אלול, בריאת האדם. האדם נברא בראש השנה. מה זה הארת עולם, בריאת האדם? לומר לנו שהעולם כולו, כל הבריאה כולה, השמש והירח והארץ והשמיים, מי את כולם העמיד זה האדם. לכן צריך אדם לדעת שהכל תלוי בו. אמרו חכמינו במדרש, אדם הראשון כשנברא, בערב שבת הוא נברא. הכל היה מוכן בשבילו. כל הבריאה הייתה מוכנה לאדם, כמו החתן מגיע לאולם כשהכל מוכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן אדם, תדע כל מה שבראתי זה בשבילך בראתי. אבל דבר אחד תדע, אם תתגאה, אם תרגיש אדם מיוחד, יש לך גאווה, אם תתגאה, תדע שיתוש כדמך. היתוש שהכי קטן, הכי פעוט, אוכל ולא מוציא, היתוש. הוא קדם אותך בעולם. אז בואו נראה מה הגאווה עושה לאדם. משפילה אותו לתת רמה, בבריאה גם כן. לכן, כשאנחנו באים לקראת ראש השנה, דבר ראשון, שנדע להוציא את הגאווה מתוכנו. אדם שמתגאה, מרגיש שהוא בעל הבית. הכל שלו, יכול לעשות כל דבר. בורא עולם מרחום וחנון. בורא עולם רחום וחנון, על הכל מרחם. דבר אחד כתוב, תועבת השם, כל גבל לב. תועבת השם, כל גבל לב. אדם שמתגאה קצת משהו, זה נקרא תועבה לפני בורא עולם. איזה ביטוי, תועבת השם, כל גבל לב. בפרט, באים לראש השנה, באים לימים נוראים. דבר ראשון, אדם צריך להיכנע. מה זה להיכנע? לחשוב, מה אני ומה חיי? מה אני בסך הכל? עפר אימה ותולעה. אני יכול להתגאות? אני יכול להרגיש שאני בעל הבית על משהו? תכופף. תדע שאתה נמצא בדרגה הכי פשוטה שיש. אבל אם תתרומם, הבריאה כולה תלויה בך. לכאורה אנחנו עדיין נמצאים במצב של לקראת סוף השנה כולה. כבר לקראת סוף. מה אפשר לעשות? אולי אפשר לתקן משהו? אפשר טיפה לשנות? עברה שנה שלמה. ישאל השואל, רגע, מה נשאר לנו עדיין הרבה להתכונן? האם יצליח משהו לעשות? אמר פעם מישהו משל יפה מאוד. פעם באיזה מושבה, ימים נוראים, ואנשים מתפלל, הרבה אנשים מתפללים, מצטרפים מסביב, וצריכים מקום תפילה. היה מקום קטן מאוד, מה עושים? עושים מקום גדול לתפילה. הזמינו קרבן גדול, קרבן גדול ענק, ואולם שלם בתפילה, הכל מסודר, צריך להרכיב אותו. נו, הגיע היום, לפני ראש שנה. כשמגיעים כל הצוות, מגיעה מסעית גדולה ענקית. וכולם מסביב רואים לראות איך מרימים את זה. יש מנוף, הגביע את זה למעלה, את כל בית כנסת, כל הקרבן. נמצא באוויר למעלה. כדי לכוון אותו למטה, שלושה אנשים רגילים, נוגעים טיפה, שמאלה וימינה, ענק, כבד מאוד. ולאט לאט לאט לאט, מכוונים את הקרבן הגדול. והופ, ירד המקום הנכון. ברוך השם. התביית על המקום שלו, על המיקום שלו. אחרי שהוא נסע, עם הגבאים, יש בעיה. הוא שם אותו הפוך. כל מזרח מערב. ארון הקודש, תו הפוכה. מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? אחד אמר, מה הבעיה היא? שלושה אנשים הצליחו להרים אותו, לסדר אותו. אנחנו 30 איש, נרים אותו. מה הבעיה? נרים אותו. היינו שלושה גברתנים, סובו אותו. אמרו, דע לך דבר אחד, כשהוא היה עדיין באוויר, אפשר שמה לסובב שלושה אנשים וחולים. כשנמצא באוויר למעלה,
כאן לסובב, ירד למטה, שם הוא עושה בעיה חמורה. עד ראש השנה, עדיין באוויר, לא נגמר השנה. אפשר לסובב, אפשר עדיין לשנות, כן, כן, כל אחד יכול להיות. כי בעולם זה הכוח של השם נתנו במיוחד הימים האלה, שעדיין אפשר לשנות. אבל בואו נראה את הפרשת השבוע. זה מפתח ליסוד לימים נוראים. אתם ניצבים. פסוק מתחיל, כך אומר משה רבנו, אתם ניצבים היום לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם וכו'. הפסוק הזה, זה מפתח לכל החיים שלנו. אתם ניצבים היום. המילה אתם זה אמת. בן אדם שרוצה להתקרב לבורא עולם, תהיה אמיתי קודם כל בעצמך. אמת היא אחת ולא שתיים. אמת היא לא משתנה. אתם זה אמת. אמת רמז לתורה. תורה נקראת אמת. בראשית ברא אלוקים, פסוק ראשון בתורה, אות אחרונה היא, בראשית תף, ברא א', אלוקים מהם, זה אמת. אתה רוצה דרך להתקרב לבורא עולם, שישמע אותך, תהיה אמיתי עם עצמך. השם אלוקיכם אמת. באמת עם התורה ביחד. התורה נקראת אמת. זה אתם, זה אמת. ניצבים. ניצב זה דבר קבוע. עומד, לא מתנדד פעם, ספור לפעמים אינה. דבר שני, יסוד שני, תהיה אמיתי דבר ראשון עם התורה, אבל תהיה ניצב. תהיה ניצבים. אברהם אבינו היה ניצב, ניצב. והנה השם ניצב עליו על יעקב. יציבות. מה זה יציבות? אברהם נקרא אברהם העברי. כל העולם עבר אחד או עבר שני. אני לא הולך אחרי כל מיני דברים חדשים. יש כיוון דרך. אז והנה השם ניצב עליו. אם אתה ניצב במקום שלך, יודע מה אתה רוצה מעצמך, זה הכיוון להגיע לחקר האמת. אתם ניצבים. היום, כמה צועק הפסוק הזה? מה זה היום? דע דבר אחד. יש לך יום אחד בחיים. יום אחד. תנצל אותו עד הסוף. עוד דבר. מאוד מעניין. כשיעקב בירך את הנכדים שלו מנשה ואפרים, כתוב, ויברכם ביום ההוא לאמור, שמחה אלוקים. מה זה ביום ההוא לאמור? יעקב בירך את הנכדים ביום ההוא? מה זה ביום ההוא? חסר ימים? אמר להם, לנכדים שלו, אבא שלכם יוסף, איך הוא צמח, איך הוא גדל? יוסף נקרא השישי ביסוד, היסוד, השישי בסביבה, שבע רועים. איך הוא גדל? והיא היום, וניסתה עוד להכשיל אותו, יש פוטיפר, להכשיל אותו, והיא היום, ואז הוא ברח, וינוס ויצא החוצה, ברח! מה זה ויצא השתבות? ויצא, ויר יוסף צורת אביו, ברח! אותו יום הרים אותו, אותו יום עשה ממנו יוסף הצדיק, גדל וצמח. אמר רב יוסף, הגמרא אומרת, פסחים, אמר, פעם דיבר רב יוסף, איך רוצה ללמוד? אילולי הוא יומה, לא אותו יום שהתרוממתי, ולמדתי תורה והתרוממתי, כמה יוסי כבישוקה, יש יום בחיים תנצל אותו. ניצבים היום! אל תגיד מחר, שבוע הבא, כמו שרואים העולם מדבר תמיד, עמלק זה צרה, זה השטן. מה זה עמלק? לא רק שם עמלק, זה ביטוי לחיים של העמלק. יהודי, תחזור בתשובה, עין, עוד מעט. כן, לא, אני רוצה עוד מעט. מה קרה? מה, מי מהרים כל כך? טוב, נגמר המעט הזה, עוד מעט. נגמר הזמן שלו, מם, מחר. למה מחר? מה קרה מחר? מה? יש עוד הרבה זה? מחר! פה התחיל כבר הבן אדם להתקרר. נגמר מחר, מעמלק, למד, לא יכול. תשובה, לא יכול. למה לא יכול? קוף קשה לי. אדם נכנס לאטמוספירה כל כך
של דמיונות, מתי? כשהוא עושה מחר. כתוב פסוק, צא לחם בעמלק מחר. המחר הזה. היום, אתם, היום כולכם. גדולי העולם ניצלו את הזמן שלהם. ידעו שיש יום בחיים, היום הרת עולם, היום. המילה היום זה הרת עולם. איך הסתכלת על היום או על מחר? לכן, היסוד להצליח לקראת יום דין, לבוא עם תוכנית לקדוש ברוך הוא, תוכנית שאנחנו רוצים להתחזק. ימים כאלה נפלאים, לפני מלך מלכי המלכים. דע לך, תהיה אתם, תורה, יציבות, ניצבים, קבוע. אבל היום, היום לעש אדם, כן. המילה היום זה צועק. היום לעשותם, היום, זה עולם העשייה. מהר לקבל שכרם, עוד דבר, הרת עולם. אמרנו עולם זה אדם. הרת עולם, מלשון הריון, הרת זה הריון. מי ששאל פעם אישה בהיריון, איך היא מרגישה? לא רק מחושים בגוף שלה, על מה היא חושבת? שומעת דברים. לא כולם יולדים בן בריא ושלם? לדעת, הכל נסתר. יוצא חי, זה גם שמחה. בודקים אותו אם הוא שומע, אם הוא רואה. לפעמים יוצאים השם ירחם בנים פגומים, לך כל החיים תנסה להשלים עם מצב הרגיל. לא חסר בעיות השם ירחם. הבן אדם נמצא עכשיו בהיריון. איך הוא ייוולד? מה יגזירו על השמיים? איך הוא ייראה? איך הוא יסתדר בחיים שלו? היום הרת עולם. זה פשוט? חושבים שזה לקראת יום הדין, זה אנחנו מסתדרים כמו שנה שעברה. גם השנה וכך היה לה. היה הרב בלוך סיפר, הוא תמיד לחפץ חיים הוא היה, תמיד לחפץ חיים, היה לו ישיבה. הוא אומר, הרוס פעם, באו הרוסים לישיבה. הוא בחור ישיבה מסוים, בוא איתנו, מה? אתה מרגל, אתה בוגד. למה בוגד? לא. אתה כתבים לגרמניה, הורים שלו, אתה בוגד, יחד שהוא בוגד. יצא לה פסד דין מוות, נורא והיום. חוץ מהישיבה, שוטרים, קצינים, מוצאים אותו. נפרד בכולם, נפרד, גמרנו. יש שם, אין עם מי לדבר. ולקחו אותו, עבור 4 ימים, חזר בחזר לישיבה. חזר. חזר לישיבה, בריא ושלם. מה קרה? אמרתו איזה נס. אין, ועוד באתי עם הקדוש ברוך הוא. שמו אותו בקיר, וקציני צבא עומדים, ואחד יורה. הוא אומר, מחסנית שלמה ירו עליו, לא פגע בו. טוב, מחסנית שלמה. שמו את השנייה גם כן, לא פגע בו. ויש חוק. אם שתי מחסניות אתה יורה ולא פוגע בנאשם, הוא יוצא זכאי. לא פגעו, יש. הוא אומר, חזר לישיבה, והוא חשב חי. אבל מה הוא אומר? הוא הלך עם שערות שחורות, והוא חזר עם שערות לבנות. הפחד שהיה עומד, הפחד הזה, שום שערה אחת שחורה לא נשארה לו. כתוב בתהילים, סמר מפחדך בשרי, דוד המלך. סמר מפחדך בשרי, פדך יראתי. ואותו בחור, חי, אבל הוא נראה כבר עולם אחר, צעיר, כולו שעות, הגבות שלו, הפעות שלו, הכל שלו, לבן, לבן, לבן, לבן, תהורו, הפחד. צריך להבין, לפעמים אתה עומד, לכן מאוד מעניין, אנחנו עושים ראש השנה אחרי יום כיפורים, ככה הדרך, ראש השנה כיפורים. אגב, שם השם אדנות, אדנות, זה א' ד' י' י', עוד הראשונה היא א', זה ראש השנה, אחרונה י', 10 בתשרי יום הכיפורים, אמצע המילה דן. הוא דן את העולם בשם שלו, הוא דן, מאלף עד יוד. בראש שנה באלף, יום הכיפורים ביוד. ובעולם דן את העולם כולו, בימים האלה, ושם עדיין יושב לפעמים. אנחנו עושים ראש שנה קודם כל, אחרי זה כיפור. מה זה ראש שנה? מה? נחשוב טוב. אין שום וידוי. אין אשמנו, אין פגדנו, אין כלום. תמליכו עליכם, השם מלך, השם מלך, תמלוך אתה השם, רק מלכיות. כל התפילה מלכיות. כיפורים, 26 פעם אומרים, בואי אבא שבנה, 26 פעם. כל הכיפורים.
נופלים על פניהם, צמים, מתוודים על חטא ועל חטא ועל חטא, אונס ורצות, וכולה. לכאורה, מה צריך להיות? קודם כל, תתוודא. תתנקה, לא ככה? תעשה בידוי, תתנקה. אחרי זה, מלכויות. למה אתה עושה לא ככה? למה? למה ראש שנה?

עדה. כך חושבים. קודם, תכיר מי זה המלך. תכיר מי זה המלך. מה כוחו, ראש שנה? מי יחיה, מי ימות, נקודה. אין. מי בקיצו, מי לא בקיצו. זה ראש, זה מלך. המדינות בו יאמר. על המדינות, מדינות. איפה יהיה בעיות, איפה אפשר לנסוע, איפה מלחמה, יזעקות, קורונה. הכל זה נחשב ראש השנה. תכיר מי כוחו של המלך, תכיר קודם כל. הרי שאתה יודע מי זה המלך, יום ראש השנה, שהוא יכול הכל לקבוע, עכשיו תתוודא. עכשיו תתוודא לפניו, תתוודא מה חטא עושה. אז ראש השנה, היסוד שלה, שנכיר ונדע. שנדע ונכיר שכל החיים שלנו תלויים בזה. ומה זה חיים? מה זה חיים? לא חושב חיים זה נקרא כמו המושגים שלו. מושגים של החיים? אני חי. זוכרנו לחיים, בקשים ממנו חיים של אכילה ושתייה. זה חיים, זוכרנו לחיים. חיים זה חיי נצח. דקה אחת בעולם הזה, דוגמה, קח דקה. אתה רוצה לאכול דקה, אבל לא יסבע. נכון? קח תלו דקה, לא יסבע. תבנה משהו, דקה נגמרה. כל יצירת עשייה בדקה אין לה ערך. עולם הזה. מה? מה אתה עושה דקה? מה? כלום. אבל בתורה, אתה אומר שמע ישראל, אתה אומר שמע ישראל, דקה אחת, קנה עולמו בחייו. לא חיי נצח. אתה הופך דקה שהיא למעשה אין לה ערך בעולם הזה, דקה, אין נגמרת. אתה אומר בדקה שמע ישראל כנת הכל. זה לא נקרא נצח, זה חיים האמיתיים. זכרנו לחיים פירושו, ברוש העולם, תן לי אפשרות לטעום את החיים הנכונים, חיי הנצח. זה אני רוצה לקרב, זה מלכיות, תמליכוני עליכם, תמליכוני, תכירו את העני שהשם הוא מלך, הוא נצח. אבל אדם צריך טיפה להתרומם. אז איך? אל תכעס, תתגבר, תהיה נצח קצת, תהיה נצח, תנצח, תנצח, תנצח, תנצח. תנצח, נצח ישראל, תנצח, תתגבר, תתרומם. אל תהיה למטה. תמליכוני עליכם, שיראו אותי בכם. שיראו אותי בכם. תמליכוני עליכם, אתם הנציגים שלי. כן. במי הנציגים בעולמי? מי הנציגים שלו? אלה שיושבים לאכול? זה הנציגים שלו? אלה שמתחוללים? זה נציגים של מי? אבל מי זה נציג של בעולם? אתה קם מתפלל, קם מוקדם, לומד, מתחזק, עושה מצוות, מתגבר. תראה איזה בן אדם זה. על הכועס, אף אחד אומר שהוא, הוא לא אומר שהוא נצח. אבל איזשהו כעסן, זה, כלום. אדם גם שהוא נקרא גיבור. כמה שהוא חזק, מבחינה פיזית, בכל הערים, אדם, הברזלים. כשהוא מתגאה, קצת הוא נהיה מבוגר, הוא כבר נהיה כלום. הוא מדלדל. מי זוכר אותו? הייתי גיבור. הייתי גיבור. זה גיבור זה? גיבור זמני זה. הייתי. מה היית? כלום. הולך זקן, פחד מהצל שלך. היה פעם, בתמונות. אתה גיבור לעולם השם. מי זה גיבור לעולם? איזו גיבור? איזו גיבור? איזו גיבור? הכובש את יצרו. אתה יצרה שהוא נקרא מלאך מי שאתה מתגבר עליו. יש בעולם כזה אפשרות? שאני בן אדם? יצרה. יש, מתגבר עליו. למה? יש ויכוח עליון. תמליכוני עליכם, יש לי נשמה מהקדוש ברוך הוא. אתה מתגבר על היצרה שלך, בכוח בורא עולם, תמליכוני עליכם. הנה רואים, תמליכוני עליכם. אדם נמצא בעבודה שלו, כל מקום. יכול לחזק את האנשים האחרים, תראו איך הוא מדבר, איך הוא מתנהג, איך הוא עושה חסד, איך אכפת לו מאחרים. אתה נציג של בורא עולם. זה חיים, כן. זה זוכרנו לחיים, זה חיים אמיתיים של נצח. ואדם יכול לזכות לכל. ולא רק זה, אתה מבקש, אבל דבר אחד, דע לך. לפני הכל צריך מידות טובות. אם אין לך מידות נכונות, בתורה לא כתוב מידות. בתורה אין מצווה על מידות, אין ציווי על מידות, אין. אל תכעס, לא כתוב, אל תגב, אתה לא כתוב בתורה. לא, למה כתוב? תהיה כתוב, אל תכעס, תהיה כתוב בתורה, לא? אל תגב, תן, שכתוב. אל תכעס, לא כתוב. אומר רבי חיים ויטל, זה פשוט. לא צריכים לכתוב בתורה את זה, זה פשוט.
שבלי זה אפשר להגיע לכלום, בלי מידות אפשר להגיע לשום דבר.

0: כלום, כלום, ביי. המידות זה תנאי. אגב, מה זה מידות? מה זה מידה? מה המושג מידה? כמה? כמה אורך? כמה? מילימטר זה נקרא מידה, עד 1,000 קילומטר. מידה זה לא דבר קבוע, לא מוגדר. מידות, יש זמן לכל דבר. פעם תשתוק, פעם תגיב בצורה נכונה, תעשה אחרת. וזה תמליכוני עליכם. יש שאלה גדולה בתוספות, שאלה גדולה. יש גמרא, גמרא אומרת, מסכת ברכות דף מם. תמליכוני עליכם. כל ברכה, אדם יברך, צריכים לברך, לדעת, להקפיד הרבה לברך, זה דבר גדול. כן. מי שאוכל בלי ברכה הוא גוזל. כל ברכה, כשאדם אין בה שם מלכות, הוא לא אומר, ברוך אתה השם, שם השם, אלוקינו מלך העולם. אם הוא לא אומר שם השם ואלוקינו מלך העולם, אינה ברכה. זאת אומרת, ברכה מורכבת, חייבת להיות מורכבת, משתי דברים יסודיים, שם השם ואלוקינו מלך העולם. אם אין בה שם מלכות, אינה ברכה. פשוט, פשוט, זה גמר. שם שאלה שאלה קטנה, שאלה קטנה. תאמרו לי, תפילת 18. לתפילה הכי חשובה, עולם האצילות. תפילת 18. בואו נראה איך מסתיים את כל בר. ברוך אתה השם, מחיי המתים. ברוך אתה השם, וחשנים. איפה כתוב אלוהינו מלך העולם? כל בחר גילה, אתה אומר, ברוך אתה השם, מלך העולם, שהכל יהיה בדור. אתה מזכיר שם השם, אלוהים העולם. אתה מזכיר. מזכיר אלוקים מלך העולם. תפילת 18. אין אלוקינו מלך העולם בברכות. שאלה עצומה. שאלה תוספות את זה. תוספות, דבר נורא. התחלנו את התפילה, התחלנו, התחלנו, אלוהינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק. כשאמרתי אלוהי אברהם, באברהם רואים יש אלוקים בעולם. באברהם הנהגה של הורים יש בורא לעולם. אז אלוקינו, מלך, רואים אותו במה? באברהמינו. אלוהי אברהם הראשון זה מלך העולם על הכל. הורים יהודי, תראה איזה הבדל, תראה איזה הבדל, תראה את הבנים שלו, איך מתנהגים, איך מתנהלים, איך כיבוד הורים. זה כזה שם שמיים, כן. תמליכוני עליכם, שהבנים שלכם, שולחן שבת. מי שמסתכל, הוא לבד, הוא רואה אותך והוא לא מקנה בך. מקנה, איך אתה מצליח עם הבנים? איך שעשיו ראה את יעקב, מה אמר לו? מי אלה לך? איזה ילדים יש לך? מסודרים? עומדים טוב? מי אלה לך? מי אלה זה אלוקים, בוא לפרדה. מי אלה זה אלוקים? מי אלה? כן. איך הצלחת? מה אמר לו? אתה חושב שהם מציעים את זה בצורה פשוטה? ככה. הילדים אשר חנן. הילדים אשר חנן מקים את עבדיך. מה זה חנן אמר לו יעקב לעשיו? אתה חושב, ילדים, סתם רואים. מה זה חנן? מה זה חנן? זה לא חינם. חנן זה עבודה עצומה. דבר ראשון, חלה. האישה מפרישה חלה. אוכל כשר לילדים. לא אוכלים בלי להפריש חלה. להחלה. נון זה נר. כן. נר. נר. שבת קודש. פללת עליהם. סתם באים ילדים לעולם? מה? שבאים לעולם. זה שמות. אמא מפללת ערב שבת. מבקשת, מבקשת. זה הנון. והנון האחרון זה נידה. קשרו אותה, את המשפחה. אתה, זה הילדים. זה, תלוך עליכם. לכן פרט השבת, אומרים, פרשים השבת, פרט השבת. השבת, משה מחר ערב שבת, האחרונה שנה. זה התחל להקפיד, להפריש חלה. זה דבר גדול מאוד. אפילו כתוב בנשחי, גם שהיא גרה אצל חמותה, אוכלת הכל בכל השנה, חמותה הופעה והיא אוכלת, כל השנה כולה. את השבת, תשתדל להפריש חלה. תשתדל להדיק את הנר ולבקש. כי זה עכשיו וגם עבור שנה. עבור שבת, לעשות את זה וגם עבור שנה. כן, תפריש חלה. בחז"ל, כיוון שכתוב שקיבתנו ראש העולם, זה המצווה שלה, זה המצווה שלה עכשיו, זה המצווה שלה. אם היא לא יכולה, עכשיו זה בתשובה לכל הפעות, כן? כשתעשה פעם אחת, תפריש חלה. אמר לו יעקב, אתה חושב הילדים באים סתם? פה רואים בילדים, תראה איזה ילדים, איזה ילדים, איזה ילדים, איזה ילדים, איזה ילדים. תמליכוני עליכם, על הבנים שלכם. פעם אחת כאן לא רחוק, ושנים. נהג מונית נסע, לקח משפחה, לקח אמא ומורה, מורה בסמינר, עם ילדה קטנה, לבלינסון. צהריים. נהג בדקר, הוא נהיה דקר רחוב עזרא בני ברק.
1: הוא סיפר את זה.
0: הוא נוסע, אתה אמא, אמא, ידעת.
1: אני אגר מדבר, בהם נהגי, הגי, הם גם מדבר, מה?
0: ראה אותה, מה קוראים לך מיכל?
1: היא הייתה קטנה בת 3.5-4, ככה מדברת.
0: הוא מוציא סוכריה מביא לה... ככה מתוקה, ככה יפה, אה, על מקל.
1: מסתכל במראה, מסתכלת, שמאלה, ימינה, מה? בודקת. אמא, תראי, מה זה? הוא לא מבין מה קרה.
0: תורי, תוכלי.
1: אמא, מה זה? לא, לא, לא. הוא מתפלא איזה דוסייה זה. זה סוכריה על מקל. הוא שאל את האמא, מה היא אומרת לך? מה, היא לא יודעת, מה זה, מה?
0: אומרת, הוא יודעת טוב מה זה, יודעת. אבל מה? היא שואלת שאלה אחרת. איפה ההכשר? איפה ההכשר? אמא, אין פה הכשר על הסוכריה.
1: אומר לה, מה זה הכשר? הוא שואל מה זה הכשר. אז מסבירה לו, יש לו אוכלים בלי שעבר כשרות, בדיקה. אז חותמים, חותמת כשרות. יש דבר כזה, כן, בין 50. ואיזה הכשר יש? מה תגיד? הבדץ, בדין צדק, בדץ. הוא שמע ככה. ילדה קטנה, לא, היא מחפשת, חפשת! מחפש, תמליכוני עליכם, מחפשת, תמליכוני, מחפשת. הוא כל כך היה התרגש, גם אמר את רחוב השומר, מי שזוכר, אבזונו, פנס, ימין עצר, יש שם איזה קיוסק, ביד, רחוב השומר בצד. הוא ירד מהמונית, ירד במהירות, אמר גם לקיוסק, תביא לי סוכריות, אם יכשר, איזה, אמור לי הפצץ. הביא לי שהוא פצץ בדעת, הוא, לא משנה, הביא לו. טוב, קחס המונית, עושה שעיה, עושה שעיה, עושה שעיה. כי, היא מסתכלת, מיכל, מיכל, אמא בסדר? או, עכשיו בסדר. היא לאט, היא עדיין לא, היא לא... לאט לאט, הוא רואה לה. מיכש, לא, קודם כל לא אוכלים לי ברכה. ברוך אתה השם בכל רם, אמא אנת אמן, אכלה אחת ועוד אחת. הוא פתאום בדרך, אחרי הגשר, הוא עצר. אמר, רגע, אני לא מבין. חשבתי שהיא לא אוהבת מתוקים בכלל. היא טורפת מתוקים. אבל איך היא התאפקה? איך ילדה קטנה יכולה להתאפק, לא לבלוחה סוכריה בלי הכשר? לא, אם אין הכשר, היא לא לוקחת את זה. אמר, אני בן 50 פלוס, רואה דבר, לא יכול לעצור. אוכל בכלל, אוכל קודם כל. מעולם לא יכולתי לעצור. מאיפה קונים מעצורים כאלה? אתה מלכונה לך. אז הסבירה לו, אתה רוצה, זה לא ברגע אחד. לך לסמינר, שם תלמד. מה לומדים שם? איך לאכול או לא? איך לא לאכול? לומדים גם מה לאכול. לומדים מה לאכול. ואז הוא הלך וחזר בתשובה מזה. כן, מהדבר הזה. ילדה קטנטונת! מחזירה אדם גבוה בתשובה, תמליכוני עליכם. כן, שרואים מה הילדים האלה מתחנכים. מה מדברים? לא לשון הרע. איך מתייחסים? לא תמליכוני עליכם? זירו שנה. תמליכוני עליכם, היא מלכה בעולם, מצא להתגבר. מה זה נקרא, פעם מישהו אמר, מה זה נקרא אדם שהוא מתבגר? באיזה גיל הוא מתבגר? אותיות מתגבר. אותם אותיות, מתבגר, מתגבר. מי שמתגבר הוא מתבגר. מי שלא נשאר תינוק קטן. 60, 70. הכתבה קטן, כתבה קטן כבר לא מאבד את המקום שלו, את העולם שלו. תמליכוני, תהיה מלך עליכם. ועוד דבר. יום השנה, היסוד שלו, תקיעת שופר. יום תורה יהיה לכם, תקיעת שופר, אה? ברכים, שמוע כל שופר. יש ברכה על שמיעה? על ריח או לאכילה הם ברכים, כן? נולה, פפילים. ברכים על עשייה. כל ברכה על עשייה. ברכה על שמיעה? למה ראשונה המהות שלה יום תרועה יהיה לכם? על מה? למה דווקא היום הזה? למה? נשים לפטוף. תוקעים בשופר, זכר לאיל של יצחק אבינו ואברהם בעקדה, קרן של האיל. איפה זה עומד? זה מהות היום. חייבים לשמוע כל שופר. אומנם יש רמז, כן? התקיעה. שברים, תורה בתקיעה, תורה בתות, חלק, שברים, תות, תות, תות, שלוש פעמים שוברים, תורה, תות, תות, תות, תורה, ובסוף תקיעה חלקה. הרמז הפשוט,
0: רמז לחיי אדם. אתה בא לעולם, תקיעה חלק, תינוק חמוד. תות חלק, אין לו בעיות. נחמד וטוב למראה, אוכל ויושד, אין לי בעיה איתו. קצת גודל, כיתה לפגן, כבר נהיה שברים. כן רוצה, לא רוצה, עושה בעיות, שברים. לא נהיה תות חלק, יותר גודל, כבר נהיה בוגר, בוגר. בכלל, תרועה, מלא עבירות, תות, תות, תות. אל תעזו לי, לחשב מה כל הזמן. אל תחשוב שאתה כבר גמרת, תקיעה בסוף חלקה. תות חלק, תכל בסוף לבוא, לא בתשובה. יפה. אבל. למה תקיעה עד שופר? יסוד גדול יש בחיים האלה. אדם הראשון, השם ברא אותו, יצר אותו. אמר לו, דבר אחד, עץ הדעת, אל תנגע. אל תאכל, אל תאכל. בא הנחש דיבר עם האישה. את יודעת למה אסור פה לנגוע בו? הוא אמר לה, תחדה זה פלא. את יודעת, אמר לה נחש. ואת למה? אני אראה לך. דחף אותה, תראה, נגעת בו, לא קרה לו, אין קצר, לא קרה חשמל. לא תחשמלת. אגיד לך סוד, אמר לה. תראו, מה זה נחש? את יודעת, אני הייתי לפניך בעולם הנחש. אתם באתם בסוף נבראתם. ואני יודע שהוא ברא את העולם, לא ממנו, אין לו כוח. הוא אכל מהעץ הזה, הוא אכל. והעץ הזה עץ מיוחד שנותן כוחות על טבעי, ברא את העולם. חזל. ולמה אמר להם, אל תאכלו ממנו? אם תאכלו ממנו, אתם גם תאכלו לבנות עולם שלם. תהיו כמוהו גם כן. והוא לא רוצה שתהיו כמוהו. למה? כל אומן שונא בני אומנותו. הוא לא רוצה שיהיה לכם גם תהיו כמוהו. לכן, ואני אומר לך, זה הסוד בעץ הזה. שמעה לו ואכלה. והמיתה לעולם. והוא עולה אמר לאדם הראשון, כי שמעת לכל אשתך. למה שמעת בקולה לא בקול שלי? כשאדם שומע קול אחר מבורא עולם, פה הוא נופל. אומר רבן יונה, האוזן עבר נכבד מאוד. מה זה אוזן? הגמרא אומרת, יש לך עבד. עבד. והשכן הזיק לו, הוריד לו אצבע או יד, תן לו דמי אצבע, כמה שווה עבד שלם, בלי אצבע, תפרישים תן לו, הפרישים. הוריד לו יד. עבד, זה כמו רכב, מוצר שקיבל נזקים, תן את ההפרישים. חרשו, תן לו מכה באוזן שלו. מהחרש. הוא נראה כרגיל. כמה משלם לו? דמי כולו, כאילו רגע אותו. חרשו משלם דמי כולו. למה? מי שלא שומע, הוא לא אדם בכלל. אין. מה זה לא לשמוע? פירושים אחרים, אה? אני אגע בו ואני זה, פה זה הנפילה הייתה. אברהם אבינו, דבר נורא והיום, נשמע טוב. אמר לו בורא עולם, כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת. צחק. אמר לו, מתי? לא אמר מתי, כך נא. יכל להגיד עוד 20 שנה. למה? שיצחק הביא בנים לעולם, יצחק היה בגיל 37 היה. ואז יהיה הבטחה של בורא עולם שאמר לו, יהיה לך זרע מיצחק. חכה. למה לא מתי? אולי מחר. אברהם אמר כך, אם אני אחליט שדבר השם עוד 20 שנה, קח אותו לעקדה. למה אני מחליט ככה? כי אני אוהב אותו, אני אפתר. קשה להיפרד ממנו, כי הוא בן שלי. אז אני מסביר בורא עולם עוד 20 שנה. אבל אם אני אוהב רק את הקדוש ברוך הוא, רק את בורא עולם, אין לי מישהו אחר, רק הוא, על הבוקר. אז העקדה הייתה על הבוקר וישכם, כי הוא שמע את דבר השם בלבד, לא את הרצון שלו. שופר של העיל, זה מבטא רצון השם בלבד. כשאתה שומע קול שופר, אתה שומע קול, לא שומע פירוש, לא דיבור, תפרש פירושים. לא מפרש פירושים בדיבורים, ככה אמרת, ככה לא אמרת. חייב אדם לדעת, יש קול אחד, אין שתי קולות, הגמרא אומרת, תראה, כן לא משתמע, אין שתי קולות, כל אחד, כל השם בכוח, כל השם באדם. תקיעת שופר תשמע באוזן שלך, תשמיעה של בורא עולם בלי פירושים אחרים, לא שלך. אתה תפרש עצרה פירושים, אתה תגיע למה אתה תגיע. יסוד ראש, תמליכוני עליכם בשמיעה, מה שאתה שומע, תשמע אותי. תמליכוני עליכם, לא פירושים אחרים. איי, כמה דבר הזה, ואוכרי האדם, גם שם שמיים, חושב שם שמיים. שלמה המלך, חכם מכל האדם היה, חכם מכל אדם. וכתוב בתורה ציווי, מלך לא ירבה לו נשים, למה? הפה נטו את לבבו, הרבה נשים. לכן מוגבל חי נשים בלבד. אמר שלמה המלך, אני ארבה. איזה אישה בעולם תצליח אותי לשכנע, אני גיבור, חכם, יפה, כסף. הכל בזה המשי, אישה אותי לשכנע, אין דבר כזה. והוא כתוב נשא אנשים נוכריות, גייר אותם, הוא כתוב במפרשים, הוא יחליט לבית המשיח. כן. אגב, כתוב בחזל, כל מלך בעולם, לא נחשב מלך, אם לא, אין לו דירה בירושלים. דירה קטנה, אם אין לו דירה בירושלים, חדר, חדרון, כל מלך בעולם שאז, הוא נחשב כמלך חשוב, אם זכה שלו חדר בירושלים. מגיע פעם בשנה, אותו מלך, אותו לחדר שלו, כתבל סיבוב בירושלים. שאת העולם שאום לא הייתה. שלמה אמר, מכבל האדם חכם. אמר, אני הרבה אנשים, אל מטרה, לגייר אותם, את הבנות האלה, של הנסיכים, של כל מיני העולם, ואז יגיירו את ההורים שלהם, יבוא משיח, מה יש? ולה שדאי, זה שלמה, דוד ישי. שלמה, דוד ישי, שדאי, לא. אני בית המשיח. בית המשיח? תתורו שלך? הרי התורה אמר שעולה הרבה אנשים, על זה עולה עבוד. ומה קרה בסוף? מה קרה בסוף? אותו חכם. נשא ביטו את לבבו, חדל אומרים, עבדו עבודה זרה אצלו בבית, ולא יכול לדבר כלום. עבודה זרה אצלו בבית עבדו. כן, לא לדבר כלום. אתה חושב לשמוע דבר השם שלך? לא. אתה עושה חשבון. רגע אחד, אני, מה אתה אומר עכשיו? אני אפסיד עבודה, אפסיד כסף, כן? רגע, זה בעיה, אבל... אני, זה, אתה שומע את הקול שלך. אני יכול ללמד, ללמד שעתיים, שעה כל יום, אקום בתפילה. כן, כל העבודה שלך תשמע את דבר השם, כל השם בכוח. תקיעת שופר יסודה של הדבר ראש השנה, שאנחנו עומדים לפני בורא העולם רק לפניו, ותמליכוני עליכם. השולחן שלך, הדיבור שלך, זה בן של מלך. קרא לנו, לא קרא לנו, קרא לנו בני בורא העולם, בני בכורי ישראל, לא רק בן, בן בכור. קרא לנו, אתם בנים שלי, בנים אתם, בני בכורי ישראל. מקבל בכור בירושה פי שתיים, לא? למה? שהוא בן וגם שהוא אבא, עשה אותו אבא. אם לא היה בכור, אז הוא לא היה אבא עדיין, היה רק בעל. הוא נשוי, עדיין לא אבא. מי עשה אותו אבא, בן הבכור, לא? בני בכורי ישראל, אתם עשיתם אותי מלך על העולם כולו. כן? בכור מקבל פי שתיים, לא? בכור מקבל פי שתיים. יש לנו יומיים ראש שנה, פי שתיים ראש שנה, יומיים. בכור מקבל פי שתיים, מקבל פי שתיים. ראש שנה, יומיים. ותמליכוני עליכם. בן בכור? אנחנו עושים בן בכור. בני בכור ישראל. אז בוא נהיה שאנחנו... לא. יש זמן שאני אהיה... אגיע אחרי 120 שנה, פנסיה, או... אני אסתדר יותר מאוחר, מה קרה? אני בן שלו בגיל 70, אני אהיה בן שלו. עכשיו אני מתאים, עבד. אי אפשר, אין מהפחד, אין. זה ראש השנה. אין. איך פעם מישהו אמר דבר, משל הבא לבא, כמה זה נכון, כמה זה נכון. כמה זה נכון. הוא אומר, אני לזמן. אחד פעם, שהרבה נוסעים מטוס, שיש נסיעות ונסיעות, טיסות, כן? אז הוא נכנס למטוס וקנה כרטיס רגיל. כרטיס. כרטיס במחלקה רגילה. כמו זה, אין לו הרבה כסף, זה מה שיש לו. מתיישב. למעלה, בידוק ביטחוני, ועלה במטוס, כרטיס. הוא מתיישב. פעם ראשונה, נכנס למטוס. מטוס ממריא, למעלה בגובה. אז הוא הייתי טיפה להסתובב, לראות מה קרה, איך נראה המטוס. אבל יש מחלקה ראשונה. זה מחלקה של העשירים. זה מחלקה שם של האנשים הגבירים. מחלקה ראשונה שם יש שירות אישי, כיסא נפתח, כל ה... שם עולה הרבה כסף. מה המקום פה? נשב, נתיישב. הכפרי הזה, פעם שם עולה מטוס, שלם כרטיס מסוג דלת, מתיישב במקום הכי טוב. תביא לי קפה, אומר למה למנצר, כן? כאילו אני יודע, מזמין. קפה, תביא לי, עושה לי. כאילו נהיה איזה... אחורה, קדימה, טוב. מגיע ביקורת. יש דעה שעושה ביקורת. הוא שותה קפה ככה, מחר ראשון, אמר לו, תן כרטיס, תסתכל. אדוני, מקומך לא פה, מקומך שמה, ליד המנוע, שם, אחורה, בסוף. למה שם? פה עולה הרבה כסף. כמה עולה? $3,000 עולה פה. עולה שוב כרטיס פה, מה אתה חושב? מה הבעיה, אומר לו? מה הבעיה? מה הבעיה? מוציא את הארנק שלו, קח, $5,000. אומר לו, ידידי היקר, כרטיס קונים למטה. כרטיס קונים למטה, לא קונים למעלה. אמר אותו גדול, כאן בעולם הזה קונים כרטיסים. פה אתה קונה, פה אתה קונה למטה, פה בעולם הזה אתה קונה כרטיסים. למעלה, שם כבר מה שקנית, אין החלפה. אין החלפה, אין החלפה, אין. זה שלך. תשאר עם זה בדיוק, לא משהו אחר. נותן לשלם למעלה, בדי. למעלה כסף הוא כבר כלום. תראה שמה, תראה מה, על מה עבדת? על מה? אז תמניחוני עליך, פירושו, בכל דבר, בתפילה, בדיבור שלך, בכעסים שלך. מה? למה אתה נכנס לכעסים? כועס על העל. בבית, כועסים עם אשתך, עם... תתרומם, תתרומם. לכל הפחות קצת, תעשה לך חליפה מגועצת, לא חליפה מקומטת. חליפה, אבל מקומטת, מקומטת, חדשה מקומטת, תן גאוץ. יש היום כיתור, אני יודע מה זה נקרא, כן, עדים. מעץ עדים, שים עדים, מה עוד טיפה? תעשה שיעזור משהו, תיגעץ, אתה בא לפני המלך. בא בית כנסת, מתיישב, אומר, גבי, למה פה המזגן לא בדיוק לפניי? הערות, למה פה אין ריפוד בכיסא? למה? אתה בא לפני שופט. אתה נאשם, יש לך תיק כבד. אתה באת בית המשפט, אתה יושב. אדוני השופט, סליחה, למה הכיסא פה לא מרופד? אדוני, לא מרופד הכיסא? אתה יודע איפה אתה נמצא? פה זה בית הבריאה, אתה חושב? אתה נאשם, אתה בפי השופט, מחפש ריפוד. רבדו לי בתפוחים. הוא הזוי. באים ראש שנה הזויים. מדברים, כסף, מה קנית, מה עשית, אה? תראה איזה חליפה יש לך, איזה עניבה יש לך, איזה שטיות יש לך בראש. יש צדיקים, עושים תאי דיבור, תאי דיבור. לכל הפחות בכסף, תדבר. תכין את התפילה לפני כן, מה מתפללים? שחר, ערבית, אחות קטנה, תריב את המשפט טיפה לפני בו עולם, תריש. חושב שהוא, כן, כן. כן, ואגיד לכם. בכל נדרי, באחד השנים, באיזה מתכנסת, לא משנה. בכל נדרי מוחים, את הכל נדרי הגבאים מוחים, נכון? זה מחשב, הגבאים מוחים, כדי מי שמוסיף. כל נדרי זה ספר חשוב, יש הרבה ברכה בזה, כן, כל נדרי. ומוחים, זה 100-200, יש אנשים מוסים כסף. קבלן אחד באמת, חובד מאוד. קנה את זה סכום גדול. אבל בזמן שלהם, $26,000, $26,000, זה היה סכום... מכובד. ככה היה הסיפור שלה. ולמטה, כל הקהל באו אליו. איי, תן יד, איזה נדיב לב אתה, איזה אשריך, נדפת. אמת, יפה מאוד, נדפת כסף. סכום גדול. תתה. באו אליו, כולם, הוא מתחבר, מחייך. כיפורים, כיפורים. אשתו אתה למעלה בעזרת השם. אשתו ישבה למעלה. אשתו בעזרת השם, כיסא שלה. בואו אלה כל אנשים, תבואו לאנשים אחריה. אשרייך, איזה בעל יש לך, איזה בעל, איי, את מאושרת. הסתכל עליה מבט, אמרה לה, היא מאושרת. בעלי היקרה, אוף לחג לא קנה. אוף לחג לא קנה, כלום. לא קמצן, הוא כזה קמצן בבית. לא קמצן, הוא עושה הכל בדווקא. מה? אבל למטה הוא נהיה, ולמטה הוא נדב. למטה הוא מראה לאחרים מה הוא, מאחרים. בפנים הוא נראה רכוב, כמו חטבה חליפה, אה? כולם פסים ויפים, ובפנים כולו צרעת יש לו. ובעולם אתה לא בא, אין שם, תבוא לו עם חליפות, עם דיבורים. שם תראה מי אתה, מי אתה, מי אתה. כותב בראשונים, כותב בראשונים. פלא פלאים. כל מיני רבינוח כותב, רבינוח כותב. מנהג צורפת, ככה כותב. בחוץ לארץ, אדם שנפטר, נפטר מהעולם. קוברים אותו בתוך ארון, ארון מעץ. קוברים אותו, איך קוראים? ארון בזה? קוברים אותו, לא. זה המנהג היה. איזה סוג עץ קוברים אותו? יש סוגים בעצים, יש סוגים, יש דיק, יש טיבית, כל מיני סוגים. איזה סוג קוראים אותו? תראו מה קוברים שקוראים בראשונים. שהוא נפטר הבעל הבית, הגביר, נפטר. מה הבא קדישה? אחרי שמפנים אותו, איפה השולחן שלו שישב לאכול הגדול בסלון? שולחן סלון יענק. לוקחים אותו, מפרקים אותו, חותכים אותו, עושים ארון ששם הוא שוכב. הוא נקבר בארון שנעשה מהשולחן שלו. למה? כשישב וידע, אם הוא כועס בשולחן, תשאר טוב, זה ילווה אותך. הארון הזה ספוג מכעסים, הארון הזה ספוג מצעקת על אוכל. זה ספוג, אם זה תלך, זה ילווה אותך. זה ילווה אותך. שולחן אותיות, שולחן אותיות, דבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, ברור. אם לא ככה, אותיות לנחש, שולחן זה לנחש. אותו שולחן לפני השם לנחש נהפך להיות. תמליכוני עליכם, באוכל, איך אתה אוכל? איך? תמליכוני עליכם, מתאפל. אומרים, אפשר לאכול, אבל לא לדבר על אוכל. אפשר לאכול, אבל לא. אחד הדברים, כתוב בספרים, אתה רוצה לאכול, תאכל. אתה טיפה מחכה ממתין. לא בולע מיד, לא? נרים, דקה. היה חזקי לוינשטיין, היה משיח שפונוביץ', היה ענק שבענקים. היה משיח שפונוביץ', היה קדוש עליון. כשיושב לאכול, אני לא אומר לעצמנו, אבל מושגים. יושב לאכול. מעולם לא תקופף לאוכל. במרק, לפה שלו, ככה. ככה אוכל, ככה. שב הכיסא, זקוף, אוכל. הוא לא פעם, כבוד הרב, למה אתה ככה אוכל? אנחנו אוכלים כולם, אנחנו אוכלים כולם. ידיים, כן. אמר לי, מה, אני תקופף, אני, הראש שלי, ואני כולי, תקופף לאוכל? תקופף לאוכל? תקופף לאוכל? לא, לא, זה לא, לא, לא. לא אומר שהנהגה, אבל לדעת מושג, תמליכוני עליכם. סיפרה מורה אחת, שהייתה באיזה אולם באור יהודה. והמורה, מורה בסמינר בית יעקב, היא באה לה, באה לאולם, צריכים לראות מה יכשר, אפשר לאכול מה שיר. כל אוכלים אחר שואלים מה יכשר, לא, לא. כל אוכל אחר שואלים מה יכשר, לא, לא. היא ניסתה לבדוק את היכשר. בעיה בקשרויות, לא פשוט, לא פשוט. צריכים לבדוק את האוכל, כן, כן. לבדוק מה אוכלים בדיוק. מה אוכלים מההכשר המתאים. אז היא הבינה שההכשר הוא לא מתאים לה כל כך לאכול. לא מתאים. אבל זו משפחה שלה. התיישבה לאכול רק ירקות, שרי, חסלת, זה שאפשר לאכול, עשרה ואכלה. מה היא עשתה? כתוב, מה? שום דבר. אכלה, אין בעיה. אכלה, ברכה, הורי פרי אדמה, בלבד, ירקות בלבד. אם סיפרה, היא מראה חתונה, היא באה לצאת, באו אליה שתי בנות. סליחה, הרבנית, כן? אנחנו מודים לך מאוד, מודים לך. על מה? אוכל, היה אוכל טעים, אוכל טוב. על מה מודים לי? הסתפקנו האם האוכל הוא בהכשר או לא בהכשר. הסתפקנו. ראינו אותך, את אוכלת. את מקובע, את אוכלת, כן? אם את אוכלת, סימן שזה כשר, בדקת. מודים לך, היה בשר טעים מאוד מאוד. תמליכוני עליכם, הפירוש הוא, מסתכלים עליכם אחרים, מה אתה עושה? אתם מלכים, אתם לא אדם שמסתובב רגיל, אתה בן מלך. אתה, בהנהגות שלך, נותן אור לאחרים גם כן. כמה זה מחייב ראש הנה אותנו, כמה זה מחייב. ואדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, דבר ראשון. אנחנו רוצים להתקרב אליך, קרב אליך בעולם, לא משהו אחר. הגמרא אומרת שפעם לא ירד גשמים, אין גשם, לא ירד גשם, כתוב בגמרא, לא ירד גשם. לא ירד גשם, לא ירד גשמים. עשו תענית, תענית. חצי יום תענית. אבל זה גדול להתפלל, אין גשם. לא ירד גשם. מה יעשו הקהל? רבי עקיבא כנס, חבות. וכבר נכנס פחד בצהריים. אמר פסוק אחד. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אתה גם אבא שרוצה וגם מלך שיכול לתת. תאבינו מלכנו. רק אמר את זה, ירדו גשמים. העם תלו לרנן, כל העם, אתם רואים, הנה, הנה. רבי עקיבא גדול מרבי אלעזר, גדול ממנו. העם מרננים. יצאה בת קול משמיים ואמרה להם, מה להם? בת קול, לא זה גדול מזה, לא, לא, לא. לא זה גדול מזה. אבל למה נענה רבי עקיבא? למה? כי הוא מעביר על מידותיו. הוא בטרן, הוא בטרן. לא צריך לעזור בטרן, זה הלל משמיים. זה לא כפי משמיים, זה הלכה שלו. אבל בטרן. הגמרא אומרת בעירובין, היו כמה שנים וחצי נחלקו בהלכה כמו היא, בתירבה. יש לנו בית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל, אלה שתי גדולי עולם קטנים, נחלקו ביניהם. נחלקו ביניהם, שמאי והלל. דרך אגב, לפני שמאי, מי החבודה של הלל? מנחם. לחבודה, לא שמי, ואחר כך. יצא מנחם, נכנס שמי. איפה יצא מנחם, חבודה של הלל? איפה יצא? איפה הלך? הלך לצבא, למלך שם, כן, להיות המפקד, לשקם, שקמיסט, שם הלך להיות. ויתר על לימוד תורה עם חבודה של הלל, הלך, נכנס שמי, הלכת עם בעיה. טוב, נכנס שמי. בהלכה כמו מי? מי? כל עם ישראל מחכים. יצתה בת קול ואמרה, נשים לב טוב, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, גם שמי וגם הלל, שתיהם צודקים. הלכה כבית הלל. ולמה? שונה גמרא, שנוחין ועלובים. בטרים. אז מה יש? אז מה? מה נוגע הלכה? לקבוע הלכה צריך שאדם שפטרן. מישהו כועס הוא עריי, הוא לא נצח. אדם שמוכן לוותר, אז הוא נצח, הלכה היא נצח. כשההלכה תהיה הלכה לדורי דורות, הלכה לדורי דורות תהיה ותרן. אומר רבנו אריזה, מה זה הלכה השתבת? מה זה הלכה? הלכה השתבת? נעתי לך, הלכה זה הולכים, לא עומדים. הלכה, עוד דבר. השתבות, היי, הריעו למד לשם כל הארץ. הריעו לשם כל הארץ, זה הלכה. הלכה היא דבר השם, כדי שכמוך הלכה, בוא נבדוק איך אתה מתנהל, איך אתה מתנהג. בעולם רוצה מאיתנו, תמליכוני עליכם, במה, במה? אתה ודאי, אתה לומד, זה ודאי, אתה לומד. אבל בהנהגות שלך, בבית, לפני הכל, בין אדם לחברו, בפני הכל, כהן גדול עם הכיפורים, כתוב וכפר בעדו, בעד ביתו, כל ביתו זה אשתו, כן, כן, כן. לדעת, רוצה לבוא לפני מלך בעולם, תן לי עוד שנה חיים, מה אני אעשה? שנה של חסד, שנה של עשייה, שנה שאני אבטר, נפשי כעפר לכל תהיה, כן. זאת אומרת, זה קודם בתפילה. ונפשי, כעפר לכל תהיה. אחרי התפילה אתה צועק, אחרי התפילה איזה עפר, אתה דורך, דורך על כולם דורך. נפשי כעפר, כולם, הפוך, כולם כעפר, תחתי. אמרת שחרית, אני 18, מנחה, ערבית, עוד פעם, ולא עוזר כלום. כי הצערה הוא גדול. שני דבר אחד, נמיד דבר אחד, בלי תורה, אי אפשר בכלום להגיע לכלום. בראתי את צהרתי, תורת ולין לו, תורה ותעמול, ותעמול ותזיע, אתה תיוותר. יגיע הזמן, תגיד עצר, אני לא מבטר, אני פה יושב, לא זז. אמר פעם אחת, גדולי ישראל אמר, אברמסקי אמר, מה שרוטשילד היה מוזיל דמעות על רווח שירוויח, למרות שזה היה עשיר מאוד, היה בוכה שהעסקה צריך לפועל. אני מזיל דמעות על תוספתה, שאני אבין אותה. אני בוכה דמעות, כן, על מה? להבין דבר בתורה. בקש, בורא עולם. אתה מלך. אני נציג שלו, נציג של בורא עולם, במעשים שלי. אתה בא עם תוכנית בורא עולם, ראש שנה תוכנית. על מה אתה בא? מה? מה אתה בא? מה? בני, אתה בן שלי, ובוא נראה מה אתה עושה בשביל זה. ראש עולם, השנה אני רוצה, תן לי חיים. ילמד, לא אומר לך, אני ילמד, מה שאני יכול. כבר זמן, חוק לישראל, בני, הלכות, כן? לימוד תורה, משניות, שכול גמרא, איי, איי, איי. כל אחד, קביעות, ניצב, קבוע. זה זמן קבוע שאין לי הפרעה בזה. אין פלאפונים באמצע, אין כלום, אין כלום. תוכנית, בעולם. אני עכשיו, תלוי בך, החיים והכל, כן, אתה בו, גוזר הכל, הבריאות. אני השנה מוותר, משתדל, שמור את הפה. הגאון כותב, בוא נביא לכותב. אתה לא יודע מה כוחה של מילה אחת, אתה שותק ולא מדבר. אם אדם מתאפק ולא מדבר, הוא זוכה לאור הגנוז, ששום בירייה במהלך לא עומדים בו. מתאפק. אני לא אדבר, לא לשון, לשון הרע לא אדבר. הפה הזה לא לשון הרע. אתה מביא לך אוכל יפה, מגש. מגש יפה, איזה אוכל משובח. אוכל מיוחד, משהו. שפטר מלון. אבל המגש והצלחת היא מלוכלכת. המזלג הוא מלוכלך, תאכל בזה? תפילה עם אוך, תפילה עצוב, למה שיצא מפה כזה, השם מרחם שלו? אז שהפה, השופר שלו הפה. אז התוכנית, אני צריך לבד בור העולם, תן לי שנה לחיים, זורדו לחיים. אני מלך חפץ בחיים, אני אשתדל. להיות בן שלך! בן שלך, תמניחוני עליכם, יראו בי, מה זה קדושה? בבית, הילדים, בעבודה, כן. זה אשר בך התפאר, אשר בך התפאר. זה המטרה, זה היסוד. כי נגיע לככה, שמזכה אותנו, לזכור עם ישראל, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, שנזכה, שנה מבורכת, שעה שנעשה רצונו כרצונו, נזכה שעה שגאולה שעה בקרוב בקרוב, וכן יהיה רצון
2: ומה. עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. ערוץ 2.

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000 אנחנו נמצאים כבר מתחילים להתקרב לכיוון ראש השנה, והפרשה שלנו, פרשת ניצבים, גם היא רומזת לראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם. מתי זה היום? כתוב בזוהר הקדוש שהיום הולך על ראש השנה. אז אתם ניצבים היום כולכם, היום ראש השנה. אז כולנו ניצבים לפני השם אלוקיכם. בראש השנה כולם עומדים לדין. וואו. יום אדיר בימי שנה. מי עומד לדין? כתוב, אתם ניצבים היום כולכם, כולכם. כולם זה כולם. אבל התורה לא מסתפקת במילה כולכם, והיא מתחילה לפרט. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. מה זה ראשיכם, שבטיכם? אומר רש"י, ראשיכם, שבטיכם, ראשי שבטיכם. לא רק הציבור עצמו, אלא גם המנהיגים, ראשי שבטיכם. ראשיכם שבטיכם, ראשי הראשים של השבטים. זאת אומרת, המנהיגים. זקניכם, תלמידי חכמים, הזקנים, שוטריכם, אלה שדואגים ליישום בפועל של הפסקי דין, כל איש ישראל. היום אני רוצה אבל לדבר על הנושא של ראשיכם שבטיכם. אם הכוונה היא ראשי שבטיכם, אז למה כתוב ראשיכם שבטיכם? היה צריך להיות כתוב ראשי שבטיכם. למה כתוב ראשיכם? זאת השאלה שלי. זו שאלה של המפרשים, ואני רוצה היום לומר משהו מאוד מאוד חשוב. ראשיכם, שבטיכם. התורה כאן רומזת נקודה מאוד חשובה שקשורה לראש השנה. ראשיכם, שבטיכם. אתה רוצה לדעת מה יקרה לשבט שלך? אתה רוצה לדעת מה יקרה לקהילה שלך? מה שיש לכם בראש, ראשיכם, שבטיכם. מה שנמצא אצלך בראש, ראשיכם, הראש שלך, המחשבות שלך, הם אלה שיקבעו מה יקרה לשבט שלך. ראשיכם, לא מנהיגים, הראשים, המחשבות שלכם, הם אלה שיובילו את התוצאה בשטח של מה שיקרה בפועל לכלל ישראל. את התוצאות, מה יצא, מה יהיה השנה. אני אנסה להסביר, אני אנסה קצת להסביר. אתם יודעים שהרבה אנשים בעולם יש להם בראש מחשבה, בראש. גיל 70 זה כבר הסוף. ככה הוא חושב, ככה הוא שמע מזקנים, ככה הוא שמע מזקנות, ככה הוא שמע. אז יש לו בראש, נכנס לו, בגיל 70, זה כבר צריך להתחיל להתכונן. אז מה קורה לו כשהוא מגיע לגיל 70? בגלל שיש לו בראש אמונה, מחשבה שגיל 70 זה כבר זהו, צריך להתארגן. אז אתה תראה אותו אומר, יואו, הברכיים, איי, הברכיים, מה קרה? עד אתמול אנחנו זוכרים אותך בריא, מה קרה? אז הוא שואל אותך, מה, אתה לא יודע שאני כבר בגיל 70? זה גיל. גיל 70. נו, אז מה אם אתה בגיל 70? נו, באמת. גיל 70 זה כבר מתחיל הבעיות, נו. מתחיל, זה כבר מתחיל. מי אמר לך שזה מתחיל? מי גילה לך את הסוד הזה? כולם יודעים את זה, כולם, תשאל את כולם, אתה תראה שכולם אומרים ככה. בגלל שבראש שלו יש ככה, ראשיכם, שבטיכם. מה שיש לך בראש, זה מה שיהיה לך בשטח. אנשים אבל, כן? אנשים שהראש שלהם מלא במחשבות של אמונה חיובית, מחשבות טובות, אתה תראה אותו בגיל 70, הכל בסדר. למה? אין לו את המחשבה, את הראש העקום, העקום הזה, לחשוב מה, זהו, צריך להתארגן. במילים אחרות, הבן אדם בעצמו, במחשבות שלו, מייצר את הבעיות שלו. לך תסביר את זה לאנשים. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אנשים הולכים לעשות מבחן נהיגה, קוראים לזה טסט. עכשיו אמרו לו לפניכם, תראה, רובם טסט ראשון נכשלים. 90%. טסט ראשון, אי, מעטים עוברים טסט ראשון. יחידי סגולה. אז הוא ניגש כבר לטסט. הוא יודע, אבל יש לו בראש, שרק יחידי סגולה עוברים. נו, אז מה קרה? הוא עבר בטסט הראשון או לא?
2: לא.
1: לא עבר. אבל אתם יודעים למה הוא לא עבר? לא היה שום בעיה בטסט הראשון, הכל היה בסדר, אבל המוח שלו מתוכנת, הכניסו לו שם המחשבה לראש, שטסט ראשון רק יחידי סגולה עוברים. אז הראש מוביל תוצאה. והוא יסביר לך, לא, זה המסעית, זה החנייה הייתה קשה, הטסטר היה קשוח. המוח שלך היה קשוח. ככה בכל תחום בחיים. אותו הדבר שלום בית. אתם יודעים למה יש בעיות בשלום בית? אה? אתם יודעים? אבא שלו אמר לו, תדע לך, כל הזוגות רק חצי שנה ראשונה נהנים. אחרי חצי שנה כולם חוזרים למקורות. אתה פתאום תגלה פרצוף חדש, והיא תגלה פרצוף חדש. כל זה הצגה, כל השלב הראשון שלו ושלה, זה הצגה. אחרי חצי שנה אתה תגלה את האמת שלה. אתה תראה בדיוק עם מי נפלת. אז הוא כבר בראש יודע שבעוד חצי שנה הולך להיות בלגן. וכל החצי שנה הראשונה זה הצגה. אז מה קורה אחרי חצי שנה? אה? נהיה בלגן. הוא אומר לך, אתה רואה איך אבא שלי צדק? אבא שלי, שיהיה בריא. הוא ראה את הנולד. הוא רואה את העתיד. ככה אנחנו במו ראשנו הורסים את החיים. יש הלכה, מצווה בתורה. תפילין של יד מניחים בבוקר, מיד לאחריו תפילין של ראש, ומתחילים את התפילה. מה זה? תפילין של יד ותפילין של ראש. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מה כאן? מה כתוב כאן? תפילין של יד מעשים. ידידי היקר, פה זה לא עולם של דמיונות, פה צריך להיות איש עשייה, לא איש ברברה, לא איש דיבורים, לא. פטפוטציה לא פה. פה צריך מעשים. אמונה זה מעשים. חסד זה מעשים של חסד. שלום בית זה מעשים שמביאים לשלום בית. כל דבר אומר לך תפילין של יד, הלו, הלו, מעשים. אבל מעשים לא מספיק. אם אתה רוצה שלמעשה שלך תהיה הצלחה, חשוב מאוד איך אתה רואה את הדברים בראש שלך. ולכן תפילין של ראש זה והיו לתוטפות בין עיניך. איך אתה רואה את זה? את, איך הראייה שלך? כי אם למשל בן אדם עושה מעשים, כן? הוא עושה מעשים. הוא שוטף את הבית לכבוד שבת. אבל בראייה שלו, אשתי תבוא הביתה, היא רק תתלונן. לא יעזור מה שאני אעשה, היא רק תתלונן. אז הוא עשה מעשים, הוא שטף את הבית לכבוד שבת, אבל בראייה שלו, זה לא יעזור כלום. מה שתיתן לה זה לא יעזור. אתה משקיע חינם. אתה תראה שהיא תתלונן. אתה תראה שהיא תגיד שזה לא שווה שום דבר. אז מה יקרה בסוף באמת? הוא ישטוף את הבית. מה הוא יקבל? רק ביקורת. למה? אבל עשיתי, היה תפילין של יד. היה תפילין של יד, היה מעשים. אבל תפילין של ראש. התפילין של הראש, תבדוק אותם. הן פסולות. לא כשרות. הראש לא נקי. הראש לא נמצא עם אמונה, עם מחשבה חיובית. לא, לא. הראש חושב כל היום שלילי. אז מעשים פלוס ראייה שלילית לא יהיה כלום. לכן הוא קשרתם להיות על ידיך מעשים. והיו לתוטפות בין עיניך הסתכלות, חשיבה חיובית. וכתבתם על מזוזות ביתך. עכשיו אתה תראה מה יהיה כתוב לך על הבית שלך. מה יהיה כתוב בשעריך. מעשים פלוס ראייה. רבותיי, הראש, הראש שלנו. אנחנו נוהגים לאכול בראש השנה כל מיני סימנים. אוכלים תפוח בדבש. יהי רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו שתהא השנה מתוקה כדבש. אנחנו אוכלים תמרים. יהי רצון מלפניך השם אלוקנו שיתמו אויבינו. גזר שיקרא רוע גזר דיננו. נכון? כל מיני מאכלים. אוכלים גם ראש. יש כאלה ראש של דג, יש כאלה ראש של כבש, ואתם יודעים מה הבקשה? יהי רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב. מה אתה מבקש להיות ראש? מה, יהודי מבקש שררה? מה זה הבקשה הזאת שנהיה לראש? אתה צריך לחפש ענווה, לחפש פשטות, לא לחפש להיות ראש. איזה בקשה זאת? יהי רצון שנהיה לראש. אבל הנה, ראיתם מה כתוב כאן? בורא עולם, תזכה אותנו השנה לטפל בראש שלנו. אם אני פה אטפל בראש שלי, לחשוב טוב, להסתכל חיובי, להאמין. יש משפט בחבד, מכירים את המשפט הזה? חשוב טוב, יהיה טוב. מכירים את המשפט הזה? הרבי היה תמיד אומר את המשפט הזה, חשוב טוב. לחשוב טוב. אבל אם אדם בראש השנה נמצא עם הילדים שלו, והילד אומר לו, אבא, מה אתה אומר? לאור השנה שעברה, מה הולך להיות השנה? החטופים יחזרו או לא? יחזירו השנה הבאה את החטופים או לא? אבא, מה אתה אומר? ואבא שלו אומר לו, תראה, תשעי מעוז, אין על מה לדבר. הולכת להיות שנה קשה מאוד. אז שמת לב מה היה לך בראש? איזה חשיבה, במקום לקוות לטוב, במקום להגיד, יש שנה מתוקה כדבש, הרי אתה אכלת תפוח בדבש, כדי להגיד שאנחנו מקווים שיהיה דבש. אתה תראה אותו בראש השנה, השם מרחם, איזה שנה הולכת להיות. השם מרחם. המחשבות שלך בראש השנה יוצרות את השנה. לכן היום הזה הוא יום מאוד מאוד חשוב. מה הוא חשוב? מה אתה חושב? מה המבט שלך? מה התקווה שלך השנה? מה? על מה אתה חושב בראש השנה? אבל אם אדם בראש השנה חושב לעצמו, יואו השם, איזה שנה קשה הייתה לנו, תציל אותנו שלא תהיה עוד שנה קשה כזאת, הייתה שנה קשה, יואו שלא תהיה עוד שנה קשה, היה קשה, תהיה קשה, היה...

נמצאות בצרות, וצריך לשמור שנהיה לראש, שנזכה לנקות את הראש, כי הכל תלוי בראש. אתם יודעים שבסידור היום הקדוש הזה נקרא יום הזיכרון? ככה קוראים. את יום טוב נקרא קודש הזה, את יום הזיכרון הזה. זה יום הזיכרון. אבל העולם לא קורא לזה יום הזיכרון, ראש השנה. למה קוראים ליום הזה ראש השנה? אם כבר ראשית השנה. מה זה ראש השנה? אתה רוצה לדעת איך תהיה השנה? זה תלוי בראש. ראש השנה. כל השנה תלויה בראש שלך. אתה גוזר, אתה גוזר את הגזר דין של עצמך. איפה אני כותב אותו? איפה הגזר דין הזה? בראש שלי. שנהיה לראש, כי אם אתה לא תטפל בראש, אתה תמצא את עצמך זנב. איזה יסוד ענק. שמעתם על התפילה שנקראת תפילת 18? יש תפילה, 3 פעמים ביום, תפילת 18. יש שם שלוש ברכות ראשונות ושלוש אחרונות. זה שבח והודעה להשם. כן? אבל הבקשות, יש לנו מספר בקשות שאנחנו מבקשים אותם באמצע תפילת 18. כן? 12 בקשות, 13 בקשות. מה הבקשה הראשונה? אתם יודעים? אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, או דעה בינה והשכל. למה זאת הבקשה הראשונה? השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, תבקש תורה, עבודת השם. למה הבקשה הראשונה זה דעת? כי כל התורה וכל המצוות וכל אחר כך אתה אומר רפאנו השם ונרפא, פרנסה, הכל הכל תלוי בראש שלך. אם לאדם יש בראש מחשבה, תקופה שלנו תקופה קשה מבחינת פרנסה, לא קל, לא קל, לא לא, כל המחירים, הכל עלה, הכל עולה. אתה תראה שעוד יעלה עוד יותר, כן? מעלים את המחירים, עכשיו מעלים את המחירים של המוצרי חלב. שמרחם, אתה יודע כמה פרות מתו במלחמה? כמה לולים, כמה תרנגולות הלכו לנו השנה? המחירים של הביצים, של הפרות, של החלב, הכל עולה, עולה, עולה. כמה אבוקדו הלך לנו השנה. אז אם אתה ככה מסתכל, אתה יודע מה יהיה המצב שלו בפרנסה השנה? אה? מה יהיה? מתחת לכל ביקורת. למה? למה? הוא הכניס לעצמו לראש שהשנה הולכת להיות שנה קשה מבחינת פרנסה. עצב לא קל, לא קל, לא קל. אתה חונן לאדם דעת. עוד מעט אתה תבקש רפאנו השם ונרפא. אתה תבקש ברכנו, פרנסה. אתה יודע אבל במה זה תלוי? זה תלוי בברכה הראשונה, ואתה חונן לאדם דעת. אנשים מתקשים בחינוך הילדים. אתה יודע למה? למה? הוא מראש אומר לעצמו, זה דור, וואו, וואו, וואו, זה לא הדור של פעם. פעם איזה משמעת הייתה, איזה כבוד, כבוד. לא יכלנו להסתכל לאבא שלי, לא יכלתי להסתכל לו בעיניים. אבא שלי היה אומר מילה,

0: אבל הדור שלנו זה דור של חוצפה, זה דור של עזי פנים, זה דור מתחת לכל ביקורת. אז איזה ילדים באמת יצאו לו? אה? מתחת לכל ביקורת. אבל למה, אתה יודע? לא בגלל הדור, לא. עובדה שיש גם בדור שלנו ילדים מתוקים. גם בדור שלנו יש ילדים נסיכים, כולל בתל אביב, כולל ברחוב בורוכוב. כן, יש פה משפחות מתוקות. איך יכול להיות בסי תל אביב? אבל זה דור של חוצפה, זה דור של... מה התשובה? אדוני, תפסיק לבלבל את השכל. אתה במוח שלך מכניס לעצמך כל מיני סטיגמות וכל מיני מחשבות השם מרחם, ואתה מייצר לך דור. אתם מכירים את המאמר שהקדוש ברוך הוא הראה למשה, דור דור ודור שב? דור דור... מה זה ודור שב? השם הראה למשה דור דור ודור שב, דור דור ופרנסיו. דור שב. הדור תלוי באלה שדרשו את אותו דור. לא דור שב מלשון דרשנים, מיד דרשנים של הדור. דור דור ודור שב. כל דור זה בגלל הדרישה שהייתה שיהיה כזה דור. אתה דרשת כזה דור, לכן נהיה כזה דור. אתה דרש, ביקשת, אתה ככה חשבת. לכן הבקש הראשונה בתפילת 18, אתה חונן לאדם דעת. רוצים לשמוע יותר מזה? הבן הראשון באגדה. יש ארבעה בנים באגדה של פסח, אתם זוכרים? אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. הבן השני זה אחד רשע. אז מה היה צריך להיות הבן הראשון? מה ההפך מרשע?
1: טוב,
0: צדיק. למה חכם? למה הוא חכם? למה הבן הרשע הוא לא חכם? כדי להיות צדיק, אתה צריך להיות לפני כן חכם. חכם זה אומר עם מבט חיובי. כן, אני יכול לזכות לזה. שנהיה לראש ולא לזנב. יש בעל שם טוב, ידוע. במקום מחשבתו של אדם, שם הוא. מאמר של הבעל שם טוב. אז כולם מסבירים, במה שאתה חושב, אז שם אתה נמצא. אז אם עכשיו למשל אני חושב על אוכל, אז איפה אני עכשיו נמצא? גם אם אני עכשיו עם ספר פתוח, אבל אני חושב על אוכל, אומר הבעל שם טוב, אתה עכשיו קובנה. כי אתה חושב על אוכל, אז אתה עכשיו אוכל. אבל לפי מה שדיברנו עכשיו, זה... יש לזה עומק נוסף. במקום מחשבתו של אדם, איפה שאתה חושב, שם אתה תמצא את עצמך. אתה תגיע לשם. במקום מחשבתו, מה אתה חושב? שאיזה שנה הולכת להיות? בוא תספר לי, מה נראה לך? מה, בוא? לא חשבתי. מה נראה לך? נדמה לך שלא חשבת. לכל אחד יש תסריט בראש פנימי, איזה שנה הולכת להיות. בוא תספר לי, תגלה, תוציא מהארכיון שלך, מה אתה חושב שהולכת להיות השנה? בינינו, אל תגלו. אבל התסריט הטבעי, אם אתה לא עובד עם עצמך, שאם השנה הייתה שנה קשה, תשפד. אז תשפד. משהו בסגנון, מה... הולך להיות איזה מהפך רציני. באזור. כן יהיה העסקה, לא יהיה העסקה. הפגנות, לא הפגנות. הולכת להיות עוד שנה של חרבשה. פחות או יותר אנחנו על אותו גל. הבנתי. אומר הבעל שם טוב, במקום מחשבתו של אדם, שבו. אם לא תעבוד על המחשבות האלה, עם תפילות, עם בקשות מהשם, תנקה לי את הראש הזה, תנקה אותו. זה התפילין של ראש, רבותיי. זה כל המושג תפילין של ראש, והיו לתוטפות בין עיניך. הראש אמור לסדר לך את העיניים, את המבט. לכן זה קשור לעיניים. המבט שלך צריך להיות מבט של תפילין של ראש, מבט של אמונה. והבורא עולם הוא כל יכול, ואני מאמין שהוא יכול לעשות את השנה הבאה לשנה הכי מתוקה שיש. אז תתפלל על זה, תחשוב את זה. יש סיפור על האדמור מקוצק, ששנה אחת נשרף לו הבית. פרצה שריפה. זה קורה רבותיי, זה קרה גם לאדמור מקוצק. אז כשסיפרו לו שפרצה השריפה, הוא אמר, זה בגלל החזן של ראש השנה. מה? מה עשה לך החזן? אז אתם יודעים שיש במוסף של ראש השנה קטע שנקרא אומתני תוקף. אז שם מפרטים כל מיני מצבים, מה הולך להיות השנה. מי יעשיר ומי יעני. מי יחיה ומי ימות. מי באש ומי במים. אז כשהוא הגיע, החזן הגיע למי באש, הוא סלסל, העריך בסלסולים. מי באש? הוא סלסל. אמר האדמור מקוצק, בגלל שהוא העריך במי באש, אז המחשבה שלו נתקעה שם על אש, לכן פרצה אצלי שריפה שלה. מפחיד. אתה באמצע התפילה, ואתה מכוון מי באש, ואתה מצייר אש ושריפה, אז יהיה שריפה. בוא נה, תקשיב, אתה יודע מה אתה עושה השנה עם, עם המילים שלך? איפה המחשבות שלך? תריץ, תריץ את המי באש הזה. תריץ אותו. זה משהו משהו. הראש, ראש השנה. השנה תלויה בראש. עכשיו אנחנו יכולים להבין את מאמר חז"ל, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה קובע, נשמה, אתה קובע, אני רק רואה לאיפה אתה הרצון שלך, איפה אתה מונח, אני מוליך אותך לשם. אתה הבנת אותי, מתוק? אתה מבין אותי? אז אם אני רואה את עצמי שאני נמצא במצב מסוים, סימן שאת זה רצית. מה, אני רציתי? כן, כן, אתה רצית. מתי רציתי את זה? זה מה שכתוב כאן. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אז אם ראית בן אדם שהוא במצב מסוים, סימן שהוא רצה את זה. סימן שזה היה מחשבות שלו. סוף מעשה במחשבה תחילה. מכירים את המשפט הזה? ולך דודי לקראת קלה אומרים את זה. סוף מעשה במחשבה תחילה. מה הפירוש? מה הפירוש? אם אתה רואה את הסוף, את המעשה, אתה רואה תוצאה בשטח של כל מיני מעשים, תדע לך, זה היה לפני כן במחשבה אצל הבן אדם. דברים לא קורים סתם. אנחנו עם המחשבות מייצרים את סוף המעשה. אז במקום לטפל במעשה, תטפל קודם כל במחשבה, שהיא הראשית, היא ההתחלה של כל הסיפור. עכשיו תראו איזה מתוק זה. אתם ניצבים היום, כולכם, אומר הזוהר, זה ראש השנה. אוקיי, ומה, מה, מה ניצבים? מה צריך לדאוג שמה? ראשיכם, שבטיכם. הדבר הראשון שניצב מול השם בראש השנה, מה הדבר הראשון שעומד ביום ראש השנה? מה? הראש. ראשיכם, הראש שלך. אנחנו נבדוק מה קורה לך בראש. מה אתה אומר היום? בוא נבדוק מה הולך לו שמה. והשם יודע לבחון את הראש שלנו, כן? הוא יודע להיכנס לראש, להיכנס שמה. אז הוא אומר, הוא בודק. וואו, אני כבר בן 60, התבגרתי. אוקיי, אוקיי. כן, תשמע. הבריאות שלי הולכת ונחלשת. אוקיי, אוקיי. בוא נראה מה אתה חושב על פרנסה. לא קל, לא קל, לא קל, לא קל. תראה, אם אני אגמור את החודש, הלוואי, הלוואי ואני אגמור את החודש. תרשום לו. הלוואי והוא יגמור את החודש. תרשום לו בריאות. עולה יורד. מה אתה אומר על החתונה? על החתונה של הבן שלך? אם אני אמצא שידוך, זה נס. אם אני אמצא שידוך לבן שלי, זה יהיה נס. תרשום ששידוך זה בגדר נס אצלו. אנחנו נבדוק אם הוא יהיה ראוי לניסים. לא כולם ראויים לניסים. תבדוק מה הוא חושב על חינוך ילדים. מה ראית? דור עז פנים. תרשום ילדים חצופים. תרשום. אחר כך הבן אדם הזה מקבל במשך השנה ילדים חצופים ובעיות בפרנסה ובבריאות, והוא אומר לבורא עולם, למה? למה? למה? אתם יודעים מה השם יענה לו? מה אתה רוצה ממני? אני בדקתי מה שיש לך בראש. ראשיכם, שבטיכם. אני בדקתי מה נמצא לך בראש, וזה אחר כך דאגתי שזה יהיה בשטח. זה הכל. ידידי, אל תבוא אליי בטענות, תבוא לראש שלך. זה מה שהיה כתוב לך בראש. מה אתה רוצה ממני? אני בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אני רק מוליך אותך במה שאתה רוצה. מה אתה רוצה ממני? כתוב אצל שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם, איוולת זה שטות. איוולת אדם, השטויות שיש לי בראש, תסלף דרכו, מעוותים לי את החיים, ועל מי הוא בא בטענות? ועל השם יזעף ליבו. מה אתה רוצה ממני? אתה עשית את הצרות לעצמך. מתי? איפה? עם המחשבות, עם הראש, עם הראש. היי, לכן הבקשה החשובה ביותר בראש השנה, בסימנים של ראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. וואו, ראש השנה. עיקר העבודה בראש השנה, שהשם יזכה אותנו לראש חיובי. לראש שמסתכל עם אמונה, עם תקווה, לא לראש פסימי. יו, איזה שנה הולכת להיות. למה ככה? למה? אנחנו רוצים שנה טובה ומתוקה. אז בבקשה, האם זה מה שאתה רואה? זה התקווה שלך? בזה אתה מאמין? אם כן, בעזרת השם זה מה שיהיה. קהל קדוש ונכבד, אני רוצה לברך את כולכם, את כל עם ישראל, ואת כל מי ששומעים את דרך הבעל שם טוב, שתהיה לנו השנה, שנה של ראש חיובי. אם אנחנו נחשוב טוב, כמו שהרבי מלובביץ' אמר, אז יהיה טוב. כי החשיבה, המבט, צריך להיות מבט טוב. המבט. למה טוב? כי יש לך את השם. והשם הוא כל יכול, אז הוא יכול לעשות טוב. אז למה לחשוב שלילי? כשאבא אצלך, הוא יכול לעשות לך טוב. אתה לא לבד. אתה לא חי פה לבד, אתה חי עם השם, והשם טוב, והשם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. שנה טובה ומתוקה.
2: עד כאן תורת הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: לאן. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. גבורות יצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.

בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה, מוזיקה.

0: שלוש בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: עומדים אנו בשיעור האחרון של שנת תשפ"ה. בשבוע הבא כבר, בשעה שכזו, נהיה בשנה חדשה מתוך תקווה, מתוך תפילה, שהקדוש ברוך הוא אכן יכתוב את כולנו בעזרת השם לעוד שנה טובה, בריאה ומבורכת. והיום בעזרת השם יתברך, נשתדל להכין את עצמנו קצת, להתעורר יחד, להבין מה עומק העבודה שמוטלת עלינו ביום המיוחל והמצופה, יום ראש השנה, שכלל ישראל יודעים שהוא יום הרת עולם, יום שיקבע את גורלנו לכל השנה הבאה, וכפי שמבואר בדברי המגן אברהם בהלכות ראש השנה, ולפעמים אפילו לכמה שנים קדימה. היום בעזרת השם יתברך נעמוד על נקודה נפלאה ועמוקה, שתסייע לנו קצת, תעזור לנו קצת, להבין את משמעות היום הזה. רבינו הארי כותב בספרו פרי עץ חיים בשער השופר, פרק ה', ולמעשה מה שרבינו הארי כותב הוא לא רק עניין קבלי, אלא הוא עניין שמובא בספרי הפוסקים. הבאר היטב, בהלכות ראש השנה, בסימן תפקוף פידה לציב ג' מביא את הארי הזה. רבינו הארי כותב שמי שלא בוכה ביום ראש השנה, אדם שלא מוזיל דמעות ביום הזה, אדם כזה, אומר רבינו הארי, סימן שאין נשמתו טובה ושלמה. כך אומר הארי זה. מי שלא בוכה בראש השנה, סימן שאין נשמתו טובה ושלמה. וזאת הזדמנות רבותיי להבין קצת לעומק את מעלת הבכי, ולהבין למה חז"ל ראו בצורה כל כך שלילית, רבינו הארי בשם חז"ל, למה הם ראו כל כך בצורה שלילית את מי שלא מתעורר לבכות ביום ראש השנה? מי שקצת רגיל בדרכי הלימוד שלנו וההבנה שלנו, יודע שכלל נקוד בידינו מקדמונים, שכשרוצים להבין משמעות של נושא מסוים, משמעות של סוגיה מסוימת, צריכים לתור ולחפש איפה הסוגיה הזו מוזכרת פעם ראשונה בתורה. כל מילה, התוכן האמיתי של המילה, יתבאר אם נמצא איפה המילה הזו מוזכרת פעם ראשונה בתורה. הכלל הזה הוא כלל שמופיע בכל ספרי הקודש, ובעיקר מי שמבאר את הכלל הזה בצורה מאוד רחבה ומעמיקה, הוא רבינו צדוק הכהן מלובלין, בכל ספריו כמעט. בספרו פרי צדיק, בקדושת שבת פרק ז', בספרו מחשבות חרוץ, בפרק י"ט, בספרו רסיסי לילה בפרק למד, אומר רבינו צדוק הכהן, באיפה שהמילה מוזכרת פעם ראשונה בתורה, שם השורש של המילה הזו, שם עומק ההבנה של התיבה הזו, איפה שהיא מוזכרת פעם ראשונה בתורה. ואיפה מוזכר פעם ראשונה בתורה שהיה בכי מסתרא דקדושה, כלומר שאדם צדיק בכה. הפעם הראשונה שאדם צדיק בכה מובא בתורה, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, יעקב אבינו לאחר כל כך הרבה נדודים, סוף סוף מגיע אל הבאר והוא רואה את רחל בעין מצון, וישא את קולו ויבק. אומרת התורה, יעקב אבינו מתחיל לבכות. השאלה שעולה מאליה, למה דווקא עכשיו? הרי יעקב אבינו עבר תקופות מאוד מאוד קשות, בשעה שיעקב אבינו היה בלחץ תהומי, שאולי הוא לא יקבל את הברכות, ועשיו יקבל את הברכות במקומו, לא כתוב שהוא בכה. בשעה שיעקב אבינו היה בפחד, אולי מושן יביא, והייתי בעיניו כמתעתע, פחד נורא, שהיה עלול לגזור על יעקב אבינו כללה גדולה, הוא לא בכה. בשעה שאליפז לוקח מיעקב אבינו את כל רכושו ומשאיר אותו, בלי כלום, בלי כסף, בלי אישה, בלי בנים. יעקב אבינו נשאר גברה ארטילאי, אדם ארטילאי בלי שום דבר. הוא לא בוכה. סוף סוף יעקב אבינו רואה את הסיום הטוב, או כפי שזה נקרא בלשון העמים, happy end. יעקב אבינו רואה כבר סוף סוף, והנה רחל באה עם הצון, הוא כבר רואה סוף סוף את שערי ההצלחה, כשזיווגו עומד לפניו, אז ויישא את קולו ויבק, אז יעקב אבינו מתחיל לבכות, והשאלה הזו חוזרת על עצמה, אצל הבן של יעקב אבינו, אותו בן שחז"ל הקדושים אומרים שהיה דומה לו, אלה תולדות יעקב יוסף, כל מה שהרה לזה, הרה לזה. יוסף הצדיק עובר שנים נוראיות, הוא נמכר על ידי האחים שלו. הרי חז"ל אומרים בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, הוא נמכר על ידי האחים שלו להיות עבד נרצע לפוטיפר שרי ספרו. ולאחר מכן הוא נזרק לתוך בור, בור מלא נחשים ועקרבים. תקופות נוראיות עבור על יוסף הצדיק, והוא לא בכה. מצבים הכי קשים הוא לא בכה. מתי הוא מתחיל לבכות? כשהוא רואה שסוף סוף הוא נפגש עם האחים שלו, והוא זוכה לראות את הגשמת חזון חלומותיו, אז הוא מתחיל לבכות. יש המון פסוקים, ויסב מעליהם ויבק. וימהר יוסף כי נחמרו רחמה ולכה ויבקש לבכות ויבוא החדרה ויבק שם. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק. וינשק לכל אחיו ויבק עליהם. ויעל לקראת ישראל אביו ויבק על צווארו. כלומר מתי יעקב אבינו מתחיל לבכות? דווקא כשסוף סוף, יוסף הצדיק סליחה, כשמגיע הסוף הטוב וסוף סוף החלומות מתחילים להתגשם, אז יוסף הצדיק מתחיל לבכות. זו רבותיי שאלה גדולה. גם יעקב אבינו וגם את יוסף, אצל שניהם, חוזר על עצמו אותו סיפור. כשרע, כשהכל נראה עבוד, חסר תקווה וחסר סיכוי, הם לא בוכים. שסוף סוף הגיע הרגע של שמחה, שסוף סוף הגיע הסוף הטוב, אז הם מתחילים לבכות. התשובה רבותיי לשתי השאלות הללו היא אחת, והיא פשוטה ויסודית, והיא מלווה את העם היהודי, מאז ומעולם. התשובה הנפלאה הזו כתוב בתורה הקדושה שבשעה שבתיה בת פרו פותחת את התיבה והיא רואה בתוך התיבה ילד יהודי ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותומר מילדי העבריים זה. שואלים כל המפרשים איך בתיה בת פרו ידע שהוא ילד יהודי, ואם הוא הילד מוסלמי בן 3 חודשים שנמצא על שפת היאור בלי אר, בלי רע, הוא לא היה בוכה, גם היה בוכה. ותראהו והנה נער בוכה, ותחמול עליו ותומר מילדי העבריים זה. מה גרם לה להבין שהילד הזה הוא ילד יהודי? מה גרם לה להבין שהילד הזה הוא ילד יהודי? זה נראה בפסוקים, והנה נער בוכה, כלומר מזה שהיא ראתה שהוא בוכה, ותומר זה גרם לה להבין מילדי העבריים זה. איך הבכי של משה רבינו, התינוק, גרם לה להבין שהוא יהודי. אז יש ספר שנקרא שיח שרפי קודש. שם מובא דבר מאוד מעניין. שם מובא שמתוך מהות הבכי, היא הבינה שילד ילד יהודי. ואומר דבר מעניין, אומר, הרי הוא כותב כך, דעיה צריך לכתוב, ותומר מילדי העבריים זה, ותחמול עליו. זאת אומרת, היות שהוא היה ילד יהודי, ותחמול עליו. לכאורה, למה כתוב הפוך? ותחמול עליו, ותומר מילדי העבריים זה. אז אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אך העניין, בצדיק יש במידה מרובה רחמנות, צדיק זה אדם שהוא מלא רחמים, עד שיוכל להשפיע גם לאחרים זולתו, גם כן מידת רחמנות. אדם שהוא רחמן באמת, הוא יכול לא רק לרחם עליך, אלא גם להשפיע עליך להיות רחמן. להרעיף עליך תללי רחמנות כאלה, שאתה בעצמך תהפוך להיות רחמן, מחמת רחמנותו של הצדיק. אומר, וזה הפירוש, ותחמול עליו. פתאום הרגישה שמתמלאת, רגשות של חמלה ושל רחמים כלפי הילד. והיא שאלה את עצמה, מאיפה זה בא לי? הרי מדובר פה על בתיה בת פרעה, מדובר פה על גויה, בת של מלך אכזר. איך, מאיפה היא מתמלאת בכלא? רגשות של חמלה. אומרת התורה, ותחמול עליו, היא חשה שהיא חומלת עליו, היא אומרת, ותומר מילדי העבריים זה, כנראה זה ילד יהודי שהמפגש שלי איתו השפיע עליי, חמלה לחמול עליו. ותומר מילדי העבריים זה, כלומר החמלה של משה רבינו השפיע חמלה עליה. אגב, מאוד מעניין, אני חושב עכשיו, שלפי זה אפשר להבין גם למה נקרא משה רבינו משה. הרי משה רבינו נקרא משה כי מן המים משיתיו. שם האדם הרי אמור לתאר את המעשים של האדם או את התכונות של האדם. המילים כי מן המים משיתיו מתארים את המעשה שלה, לא שלו. לא אולי אפשר היה לקרוא משה לא, לא. כי מן המים משיתיו זה היא עשתה את זה. אלא לפי הדברים האלה זה מובן. כיוון שזה שהיא משתה אותו מן המים וחמלה עליו, מי זה הגיע? מי השפיע עליה את רגשות החמלה האלה? התינוק הזה משה רבינו. ותומר מילדי, אם אני חומלת עליו, סימן שזה בא לי ממנו. אבל בספר כל מבשר, מביא דבר נפלא בשם רבי בוני מפשיסחה. אקרא לכם את לשונו, והמילים הללו רבותיי ילוו אותנו בשיעור שלנו היום, להבין את סוד הבכי בראש השנה. למה רבינו הארי כותב שמשלא בוכה בראש השנה, סימן שאין נפשו שלמה. הוא כותב כך, ותשמע אין כתיב כאן. היא פותחת את התיבה, מה היה אמור להיות כתוב? ותשמע והנה נער בוכה. למה כתוב ותראה והנה נער בוכה? זאת אומרת, משמע שהיא לא שמעה אותו בוכה, היא ראתה אותו בוכה. אומר למה? היא הבינה שיש פה בכי יהודי. אומר, בכי יהודי אפשר רק לראות ולא לשמוע. יהודים בוכים כשאף אחד לא שומע. הבכי היהודי זה בכי חרישי. בכי שרואים ולא שומעים. אבל השאלה היא למה באמת? אין יהודים שבוכים בקול, ששומעים את הבכי? איך היא הגיעה למסקנה? והנה נער בוכה ותומר מילדי העירים זה. אלא רבותיי, היא הבינה פה דבר מאוד עמוק. היא הבינה פה שמעבר לבכי שהיא שמעה, היא ראתה בעיני שכלה ותראהו, לא בעין, אלא בעיני השכל, בהבנה שלה, היא הבינה שיש בילד הזה, בתינוק הזה, משהו מיוחד. מה היה המשהו מיוחד הזה, רבותיי? מה זה בכי יהודי? התשובה, רבותיי, כך מקובל בשם אחד מגדולי הצדיקים, הרב הקדוש, רבי חיים מרדכי מסלונים, אומר, בכי של גוי זה בכי של ייאוש. בכי של גוי זה כשהוא לא רואה תקווה, כשהוא לא רואה סיכוי, אז הוא בוכה. בכי של יהודי, הוא אומר, זה בכי של תקווה. יהודי בוכה כשהוא רואה תקווה, נכון? בכי, אדם בוכה כשרע לו. הזוהר הקדוש כתב בפרשת תרומה, ולד דמעה, אלא מגו עציבה, צערה ועציבו. הוא אומר, אין דמעה, אלא כזאת שבאה מתוך צער, מתוך עצבות. אבל אצל יהודי, כל צער, כל עצבות, מהול בתוכו, בתקווה. ביחד עם הצער והקושי שאדם עובר, אדם מתחזק בתקווה. אדם מתחזק בתקווה, במי? במקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, בקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, גוי זה אחרת. ולכן תראו דבר מעניין. הרי היא רואה את התינוק הזה בוכה. בכי זה צער. והגמרא אומרת, בשעה שהיא ראתה אותו ותראהו, והנה נער בוכה, אומרה שהיא ראתה שכינה עמו. אם היא ראתה שכינה עמו, יש לנו כלל. שכינה נמצאת עם האדם, רק שאדם שמח. אגב, אולי אם יש זמן עוד כמה דקות נדבר על מהות השמחה בראש השנה. בראש השנה העבודה זה להיות בשמחה. הגמרא אומרת במסכת פסחים, דף קי"ז עמוד ב', אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה של מצווה. ויהי כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, ותהיה עליו רוח השם. אז אם משה רבינו ראו עליו שכינה, סימן שהבכי הזה של משה רבינו, הוא היה בכי שהיה מהול בשמחה. בכי של יהודי, זה בכי של תקווה. ולכן יעקב אבינו, כל זמן שעשיו רוצה לקחת את הברכות, ויעקב אבינו עלול להיות נאבד משתי העולמות, העולם הזה והעולם הבא, הוא לא בוכה. כשהוא מפחד, אולי אם הוא שני אביו, הייתי בעיניו כמתעתע, והוא בפחד נורא, הוא לא בוכה. כשיעקב אבינו מגיע אליפז ולוקח ממנו את הכל, הוא לא בוכה, כי יהודי כשהוא נמצא במצב אבוד הוא לא בוכה. מתי יהודי בוכה? והיא כאשר ראה יעקב את רחל. כשיעקב אבינו כבר רואה את ההפי אנד, הוא רואה את התקווה, הוא רואה את הסוף הטוב, אז הוא מתחיל לבכות. כי בכי של יהודי בת יה בת פרעה הבינה, והנה נער בוכה, זה לא היה בכי רגיל, זה היה בכי של יהודים. זה היה בכי של תקווה. יוסף הצדיק נמכר כמו אחרון העבדים. יוסף הצדיק נמצא בכלא המצרי. הוא נמצא בבית אשת פוטיפר, בן של האבא הכי קדוש בעולם. הבן הכי קדוש של האבא הכי קדוש בעולם, מגיע למקום הכי נמוך שיכול להיות. הוא לא בוכה. כי כל זמן שאין תקווה, הוא לא בוכה. מתי הוא מתחיל לבכות? כשהשבטים מגיעים למצרים, כשהוא מתאחד עם האחים שלו, כשהוא מתאחד עם אבא שלו, הוא עומד בשערי ההצלחה וחזון חלומותיו מתגשם, אז יוסף הצדיק מתחיל לבכות. אגב, מאוד מעניין, וזה דבר פלא גדול, שיעקב אבינו רואה את רחל ומתחיל לבכות. מה גורם לו לבכות? מה רש"י כותב? למה יעקב בוכה כשהוא רואה את רחל? אז רש"י מביא שהוא רואה לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. אינה נכנסת עמו לקבורה. ומה הסיבה שאינה נכנסת עמו לקבורה? כי כשעם ישראל יצאו לגלות, נבוזרדן שר הטבחים יגלה אותם, אז הם יצטרכו לעבור דרך בית לחם יהודה, ותהיה רחל עומדת על קברה ומתפללת עליהם. וזו הסיבה שהיא לא נגברה איתו, וזו הסיבה שהוא בוכה. אבל הסיבה שהיא לא נגברה איתו, כדי שתתפלל עליהם בשעה שהם יצאו לגלות, ומה הקדוש ברוך הוא יענה לה? מיני קולך מבכי, ועינייך מנדימה, כי יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב, כי יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. כלומר, זה בכי, שהיסוד של הבכי הזה זה התקווה. זה בכי יהודי. ולכן, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, אז ויישא את קולו ויהב. אז יעקב אבינו פורץ בבכי. וזה רבותיי יסוד גדול בהבנה.

דבר מאוד עמוק בהבנת סוד הבכי של ראש השנה. והוא כותב כך, שהבכייה היא לנשמתו דווקא, שירדה ממקום כבודה ונתגשמה. אומר, אתה יודע מה גורם לבן אדם לבכות ביום ראש השנה? מה שגורם לבן אדם לבכות ביום ראש השנה, זה הנשמה שלו. ולמה היא בוכה? כי בעצם הנשמה הייתה למעלה. הנשמה הייתה חצובה מתחת כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. והיא ירדה למטה. והיא נתגשמה, ויש לה רצון לחזור להיות קרובה למלך כמו שהיא הייתה קודם לכן. ממשיך האדמור הזקן, וזהו שמים התחתונים בוכים ענן באינה למהבק עודה מלכה כדאיתה במדרש. ולמעשה זה כתוב בתיקוני הזוהר בדף י' עמוד ב', רבינו בכי מעריר בזה בעריכות רבה בפרשת ויקרא. ואנחנו דיברנו לאחרונה מתשעה באב ואילך, דיברנו כמה פעמים על המים התחתונים שגם הם בוכים. למה הם בוכים? כי הם נפרדו מהמים שלמעלה, והם רוצים, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. קדוש ברוך הוא יבדיל בין מים למים, אז המים התחתונים נקראו בשם מי בוכים, שבוכים על ירידתם בבחינת מים תחתונים וצועקים ענן באינן למהבק עודם מלכה. זאת אומרת, קורה פה דבר מעניין. היה לאדם נשמה, הנשמה של האדם הייתה למעלה, הקדוש ברוך הוא הוריד חלק ממנה למטה. הרי לכל אחד מאיתנו, מי שזוכה, יש לו נרן, נפש, רוח ונשמה. חלקי הנפש, רוח ונשמה, שניתנו כאן בגוף האדם, נר השם, נר, זה ראשי תיבות נפש, רוח, נשמת אדם זו הנשמה. אז יש חלק שנשאר למעלה, יש חלק שירד למטה, והחלק שירד למטה משתוקק. ונחשף לחזור להיות קרוב להשם, בדיוק כמו שהמים שנמצאים למטה נחשפים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, והם בוכים ענן באינה למהבק קמי מלכה. יוצא בעצם שהדמעות שאדם מוריד ביום ראש השנה זה הדמעות של אותה הנשמה שהיא בבחינת המים, המים התחתונים שנמצאים למטה, שהופרדו מהקדוש ברוך הוא, והם רוצים להתקרב לחזור להיות למעלה. ממילא כשאדם שומע תקיעת שופר, כשאדם שומע תקיעת שופר, התקיעת שופר אמור לעורר את הנשמה מהתרדמת שבה היא נמצאת, לעורר את הנשמה מהתרדמת בהבלי הזמן לחזור בתשובה ולזכור את בורו. אז כל מי שנשמתו טובה ושלמה, אז חלקי הנשמה מעוררים אותו בתשוקה לעלות למעלה, להתקרב לאביו שבשמיים ולצעוק ענן באין על למהווה קודם מלכה, אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. ומי שלא מתעורר לבכות, סימן שהמים התחתונים, חלקי הנשמה שלו, אין להם את החשק הזה להתקרב למעלה. לכן אומר רבינו, הרי אין נשמתו טובה ושלמה. ואנחנו רואים דבר מעניין, אנחנו רואים שכבר 5,785 שנה, המים פה למטה גואשים ורועשים, ויהמו גליו, גלי הים עולים אל על, עולים למעלה, רוצים להתקרב למלך, והם לא מצליחים, הם מנסים עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. ושאדם בוכה, הוא אסור לו להתייאש, הוא צריך לדעת שהוא בסופו של דבר יזכה לשוב לשורשו. אגב, זה גם הסוד של תשליך, כשהולכים בראש השנה דווקא למים. למה כשאדם רוצה להתעורר בתשובה הוא הולך למים? אלא המים מזכירים את הרצון לחזור להיות קרובים למלך, לכן הולכים לתשליך לעשות את זה דווקא ליד המים, דווקא ליד המים. לפי זה רבותיי נבין דבר מאוד מעניין, דבר מאוד יסודי. מה זה בעצם רבותיי תקיעת שופר? הגמרא אומרת במסכת ראש שנה דף למדלת עמוד ב', מה זה תרועה? איך עושים תרועה? גינוכי גניך וילולי יעליל. תקיעת שופר זה בכי, יללה. יום תרועה יהיה לכם, מה אומר התרגום? יום יבבה יהיה לכם. מאיפה יודעים שיבבה זה בכי? אומרים רבותינו, לומדים את זה מאדם, מאישה, שכתוב שהיא יבבה. מי הייתה אישה שהייתה מייבבת? אם סיסרא, מסופר בספר שופטים, פרק ה', כתוב, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא. עד כדי כך שהתוספות אומרים שהסיבה שאנחנו תוקים 101 קולות, זה כנגד הפעיות, כנגד הבחיות של אם סיסרא. זה מספר הבחיות שהיא בכתה כנגד 100 פעיות
דפ

0: היא מדיס ישרה? זאת השאלה, מה הקשר? מה הקשר בין תקיעת שופר שלנו לבין הבחיות שלה? אלא רבותיי, זה הקשר. זה הקשר, הרי מה היה שם? אם בארץ ישראל המלחמה הכי ארוכה, הכי קצרה, הייתה מלחמת ששת הימים פה במדינה, אז זה סיסרה, המלחמה הכי ארוכה הייתה של 6 שעות. עברו 6 שעות, ואמא שלו עומדת בעד החלון, ומבעד לחלון נשקפה, ותייבב אם סיסרה, גניחה, יללה היא בוכה, מדוע בושש רכבו לבוא? כבר באו 6, עברו 6 שעות, עוד לא חזר הביתה. מדוע יחרו פעמי מרכבותיו, והיא רואה שמבחינה הסתברותית קרה לו משהו. ובזוהר בפרשת תולדות כתוב בדף קוף מם, שהיא ראתה בהצטגנינות, היא ראתה באסטרולוגיה שהוא כבר מת. אז מה היא עומדת בחלון? מה היא בוכה? היא מסתכלת בחלון. התשובה היא, למרות שהכל נראה אבוד, היא לא מתייאשת. היא ממשיכה לצפות, היא ממשיכה לייחל. לכן המקור לתקיעת שופר בראש השנה, יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהיה לכם. המקור הוא, בפסוק הזה הוא מבעד לחלון נשקפה ותייבב אם סיסרה, כי אם סיסרה מסמלת את הבכי של תקווה. בכי של תקווה זה המהות של תקיעת שופר של ראש השנה. ולכן חייב להיות שהבכי יהיה כמו שאדמור הזקן כותב, הבכייה היא לנשמתו. הנשמה ירדה, התלכלכה במהלך השנה עם כלי חטאים וכלי אבונות, אבל לא בכי של ייאוש, בכי של תקווה. ומאוד מעניין אגב, שבקריאת התורה של ראש השנה, אנחנו רואים שעוד מישהי בכתה. מי בכתה? הגר, ותלך. היא הולכת עם ישמעאל, הכל נגמר, ישמעאל עומד למות, אומרת התורה, כי אמרה לרב במות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה ותאבק. איזה בכי זה היה? אישה שזורקת את הילד והולכת ובוכה, זה לא בכי של תקווה, זה בכי של ייאוש. מתי הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מראה לה את הטעות שלה? ויפקח אלוהים את עיניה, ותראה באר מים. הקדוש ברוך הוא אומר לה, סתכלי על המים, המים האלה כבר 5,785 שנה לא מתייאשים. למה את מתייאשת? המים, הדמעות היהודיות, המים האלה מסמלים את הבכי של תקווה, שיהודי לעולם לא, יהודי לעולם לא מתייאש. ותלך ותמלא את חמת מים ותשק את הנער, היא נותנת לו לשתות. ומאוד מעניין אגב, שכל מהות הבכי של ילד יהודי, כמו שלמדנו היום, נלמד ממשה רבינו. ממשה רבינו בתיבת גומק, כי מן המים משיתיו. כלומר, המהות של הבכי היהודי בא מן המים משיתיו. מהמים התחתונים שהם צועקים, אנחנו רוצים להיות קרובים. אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. לפי זה רבותיי נבין דבר עמוק ונפלא. אתם יודעים שאחד התיקונים הגדולים ביותר לפגם היסוד, מובא ככה דבר בספר קו הישר, הקו הישר בפרק סמכת, למעשה מביא את זה גם בספר תולדות יעקב יוסף, תלמידו של הבעל שם טוב, שאחד התיקונים הגדולים לפגם הברית זה להוריד דמעות. שאדם בוכה, זה התיקון. על פגם הברית, על פגם היסוד. הוא בוכה. החתם סופר מביא את זה בדרשות החתם סופר בחלק ג' מאמר לראש השנה, הוא כותב כך, ועיקר תיקון החטא, ובדמעות עיניו, טיפי דמעות נגד טיפין הנעל, ועיניים שזנו מן הערווה, ולא היו מעצימים עצמם, ותר אחר עינו, הזלגו עתה דמעות. התפארת שלמה, התפארת שלמה מרדומסק, כותב גם, והיצל הזה לתיקון הברית, הוא הבכי להוריד דמעות מעיניו מעומק לבבו, אשר יודע מרת נפשו, בזה ימחה הפגם. דבר מעניין. והדבר הזה חוזר בכל ספרי החסידות והפנימיות. למשל, בספר באר משה, היה בן של המגיד מקוז'ניץ, בדרוש הספט שם הוא כותב קר בתחילת ספר דברים, דהית בשם רב אחד קדוש מדבר, והוא אחד מהנטרי, או הבעל שם טוב, או בשם הרב הקדוש מורינו רבי דוב ברזצל, אומר, לא זוכר אם הבעל שם טוב אמר את זה, או המגיד. דהנה ידוע דעיקר התשובה מוכרח להיות מתוך שמחה, והוא דווקא בשאר עבירות, חוץ מעבום גם הברית רחמנה לצלן, עיקר התשובה על, על זה מוכרח להיות בבחייה ובדמעות, להוריד כנח על דמעה, עד שמן השמיים ירחמו עליו, ועל ידי הדמעות יתוקם הפגם, וימלא הפגם והחיסרון בהוריד כנגדן טיפות הדמעה, בגודל השברון לב והבכי והנחה וזעקה, שעל ידי הדמעות יתעלו הניצוצי קדושה ממעמקי הקליפה השוקה שם מחמתך, ותוציא מהם כל הניצוצי קדושה להשיבה מלכי קביהם ולשורשם ולמקורם העליון אל המקום אשר היה שם אוהלם העולם תמיד. עכשיו תראו דבר מאוד נפלא, שנבין עומק נפלא בדבר הזה. אגב, זה רמוז בפסוק. דוד המלך אומר בתהילים, סורו ממני כל פועלי אבן. איך אדם זוכה שכל פועלי אבן עוזבים אותו? כי שמע השם קול בכי. איך אדם זוכה שכל הדברים לא טובים האלה עוזבים אותו? כי שמע השם קול בכי. יש עוד פסוק לפני כן, בדמעתי ארסי אמסה. מה זה ארסי? מיטתי. אדם שרוצה שמיטתו תהיה שלמה בקדושה, הדרך היא בדמעות. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין. העצבות הרב חידה כותב בספרו עבודת הקודש, בספר ציפורן שמיר גם, בעריכות. כותב הרב חידה, העצבות הוא בעל הנחה, אם אדם עצוב, אדם בדיכאון, גורם להתאמה. כי היא מידת פלונית כשמה. אותה אחת שקוראים לה למד יוד למד יוד תף. איזה מילה זה מזכיר לנו למד יוד למד יוד תף? יללה. כשאדם מיילל, כשאדם בוכה, כשאדם עצוב, כשאדם בדיכאון. ונותן ליד לעשות בו תאוותה, כיוון דהו מסתרה דילה, שאלה, וסימנך, בתורה כתוב, עשב מזריע זרע, כותב הרב חידה, עצב, עצבות, מזריע זרע, זה גורם לפגם הזה. מצד שני, על ידי הפגם, יש פה איזשהו פרדוקס, כשאדם עצוב, אז הוא פוגם, ואחרי שאדם פגם, הוא נהיה עצוב. זה גורם החטא, וזה נגרם מהחטא. דבר מעניין, יש לשון שהשם שמואל כותב, כי כמו שבגשמיות, המוח משלח רוח חיים דרך חוט השדרה לכל האיברים, כך הוא גם בענייני רוחניות, שרגש חיות הקדושה בא מהמוח. ועל כן שומר הברית נקרא חי, והוא מרכבה לצדיק חי על מין וכל עצמותיו הם בשמחה, וממילא להפר, פגם המוח מביא עצבות ומראה שחורה. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין. העצבות גורמת לחטוא, והחטא גורם לעצבות. אז איך ניצלים מזה? בא הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן, בתורה קס"ט, כי עיקר פגם הברית הוא על ידי העצבות כידוע, ועל כן עיקר שמירת הברית זוכים על ידי שמחה. כי על ידי שמחה זוכים שהשם יתברך בעצמו יעזור לו לשמור הברית קודש. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין. רואים שאסור להיות עצוב, כי אם תהיה עצוב, אתה תפגום. איך האדם זוכה לא לפגום על ידי, ומה קורה אחרי שבן אדם פגע, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לבכות. ומה זה אומר שהוא בוכה? שהוא מוריד דמעות. מה זה הדמעות? זה המים. איזה מים אלה? המים התחתונים שלא מתיישים כבר אלפי שנים, ואומרים אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. למה הדמעות זה התיקון לפגם הזה? כי הגורם לפגם הזה זה העצבות והייאוש. והסיבה שבן אדם מתייאש כי אין לי תקווה, ומה מסמל שתמיד יש תקווה? המים. לכן אחרי הפגם הזה אדם צריך לרוץ למקווה, מקווה זאת להיות מקווה. מקווה ישראל השם ומושיעו בעת שרה. התיקון זה השמחה. ואיך מתקנים ומגיעים לשמחה? על ידי הבחייה. לכן כתוב בליקוטי מוהר"ן שבחייה זה ראשי תיבות, בך יגילום כל היום. השמחה באה לידי ביטוי בדבר הזה. אני רוצה לסיים רבותיי את הנקודה הזו בדברי קודשו של החתם סופר, בדרשות החתם סופר, בחלק ב', עמוד שין למד ב', על הפסוק, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. שימו לב איזה מילים קדושות החתם סופר כותב. בתיקונים יש על חטא זה. אומר, יש שני תיקונים על החטא הזה. א', לבכות במר נפשו, ודמעות עיניו מחפרים טיפין נגד טיפין. דבר ראשון, לבכות. ב', לעבוד את השם בשמחה ושירים וזמירות, מלשון זמיר עריצים. יש מושג שנקרא לזמר את החוכים. לזמר, הכוונה היא לחתוך את כל הרע. אז דרך אחת זה לבכות. דרך שנייה, אומר החתם סופר, להיות בשמחה, שקוצר הקליפות כזומר קרם על ידי זמירות. ואותיות קודם נחש, אומר החתם סופר, מה האותיות שנמצאות לפני המילה נחש? זה אותיות זמר. והיינו הרמז, הזורעים. מי זה הזורעים? הנכשלים בחטא זרע. אותם יתוקנו בשני אלו, בדמעה, ברינה יקצורו. הפתרון השני זה ברינה. ויזמרו כל החוכים על ידי בית אלו דמעה ורינה. יוצא אם כן בעצם, שאדם שחוזר בתשובה מתור בכי של תקווה, אז הוא בעצם באותו רגע בכי של רינה, לא בכי של הגר, שזורקת את הילד ומבינה שזה חסר תקווה, אלא בכי של יעקב אבינו, שרק שהוא רואה שיש תקווה הוא מתחיל לבכות. בכי של יוסף הצדיק, רק שהוא רואה את האחים מגיעים הוא מתחיל לבכות. בכי של משה רבינו, ראתה שכינה אמו, ואין לה שכינה שורה מתוך עצמות, אלא מתוך שמחה. זה לא היה בכי רגיל, היא הבינה, אבל תומר מילדי העברים זה בכי יהודי. והזמן, רבותיי, הסזון, העונה לבכי הזה, זה ראש השנה. אומר רבינו הארי, שמי שלא בוכה בראש השנה, סימן שאין נפשו שלמה חס ושלמה. זו, רבותיי, עבודה גדולה, שמוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו. לדעת שבין רגע, יהודי שנמצא בשפל המדרגה, במקומות הכי נמוכים, יהודי יכול לצאת משם. רוצה לומר לכם רבותיי לסיום, יסוד גדול. הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, גמרא מאוד מעניינת, למעשה זו משנה, בדף כ"ז עמוד ב', מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, אדם עובר ליד בית כנסת, או שהוא גר ליד בית כנסת, ושמע כל שופר או כל מגילה, הוא שומע בבית הכנסת כל שופר, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא, אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. שני אנשים שמעו כל שופר, מאותו שופר מאותו בעל תוקע, אחד יצא ואחד לא, למה? אחד כיוון ואחד לא כיוון. והשאלה היא רבותיי, הרי מה כתוב פה במילים פשוטות? אם אדם שומע כל שופר והוא לא כיוון לצאת, הוא לא יצא ידי חובה, כיוון הוא יצא. למה רבותינו היו צריכים להביא דוגמאות? מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה גר סמוך לבית הכנסת, יכול להיות עוד מיליון דוגמאות של אדם ששומע כל שופר, ובגלל שהוא לא כיוון לצאת ידי חובה תקיעת שופר, הוא לא יצא. למה רבותינו ראו לנכון להביא דוגמה? היה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע כל שופר, אם לא כיוון ליבו לא יצא. הרעיון הוא מאוד פשוט, כיוון יצא, לא כיוון לא יצא. למה צריכים את הדוגמאות האלה? ויותר מזה, הגמרא בהמשך, בדף כ"ח עמוד ב', הגמרא אומרת, מה הכוונה לא כיוון ליבו? אתה שומע כל שופר, למה אתה לא מכוון לצאת ידי חובה? אומרת הגמרא, כי הוא סבר שכל חמור בעל מהו. הוא לא חשב שזה כל שופר, הוא חשב שזה חמור. חמור נוער, ולכן הוא לא יצא. הוא לא כיוון, כי הוא חשב שזה קול של חמור. שואלים המפרשים, מה הולך כאן? קול חמור, אדם יכול לחשוב שקול שופר זה קול של חמור? מילא השופר על מגילה. אדם שמע קול מגילה, קריאת מגילה. אז הוא לא כיוון, למה הוא לא כיוון? כי הוא חשב שזה קול של חמור? התורה אבן שואל את זה, הרשש, הרוך לנר, כולם שואלים את זה. יהודי, ומדובר פה לא על אמצע השנה, ראש השנה. יהודי שומע בראש השנה, עובר ליד בית כנסת, ושומע קול שופר, והוא חושב שזה קול של חמור? רבותיי, התשובה לכך היא נפלאה, ויש בה חיזוק עצום ואדיר. הזכרתי קודם את הגמרא במסכת ראש השנה דף י' א'. הגמרא אומרת, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בואו נתבונן רבותיי מה היה פה. יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם. יוסף הצדיק נמצא בשמי שמיים העליונים, הבן הקדוש של האבא הכי קדוש בעולם, יעקב אבינו, בחיר האבות, בחינת תפארת, פאר האבות, יעקב אבינו יושב עם הבן שלו ולומד תורה, והוא יורד לדרגה והדיוטה התחתונה ביותר לעבד. הגמרא אומרת שוויה קשה מכולם, שווי. לצערנו הרב, כמה יהודים נמצאים עכשיו בבית השווי. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, שווי אין דבר יותר קשה מזה. ואיפה? בתומת מצרים, בערוות הארץ, בבית אשת פוטיפר, ואחרי זה בבית האסורים של ארץ מצרים. היום, כשאנחנו, ביקרתי לפני שבוע, הזמינו אותי למסור שיעור בכלא מעשיהו. אין לנו הבנה מה זה כלא שהתורה מדברת עליו. לא מדובר על תנאים שיש היום בבתי הכלא, ולא קרוב לזה. בית האסורים של מצרים זה היה בור בתוך האדמה, מלא שקצים מורמסים. מקום הכי נורא, מי מדבר היום, יש חדר אוכל, יש בית מדרש, הם יושבים ולומדים, אין בכלל מה להשוות. הטינופת והזוהמה שלטו בכל פינה אפשרית. יוסף הצדיק נמצא בתוך המקום הנורא הזה, ואגב, כתוב, דוד המלך אומר בתהילים, עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו, חז"ל אומרים בראשית רבה בפרשה פי זין, שאותו עינו עוד יותר משאר האסורים. אדם כמו יוסף הצדיק נמצא עם גדולי פושעי מצרים, ומתוך הבור העמוק הזה, מגיע יום ראש השנה, ובין רגע, יוסף הצדיק עולה ברגע אחד, והופך להיות משנה למלך מצרים, ויריצו מן הבור. הרי מצרים באותם הימים הייתה ממלכה ששלטה על כל העולם. היו בה מיליוני בני אדם, ומכל מיליוני בני האדם מי נבחר? אותו יהודי שהמצרים היו נמנעים מלאכול לחם עם יהודים, ועוד איזה יהודי, יהודי שהוא עבד, ויהודי שנמצא בבית האסורים בחשד שהיה לו עסק עם אשת פוטיפר, שר הטבחים. זה השפל שבשפל שבשפל, ומכל מיליוני תושבי המדינה הוא נבחר להיות המשנה למלך מצרים. ברגע, ובלעדיך, אומר פרעה ליוסף, לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. בדרך כלל, אדם שנמצא בבית האסורים, ומוצאים אותו בבית האסורים, לוקח לו זמן להסתגל לנימוסי בני אדם חופשיים. אדם נורמלי, איך מתנהגים, כל כך הרבה שנים בבית האסורים, לוקח זמן. יוסף הצדיק בן רגע, והוא מגיע לדרגה כזאת, שהוא הופך להיות משנה למלך מצרים, ופרעה מתפעל ממנו, הנמצא איש כזה, אשר רוח אלוהים בו, וכל שרי מצרים מסכימים, לא אומרים אחרת. בין רגע מהמקום הכי נמוך שיכול להיות, עבד ששורצים עליו שקצים מורמסים, הוא הופך להיות משנה על כל ארץ מצרים, וכל אותם אלפי רבבות, אנשים שבממלכת פרעה, הם לא יכולים להרים לו יד ולא רגל, בלי אישור, בלי הסכמה של יוסף הצדיק. וזה רבותיי מה שאומר שלמה המלך בקהלת, מבית האסורים יצא למלוך. כלומר, לא רק שיוסף הצדיק יצא מתוך הדרגה הכי שפלה של בית האסורים, אלא הוא בן רגע הפך למלך, עם כל המשמעויות של המילה הזאת. עם כל המשמעויות של המילה הזאת. כל אחד מאיתנו רבותיי נמצא לצערנו הרב הרבה פעמים במצב של עבד נרצע בבית האסורים. הוא אסור בידי יצרו, הוא אסור בידי תאוותיו, הוא אסור בידי התמכרויותיו, הוא אסור בידי הדחפים והחשקים הלא טובים, וביניהם השפלים ביותר. ביום הזה רבותיי שקוראים לו יום ראש השנה, כל יהודי יכול להיות בבחינת מבית האסורים יצא למלוך. הרי אנחנו יודעים שעם ישראל נקראים יוסף, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. והוא הספרים הקדושים, השפת אמת, מי שרוצה לראות בעריכות השפת אמת לראש השנה, בשנת תפריש ממחת, השם משמואל מעריך בזה בשנת תפריש העין ותפארת שלום, כולם מדברים על זה, שראש השנה זה יום שיש ליהודי את היכולת לחסוך את כל תהליך השיקום הארוך שעושה אסיר כשהוא משוחרר מבית האסורים ביום רגיל. כשאדם רוצה לצאת ממעמקי השאול שהוא נמצא באמצע השנה, הוא צריך לעבור קצינת מבחן ותהליך ארוך של שיקום. ביום ראש השנה כל יהודי יכול בן רגע להפוך מעבד נרצע ליצריו ותאוותיו להיות מלך. מבית האסורים יצא למלוך בן יום. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה. רבינו הרמב״ם כותב בפרק זין על החבב. אמש, אתמול, היה זה סנוי לפני המקום. משוקץ ומרוחק ותועבה. אתמול יכל להיות אדם בדרגה של משוקץ ומרוחק ותועבה. ואהוב ונחמד, קרוב וידיד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של היום הזה. הכוח של היום הזה, רבותיי, הוא כוח אדיר שנותן לאדם את היכולת להשתחרר מהכבלים מהזיקים בין יום. זה הסוד של תפילת כל נדרי בליל ראש השנה, שאנחנו מתירים את כל הכבלים ואת כל החבלים שכובלים אותנו וקושרים אותנו אל הרע. לפי זה, רבותיי, נבין את המשנה שפתחנו בה. אדם היה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר. שאלנו, איך יכול להיות דבר כזה? שאלנו למה צריכים את הדוגמה הזאת? היה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת? למה צריכים את הדוגמה הזו? ומה הוא שומע? הוא שומע קול שופר. ומה הוא חושב? שזה קול של חמור? יש, רבותיי, מציאות כזאת שיהודי בראש השנה, כל יהודי העולם נמצאים בבתי הכנסת, ויהודי נמצא בניתוק כל כך עמוק, בניתוק כל כך גדול, שהוא עובר ליד בית הכנסת ביום ראש השנה והוא לא נכנס. ולא רק שהוא לא נכנס, הוא שומע קול שופר והוא בכלל לא מבין מה זה שופר, והוא חושב שזה קול של חמור. יש כזו מציאות? באה היהדות ואומרת, יש כזו מציאות. וגם יהודי ששקוע במציאות שכזו, ברגע אחד של אם כיוון ליבו, אם הוא תופס את סוד השופר, את סוד התקווה שהשופר נותן לנו, הוא יצא, הוא יוצא מתוך מעמקי השאול שהוא נמצא בו. אפילו יהודי שנמצא בשפל שכזה, אפילו יהודי שנמצא במקום נמוך שכזה. וזה, רבותיי, יסוד גדול. יסוד גדול שיהודי צריך להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא. אגב, מאוד מעניין שבסוף מסכת ראש השנה הגמרא אומרת, והיה כאשר בסוף הסוגיה הזו של שופר, של מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, אומרת הגמרא, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלאק, מחשה הגמרא, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, בשעה שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד היו מנצחים. מיד. כולם שואלים איך הנושא הזה נכנס ללכות שופר. בסוף ללכות שופר זה מופיע. אלא זה העניין, רבותיי. אנחנו נמצאים במלחמה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה ושוברות מלחמה, מלחמה קשה, מלחמה עקובה מדם בינינו לבין היצר הרע, לבין תאוות העולם. אבל ביום הזה, רבותיי, ביום ראש השנה, והיה כאשר ירים משה את ידו, בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אדם מרים את עיניו לקדוש ברוך הוא ביום הזה, מיד היו נוצחים. בין רגע מבית האסורים, יצא למלוך. בין רגע יהודי יוצא מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. וכל אחד, רבותיי, יודע בדיוק איזו שנה עברה עליו. כל אדם יודע, נמצאים בשיעור האחרון של השנה, זמן של חשבון הנפש, כל אחד יודע באיזה בתי כלא הוא אסור, בידי אותו מלך זקן וכסיל, אותו יצר הרע, כל אחד בענייניו, אחד במידת הכעס והנקמה, וחוסר מידות טובות, הצרות עין, סתם מצוות שאדם מזלזל בהם, מצוות ביניהם, מצוות דאורייתא, ברכת המזון, קריאת שמע בזמנה, וכל אחד אסור במקום שהוא אסור. ראש השנה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא קורא דרור לשבויים. הקדוש ברוך הוא קורא לנו דרור, לצאת לחופשי. הקדוש ברוך הוא פוקח לאסורים כוח. נותן לנו מתנה טובה מבית גנזיו, יומיים של יציאה מבית האסורים. יום מאריכתא של יציאה מבית הכלא, ולא זו בלבד, אלא הוא נותן לנו את הכוח לדלג ביום אחד מדרגת עבד לדרגת מלך. אדם שנמצא במקום הכי נמוך יכול ביום הזה, בשתי הימים האלה, להפוך להיות מלך, להפוך להיות מבית האסורים, יצא למלוך. יש רבותיי מדרש, שקרא לכם לשון נפלאה של מדרש, מדרש שנמצא במגילת קהלת, בפרק זין. כל זמן שאדם חי, הקדוש ברוך הוא מצפה לו לתשובה. מת, עבדה תקוותו. שנאמר במות אדם רשע, טובת תקווה. אומר המדרש משל, לקט אחת של ליסטים, שהייתה חבושה בבית האסורים. חתר אחד מהם חתירה אחת, וברחו כולם. הוא חפר בבית האסורים בור, וכולם ברחו. נשתייר שם אחד מהם ולא ברח. כיוון שבא השלטון, התחיל לחובתו במקל. הגיעו ראשי השלטון, התחילו להרביץ לו. אמר לה, בישגדה ותם ימז לה, חתירתה קומך להוות עריק. חסר מזל, ביש מזל של כמותך. החתירה חתורה לפניך. ואתה נשאר לשבת פה, בבית הכלא? כך לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא אומר לרשעים, התשובה לפניכם ולא שבתם. יבוא אלינו בטענה, חתרו לך חתירה לברוח. מהי החתירה הזו רבותיי? מהו המפלט שלנו? המפלט שלנו זה ראש השנה. ראש השנה זה המפלט שלנו, ומי שלא יברח מבית הכלא ביום הזה, יצטרכו לחוות אותו במקל חס ושלום. יצטרכו חס ושלום לצעוק לו את המילים הללו, ביש גדה. גדה זה מזל, ביש מזל, חתירתה קומך להוות עריק, חתירה חתורה לפניך, ואתה לא בורח. אורו ישנים משנתכם רבותיי. אדם יש לו הזדמנות לראות את אור השמש, אור החופש, חופש מהיצרים, חופש מכל הדחפים הלא טובים, ואדם בכוח רוצה להישאר בבית הכלא. צריכים רבותיי לדעת, יש דין, הגמרא אומרת, המבזה את המועדות, משנה באבות, המבזה את המועדות אין לו חלק לעולם הבא. מה זה נקרא רבותיי המבזה את המועדות? אומר חידושי ערים דבר נפלא, אתה יודע מה זה נקרא מבזה את המועדות? איך אדם מבזה חג? יש פסוק אצל שאול המלך, כתוב, ובני בליעל אמרו, בני בליעל, סוניו של שאול המלך אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו. במה הם ביזו אותו? בזה שהם אמרו, מה יושיענו זה? איזה תועלת כבר יכול שאול המלך להביא לנו? אומר חידושי ערים, אתה יודע מה זה המבזה את המועדות? אדם שלא מבין מה החג מביא לו, לא מבין מה הוא יכול להרוויח מהחג, והוא חושב שזה עוד איזה יום חופשי, הוא אומר, מה יושיענו זה? ויבזו, זה נקרא מבזה את המועדות. זה נקרא רבותיי מבזה את המועדות. ומאוד מעניין שכתוב שם על שאול המלך, כתוב ויהי כמחריש. שאול המלך עשה את עצמו כאילו הוא לא שומע. והגמרא אומרת במסכת יומא דף כ"ב, שבגלל שהוא עשה את עצמו כלא שומע, הוא איבד את מלכותו. שאול המלך איבד את מלכותו. זאת אומרת, יצרו של האדם מכשיל אותו. מה הוא אומר לו? מה יושיענו זה? אז יש ראש השנה. מה ראש השנה יכול לשנות אותך? יכול להפוך אותך בין רגע מאסיר, אחרון האסורים בבית הכלא של היצר, אחרי שנים של שקיעות במקום הזה, להפוך אותך להיות מלך, מבית האסורים יצא למלוך, ואתה שותק, והיא כמחריש, אתה נותן למחשבות האלה לחדור, ואתה לא נלחם איתם, אתה מאבד את המלוכה. כלומר, אתה חייב להאמין בכוחו של החג, להאמין בכוחו של היום הזה. השפת אמת כותב, בפסח, בשנת תפרש ממזיין, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות. כך אומר הפסוק, בישעיה למד גימל. אומר, והיה אמונת עיתך. כמה שאתה מאמין בעת, כמה שאתה מאמין במועד, ככה יש למועד כוח להושיח אותך. חוסן ישועות. החוסן של החג להושיע אותך, זה כגודל אמונתך בכוחו של החג. והיה אמונת עיתך חוסן, חוסן ישועות. ולכן רבותי, אדם שלא מבין את קדושת החג ואת כוחו של החג להוציא את האדם מבית הכלא, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, אנחנו נקראים יוסף, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. מי שלא מאמין שיש כזה כוח, לא רק להוציא אותנו בבית האסורים, אלא להעלות אותנו אל על, אל דרגת מלך, בלי לעבור את כל תהליכי השיקום שצריכים בכל ימות השנה. מי שלא מאמין בזה, הוא נקרא מבזה את המועדות. אם אומר, מה יושיענו זה? ויבזו, זה נקרא ביזוי המועדות. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, שהימים הללו שעוד נותרו מהשנה, יהיו סוף וקץ לכל צרותינו. תחילה וראש לפדיון נפשנו. נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו יתמלא ברחמים על העם היושב בציון, שצריכים רחמים גדולים. נזכה בעזרת השם כולנו להיות ממבשרי החיים והשלום, לשנה טובה, בריאה ומבורכת לנו לכל בית ישראל. אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות.

אגדה, בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה. יום חמישי בשעה 7 בערב. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: השתדל בכוחך, זכך מעשיך, שהמעשים שבן אדם עושה יהיו זכים לעבודת הבורא יתברך, שיהיו טהורים, נקיים מכל נטייה זרה. שני בני אדם עושים את אותו מעשה, את אותה מצווה. שני בני אדם מקיימים את אותה מצווה. ובאותו כסף, באותו כמה הוצאה, בדיוק אותו הדבר. אבל זה יש לו בתוך עשיית המצווה איזו נטייה מסוימת. שהנטייה הזאת היא לא רצויה לפני בורא עולם. לא רצויה. איזו קרבה מסוימת לכל מיני נטיות. שככה, אני ככה, אני מקיים עכשיו את המצווה הזאת. אני כך, ואני אקבל כך, והקדוש ברוך הוא ייתן לי, וזה. אתה מערב ערבים שלא בחוכמה. הוא מערב דברים שלא ראויים. תעשה את המצווה לשם פונה. שהשם יתברך ציווה לעשות. אל תערב דברים. מערב. כתוב שזה סגולה כזאת. הכל נכון. אבל זה כבר תערובת. אתה הכנסת בתוך המצווה חוסר זכות. המצווה לא זכה. אותה מצווה שאתה עשית עם אותו כסף שהשקעת במצווה, עם אותה עשייה, הוא עשה חברך, אבל הוא עשה אותה זך. שום דבר. הכל ישמו יתברך. הכל רק לשמוע את פעם. אין לו, לא ירשום את זה. להפך, זה, הוא העיקר השמחה שלו, שבורא עולם יהיה לו נחת מיהודי, שנעשה רצונו של בורא עולם. שאמרתי, ונעשה רצוני. זה עיקר כל המצווה. שאמרתי, ונעשה רצוני. שהקדוש ברוך הוא אומר, ונעשה רצונו יתברך. אדם שעושה את המצווה שהיא זכה, זה לא אלפים, יכול להיות אפילו מיליארדים, לא יודע מה. זאת אומרת, העוצם של המצווה של בן אדם שעושה אותה זך בלי שום נטייה, רק שבורא עולם שיהיה לו נחת רוח, שאני עושה לקיים את רצונו יתברך. והוא, של שהוא יהיה ככה, של שיהיה ככה, יהיה לו זה, יהיה לו הצלחה, יהיה לו... צריך שבן אדם יהיה לו הצלחה, למה לא? בחלט הקדוש ברוך הוא אוהב שיהיה לו הצלחה לעם ישראל. בשם השם נעשה ונצליח. ודאי, שהשם יתברך שמח בהצלחתם של עם ישראל. אבל כשאתה עושה את המצווה, תעשה אותה שאמרתי ונעשה רצוני. רצון של הבורא. זה נקרא מצווה לשם שמיים. שני בני האדם עושים את אותה מצווה. אחד המצווה שלו נותנים לו מיליארד, ואחד נותנים לו איזה 10 שקל. כך, הנה עשית המצווה. אבל אני, למה זה ככה? למה ככה? חביבי, אל תדמה עשיית מצווה של אותו בן אדם שעושה אותה לשמוע את דברה בלי שום נטייה כלל ועיקר, לך שאתה התלחנתי. אלך, אני לא קורא לזה כל כך, אבל זה גדרים של נקראים אצלנו אינטרסים. יש לך איזה אינטרס שאתה תוכל לקבל משהו. אתה צריך לעשות את המצווה שום דבר. פשוט. יש מצוות תקיעה בראש שנה. ראש שנה צריך לתקוע בשופר. מה, מה, מה יש במצווה הזאת? רבותינו אומרים, בשעה שתוקעים בשופר, כביכול, עומד בראש שנה, מלך יושב על כיסא דין, יושב ודן את העולם. בשעה שישראל תוקעים בשופר, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא הדין, ויושב, יש לו כיסא של מידת הרחמים. חסד, חסדים ורחמים לעולם. מה? כן. חסדים ורחמים לעולם. יש תקיעת שופר, מה זה? אומרים לקדוש ברוך הוא, כן, ריבונו של עולם, בכבוד, יש כיסא הרחמים. באים רבותינו, ואומרים לנו, מה טעם שתוקעים בשופר? תשמעו, מה טעם שתוקעים בשופר? רחמנא אמר, תקעו, יום תרועה יהיו לכם. תקעו בשופר. רחמנא אמר, תקעו בשופר. מה פירוש? קודש הבריחו, אומר, תקעו בשופר. אין שום דבר אחר. כך קודש הבריחו אמר. מה, מה, מה, מה הכוונה? אתה תעשה מפני שהשם אמר. מה התוצאה? וואי, איזה תוצאות תהיינה. זה לא מעניין אותם התוצאות. ודאי, מעניין אותם. אבל זה לא המצווה. המצווה היא לעשות את המצווה מפני שהשם יתברך אמר לי לתקוע בשופר. לתקוע זה פירושו של דבר גם לשמוע כל שופר. זה לא, בעצם שתדעו שהמצווה היא לא, המצווה שלנו היא לא התקיעה. מה זאת אומרת? בלתקיעה אין מצווה. אבל המצווה היא לשמוע. אם אדם חרש, פתור מתקיעת שופר. אדם שהוא חרש, לא שומע מסכן, פתור. פתור. יודע לתקוע, דברים בטלים. בתקע. לא... הוא לא יודע, מסכן, לא יודע מה זה התקיעה בכלל, מה זה... חרש. פתור. הוא לא שומע תקיעת בכלל. לא על ידי מכונות ולא שמיעה ולא כלום. כלום, לא שומע כלום. וכל מי שפתור מהדבר, אינו יכול להוציא את החר שהוא חייב בדבר. החרש הזה, אימנו אותו, מעניין. אימנו אותו בכל מיני דברים, והוא... פלא פלאות, תפס את השופר ויודע, ואימנו אותו אימונים, יש כל מיני אימונים היום, גם חיות, גם כל מיני חיות, נמרים ודובים ואריות ופילים וקופים, מאמנים אותם, הם יודעים כל מיני דברים לעשות, מצוין, הם יודעים טוב מאוד. אימנו את החרש הזה, שהוא לא שומע בכלל, והוא תוקע מצוין. הוא יודע לתקוע בדיוק תקיעה, 18 תרומיתין, 18 כוחות, שברים, 3 כוחות, עד לא, לא, לא עובר את ה-6, את ה-9, לא, כוחות, הוא לא עובר. הוא יודע בדיוק, בדיוק מראים לו את השעון, אתה רואה את האדמה חוגף, והוא יודע לתקוע, תוקע נפלא מאוד. יכולים לצאת איזה חובה? לא, אף אחד לא יכול לצאת. גם הוא לא, לא שייך. לא שייך, מה זה תקיעות? הוא לא יודע מה זה בכלל. לכן, המצווה היא התקיעה. המצווה, הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע. יש תוצאות מהמצווה הזאת, שאתה מקבל חסד ורחמים, מתמלא הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, על ידי תקיעת שופר, ויש... המצווה של תקיעת שופר, אומר הרמב״ם, אף על פי שהיא מצוות עשה לשמוע מה שבורא אמר, מה שהקדוש ברוך הוא, לשמוע כל שופר, שקשרנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר. אף על פי כן, אומר הרמב״ם, רמז יש בה, במצוות התקיעות יש רמז, מרמז לנו משהו. מה? מה מרמז? זה קולות. מה הקולות האלה? בשביל מה קול טוב? ישר, פשוטה לפניה, באמצע השברים, תרועה. זה, מה זה? אחר כך עוד פעם תקיעה. רמז יש בה, עורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם. אלה בני אדם השוכחים את האמת בהבלי הזמן. מאבדים את האמת בהבלי הזמן. הבלי הזמן, פרנסה, עבודה, כסף, זה, הנאות, חוץ לארץ, כל מיני סוגים, סוגים, רכושנות, כל הדברים האלה. אדם מאבד את האבות של העולם הזה, איזה סעודות פאר וכדומה, כדי שמאבד את התכלית של הדבר. אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן. שהבלי הזמן כבשו אותו. הוא נכבש בהבלי הזמן. אם הוא לא ייסע 10 פעמים לחוץ לארץ, הוא לא בן אדם. הוא לא בן אדם, הוא פשוט לא בן אדם. אם הוא לא נסע לחוץ לארץ, 10 פעמים, לא פחות. זה חייב. יוצא ובא, בשלחה וחוזרת, בשלחה וחוזרת. אז שוכח את האמת. הוא מאבד את התכלית של כל החיים. הוא שם את מגמתו בדבר, זהו. שמים את מגמתם לא בתכלית של החיים, אלא בדבר שהוא עובר. תסע הרבה, תאכל הרבה, תהנה, הנאות, כל מיני, תרוויח הרבה כסף. מה? אפס. בסוף כלום. כלום. אתה משאיר את הכל. ערום. ערום יצאת וערום תשוב. אבל אם לקחת רוחניות, אם התחברת, אם התחברת לבורא עולם, להתחבר לבורא עולם. וואי. איך מתחברים רבותיי לבורא עולם? איך? יש. שלמה המלך. יש לו 3 ספרים. שלמה המלך חיבר 3 ספרים. יש. קהלת. דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. יש משלה, זה קהלת. יש קהלת, יש משלה. ספר שני, משלה. משלה שלמה בן דוד, מלך ישראל. ויש ספר שלישי, שאנחנו כל יום שישי אומרים אותו בדרך כלל. בני אדם, בתי כנסת, שיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה. ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. 3 ספרים. משהו גבוה מאוד, הספרים שלו, של שלמה המלך. זה כל חוכמות נפלאות. רק ישנה שאלה עצומה מאוד. שלמה המלך, השאלה הזאת שאל אותה הגאון הרב שמואל ווזנר, גם לא היה פוסק, אחד הפוסקים של העולם. מרן היה מעריך אותו, מרן עליו השלום, היה מעריך את הרב ווזנר, רב שמואל ווזנר הרבה מאוד. מעריך, היה לו ערכה גבוהה מאוד לצדיק הזה. ממש. אז הוא שאל, שאלה, התבוננתם? מה כתוב פה? דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. אז כתוב, דברי קהלת בן דוד, מזכיר את האבא שלו. אחר כך, משלה שלמה בן דוד, עוד פעם מזכיר את דוד המלך, את אבא שלו, בן דוד, מלך ישראל. במשלה. מעניין. הגענו לשיר השירים, אשר לשלמה, לא כתוב בן דוד, מה קרה, למה? לא מזכיר את שם דוד אביו בשיר השירים. שיר השירים, הגבוה מאוד. כמה שאנחנו לא מבינים, כי באמת לא מבינים, וכמה שאדם ייקח ספרים ויעמיק בזה, לא יבין, כי זה סודות עילאים, זה רק הנשמה הפנימית עורגת ונדבקת לבורא עולם. אכן כתוב, ישקני מנשיקות פיו כל מילה. שיר השירים אשר שלמה, כל מה שכתוב שלמה זה על לקדוש ברוך הוא. זה לא שלמה המלך, עד כדי כך. אבל משהו פלא. למה אתה לא מזכיר את דוד המלך? את אבא שלך? למה לא מזכיר? אז יש המשנה במסכת ידיים, פרק ג' משנה ה', אמר רבי עקיבא, אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שיר השירים גבוה שבגבוהים. רבי עקיבא בא ואומר, זה משהו פלא פלאות. למה? שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מה הגיע? ואנחנו שיר השירים, בפתיני אחותי קלה, אחותי, מה זה? לא מבינים כלום. באחת מעינייך, מה זה? משהו גבוה שבגבוה. יש ברייתא, כתוב שמה, רבי אלעזר בן עזריה, אומר ששיר השירים כולו יראת שמיים וקיבול עול מלכותו יתברך. שיר השירים. כולו יראת שמיים וכולו קיבול עול מלכותו יתברך, זה שיר השירים. לכת שלמה מביא שרמוז בו כל הסודות העילאים וכל התלהבות הנפש שנדבקת בבורא עולם. כך הוא כותב. אז השאלה נשאלת, אם באמת כך קדושת שיר השירים, שכולו מלא סודות השם יתברך, אז למה באמת, הוא שואל לגאון הצדיק, למה לא מזכיר, למה אתה לא מזכיר? דוד המלך היה דבוק בשכינה. תזכיר את אבא שלך. שיר השירים, השיר שלמה, בן דוד. תקרא את דוד אביך. למה? אומר, תירץ, לימד אותנו יסוד גדול מאוד מאוד. בעצם, שמשלה קהלת, זה דברי חוכמה. אם אדם מתבונן בקהלת, זה חוכמה של שלמה המלך. יש שם חוכמה נפלאה מאוד. במשלה,

מביע דבקות, חיבור לבורא עולם. שום דבר אחר. זה לא איזה חוכמה, זה משהו עמוק עמוק של התלהבות, עוצמה, שאדם מדביק את עצמו לבורא עולם. זה בעצם שיר השירים. כל שיר השירים בנוי על דבקות האדם בבוראו. מביע את החיבור העמוק ביותר בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו ישראל. זה שיר השירים. זה הבעת יש ירושה שאדם זוכה לירש מאביו, מאמו, כל מיני מידות, מידות, מוסרים, כישרונות. אם ההורים כישרונים, הבנים גם כן. יוצאים גם כן, סתם שתדעו, בדרך כלל. אם יש להם איזו עוצמה מסוימת, גם הילדים יש להם את העוצמה הזאת. הם זוכים לעוצמה. האדם זוכה לקבל בירושה, הוא יורש מאבא שלו, מאמא שלו, יש לו ירושה. בגנים. בתוך הגנים שלו תבוע העניינים האלה. מעניין, זה משהו מפליא. אבל, אומר הרב אוזנר זצ"ל, חוכמה, כישרונות, גבורה, אדם זוכה. יופי, אדם זוכה. ידיעה, ידיים, יודע לעשות כל מיני דברים. זה גם אבא שלו יודע. הוא קיבל את זה. בתוך הידיים שלו יש לו ירושה, שהוא יכול לעשות דברים. איך הוא מסדר את זה? פתאום אומר, תשמע, הבית הזה ככה נעשה אותו כאן. בדיוק ככה אבא שלו גם כן. יש לו, הוא זוכה בירושת אביו, וגם כל מיני מידות מסוימות של האמא, הוא גם זוכה מהמידות של האמא שלו. מה שאמא שלו יש לה איזה מידות נעלות, גם הוא. גם הילד זוכה, הילד, הילדה זוכה. אבל דבר פלא, התלהבות, להתלהב. אבא שלו, צדיק, קדוש, אדמור, קובל אלקי, דבוק, מתלהב, בתפילה כולו דבוק בשכינה. נראה אותך, אתה מה? מה עם הבן שלו? לא, לא. למה? התלהבות זה עבודה עצמית, פנימית, בלב, שאתה צריך, אתה צריך לייצר אותה. את האש הזאת של דבקות הבורא יתברך, את ההתלהבות לעשיית המצווה, זה אבא שלך לא יכול להעביר לך. יכול להעביר לך חוכמה, כישרון, ידע. כן, אתה מקבל מאבא שלך. אבל התלהבות, התלהטות לבורא עולם, זה עבודה עצמית. זה אתה צריך. התעוררי, התעוררי, כי באורך, תעורר את עצמך. אם לא תעורר, מה תעירו? ומה תעוררו את האהבה? עד שתחפץ, עד שיחפוץ האדם מעצמו. קשה מאוד. יכולים ללמד את הבן אדם, ללמד, אבל זה כבר גדרים קצת של אילוף, כדי להרגיל אותו לדבר, או כדי לגרות אותו לפתח, אבל אי אפשר להכניס. לא, לא ניתן להכניס. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, זה האדם צריך לפתח. זה דבקות השם. זה התלהבות למצווה. זה אהבה למצווה. יש לו את האהבה למצווה. מאיפה הוא מקבל את האהבה? מההתלהבות שנמצאת בלב. ומי עשה את זה? אתה. אתה בעצמך. זה אתה לא מקבל בירושה. לא מאבא שלך ולא מאמא שלך. אתה צריך לעשות. אתה צריך... שלמה המלך, שני הספרים הראשונים, ספר קהלת וספר משלי, זה חוכמות נפלאות, ידע, דברים מסוימים. אבל זה לא התלהטות. לא, לחוכמות.
אתה יכול לקבל.

0: קבל מאבא שלך. את הכישורים האלה אתה יכול לקבל. משלה שלמה, בן דוד, מלך ישראל. דברי קהלת, בן דוד, מלך בירושלים. כן? למה? זה בן דוד. קיבלתי את זה מאבא. הוא קיבל מאבא שלו. שלמה המלך קיבל מאבא, מדוד המלך. אבל שיר השירים, לא. זה כבר בדרך כלל סתם שירה, זה נורא, מאיפה נובע שירה? ראיתי שאחתם סופר, הוא אומר שכשהיה צעיר, אז הוא היה מחבר שירים. למה? כי אומר, הייתה לי התלהטות. אומר, כשהסכנתי קשה לי, אין לי את ההתלהבות הנוראה. הוא אומר כך על עצמו, סתם הוא אומר. אבל מסופר שהיו לומדים אצל הכהן הגדול, היה איזה כהן, רבי נתן ידלר הכהן. הוא, זה רבי נתן ידלר, עליו השלום, גאון. גאון גדול, גאון עצום. והוא רצה לדקדק, בכוי המדקדק מאוד מאוד, עם שיא הגאונות. והוא ראה לנכון שהדקדוק של בני ספרד, של עדות המזרח, זה הדקדוק האמיתי. ולכן מה הוא עשה? הוא הזמין תלמיד חכם גדול מטורקיה, שיבוא ילמד אותו את הדקדוק הספרדי. והוא היה קורא בתורה במבטא הספרדי. קורא בתורה. אולי בלחן אשכנזי, אבל הדקדוק של המילים באותיות, החיתוב, החטא, העין, הרש, הזה, היה מדגיש אותם. מדגיש את הזה. היה מדגיש, והקמץ, וזה, כל דבר ודבר. היה מאוד מאוד. והוא למד את הזה. והיה לו מניין, אומר לו, מי שירוך, בני אשכנז, הם התרגלו ללחן אחר. יש להם דיבור קצת. הביטוי של המילים זה קצת ביטויים אחרים. הם מבטאים את זה בצורה אחרת. אדם ספרדי, שהוא אף פעם לא התפלט אל אשכנזים, שהוא בא להתפלט אל אשכנזים, הוא אומר, לא הבנתי שום דבר. זה, פעם הבאתי מישהו, אז הלכנו להתפלט. אז הוא אומר, לא הבנתי כלום, מה הם אמרו, מה זה? כי הוא אף פעם לא התפלט את האשכנזים. אז הוא לא ראה אף פעם את הלחן של האבט הזה. לא הבנתי כשו. לא, קדיש, איפה קדיש? סגד, סגד, אשמר. סגד, סגד, איפה תבין, איך תבין? לא תבין מילה אחת. לא הבין שום דבר, אומר לי, נכנסתי, כמו שנכנסתי, יצאתי, לא הבנתי כלום, איפה, מה לקחת אותי? ככה, אמרתי לו, תשמע, צריך ללמוד, צריך לדעת גם מנהגים אחרים, חייבים, כל ישראל, כל מנהג ומנהג, בכל אופן הם, הביטויים שלהם, הם קצת הוגים את המילים בצורה אחרת. והוא לקח איזה גאון צדיק אחד שבא לימד אותו את הדקדוק האמיתי של הספרדים, והיה קורא בתורה בהיגוי הזה. אמר, מי שלא רוצה שלא יבוא יתפלל איתי, אני מתפלל רק בזה. והיה מלמד תורה, והחתם סופר היה תלמיד שלו, הגאון החתם סופר היה תלמיד של הגאון הזה, של רבי נתן ידלר הכהן. גמרו את השס, סיימו, למדו וידעו את השס, נבחנו עליו. אמר להם הרב, אנחנו יוצאים, מרשה לכם, לכו תעשו באיזה יער ככה, באוויר צח, לכו תעשו את הסיום באיזה מקום. הלכו. אבל לפני כן היו צריכים להתפלל תפילת מלחה, או הגיע הזמן תפילת מלחה, אז עמדו להתפלל תפילת מלחה. עמדו להתפלל תפילת מלחה. בא הגוי הארור, הגוי בעל היער, כנראה הוא קנה את העצים של היער, ראה אותם שם עומדים, לקח מבוטה והתחיל, פה אתם עושים פה, היו באמצע עמידה, ברחו. ברחו כולם. החתם סופר, זה רבי משה סופר. לא ברח. לוקח את המבוט, תלך מבו. שום דבר. עומד, נותן לו מכות, תלך. רוח מנעוד. והחתם סופר, שום דבר. בתפילה שלו דבוק בשכינה. אחרי שהוא גמר, עשה עושה שלום במרומיו, הוא רואה את הגור עם האמא. אמר לו, גמרת? אתה לא מכה, חדשבך על הראש, הרג אותו על המקום. כך, סופר. מכה אחת נתן לו על הראש. אחרי המכות הנוראות שהוא קיבל, במכה אחת. אומרים ששולחן ככה, הוא היה יכול לפרק אותו. ככה היה, גבורה. הייתה לו איזה מין גבורה עילאית. זה החתם סופר. גבורה עילאית מאוד מאוד. אי אפשר לתאר אותה. משהו פלי, פלי עולם. מקבל מכות, מכות. מסכנים אלה שהיו שפויים. וואי, אני שומע את הסיפורים. אין לי כוח אפילו. אני מבקש, אל תספרו לי, אני לא יכול. לא יכול, אני נקרא. או אני קורא את המסכן, היה אחד פה. היה פה אחד בשבת. שבוי, אחד מהשבויים. היה פה עשה שבת איתנו. זה, ברוך השם, קיבל עליו תשובה וזה. אבל, אוי, מה שהוא סיפר, מה שעושים לו, מה זה, דברים, מה אני אספר לכם? אולי בשביל לעורר את הדין עליהם, על ההרורים האלה שאסור לסמוך עליהם ולא שום דבר. תראה, אצלנו אתם יודעים, למה לא נותנים להם פירות? הם צריכים ויטמינים. היועצים המשפטיים של זה, למה לא נותנים להם פירות? למי? לאותם הרוצחים, המחבלים. למה לא נותנים להם? למה לא נותנים להם פירות? אתם שומעים? שמעתם מה? למה שלא יתנו להם? שמה? איפה? השם רחם. עד שהוא בכלל אי אפשר לתאר. עד שהיה נותן לו את חתיכת הלחם, היה דורס עליה, וזה, הוא היה צריך לנקות אותה, וזה, ולאכול את חתיכת הלחם. אומר, חודש, יותר מחודש ימים, היה חכות מכל, חם המקום שם, חנוק, איפה שהוא היה. חודש ימים היה, אומר, מבקש, מתחנן, שיתן לו קצת מים כדי לרחוץ את הגוף שלו, כי כבר הגוף שלו כבר לא יכל לסבול את הריח של הגוף. אמר לו, אתה יכול, זה, אבו יוסף, מה שמו שם זכרו, תעיני, שווי ימי, אמר לו, אתה רוצה לתרחץ? כן, אמר לו, קסקט, אמר לו, הלך עם מה שמו שם זכרו, הלך, הביא דלי של חוץ מהכבוד, של מרגליים, של שופכים, של זה. ואמר לו, אתה רוצה לתרחץ, תכף אני אביא לך. הלך יביד לי, שפך עליו. הוא כמעט מת. אומר, כשהוא יצא משם, אומר, אני לא רוצה שום דבר. הוא מוכן להתאבד, מוכן הכל, רק תתנו לי ללכת, אני אלך, אני אחפש אותו, אני מכיר אותו, אני רוצה להרוג את הבן אדם. אני לא מסוגל. לא מסוגל שהאדם הזה ככה עשה, היה שמן, שמן, ולוקח אותו, דורס אותו, ככה, ככה, יושב דורס. היה מרגיש את עצמו כבר, כמה פעמים הרגיש את המוות, כבר הוא מת. אבל, אומר, תנו לי, רק את אבו יוסף, תנו לי, תעשו לי טובה, תעשו לי טובה. היה מבקש, מתחנן מכוחות הביטחון וזה, תנו לי להיכנס, אני לעז, אני בעצמי, תנו לי להתנקם, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. זה, אבל לא תשמע, זה לא נתן, זה לא דברים פשוטים. קיצור, היה לו איזה קעקוע ביד. אז הוא חזר בתשובה. אז הוא אמר, אני לא יודע, אני חייב להוציא את הקעקוע, לא חייב, אומרים שזה מעכב את התפילה, לא מעכב, אני לא יודע מה אתה אומר. אמר לו הרב, אם זה, אם יש לך כוחות להוציא, עדיף שתוציא. זה, אם לא, אז תשאיר. אתה עכשיו, אתה לא עושה. האיסור הוא לעשות קעקועים. איסור גמור לעשות קעקוע. זה, תדעו, איסור גמור לעשות קעקוע. כתובת קעקע, לא תיתן. אסור לעשות כתובת קרקע בגוף בשום פנים ואופן. אבל אם אדם מסכן לא ידע, לא ידע, כולם עושים, כל הצעירים מסכנים. הולכים והלכו אחר האבל ויבלו, מה יעשו מסכנים? עושים, עשו. אחר כך הם מתחרטים. הם רוצים, זה קשה מאוד לבן אדם, קשה מאוד. כי זה... להוציא את זה קשה. אז יש כאלה מסכנים שהם עמלים להוציא את זה, לא משאירים את זה, אבל יש כאלה שמוסרי נפש כזה להוציא את הקעקועים האלה. אז אמר לו, אני רוצה, תגיד לי בדיוק. אמר לו, כתוב שמעכב את התפילה, הרב שהוא מלמד אותו. אבל אם יש לך כוח וזה, תוציא. אם לא, תשאיר. אין לך איסור כל זמן שאתה לא יכול. אמר, אני רוצה לקבל עליי תשובה גמורה. זהו. אני לא מעניין אותי שיהיה כואב, שיא הכאב. עברתי את כל הכאבים שבעולם. כשהייתי אצל אבו יוסף, במחשם אוף שמזכרו, שרק השם ייקח אותו מן העולם. אמר, כבר לקח אותו ברוך השם. כן, השתבח שם ברוך העולם. בקיצור, הוא אומר, תשמעו, דבר פלא. הוא הלך אצל בן אדם שקילף לו את הכל, וזה היה לו קשה, ברוך השם, הוציא לו את הקעקוע. תודה רבה, ריבונו של עולם. תודה רבה. אומר, הוא בא, פתאום הטלפון שלו מצלצל, פותח את הטלפון. הלו, איזה השם שלו, אומרים, כן, אתה פלוני, כן. מה רצית? מה הבקשה שלך בעולם? תגיד, מה הבקשה שלך? אני הבקשה שלי, שיתנו לי להרוג את אבו יוסף. זה עם מחשם מופשים זו. זהו. אומר, ניתמה לאבא קשתך, עכשיו מודיעים שהרגו אותו, זה בסדר. מצאו אותו, הרגו אותו, השתבח שם. תשב, הוצאת את הקעקוע. זה, הוא אומר, מעניין, הוא אומר, אני לא יודע, אבל בכל אופן, עשיתי מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת, שהרגו אותו. כך הוא מספר לבן אדם. תראו, מה זה עניין של נקמה, שינקום, כי דם עבדיו יקום בקרוב. אז אחתם סופר הקדוש הזה אומר, כשהייתי צעיר, הייתי יכול לשורר לבורא עולם. ההתלהבות, אומר, כשהסכנתי קשה עליי, כי אני רוצה להתלהב יותר בידיעת התורה וזה, ולכן אני לא יכול לכתוב שירים. אבל הוא היה כותב שירים כשהיה צעיר. שיר יערגה לבורא עולם. זה התלהבות פנימית. את ההתלהבות הפנימית לא ניתן להעביר בירושה. תהיה אדמור, תהיה קדוש, תהיה צדיק עולם, תהיה מקובל, תהיה ראש שיבה. להעביר את ההתלהבות לעשיית המצוות לילדים שלך לא תוכל להעביר. אין בירושה. אלא אם כן הם בעת. אם אין אני לי... מי לי? אם הם בעצמם לא התלהבו, לא, לא יכולים, בשום פנים ואופן לא יכולים. זה ההתלהבות הפנימית, ולכן כתוב שיר השירים, שכולו קודש, כולו התלהבות לבורא עולם, אשר לשלמה. זה אני בעצמי, לא בן דוד, לא שייך, זה לא דבר של תורשה, לא קיבלתי בתורשה. התלהבות לא מקבלים בתורשה, אלא עושים מעצמנו. חוכמה אפשר לרשת מאבא, עצות מוסר אפשר לקבל מאמא, אבל אהבה, התלהבות למצוות, אי אפשר, בשום פנים ואופן, לא מקבלים את זה. זה חייב עבודה עצמית, אם אין אני לי, מי לי. לסגל לעצמך את החיבור האמיתי, זה אתה בעצמך. אתה בעצמך, זה בעצם, זה את המסר הזה. שלמה המלך בא ואומר לנו, משלי שלמה, כן, בן דוד, מלך ישראל. דברי קהלת, בן דוד, מלך בירושלים. יפה מאוד. אבל שיר השירים, אשר לי שלמה. זה אני בעצמי הייתי חייב לפתח את ההתלהבות של דבקות השם יתברך. וזה בעצם עבודת האדם. עבודת אלול זה להגיע להתלהבות. תדעו רבותיי, כל הסליחות שאנחנו עושים, כל עם ישראל שעושים את הסליחות, וגם האשכנזים שעכשיו מוצאי שבת יתחילו את הסליחות כל השבוע, זה להגיע להתלהבות עצמית. מה זה? ויעבור השם על פעם ויק, השם, השם, הרחום וחנון, הרח הפעים ורב חס. מה זה? זה התלהבות. שם הישראל, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מה זה? התלהבות. זה לפתח בעצמנו את ההתלהבות לברוע, לא התלהבות חיצונית. כמובן החיצוניות, אומר המצילת ישרים, אומר שהחיצוניות מעוררת את הפנימיות של האדם. אבל זה לא העיקר החיצוניות. העיקר כמה התלהבות פנימית. היו צדיקים שבכלל היו אומרים את הכל בשקט. בשקט, ממש, גם ויעבור. בוכים, בוכים. מתי אני אזכה שיהיה לי לעבור? מה זה השם, השם, מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני השם, ויעבור השם על פניו ויקרא. מי קרא? השם יתברך. השם. למי הוא קרא? קרא לשם יתברך. כלומר, השם יתברך מדבר עם עצמו. היי, השם, רחום, חנון, ערך הפיים, רפאית, כך תהיה, כך תהיה. כך קודש הבריחו מדבר עם עצמו יתברך שמו, ויעבור השם על פרה ויקרא. מי קרא? השם. מפסיק? השם. מה השם? השם, שמע, אל, רחום, חנון, ערך הפיים, רב חסד, האמת, נוצר חסד לאלפים, תעשה חסדים, ריבור השם. זה הגדרה. אז אתה יכול להגיד אותה בכל הקולות. ואני מקווה, כתוב שמה, וינועו ויעמדו מרחוק. לפעמים אדם יתנועע מהכל, אבל איפה הוא? ויעמוד מרחוק, עדיין הוא מרחוק. וינועו ויעמדו מרחוק, נשארו רחוקים. ההתקרבות, זה ההתקרבות הפנימית, הדבקות הפנימית של לבורא עולם. וזה בעצם העוצמה של חודש אלול, שאנחנו כולנו עובדים על עצמנו, עובדים בתפילה בבוקר, קשה, תקום, תקום. מה, לא, מתי ישנתי, אני לא יכול, אני בשתיים וחצי, אני לא יכול, לפחות שאני עוד שעה. תקום, עוד תהיה בן אדם. וואי, וואי, וואי, אתה מצווה אותו. אין דבר כזה. תקום, אני זורק עליך עכשיו את כל המיטה, אני שופך עליך. תקום ביד. אדם יתאמץ, ידבר עם עצמו, ידבר להתלהב עם עצמו. אם לא יתלהב עם עצמו, יישאר גלידה קרה בהשגחת הרבנות. היה איזה קדוש המעריץ, רבי יוסף יצחק, אחד מגדולי צמח צדק, הצמח צדק מלובוביץ', הוא היה בוער, בוער, אש, אש, תפילות שלו והקהילה שלו. יום אחד הוא בא לאיזה קהילה אחת שם, הזמינו אותו לאיזה קהילה לדבר וזה, אז הוא בא, התפלל שם, התפלל שם, שם היו מתפללים בשקט, רגוע, כל בשקט, רגיעה. אחר כך הרב שם של המקום אומר לו, כבוד הרב, איך אתה רואה את הקהל שלנו, התפילות, איך התפילות? הוא אומר לו, גלידה קרה בשגחת הרבנות. היה תפילה, התעורי, התעורי, כי באורך קומי, אורי, תלבות, קשה, אבל הספרדים הם כך, זה המנהג שלהם. מנהג של... בדרך כלל הספרדים הם... אין את ה... כשדיברתי, אמרתי להם, זה... הוא אומר, אצלנו הספרדים זה התלהבות פנימית. פנימית, לא. עזוב. לא. צריך שתהיה גם התלהבות חיצונית. שיהיה אדם מעורר. מעורר השחר, לעורר את השחרויות שלו. לא, לא, היא הסתפק ב... קשת, כן. אפשר מתפלל אצלם, זה הכל ברגיעה. חוות, כן, אצלם זה... אצלם יש, לפני נשמת כל חי, תברך, יש איזה קטע אחד, החזן, שהוא צריך להתפלל תפילת שחרית, אז מתפללים עד נשמת, ואחר כך נותנים לחזן, לפני שתבח וזה, אז הוא מתפלל. אז יש שם, יש איזה מילה אחת, שקוראים אותו המלך. המלך, כולם המלך. בואי, בואי, בואי, בואי. המלך. המלך, זאת אומרת, להרגיש. ראש שנה זה שתמליכוני עליכם. ואתה רואה את ההתלהבות שם. פרט אם אתה מתפלל בקהל של 1,000 איש, זה לא דומה קהל. תפילות אחרות. אני זכיתי להתפלל עם מרן בראש שנה וכיפור. אבל פעם אחת. רציתי פשוט לראות את זה. בדיוק אחרי החתונה שלי, אז הלכתי להתפלל שם. הוא היה מתפלל בבורוכוב, יש פה בית כנסת, היה לו את הבית כנסת, זה בית כנסת שנתנו לו. משפחת בורוכוב נתנו לו את הבית כנסת, שם היה עושה את התפילות, וזה תפילות, כולם בעלי בתים, עובדים, ובאים ללמוד תורה בערב, וכולם היו באים, זה התפילה. אז הלכתי להתפלל שם. התפללתי עם מרן. אבל זה תפילה, ואני רגיל לתפילות שיבתיות, עולם זה בכלל, הוא היה קשה מאוד, אבל אמרתי צריך לטעום קצת גם כן את הטעם הזה, טעם של עדינות של זה, זה טעם אחר, טעם אחר, אבל לא יכולתי, אבל אמרתי אז מה נעשה, הייתי מתפלל אצל אשכנזים, לא אצל ספרדים. לא יכול, קשה לי. אז אמרתי, אז חייבים לייצר תפילות ספרדיות ובצורה אשכנזית. אז פה בישיבה זה כך, שזה תפילות ספרדיות, אבל בטעם אשכנזי. ההתלהבות, אמן יש מרבה. צורה אחרת, צורה אחרת. זה לא. צריך. צריך, אין מה לעשות. פרט אני אומר שהדור שלנו זה דור שחייבים אם תעירו ואם תעוררו את האהבה. צריך לעורר. לא, פעם היה מספיק, כל אחד ואחד, רחמנה, ליבה, בעי. כל עוד בלב, בלב, מספיק. אבל היום לא. היום כל עצמותיי תאמרנה השם, מי חמוך? מי חמוך? יש מקובלים, מקובלים, שהם צריכים לכוון כל מיני שמות, אגב שחכם שלום עליו שלום, בנו של רבי אפרים הכהן, בנו של רבי אפרים הכהן, קודש הקודשים, חכם שלום, שהיה נשיא מועצת החכמים, אז הוא כותב, ראיתי, אומר, אני רע עליי המעשה, שאני רואה היום כל אחד ואחד, הוא מכוון וזה, אומר, גדלתי עם מקובלים. אבא שלו היה ראש ישיבת עוז והדר של פורת יוסף, שישיבת המקובלים. הוא היה תלמיד של הבן איש חי, רבי אפרים הכהן, קודש הקודם, מנורת אריה דבעילה. לראות אותו זה, כמו שאתה רואה, איזה אריה דבעילה. קודש הקודשים. היה שרף. אבל אף על פי כן, הוא הצדיק הזה, היה מלמד גם תינוקות של בית רבן. משהו פלא. מקובל אלא כי, היה גם סוגה לשבת ללמד תינוקות של בית רבן. והוא מעיד הרב, חכם שלום הכהן, עם כל הידע שלו, גדול המקובלים, הוא לא היה מכוון בכוונות של... לא היה מכוון. היה מתפלל תפילה רגילה. לא היה עושה את הכוונות. הוא אומר, והיום, למה? כי מי שאינו יודע את הסודות של הקבלה, וחס ושלום הוא טועם, מחליף, אומר, הוא הורס עולמות. לכן הוא לא היה. גם רבי ששון מזרחי, גם היה גדול, גדול, חיבר ספרים בקבלה עצומים. וזה קדוש עליון, ממש לא נהנה מהעולם הזה, קדוש. זה רבי ששון, בלעזיז, כקוראים אותו. רבי ששון מזרחי, היה קדוש, והוא גם כן לא אומר, מה פתאום, אסור לכוון, מי יודע היום כוונות, לא צריך לכוון את המילים של התפילה, לכוון ולהתחבר למילים של התפילה, ולא חס ושלום. והעיקר, העיקר של ראש שנה, הכנה שלנו רבותיי, שאנחנו באים להכין לראש שנה, תכין ליבם. זה לא נכון, צריך להתלהב, צריך הכל, אבל הלב, אל תשכח את הלב, אל תשים את הלב בצד, והתנועות של הגוף, לא, זה לא הגוף, זה הלב. תחבר את הגוף שלך אל כלי המעש, אל האיברים, תחבר את הגוף, אל תשאיר את הגוף ככה שקט, תחבר את הגוף, אבל למה? ללב. בלי לב לא שווה כלום. וזה בעצם העבודה של הימים הקדושים הללו, שנשארו לנו כמה ימים, כמה ימים בסך הכל, מה, קצת שבוע, מה, כמה נשאר רבותיי, כמה נשאר לנו לחבר את עצמנו, לבקש סליחה מבורא עולם, זה הסליחות. בראש שנה אין סליחות, אתם יודעים, אין סליחה, אין. ראש שנה אתה רוצה לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא? הוא אומר לך לא, שתוק, לא רוצה לשמוע אותך. עכשיו לא, עכשיו אתה עומד לפני בדין, ועכשיו אתה מבקש סליחה? לפני כן תבקש סליחה. סליחה זה לפני שבאים לדיון, לבתי משפט אפילו, אז קודם כל אומרים להם, תלכו תעשו ביניכם פשרה, תפשרו, תעשו פשרה, תתפייסו, תצטדרו, אם לא תצטדרו תבואו נדון אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם חודש אלול, תתפייסו איתי, תעשו צליחות, תעשו צדקות, תעשו מעשים, תאהבו אחד את השני. תאהבו, מה זה אהבת האדם? וואי וואי, מה זה אהבת האדם? איך אוהבים? אז ראיתי פירוש נפלא מאוד, מה פירוש? כתוב, ואהבת לרעך כמוך. מה פירוש? מה זה כמוך? איך אפשר לאהוב כמוך? אדם יאהב את השני בדיוק כמוך, אי אפשר. אדם קרוב אצל עצמו. אומר, מה זה כמוך? ואהבת לרעך כמוך. אומר, שהאהבה היא, מה זה כמוך? אבל הוא ככה, הוא כזה, הוא כזה. מה אני אוהב? לא יכול לאהוב אותו. תגיד, אני אשאל אותך, ואתה בעצמך, אתה יכול, אתה לא כזה? תסתכל כמה חסרונות יש בך. וזה, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה בעצמך. יש לך חסרונות, ואף על פי, אתה לא רוצה שיסנו אותך, אתה רוצה שיאהבו אותך. גם תאהב את חברך כמוך, שאתה בעצמך יש לך חסרונות. זה מה שאומר. אף על פי שיש לך פחיתות, וכי אתה שלם, אתה לא שלם. אז כמוך, אתה לא שלם, עם כל זאת, אתה רוצה שיאהבו אותך, אז תאהב אותו. טבע אדם שרואה חסרונות בשני, וכיוון שהוא רואה חסרונות, הוא לא יכול להתחבר איתו. לא, אני לא אוהב אותו. יש לו, הוא עושה ככה, עושה ככה. עזוב חסרונות, גם לך יש חסרונות. ואהבת רעך, כמוך. אתה גם בך יש חסרונות. יש. הגמרא אומרת, כל הנגעים רואה אדם. חוץ מנגעי עצמו. פירוש. אדם, למשל, הוא רוצה לבוא, יש נגע, אם נגע, צרעת, לא צרעת, כל הנגעים רואה אדם, יכול לחיות לראות נגעים, אם זה תמה, לא תמה, אם זה נגע, נגע, נגע שמתמה, לא נגע שלא מתמה, כל הנגעים רואה אדם, חוץ מנגע עצמו, אדם לא יכול לראות את הנגע של עצמו, הוא יודע, מבין בנגעים, אסור לך, רק מישהו אחר יבוא יראה את הנגע. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. נגעי עצמו לא יכול לראות. למה? אדם קרוב לעצמו. אבל יש, מה נקרא? מליצות. מליצה. מליצה. יפה מאוד. כל הנגעים אדם רואה. פסיק. כל הנגעים אדם רואה חוץ. רואה אותם חוץ. יש פה, יש פה מידה כזאת, יש פה כעס, יש פה זה, יש פה זה, קמצן, זה תאבטן, זה מספר לשון רע. לא, לא, לא אוהב אותו. כן, כן, נכון? כל הנגעים אדם רואה חוץ, הוא רואה אותם חוץ. למה אתה רואה את הנגעים האלה? אתה יודע, זה מעצמו, בני שיש בך את זה, מעצמו. בני שבך יש את הדברים האלה. כל הנגעים אדם רואה חוץ, הוא רואה אותם חוץ. למה? מנגעי עצמו. כיוון שמעצמו, מעצמו יש בו את הנגעים האלה. לכן אתה רואה אותם. אם לא היה בך, לא היית רואה. כל זה ביום ראש שנה יכתבו. יום ראש שנה נכתבים. אבל אם מכינים את עצמנו, עולם אחר. שם יזכנו להכין, ונזכה לשנה טובה ומבורכת. נזכה לשנים רבות נעימות, נעימות וטובות. נזכה לשנים רבות נעימות טובות, והשם יסמחנו, ישמענו בשורות טובות בקרוב. לבי חנניה בן עקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא זכו צער.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל עם הרב דניאל זר. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבנים.

2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י' ג' מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצא

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000. Radio 2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000
2: מסכת חולין דף קוף חף וב. אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. כזכור, קודם לכן למדנו שיטתו של רבי יוסי על פי דבריו של אביי, שטומאה התמונה אינה בוקעת ועולה ואינה מתמת את כל החיצון סביב אותו המסווה שיש עליה. דהיינו, אם יש לנו כאן כזית מן המת על האדמה ויש עליו איזשהו מסווה, אותו המסווה, אין הבדל אם יש חלל טפח בין המסווה לבין דבר הטומאה, לבין אם אין חלל טפח ביניהם, בין כך ובין כך הוא מהווה כחציצה בין הטומאה לבין החדר בו הוא נמצא, ועל כן אותו הדבר טומאה, אותו הכזית מן המת, אינו מטמא את אותו החדר, את אותו הבית. למה? כי טומאה, התמונה, טומאה שיש מעליה איזשהו מסווה, איזושהי תקרה, אזי היא אינה בוקעת ועולה. כך היא ידו של רבי יוסי. על אף שאין חלל טפח המפריד בין הטומאה לבין המסווה שלה. כך למדנו שיטתו של רבי יוסי על פי דבריו של אביי, וכעת שואלת הגמרא סתירה לכאורה בדבריו של רבי יוסי. ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי. מאיפה? דתנן, יש לנו משנה במסכת תועלות. אומרת המשנה, הכלב שאכל בשר מת ומת הכלב, הוא מוטל על הסקופה. מדובר כאן בכלב שאכל את בשר המת, עדיין בשר המת לא הספיק להתעכל בקרבו של הכלב, ומת הכלב. איפה הכלב עכשיו מונח? על הסקופה, על מפתן הדלת של הבית. האם הבית נטמע או שלא נטמע? נקדים שיש דין של אוהל בתוך אוהל. דהיינו, אם יש איזושהי טבע לדוגמה, שיש בה קירוי, יש עליה ההלה, ובתוכה יש לדוגמה כזית מן המת. אם יש טפח בין התקרה לבין אותו הכזית המתמה, יש כאן אוהל. אוהל בתוך אותה הטבע, כל דבר שנכנס לתוך אותה הטבע נטמע מחמת האוהל, אפילו שהוא לא נוגע בכזית הזה. וכן גם כן, אם אותה הטבע פתוחה אל האוהל הגדול, אל תוך הבית, אזי הטומאה נמשכת ויוצאת החוצה אל האוהל, וכל האוהל הגדול נחשב שהוא מאהיל על דבר הטומאה, על אותו הכזית, וכל שנכנס לשם נטמע משום האהלה על כזית מן המת. וכעת נראה את המחלוקת בדברי המשנה. רבי מאיר אומר, אם יש בצווארו פותח טפח, מביא את הטומאה, ואם לאו, אינו מביא את הטומאה. אנחנו בודקים את אותו הכלב. אם כל ההיקף של צווארו של הכלב יש בו טפח, כולל הדפנות, אפילו שאנחנו לא מדברים פה על חלל, אלא כל אותו הצוואר של הכלב יש בו טפח, זה מספיק לנו בשביל להחשיב את אותו הכלב כדבר המאהיל על הטומאה, על אותו כזית מן המת, וממילא כאשר ראשו נמצא אל פנים הבית, אני מחשיב אותו כאין אותה טבע פתוחה בתוך הבית, ונמשכת הטומאה מתוך הכלב אל הבית. אז ממילא כל הבית נטמע, ככה לי בלשתו של רבי מאיר. אבל אם אין בצווארו רוחב של טפח, יחד עם כל הדפנות, אזי אותה הטומאה לא נמשכת ונכנסת אל פנים הבית. רבי יוסי אומר, רואין את הטומאה מכנגד השקוף ולפנים הבית. הבית טמא, מכנגד השקוף ולחוץ הבית טהור. אומר רבי יוסי, אני לא מסתכל על אותו המפתן של הדלת, אני מסתכל על השקוף, דהיינו מקום שהדלת נטרקת בו, המשקוף של הדלת הפנימי של הבית. ומשם אנחנו מודדים. אז אם אותו הכלב, אותה פנים של הכלב נמצאים מן השקוף ולפנים, אז זה היה בית טמא, מכנגד השקוף ולחוץ, הבית טהור. על פניו אנחנו מבינים שרבי יוסי מסכים עם רבי מאיר לעניין החלל טפח, על אף שאין שם חלל טפח, אלא רק הדפנות של הכלב יש בהם טפח, זה מספיק בשביל שהטומאה תפרוץ החוצה ותבקע ותצא את דפנותיו של הכלב אל הבית. כבר מפה יש לנו שאלה, איך אמרת שטומאה תמונה אליבא דרבי יוסי אינה בוקעת ועולה? מיד אנחנו נמשיך את דברי המשנה ונחזור אל השאלה. ממשיכה שם המשנה ואומרת, רבי אלעזר אומר, פיו לפנים הבית טהור. אם הפה של הכלב לפנים הבית והאחוריים שלו אל חוץ הבית, והרי למעשה הטומאה כזית היה אמור לצאת מן אחורי הכלב, בצואה שלו. אם ככה אנחנו מסתכלים אל מקום שהטומאה הייתה אמורה לצאת. מקום שהטומאה הייתה אמורה לצאת זה היה מחוץ לבית, לכן אין כאן המשכיות של הטומאה אל פנים הבית, מאחר שרק פיו של הכלב נמצא בבית ואחוריו נמצאים בחוץ, על כן הבית טהור. אבל אם פיו לחוץ, הבית טמא. אם הפה של הכלב לחוץ והאחוריים שלו פנימה, התאומה הייתה אמורה לצאת אל פנים הבית, על כן אני ממשיך את אותה התאומה אל פנים הבית והבית יהיה תמי. מפני שתאומה יוצאת, יוצאה דרך שולב. רבי יהודה בן בתירא אומר, בין כך ובין כך הבית תמי. אומר רבי יהודה בן בתירא, אין לי שום הבדל בין אם הפה שלו בפנים, הפה שלו בחוץ, בין אם יש שם רוחב טפח בצברו, אין רוחב טפח בצברו, בין כך ובין כך אני אומר שהבית יהיה תמי, כאשר חלק מן הכלב נמצא בפנים הבית, נמשך פנימה מתוך הסקופה ואל תוך הבית. זוהי שיטתו של רבי יהודה בן בתירא. בכל אופן אנחנו מבינים, מי לאו, האין בצברו פותח טפח כאה, רבי יוסי, ושמה מינה, תומעה תמונה בוקעת. אנחנו מבינים דבר של רבי יוסי, שרבי יוסי מדבר, כשאין בצברו של, של הכלב פותח טפח, דיינו שאין שם חלל טפח בצברו של הכלב, אלא המקסימום שהוא מסכים רבי מאיר, שיש עם דפנותיו של צברו של הכלב טפח. ובכל אופן הוא אומר שהתומעה היא בוקעת ויוצאת החוצה ומתמת, כאשר פניו של הכלב נמצאים בפנים, נמצאים בתוך הבית. הנה אתה רואה מדבריו של רבי יוסי, שתומעה תמונה בוקעת ועולה, ולא כפי שהעמדנו את דבריו, שתומעה תמונה אינה בוקעת. אומר רווה, מתרץ ואומר כך. כך צריך לקרוא את דבריו של רבי יוסי. לא רואים את התומעה, אלא רואים את חלל התומעה קטני. וכך הוא אומר, רואים את חלל התומעה, וכנגד השקוף ולפנים הבית המה, כנגד השקוף ולחוץ הבית האור, והוא מסביר את דבריו. ורבי יוסי בתרתי פליג, רבי יוסי כאן הולך לכולה ולא לחומרה. והוא חולק על רבי מאיר בשני דברים. וכך אומר לרבי מאיר, דקה אמרת כי יש בצברו פותח טפח מביא את התומה, כאשר אתה אמרת שבצברו של הכלב צריך שיהיה פותח טפח דיינו כולל הדפנות. וכך הוא מביא את התומה לבית, ענן, בתר חללה זלינן, אני הולך אם יש שם חלל טפח, אזי... אני אומר שכאשר יש חלל טפח יש כאן האהלה, יש כאן אוהל, וכאשר הוא מאהיל אותו הכלב על אותו הכזית מן המת, התומעה הזאת פורשת החוצה מפיו של הכלב אל תוך הבית. יש כאן האהלה, זה משהו אחר. הוא מאהיל והוא פתוח אל תוך הבית, אז בוודאי שהתומעה נמשכת אל תוך הבית. וזה מה שאני אומר, אני מקל, אני אומר שאם יש את הטפח כולל דפנותיו של הצוואר, אז התומעה לא נמשכת פנימה. למה? כי התומעה לא בוקעת ועולה. ככה אני אוחז, אומר רבי יוסי. רק כאשר יש שם חלל, זה כמו אוהל בתוך אוהל, שבוודאי שהתומעה נמשכת פנימה, כאשר האוהל הקטן פתוח אל האוהל הגדול. ודקה אמרת, מה שאמרת, שהבית כולו תמה, אני אומר לא, זה לא כאשר הכלב מונח על הסקופה, על המפתן, דהיינו שהגוף שלו נמצא בחוץ, אלא מכנגד השקוף ולפנים הבית תמה. מכנגד השקוף ולחוץ, הבית אור, אם נמצא סתם על המפתן, וגופו, ראשו, נמצא בחוץ, אזי בוודאי שהבית יהיה טהור, ואני דן את הדברים כלפי פנים הבית, מן השקוף, איפה שהדלת נטרקת, שמה, זהו המקום שאני דן את הכלב, האם הוא בפנים או בחוץ. דהיינו שרבי יוסי מקל, וממילא מאותה משנה לא ניתן להוכיח את דבריו של רבי יוסי לעניין תומעה, תמונה הבוקעת. עומד הגמר, רווח הברי דרו ומתנה לה בהדיה. כך הוא גם גורס שם במשנה. רבי יוסי אומר, רואין את חלל התומעה. אז מילה מאחר שהוא גורס ככה, מובנים הדברים. וכעת חוזרת הגמרא למה שלמדנו לעיל, עליבא לשיטתו של רבי יוחנן, שהתנא של המשנה הוא רבי יוסי. התנא של המשנה, האומר שכולי תמת, מתמת במגע, התכוון לומר במגע גם באוהל, ולא רק בנגיעה. ועליבא לרבי יוסי, שם מגע ושם האהלה, שם אחד הוא, שם נגיעה. ועל כן, שואלת הגמרא כעת, ומן תנא דפליגלי דרבי יוסי? מי זה אותו תנא שחולק על רבי יוסי? איך אנחנו יודעים שיש מי שחולק? כי הרי הבאנו לעיל, דף קוף חפי עמוד א' למטה, ודף קוף חפי עמוד ב' למעלה, אל אותה המשנה במסכת תועלות, ששמה הוכחנו שעליבא דאותה המשנה, מאחר שהרישא מדברת בשני מגדלים, שני תיבות שיש ביניהם, פחות מטפח, שעל כן תומת האהלה בהם קרויה כמגע, אבל סתם תומת האהלה רגילה אינה נקראת מגע. דהיינו שזה נקרא שתי שמות שונים. מי הוא אותו התנא? שלמעשה הוא חולק על דבריו של רבי יוסי, ועל כך אומרת הגמרא, רבי שמעון הוא. דתניא, מביאה הגמרא ברייתא. כתוב הברייתא כך, רבי שמעון אומר, שלוש תומעות פורשות מן המת. שתיים בכל אחת ושלישית אין בהם. אומר רבי שמעון, למעשה תומת המת נחלקת לשלוש אופני התמאה. או על ידי נגיעה, או על ידי מסע, נסיעה, או על ידי האהלה. העלה של הדבר המתמה על הדבר הנתמה, וכן של הדבר הנתמה על הדבר המתמה, וכן או של גוף שלישי, המאהיל, כמו מדף, תקרא, המאהיל על הדבר הנתמה והדבר המתמה יחד, ויש כאן המשכה של התומה מהדבר המתמה לדבר הנתמה, ולמעשה גם כן אותם עצמים מן המת המתמים נחלקים למספר אפשרויות, או כזית בשר מן המת, או כולית המת שיש בה כזית בתוכה של מוח, או לדוגמה עבר מן המת, כולית שהיא חשובה כעבר, דבר מעלה ארוחה כפי שלמדנו, או רוב מניין, או רוב בניין, או גולגולת שלמה, שדרה שלמה, או מלות ערבד רכב, רוב העצמות. למעשה, מספר אפשרויות יש באמת שהם מתמים, אבל לא כולם מתמים בכל אותם האופנים שמנינו, אותם שלושת האופנים של מגע, מסע והאהלה. ישנם כאלו שמתמים רק בשניים מן האופנים, או במסע והאהלה בלבד ולא במגע, או במגע והאהלה ולא במסע, מיד אנחנו נראה. וזה מה שאומר רבי שמעון. שלוש תומות פורשות מן המת, ישנם שלושה תומות שהן פורשות מן המת מכל אותם האופנים, שכל אלו של המת, העצמים שמתמים בשלושת האופנים, אותן שלוש תומות, שתיים בכל אחת ושלישית אין בהן, מתמות רק בשני אופנים ולא בשלישית. ואלו הן, מלות תרווד רכב ועצם כסעורה וגולל ודופק. הוא מבאר את הברייתא, מלות תרווד רכב מתמה במסע ובאוהל ואינו מתמה במגע. כן, מלות ערבד רקב, אנחנו מדברים כאן לגבי הריקבון של המת, שנתערב בחול, עכשיו מלאה פה כף אחת שהיא מלאה מאותו הרקב, אותו הרקב הוא מתמה רק במסע ורק באוהל, כפי שלמדנו בדף הקודם, לא ייתכן לומר שהוא יתמה במגע, מאחר שהנגיעה היא רק בחלק מן הרקב ולא בכדי השיעור, ועל כן הוא לא יתמה במגע אלא בהעלה, או בנסיעה, שמאחר שההעלה היא מעילה על כולו, והנסיעה היא גם כן נושא את כולו, על כן התומעה היא חלה על כך. והיכן מגעו עם אחת מהן? ולמעשה איפה ראינו, או באחת מהן, למעשה איפה ראינו שהמגע הוא כן פעיל? באחת מהן דהיינו במה שאנחנו נראה מיד. עצם כסעורה מתמה במסע ובמגע, ואינו מתמה באוהל. שמה כן יש לנו תומעה במגע, אבל תומעה במגע היא באה יחד עם התומעה במסע, ומאידך גיסה אינה מתמה באוהל, אותה עצם כסעורה. מה כן מתמה באוהל? כזית מן המת. והיכן אוהלו? בבאה עם אחת מהן. אז למעשה אוהלו איפה הוא מתמה באוהל? ומשהו אחר, גולל ודופק. גולל, זהו הכיסוי ששמים על המת, כן, תקרת עץ ששמים עליו, וכן גם כן דופק, מדובר באלו ששמים בצדדים מצידי המת. הם למעשה מתמה במגע ובאוהל, ואינו מתמה במסע. לגבי מסע הם לא מתמים. ולמעשה רשי כאן אומר, גולל זה כיסוי העליון דף שנותין על המת, דופק, דופק זה דף הניתן בצדיו, ורבינן לו מקרא בפרק בימה המקשה, מרבים אותם מפסוקים, והנח תרי חד התומעה נינו. יש בהם אותה תומה, ששניהם יוצאים ממקרא אחד, ותומתן שווה. אבל שאר פורשים מן המת, כל שלוש תומות המת נוהגים בהם. מאחר שהם נלמדים עם פסוק, יש בהם רק שני אפשרויות של תומעה. ובכל אופן נסיים דברי הגמרא, והיכן מסעו? באחת מהם, איפה ראינו שבאמת מתקיים מסע המת המתמה? באחת מהם, לא בגולל ודופק, אלא בעצם כסעורה, וכן במלוא תרווד רקב. למדנו בדברי המשנה, קולית נבלה וקולית השרץ, כאשר הם נקובים, הם מתאמים במגע, לא נקובים, לא מתאמים במגע. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. מה שכתוב בפסוק, וחימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יתמד הערב, שם אנו מדברים כמובן לעניין תומת נבלה, מזה שכתוב בנבלתה אנחנו מסיקים, ולא בקולית סתומה, דווקא בדבר שיש בו נבלה. בשר הנבלה, יכול אפילו נקבע, אולי בקולית, גם ככה הוא לא יטמע, גם אם הוא נוגע בקולית נקובה, תלמוד לומר, הנוגע יטמע, עת שאפשר ליגע, טמא, ועת שאי אפשר ליגע, טהור, תלוי אם יש שם נקב או אין שם נקב, אם יש בקולית נקב, דיינו שאפשר להגיע וליגוע במוח הנמצא בפנים הקולית, אפילו על ידי שערה שתכניס שם, אז זה כבר נחשב שהוא יכול ליגוע, הנוגע, לכן הוא יטמע, אז אם הוא נוגע גם כן באותה קולית, באופן שהוא יכול לגוע גם כן בבשר, הוא יטמע, באופן שיש נקב. באופן שאין נקב, אי אפשר לגוע, אז הוא יהיה טהור, כך למדים מן הפסוק. אומר לרבי זרע לאביי, אלא מעתה בהמה בעורה לא תטמא, למה בהמה כאשר היא מעור שלה כנבלה, היא מתמת, אולי נגיד שהיא לא תתמה, הרי בסופו של דבר, לא, אין כאן אפשרות לגוע בבשר שלה, הרי כולה מחוסת באור, למה שהיא תתמה? ועל כך עונה לו, פוק חזה, כמה נקבים יש בה? יש בה את הפה, את האוזניים, את הנחיריים, יש לה הרבה חורים לאותה הבהמה, ששם אנחנו יכולים להגיע ולגוע בבשר, אל מתחת לאור. אז לכן, מאחר שבנקבים, אז כך גם כן המגע בחוץ, בשומר שלה, באור, הוא גם כן מתמה, כמו בדיוק המגע בקולית. אומר לרב פאפה לרובה, אלא מעתה, קוליה בחלבה לא תתאמה. הרי אותה קוליה, הקיליה, יש בה בשר פנימי, שאותו הבשר הוא עטוף בחלב. ולמעשה, מאחר שהוא עטוף בחלב, החלב זה המגן של אותו הבשר הפנימי, והבשר הפנימי אין אפשרות לגוע בו. אז אמנם בבשר עצמו, הוא עצמו זה בשר נבלה, אבל מאחר שהחלב מקיף אותו, למה שהוא יתמה? אתה תגיד שהוא לא יתמה, מאחר שיש לו שומר שלא מקיף אותו לגמרי, אתה לא יכול לגוע בבשר, כפי שאתה אומר. אבל כך עונה לו, תחה זה כמה חוטים נמשכים ממנה. יש הרבה חוטים שיוצאים מן הכליה, אותם החוטים המעבירים אליה, נוזלים ומוציאים ממנה, ולמעשה הם ממשיכים את הבשר הפנימי, יוצא אל חוץ לחלב המקיף את הכליה, ועל כן זה נשב כאילו יש בה נקב שאפשר לגוע בבשר, ולכן אותה הכליה היא מתמת גם כן בתומת נבלה. באי רב הושעיה, כך יספק רב הושעיה, חישב עליה לנוקבה ולא נקבה. מהו? כאשר הוא חישב לנקב את אותה הקולית, והוא לא נקב אותה, מה יהיה הדין? האם אנחנו אומרים מחוסר נקיבה כמחוסר מעשה דמי, או לא? האם אנחנו אומרים שמחוסר נקיבה זה כמו מחוסר מעשה, ואם זה מחוסר מעשה,

עליו כמחוסר מעשה אדם, זה לא נחשב כמחוסר מעשה, זה נחשב כאילו הוא כבר ניקב, מאחר שהוא חישב עליו לנקבו, ועל כן אותה הקולית היא תתמה. כך פשט רב הושעיה. אומרת המשנה, ביצת השרץ המרוקמת תאורה. פה אנחנו מדברים על ביצת אחד מהשמונת שרצים, ישנם רק חלקם שמטילים ביצה, כפי שרש"י אומר, יש שרץ שהוא מטיל ביצים, צב, הלטה והחומת. ולמעשה, הביצה שלהם, כאשר היא מרוקמת, דיינו שיש כבר בתוכה את הוולד, שהוא נרקם כבר, עם בשר וגידים, הדין הוא שמאחר שהביצה היא עטופה ואין בה שום נקב, היא תאורה. אבל אם היא נקבע כלשהו, אפילו כדי הכנסת שערה, אזי כבר היא טמאה ומתמת בתומת השרצים. עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, ישנו סוג עכבר, מגלה לנו המשנה, שהוא יכול להיווצר מהקרקע ולא נוצר מפריה ורבייה, שחציו גופו חצי הוא עשוי בשר, חצי אדמה. לאורך כמובן, חציו לאורך מצד אחד בשר, חציו לאורך מצד אחד אדמה. וכך הוא יוצא מן האדמה וגודל. אז על כך אומרת המשנה, עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, הנוגע בבשר תמה, באדמה טהור, עלי בשיטתו של תנא קמא, תלוי איפה האדם נוגע. אם הוא נוגע בבשר, אז בדין נוגע בעכבר, טומאת שרץ, אותו עכבר שמת, הוא מטמא טומאת שרצים. אבל אם הוא נוגע בצד של האדמה שלו, הדין שהוא טהור, כי הוא לא נגע בשרץ. רבי יהודה חולק ואומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר תמה, למה? כי למעשה יש כאן גוף של עכבר, לא אכפת לי איפה נגעת, נגעת באדמה, זה גם חלק מהגוף, ולכן הדין הוא שאתה תטמא בטומאת השרצים. אומרת גמרא תנור רבנן וביאה גמרא ברייתא. מה שכתוב בפסוק, הטמאים לעניין השרצים, כתוב אלה הטמאים לכם בכל השרץ וכל הנוגע בהם, כמותם מתמעד הארץ, כבר למדנו מספר טעמים שהי, שבהטמאים היא מרבה. מה היא מרבה כאן? הטמאים לרבות ביצת השרץ וקולית השרץ. לא רק השרץ בכללותו, הבשר שלו, הוא זה המתמה, אלא גם הביצה שלו מתמה, באופן שנקבע כפי שלמדנו בדברי המשנה, וכן אם כן קולית השרץ גם כן מתמת. יכול אפילו לא רקמה, אולי כל ביצה תתמה גם שלא רוקם בפנים הוולד, תלמוד לומר, השרץ. מה זה השרץ? דהיינו, מה שרץ שרקם אף ביצת השרץ שרקמה. דהיינו, כמו שאנחנו רואים שהשרץ עצמו הוא מתמה רק כאשר מאחר שהשרץ הוא רקום ועומד, אז גם הביצה שאנחנו מרבים אותה מההי הידיעה של הטמאים, מדובר רק בביצה שהיא רקומה כאותו השרץ ולא ביצה ללא הרקמות. יכול אפילו לא נקבו, אולי ביצה גם לא נקובה מספיק שיש בה הרקמות לתמה, תלמוד לומר, הנוגע יטמא. מה זה הנוגע יטמא? עת שאפשר ליגע תמה ועת שאי אפשר ליגע טהור. אם יש אפשרות ליגה, כפי שאמרנו לגבי הבשר שמקיף אותה הקולית, אם יש אפשרות, אם יש נקב, אז יש אפשרות ליגה בבשר, אם יש אפשרות ליגה בבשר, הוא יתמה משום השרץ. ואם אין אפשרות ליגוע בבשר, אז הביצה הזאת לא מתמה, אם אין בנקב, היא לא מתמת. וכמה נקיבתה? מהו שיעור הנקיבה של אותה הביצה? כחוט השערה, שאפשר ליגה כחוט השערה. מספיק אופן כזה שיש לנו חוט, אפשרות להכניס כחוט השערה, וכפי שרש"י אומר, שיער ראשו וזקנו, אם יכניסו לתוכו הרי נגע ותמה, כי הרי גם מחוברים לגופו, הוא הכניס השיער של הראש שלו, הזקן, הכניס לתוך אותו הנקב, בכך הוא כבר נטמע. אז מספיק שיהיה נקב כזה, שבו דרכו אפשר להכניס את השערה, כדי שהיא תיגע בדבר התמה, באותו הפרוח, הוולד, שיתרקם בפנים, וזה כבר מספיק בכדי להוציא תומה על כל הנגיעה בכל אותה הביצה. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, עכבר שחציו עפר אדמה וחציו בשר, ראינו מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה. לפי תנא קמא, רק אם הוא נוגע בצד של הבשר, הוא נטמע. ולפי רבי יהודה, גם אם הוא נוגע בצד של האדמה, הוא נטמע. אומרת הגמרא, רבי יהושע בן לוי, והוא שהשריץ על פני כולו. כל מה שאנחנו אומרים, שאותו העכבר הוא מטמא, רק כאשר הוא השריץ על פני כולו, דהיינו שהצד בשר זה מהראש שלו ועד הזנב בחציו, בחצי מהגוף. אבל לא בחצי מהגוף לרוחב. דהיינו שיש לו רק המקטע של הזנב או רק המקטע של הראש, צריך שיהיה לכל אורכו מקטע אחד של בשר, חציו בשר וחציו אדמה. אומרת הגמרא איכא דמתנא לסיפא, יש כאלה שגורסים את דבריו של רבי יהושע בן לוי על הסיפא ולא על הרישא. הרי הגרסה הראשונה היא על הרישא, שרבי יהושע בן לוי מגביל את דבריו של תנא קמא, שמתי כאשר הוא ייגע בבשר הוא יטמע, רק כאשר מדובר בבשר על כל אורכו. וזה מה שהוא שריץ על פני כולו. אבל אם הבשר לא על כל אורכו, גם אם הוא ייגע בבשר הוא לא יטמע. ויש כאלה שגורסים את זה על הסיפא, על דבריו של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד בשר טמא, ועל כך אומר רבי יהושע בן לוי, והוא ששריץ על פני כולו, אזי אם הוא ייגע באדמה שכנגד הבשר, הוא יטמע. אם לא ישריץ על פני כולו, אז אם הוא ייגע באדמה על פני הבשר, הוא לא יטמע.
ואומר

0: הגמרא, מה, דמתנה להרישא, כל שכן הסיפא. מי שנוקד את זה על דבריו של תנא קמא, שדבריו של תנא קמא הם לא חידוש, הרי זה נגיעה בבשר, נגיעה בבשר בדרך כלל זה אמור לטמות. אז אם הוא נוקד את זה על דבריו של תנא קמא אפילו, שגם אצלו יש הגבלה, שבאופן שלא ישריץ על פני כולו, הוא לא יטמא גם אם הוא נוגע בבשר, אז בוודאי, כל שכן הסיפא, בוודאי שהוא ינקוט את זה על דבריו של רבי יהודה, שהוא מדבר על דבר חידוש, שהוא נוגע באדמה והוא כבר נטמא, אז בוודאי שרק כאשר הוא ישריץ על פני כולו. ומה דמתנה להסיפא, רק על דבריו של רבי יהודה, בדבר החידוש שהוא אומר, שכאשר הוא נוגע באדמה, הוא יטמא, ובא רבי יהושע ומקביל ואומר שהוא יטמא רק באופן כזה שהוא ישריץ על פני כולו, אבל רישא, אף אגב זה לא ישריץ, ברישא שהוא נוגע בבשר, אפילו שלא ישריץ על פני כולו, על פני כל אורכו בשר, בכל אופן, מאחר שהוא נוגע בבשר, בוודאי שהוא יטמא. כך יש לחלק בין שני האפשרויות להסביר, להשליך את דבריו של רבי יהושע בן לוי על דברי המשנה. עומד הגמרא תנור רבנן והגמרא ברייתא. מתוך שנאמר עכבר, שומע אני אפילו עכבר שבים, לכאורה, מאחר שכתוב עכבר בפסוק, כתוב, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר והצב למינהו. עכבר, לא כתוב אם עכבר יבשה או עכבר ים, אני מבין, כל אחד שנקרא עכבר, גם עכבר שבים. הרי כל חיה וכל בהמה, כל מעשה, כל אלו ששורצים על הארץ, ישנם כנל גם כן בים, כי אותם אלו שבארץ יש בים, חוץ מהחולדה. אז למעשה, מאחר שיש גם עכבר בים, אני לומד גם כן לאסור, להגדיר כשרץ, גם כן את העכבר שבים, שאם הוא ימות והגיע בנבלתו, הדין הוא שהוא יטמא בתומת השרץ. מתוך שנאמר עכבר, שומע אני אפילו עכבר שבים, ששמו עכבר, ודין הוא. ולמעשה, לא כזה פשוט, למה יש לנו ספק. טמא בחולדה וטמא בעכבר. כתוב גם כן בפסוק, החולד. אז טמא הכתוב את החולדה בין שמונת השרצים, יחד עם העכבר. מה חולדה אני למד מן הגדל על הארץ דווקא, אין כמו החולדה בים, זה כפי שאמרנו, החיה היחידה שאין כמוה במים, אף אכבר מן הגדל על הארץ, אז גם באכבר, מה שטימאתי זה רק האכבר גדל על הארץ, ולא מן האכבר שבים, או, יש לי צד אחר של הספק, כלך לדרך זו, טימא בחולדה וטימא באכבר, מה חולדה כל ששמה חולדה, אף אכבר, כל ששמו אכבר, כל הסוגים, כל המינים של החולדה, אנחנו טימאנו. נכון שאין חולדה בים, אבל למעשה כל מין חולדה טימאנו, אז כך גם כל מין עכבר, אנחנו נטמא באחד מתומת של, של שמונת השרצים. ולמעשה, אף עכבר, גם העכבר שנמצא בים. אף עכבר כל ששמו עכבר, אפילו עכבר שבים, ששמו עכבר. תלמוד לומר, ועל כן אנחנו צריכים ללמוד מן הפסוק שכתוב בו, על הארץ. כתוב הפסוק, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ, על הארץ. מה זה על הארץ? על הארץ, הפשט הוא דווקא עכבר שבארץ ולא עכבר שבים, לכאורה על פניו. ועל כן אומרת הגמרא, לא, מי אמר לי? אי על הארץ, יכול על הארץ, יטמא. ירד לים, לא יטמא. דהיינו, אולי אנחנו נגיד שבאמת, בין עכבר שבים, בין עכבר שבארץ, בין המין של הים, בין המין של הארץ, הוא מטמא בתומת השרצים. ומה שכתוב על הארץ, בפסוק לומר לך, רק כאשר הוא נמצא על הארץ, נבלתו על הארץ היא מטמאת, אבל אם נבלתו נמצאת בים, היא לא מטמאת. עדיין אתה לא יכול להוכיח שעל הארץ דווקא המין של העכבר שעל הארץ. ועל כן אומרת הגמרא, לכן תלמוד לומר השורץ, כל מקום ששורץ, מאחר שיש לנו השורץ שהוא מיותר, יכולת לכתוב כל השרץ, כל שרץ הארץ, אמרת כל שרץ השורץ על הארץ, השורץ הוא מלכאורה מיותר. מאחר וכך אז השורץ בא לומר לך, בין אם הוא נמצא בים, בין אם הוא נמצא ביבשה. ואם על הארץ אתה למד בין עכבר, בין עכבר שבים, בין עכבר שבארץ, ורק אתה בא לומר שרק כאשר הוא על הארץ, אז איך השורץ בא לרבות בין הבים בין ביבשה, אלא בהכרח שעל הארץ הוא בא למעט עכבר שבים, ובא לומר לך שרק מין הנמצא בארץ הוא זה המין המתמה, ודינו כדין תומעת השרצים, אבל מין העכבר של הים אין דינו כתומעת השרצים, וכמה שכתוב השורץ, הוא בא לומר לך שאותו מין העכבר שבארץ, מתי הוא מטמא? כאשר בין אם הוא לארץ, בין אם הוא בים, בכל מקום שהוא שורץ בו. או אינו, אולי נוגמר שהשורץ הוא נצרך למשהו אחר. השורץ, הוא בא לומר לך, כל המשריץ יטמא. שאין משריץ, לא יטמא. רק משהו משריץ, מלשון פרה ורווה, פרו וישרצו. דהיינו, שדבר שהוא פרה ורווה, להפוקי אותו עכבר שהוא חציו אדמה וחציו בשר. שהוא עצמו לא פרה ורווה, אלא הוא נוצר מן האדמה, מן העיפוש שבאדמה. ולכן אולי נגיד שהשורץ הוא בא למעט את זה, והוא בכלל לא בא לדבר על אותו עכבר שבארץ, בין אם הוא בים, בין אם הוא ביבשה. ועל כך אומרת הגמרא, הוציא עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שאין פרה ורווה. עונה הגמרא, זה לא כזה פשוט ללמוד את זה מהשורץ, למה? ודינו, יש לנו כאן ספק. טמא בחולדה וטמא בעכבר. מה חולדה כל ששמה חולדה? דהיינו, כל חולדה אשר היא, ואנחנו לא אומרים חולדה זו כן, חולדה זו לא, אף אכבר, כל ששמו אכבר, ואני לא אומר אכבר זה כן, אכבר זה לא, ולכן אביא אכבר שחציו בשר וחציו אדמה. גם הוא יתמה כאותם שמונת השרצים, אפילו שהוא לא פרה ורווה. או, כלך דרך זו, מה חולדה פרה ורווה? אף אכבר פרה ורווה. אני אלמד את הטעם, למה החולדה נאסרה? כי פרה ורווה, אז כך גם אכבר הוא פרה ורווה. אבל אכבר שלא פרה ורווה, אלא חציו בשר, חציו אדמה, הוא אינו מתמה. ועל כן תלמוד לומר, בשרץ. אז אומרת הגמרא, לכן אנחנו צריכים את הבשרץ. כי השורץ עצמו הוא לא פנוי לדון את זה, כי מהשורץ עצמו לא יכלת להפוקי את האכבר שחציו בשר וחציו אדמה, כי תמיד יהיה לך את הספק, כי אולי תלמד מחולדה להן או ללאו, ועל כן אתה צריך את הבשרץ, הוא גם הוא מיותר. אז למעשה, על הארץ ממנו אנחנו למדים, שרק אכבר הקיים על הארץ, מן הארץ של האכבר, הוא זה המתמה בתומת השרצים, מה שאין כן אכבר שבים, לא. מה שכתוב השורץ, הוא בא לומר לך שבין אם אותו מן האכבר של הארץ הוא נמצא על הארץ, בין אם נמצא בים, בין כך ובין כך הוא מתמה. ומה שכתוב בשרץ, הוא בא להפוקי אותו אכבר שאינו פרה ורווה, דהיינו שחציו בשר וחציו אדמה, שדווקא בשרץ, דווקא דבר שהוא פרה ורווה, בו יש תומת שרצים, אבל דבר שאין בו השרצה, אין בו פריון, הוא עצמו אין לו תומת שרצים, דהיינו אותו אכבר שחציו אדמה וחציו בשר. אומר לאהו מרבנן לרובה, אחד מהתלמידים אמר לרובה, אימה בשרץ לעיתוי האכבר. אולי אני אגיד לך שהבשרץ הוא לא בא לדבר איתך על אותו, הוא לא בא להפוקי אכבר שחציו בשר, אלא לעיתוי, לרבות אכבר שחציו בשר וחציו האדמה, על אף שהוא לא משריץ, הוא בא לומר לך, בכל אופן גם הוא נחשב השרץ, השרץ המתמה. והוא למעשה הופך את הכל על פיו. ומה שכתוב השורץ, כל שהוא שורץ, אפילו אכבר שבים. והשורץ הוא בא לרבות גם כן אכבר שבים, ולא לומר לך שמדובר באותו מין של אכבר שביבשה, שהוא נמצא גם כן בים. ואם משום על הארץ, יקשה לך הרי על הארץ, הוא מדבר על אכבר שביבשה, לא, אני אגיד לך, על הארץ יתמה. ירד לים, לא יתמה. דהיינו שעל הארץ הוא בא לומר לך, שרק על הארץ הוא יתמה. אותם השרצים, בין השרץ של האכבר שבים, בין השרץ שמין האכבר שבארץ, הם מתמים רק כאשר נבלתן נמצאת על הארץ. כאשר נבלתן נמצאת בים, היא לא מתמת. זה מה שהוא בא לומר לך. אבל מהשורץ, אתה למד בין מין אכבר ים, בין מין אכבר הארץ, בין כך ובין כך הם מתמים. איפה הם מתמים? על הארץ. אולי ככה נלמד. אומר לענה לו רוב ולאותו התלמיד, ומאחר דשוויתה לים מקום תומעה, מליחה, מליחה. מאחר שכבר אתה אומר שאכבר שבים. הוא אכבר המתמה, דהיינו שיש גם כן מהים דבר תומעה של תומת השרצים. אם יש מהים את תומת השרצים, את האכבר שבים, אז אין שום סיבה, אין שום סברה לומר, לחלק בין אם השרץ נמצא עכשיו בארץ או נמצא בים. ולכן לא מסתבר ללמוד ככה את על הארץ, אנחנו צריכים לחזור שוב שעל הארץ הוא בא לדבר רק על האכבר שבארץ, ולא על מין האכבר שבארץ, ולא על מין האכבר שבים, והשורץ הוא בא לומר שאותו מין האכבר שבארץ נמצא בין בארץ בין בים, ועל כן הוא יתמה. הוא יתמה, וכן גם כן בשרץ הוא בא למעותי, למעט את האכבר שהוא חציו בשר וחציו אדמה. והיה לארץ, שואלת הגמרא רגע, ועדיין על הארץ מבלה להוציא ספק תומת צפה. את זה אנחנו צריכים לגבי להפוקי ספק תומת צפה, שבספק הזה, ספקו, גם ברשות היחיד, אנחנו מקלים ואנחנו מתארים. דאמר רבי יצחק בר אבדימי, על הארץ להוציא ספק תומת צפה. וכפי שרשי מביא כאן, שרץ מת, צף על המים, ספק נגע, ספק לא נגע, יש לך ספק, ספק תומה עם השרץ, האם נגע או לא נגע, ואותו השרץ הוא צף על המים, ופה אנחנו למדים, אף ברשות היחיד, ספקו טהור. ככה אנחנו למדים, ומהעיקרא נפקא לן, בפרק בתרד נזיר, כתיב השרץ, כל מקום ששורץ, ואפילו על המים, וכתיב על הארץ, דהיינו, שהוא בא לומר לך, הרי מצד אחד, גם כן במים הוא מתמם, מצד אחד, אתה אומר לך רק על הארץ. מה הוא בא לומר? הכיצד? כאן בתומת ודאי, כאן בתומת ספק. בתומת ודאי הוא מתמם לך גם במים. אבל בתומת ספק הוא לא מתמם במים. יש לך ספק, אזי אתה פוסק לכולה. ככה אנחנו למדים, אז אם אלה על הארץ הוא לא פנוי לי ללמידה, שמדובר רק באכבר שבארץ ולא אכבר שבים. ועל כך אומרת הגמרא, אתרתי על הארץ כתיב, מאחר שכתוב לנו פעמיים על הארץ בעניינם של השרצים, אז מאחד אנחנו למדים מאכבר שביבשה, מעל הארץ שנאמר לגבי באותו פסוק של האכבר, ומעל הארץ שממנו דורשת הגמרא בנזיר, זה על הארץ אחר שנאמר שם בענייני שרצים, שממנו אנחנו למדים את ספק תומעה, צפה, שבספק כזה אנחנו מתארים. עד כאן מסכת חולין דף קוף חפה. עד כאן.
1: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: ברוך יומרו, ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני די יומה. שישי ב9 בבוקר ברדיו, הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

כלפיי, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים להיות לישון. פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצוף בכוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייר טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
4: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
5: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
6: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
7: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
7: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, דור

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: אנשים לא יודעים שפסוק אחד של תורה שווה אלף קדישים. לא מפסיקים תורה בשביל קדיש. זה טעות. וכתוב בפירוש שבי העומר כותב, קדיש נתקן לעמי הארץ. אתם לא עמי הארץ. אנחנו לומדים תורה. איפה היינו בעניין של ראש השנה? מה למדנו? מה למדנו? הרב שושן סודות. ידעת מי היה? מי היה הרב שושן סודות? רבנו משה נכד רבנו נחמן. משה בן נחמן, נכד הרמב"ן. כתב הרב שושן סודות, קיבלתי מפי רבי מאיר הלוי, דודי, כך הוא קורא לו, שאמר שאסור להסתכל בלבנה. למה אסור לי להסתכל בלבנה? מפני שהיא מתביישת, שהיא חסרה כמה שכתרגה, אז היא כמו בעלת מום. ובגמרא כתוב שאסור להסתכל בפני בעל מום. למשל, אדם בעל מום, מסתכלים עליו כולם, מתבייש. אז הוא מתבייש, גורם לו בושה. ולכן אסור להסתכל בלבנה. חוץ ממתי שרוצה לברך עליה, אז הוא רואה אותם, היא בסדר, מברך וגומר לשלום על ישראל. כותב הרב, ואני שלא זכיתי ללמוד אצלו, עד זקנה ושיבה, אלא שהייתי רק בגיל, הוא כותב, בגיל 10 שנים, תראה איך הוא כותב, באיזה צער, כותב הייתי בגיל 10 שנים, והוא ברך אותי, והברכה שלו היא שעמדה לי, הוא היה גאון גדול בתורה, וגם למדתי אצלו פרק אחד, פרק הכונס, כונס צון לדיר. איזה פרק זה? באיזה מסכת? בבא? כמה? פרק שישי במסכת בבא כמה. כונס צון לדיר. אומר ולא זכיתי, אחר כך הוא נפטר לבית העולמים. אומר, אבל זה שעמדתי. אתם יודעים איזה קדוש היה? באחד המקומות הוא כותב, שהוא כתב איזה חידושים בקבלה, באמצע הלילה, פתאום קבעו כל האורות, והיה אורות בשמיים, ברקים ורעמים בצורה מבהילה, והוא הבין שזה כתוצאה מהלימוד תורה שלו. אז ככה היה, על ידי הלימוד שלו, גורם שיהיה אותות בשמיים. אם היה לנו אותו היום, היה עושה הכל שמד בכל אומות העולם. היה משמיד אותם משור שם. לא היה נשאר מהם שריד ופליט, שעמוד לתפילה עלינו. אז הוא כותב, על זקנה ושיבה, אומר, כך למדתי שאסור לראות פני הלבנה, למה היא רומזת לשכינה למעלה. ועוד, כתבנו גם לגבי הראייה, הרב חסד לאלפים כותב, מי זה היה רבי? אליעזר פאפו, זכותו תגן עלינו. אומר, אסור להסתכל בפני הכועס. אדם שכועס, אל תסתכל עליו. לפעמים עוברים ברחוב, יש מישהו צועק, אז כולם מסתכלים עליו. אומר, זה גורם לשכחה, שוכח את התורה. לכן, אל תסתכל בפני הכועס. הגמרא אומרת, כל המסתכל בפני הכועס, כאילו הסתכל בפני העבודה הזרה. טוב שאתה ער. כן, הנה נפל זבוב כאן עם מחשבו, מאיפה בא? ולמה? עושה שכחה, אומר שחס ושלום מלאך רע עומד בפני הכועס, רוצה לנקום את הצער שלו, ואז מי שעומד מולו יכול לגרום לו נזק וישכח את תלמודו, וכן לא יסתכל בפני בעל מום, ולא בפני הרוג או צלוב, או אלה שתולים אותם, האיראנים, ממח שמם ושם אימם, סרטן הרסם, ממח שמם, מן העולם. טוב, עכשיו נעבור לדבר חשוב מאוד, זה הדיבור. כיוון שעיקר התפילה בימים נוראים זה הדיבור, הפה. הפה צריך לספר בשבח שבח השם ולהתפלל בכוונה. אז הדיבור, כתב רבי יעקב סקילי, מי זה היה? מי היה? תלמידו של הרשב"א. כתב בספרו, תדע שכוח המדבר זה הלשון מוציא את הפעולה של הנפש. מה שאדם חושב או מה שאדם לומד ומה שאדם מסגל לעצמו איזה הבנה, הוא הולך ומדבר, זה הלשון מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. ואז הלשון עושה פעולה נפלאה מאוד, והוא עולה עד כיסא הכבוד ועומד לפני השם יתברך ונחקק שם. אומר, ואז בא וזכור ושומר וזוכר את התורה ושומרים אותו כמה שמות של מלאכים באים לפניו. ומה קורה? אז זה שאדם לומד תורה ואומר אותה בכל, התורה הזו עולה עד הרקיע, כיסא הכבוד נחקקת שם ולא נמחקת לעולם. שמעת? אז תראה איזה מעלה שאדם לומד תורה. אומר לעומת זאת הרמאי שהוא מחניף לאנשים, ולמשל מדבר יפה כלפי חוץ, אבל הוא לא מתכוון למה שהוא מדבר, משבח איזה מישהו כי הוא רוצה למצוא ביקרו. אומר, תדע שדברי השבח האלה שהוא אומר אותם, המלאכים מאוד מתפעלים לכאורה, כי הם לא יודעים את מחשבות בני האדם, אז הם רוצים לתת לו מתנות, והם הולכים לבית הגנזים לתת לו מתנות, והקדוש ברוך הוא עוצר אותם ואומר להם, בואו תראו את הצלם שלו, מראה להם את הצלם שלו שהוא ליבו לא רואים, הם רואים את הנפש שהיא לא מתכוונת להגיד את הדברים האלה, אבל הוא יצר הרע שלו מדבר, זה לא הוא. אז תכף ומיד כותבים אותו ואחר כך נוקמים בו. אומר, לכן אדם מזהר לא לדבר דברי שקר ודברי חנופה לרשעים וכדומה, אלא יאמר רק מה שצריך לומר, לא יותר מזה. כיוון שאחר כך קדוש ברוך הוא נוקם בו, והם המלאכים אחר כך יכולים להזיק לו, כיוון שהוא מרמה אותם. לכן יזהר מאוד לדבר רק אמת. בפרט אדם אומר קריאת שמע, יכוון למה שמוציא מפיו בקריאת שמע, וגם בלימוד תורה יוציא את זה בכל ויכוון מה שאומר, כי זה ישמור עליו שם בעולם האמת גם. ולא רק זה, אלא גם בתפילה שמתפלל, מתפלל מהלב, בפרט בימים נוראים צריך להתפלל מעמקי הלב כמה שיותר עמק יותר טוב, שנאמר שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אז גם בבוקר אנחנו אומרים את זה באחרי הסליחות, צריך לומר אותו בכוונה עצומה ולא להגיד את זה מן השפה ולחוץ. אומר, ואחרי זה הוא אומר, תדע שמשה רבנו עליו השלום היה קרוב מאוד לרוחני, יותר מהגשמי היה רוחני, עליו נאמר, וזאת הברכה אשר שם משה איש האלוהים. מה דרשה הגמרא? אם נאמר איש, למה אמר אלוהים? ואם אמר אלוהים, למה אמר איש? אלא חצי ומעלה היה אלוהים, חצי ומטה היה איש, זאת אומרת הגליים של איש היה לו, אבל הפנים והגוף כולו היה קודש קודשים, הרי לא יכלו להסתכל עליו, ויראו מגשת אליו, שם מסווה על פניו. הבנת? אז הוא אומר, כך היה משה רבנו, ודווקא הוא היה כבד פה. למה היה כבד פה? הרי הוא היה איש אלוהים. תן תירוץ. כיוון שהוא היה תלוש מהמציאות של העולם הזה, ואחד הדברים בעולם הזה זה דיבור, אדם יודע לדבר יפה, אז כולם נשכים אחריו, אבל השאלה מה יש לו בלב. אבל משה רבנו היה קדוש, אז אכן לא היה לו דיבור טוב, היה לו דיבור, היה חצי מגמגם כזה, כבד פה וכבד לשון. מה כתוב ברבותינו, אמרו שאותיות שבשפתיים בית מן ופה לא יודע להוציא אותם כמו שצריך, ולכן היה צריך לומר להם פקוד פקדתי אתכם, כך אמר יוסף, נכון? הרי מן מתי יש לנו מצפה חמם מי הראשון היה במן, הרי היו כמה גאולות שנגאלו ישראל על ידי צדיקים, על ידי מן צפח מם, נו צדיק פקף. נו, הראשון מי היה? אברהם אבינו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לך לך, חף. יצחק אבינו, אמרו לו הפלישתים ממה שמם, לך מימנו, מם מם. אחר כך יעקב אבינו מה היה? שעשיו התקרב אליו, מה אמר? הצילה נינה, נון נון. אז יש לנו את כף כף, מם מם, נון נון. מה נשאר? פה וצדי. פה היה צריך להיות במצרים. אז אמר להם יוסף, אלוהים פקוד יפקוד אתכם, שיבוא אחד ויאמר, פקוד יפקוד. אז איך הם ידעו? הרי זה לא היה סוד, העבירו את זה מאחד השני. אלא בא משה שלא יודע להגיד פה, ופתאום הוא אומר להם פקוד פקדתי. אמרו זה נס, פה הוא לא יודע להגיד, פתאום הוא אומר לנו פקוד פקדתי, אז הבינו, ויאמן העם ויקדו וישתהבו, נכון? מה נשאר? צדי. מה זה צדי? מי יבוא לנו עם הצדי? נו, מלך המשיח. ועליו כתב הנביא ישעיה, מה כתב? מכנף הארץ זמירות שמענו, צבי לצדיק, ואומר רזי לי, רזי לי, אוי לי, אוי לי. מה אומר ישעיה? מכנף הארץ, מם כף נון פה, שמענו. היה כבר אצל אברהם, יצחק, יעקב ומשה, זכותם תגן עלינו. אבל מה נשאר? צבי לצדיק, שיבוא הגואל ויגיד לנו צדי צדי, הקדוש ברוך הוא הגיע והוא גואל אתכם, איזה שמחה תהיה. אז לכן צריך להתפלל טוב בראש השנה. אומר, ולכן משה רבנו היה קרוב לרוחני. בא מהר"ל, כותב דבר פלא פלאים, הוא אומר שמיעה, לשמוע, אתה צריך לעשות איזה פעולה לשמוע? לא. לא, אתה יושב, אפילו אתה שוכב על מיטתך, אתה שומע קולות, לראות גם כן לא צריך לעשות כלום, העיניים שלו פקוחות, אז הוא רואה כל מיני דברים שמתרחשים מולו, נכון? ריח אותו דבר, בהיות האדם במנוחה, הוא יכול להשיג את שלושת הפעולות האלה שהם ראייה, שמיעה וריחה. אבל מה נשאר? דיבור. דיבור אי אפשר לדבר, צריך מחשבה. לכן הפיקח מדבר במחשבה, חכם, הוא מחבר את השכל עם הפה, ואז הפה והלב ביחד הוא מדבר. אז הדברים שלא עושים רושם, אבל הטיפש הוא הרמאי, הוא מדבר, מדבר, מדבר, מדקלם דברים, אבל הוא לא מתכוון למה שהוא דיבר, כי כך שמו בפיו. אתה רואה כמה אני צועק על הבר מצוות שעושים. מה עושה בר מצווה? שואל אותי באיזה פרשה יחול תשפ"ח. יחול כך וכך וכך לחודש טבת. אני אומר לו, אני לא כותב לך. אתה תקרח לילד שלך שלוש פסוקים בלבד, הוא רוצה שהילד יקרא את כל הפרשה. ילד בר מצווה שקורא את כל הפרשה, הוא קורא אותה בעל פה. אני עמדתי לידם וראיתי. הוא קורא בעל פה, הוא מדקלם. וזה, ואם עוד אחת קרה שלא מהכתב, כתב הרמב״ם, לא יצאו כל הציבור ידי חובה. אז הוא קורא, תשים לפניו אפילו איזה ספר תהילים, הוא יקרא, ימשיך לקרוא את הפרשה מולו. הוא זוכר את הפרשה בעל פה, עד היום הוא זוכר אותה מיום לידתו עד יום מותו, זוכר את הפרשה כולה. אז זה לא דבר של אמת, אבל מי שמדבר דברי אמת, אז אתה מרגיש שזה יוצא מתוך הלב, הוא מדבר, הלב פי וליבו שווים, ואז הפעולה הזאת עושה למעלה פעולות נפלאות מאוד. אומר, זה מחשבה עם חמשת מוצאות הפה. לכן יש בה מעלה גדולה. עד כאן דברי רבנו משה, ואחריו רבי יעקב סקילי, זכותם תגן עלינו. אחריהם בא רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, כותב באור החיים, אומר, תדע, בלעם הרשע ימח שמו וזכרו, היה בעל גאווה גדול. ואיפה ראינו שהוא היה בעל גאווה? טוב, זה תאווה. הגאווה אבל, הוא לא אמר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ילך. הוא הלך ברשות עצמו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אם יקרו לך באו אנשים, קום לך עם מים ואפס. את הדבר אשר עושים בפיך, אותו תשמור לדבר. אז הוא לא אמר את זה, הוא אמר כאילו הוא אומר מעצמו. אז זה עבר על גאווה, כפר בשם, לא הזכיר את שם השם, אלא הוא בעצמו הולך. ואז כשהוא הלך לבד, אומר, תדע, יש בעולם צומח שהוא בעל, ויש בעל תנועה, ויש בעל דיבור. לכן שלוש פעמים האטום, כמה פעמים האטום רחצה אותו אל הקיר? שלוש פעמים, נכון? ומה אמר לו המלאך? מדוע הקית את אותו נכה? זה שלוש רגלים. שלוש פעמים הכה אותה. למה שלוש? הוא אומר, הטון שלו הייתה יותר ממנו במעלה. אז היא עלתה בהתחלה למעלת צומח. אז יש לנו דומם, צומח חי מדבר. היא הייתה צומח. אחר מצומח לבעל תנועה, זה בעל חיים. ומשם הגיע למדרגת הדיבור. ולכן פי האתון נברא, מתי? מתי נברא פי האתון? ביום השישי בין השמשות, לפני כניסת שבת. אז היא קיבלה את כוח הדיבור, ויפתח השם את פי האתון. אז הוא אומר, פתח פיה וביזתה אותו. פתחה את פיה וביזתה אותו. ואמרה לו מה שאמרה לו. מה אמרה לו? בהמה דיברה, בהמה דיברה, בית היא אמרה שהיא התחתנה איתו, התחתן איתה, או יותר נכון, הוא התחתן איתה, חמור בן חמור. אז הוא אומר, מפה תראה מה זה מעלת הדיבור, כמה צריך להיזהר. הוא מביא דברי רבנו הארי בעץ חיים. רבנו הארי בעץ חיים כותב שיש ארבעה דברים בעולם. דומם, צומח, חי, מדבר. מזכירים את זה? איפה? איפה? מתי מזכירים את זה? באיזה יום? באיזה יום? בווידוי של יום הכיפורים. על חטאים שאנחנו חייבים עליהם. גלגול בדומם, בצומח, בחי, ביתי מדבר, והי מדבר. אז אומר הרב

0: לא עצים צומחים, קרשים, דלת, נכון? עמוד חשמל, עשוי מעץ, אז זה נקרא דומם. ואחר כך יש צומח, אבל בינו לבין הצומח מה יש? מה יש? איך? האלמוגים שיש בית קרקעית הים. ראית איזה אלמוגים יש? נפלא מאוד, מלא, כמו עצים. הם צומחים והם בין הדומם לבין הצומח. זה האלמוגים. אחרי האלמוגים, אומר רבנו ארי, יש יבוא מי יבוא הצומח. בין הצומח לבעל החי, מי יש? נו. בין הצומח לבעל החי, אדני השדה, שמובאים במשנה, במסכת אוכלה. אדני השדה זה איזה מין כמו תפוחים, שגודלים בעץ, ואחר כך יוצא מהם איזה עוף ובורח. אלה יקראו אדני השדה. היו קוראים לזה תפוח סדום, ככה היו קוראים פעם לעצים האלה. כן? זה אדני השדה. אחרי זה בין בעל החי לאדם. מה יש בין בעל החי לאדם? קוף, הקופים, שימפנזות. מה יש עוד? בבונים. יש הרבה כאלה בכנסת. הרבה כאלה. כן, אז אומר זה בין האדם לבעל החי. אחר כך, גם במשרד המשפטים, אל תשכח, יש הרבה, יש גם תקופה אחת מיוחדת שם. תקופה נעלה לעלה. ברוך משנה הבריות. אחר כך, אחר כך יש את האדם. מעל האדם מה יש? הקדוש ברוך הוא. אז בין האדם לקדוש ברוך הוא מה יש? מה מחבר ביני לבין השם יתברך? לא, צריך להיות מחובר. מה מחבר בין האדם לקדוש ברוך הוא? מה? אתה אומר כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה. אז הנשמה היא חלק אלוה ממעל, והיא נמצאת בתוך האדם. אז אומר, זה הנשמה. טוב, בוא נמשיך עוד קצת. ואומר, בנשמה הזאת, תדע, יש בה ניצוץ קטן מאוד, שלא נראה ולא ניכר, והוא ניצוץ אלוהי של השם יתברך, שהוא נותן לך כוח לעשות חי. עליו אמר שמשה רבנו, וידעת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אז איך הוא נע, איך הוא מדבר, איך הוא חושב, איך הוא לומד, איך הוא רואה, איך שומע, הכל הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח בנשמה והיא פועלת. אז אומר הרב, בשם יש בגופו רבעי דם הנפש. מה זה רבעי דם הנפש? אתה יכול להסביר לי?
1: שוחטים את ה...
0: מה? שוחטים?
1: הראשון דם הנפש.
0: הראשון? היא חיה. היא עדיין חיה. אולי האחרון? האחרון. האחרון. אז אותו הדבר, מה יש לאדם? עכשיו, למה האדם שלא עלינו נפצע, אז אנחנו קוברים את הדם? משום רביעי דם הנפש. למה? יכול להיות, יצא ממנו דם, אבל אנחנו לא יודעים באיזה דם היה שם הנפש, זה הדם האחרון שיצא מהלב, אז זה דם נקרא רביעי דם הנפש, ששם נמצאת הנפש. ובתוכה יש שם הוויה. ולכן צריך לקבור את הדם שיוצא לו עלינו, מאדם שהוא פצוע, נכון? אפילו? אני לא שומע אותך. טוב, אז אומר,

0: הרי זה יש שם הוויה, יוד קה וו קה. כנגדם בעולם יש ארבעה קבוצות של חומרים. מה הם? מה הם? ארמה. מה הם?
1: אש.
0: מה זה אש? חום. חום של גוף, חום של כל דבר ודבר, יש לו טמפרטורה קבועה ששומרת עליו ומתקיים. זה החום נקרא אש. אחר כך רוח, מה זה רוח? מה זה רוח? מה זה רוח? לא, מה זה מתבטא באדם? חמצן. בלי חמצן הוא לא יכול להיות. תסגור את האטום, את החלונות, שים אותו בחדר אטום, הרי כמה ימים הוא לא יוכל להיות, נכון? אז זה ריקה רוח. אחר כך יש שם מים.
1: נוזלים.
0: מה זה מים? בכל דבר, גם בעץ יש נוזלים, גם בבעל חיים יש נוזלים, גם בקיר אפילו. הוא לא יכול להתקיים בלי נוזל שמקיים אותו. אם הוא יתייבש, הוא נופל. כן? ואחר כך יש בו אפר. מה זה אפר? או חומר גלם שלו. אז זה כנגד שם הוויה, יוד קה וו קה. וכנגדם יש דומם, צומח, חי, מדבר. המדבר זה כמו האש שהיא עולה למעלה. אחר כך מה יש לך שמה? נו, חי, חי, חי כנגד רוח. יפה, הוא צריך חמצן. אחר כך יש לך שמה? נו, צומח, זה מים. אחרי זה האחרון, זה דומם, זה עפר. הוא אומר, ומי חשוב יותר מהכל? המדבר, דיבור. אז רוצה, איפה יש דיבור? למי יש דיבור? באדם. באדם יש לו דיבור. ויהיה האדם לרוח, כתוב נפש חיה, מה תרגם אונקלוס? לרוח ממללה. אז זה כוח הדיבור. עכשיו יש קושיה, רבי אברהם אזולאי מוקשה, הרי גם הגויים מדברים, טראמפ לא מדבר כל יום. אז הוא כותב שזה לא דיבור, דיבור זה רק בלשון הקודש. למה? במה ברא השם מתברך את העולם? ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. הוא לא אמר יהי וואו בערבית. איך אומרים באנגלית אש? פייר! הוא לא אמר יהיה פייר, לא היה כלום. הוא אמר יהיה אור, נהיה אור. אם כן, אומר, אז תדע שהעולם מתקיים בשם הוויה, ועד ידי אש רוח מים אפר שיש בדומם צומח חי מדבר. עכשיו הוא לוקח, רבנו ארי, את כל בעלי החיים השונים, הוא אומר, קודם כל יש תולעים, יתושים וזבובים, אלה לא נחשבים לכלום, כיוון שהחיים שלהם קצרים, אלה לא. אחר כך מה יש לי? את הדגים. הדגים מה הם? מה יש בהם? מה גובר בהם? מים. כן, חיים במים. תוציא אותו מהמים, ימות. אחר כך יש עופות. עופות. זה יותר, אז מה זה? רוח. יפה, רוח. אחר כך יש את היונקים, שאר בעלי החיים, כל בעלי החיים. עפר, יפה. עפר, לכן הם רובם זוחלים או הולכים על ארבע. ואחר כך יש את האדם, שהוא האש, הוא המדבר. אומר, כל זה תדע כמה מעלת הדיבור היא חשובה. ואיזה דיבור? דיבור, אתה חוסם את המעבר, אדוני. תשב. אל תעמוד באיזה, יש מקום לשבת, תשב. אז יש אחר כך את הדיבור, זה איפה? באדם, יפה. תודה, אני רוצה פשוט לחבר את העניינים. עכשיו בא רב חסד האלפים ואומר, תדע, חסד זה אברהם, סליחה, מי זה היה? רבנו אברהם אזולאי, זכר צדיק לברכה, כותב שכלל הדומם צומע חי מדבר, מה שקורה איתם בעולם גם, למשל קייתי הנה בנפל, תראה מה קרה, ועדיין קורה, יש שם מפולות, נכון? ויורד בוץ ואנשים תורעים, נורא והיום, אה? אז הוא אומר, כלל הדומם צומח מחי מדבר, תלוי במעשינו. הוא כותב שבחודש אלול זה הסוף. למה? אז עושים את הסיומת של כל השנה, כמה מי צריך למות, מי צריך לחיות. לכן צריך להיזהר בימים האלה, טוב שהאדם ישוב בתשובה ויתקן את המעשים. למה? אם הוא צריך לקבל שכר, הוא יקבל אותו. קודם ראש השנה. ואם הוא צריך לקבל עונש, לא עלינו, חס ושלום. אז אומר, כלל הדומם, הצומח והחי והמדבר, מה שקורה איתם, אם קורה להם אסון, או שהם חיים טוב, זה בגלל מעשה אנחנו. למה? כי טוב ורע יש רק באדם. באמת לא יודעת מה זה טוב ורע. היא יודעת אם מישהו תוקף אותה, היא תוקפת. אבל סתם ככה היא לא תעשה רע. היא לא יודעת מה זה טוב, היא לא יודעת מה זה רע. אותו דבר בשבילה. נכון? אחר כך אומר הרב, על ידי התפילה שאנחנו מתפללים, אנחנו מעלים את העולמות למעלה. ומעלים גם את הבקשה על הדומם, הצומח והחי המדבר. ועל כל העולם, אנחנו מתפללים תפילה על כל העולם. מה אנחנו אומרים? שים שלום, טובה וברכה, חיים חן וחסן, צדקה ורחמים עלינו, ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולם כאחד לאור פניך. כי לאור פניך נתת לנו, וכו'. אז אנחנו מבקשים עלינו ועל העולם כולו, לאיפה שיש יהודים. אז אומר על ידי התפילה, התפילה עולה למעלה, והיא גורמת למעלה את שירת המלאכים. זה הדדי, זה חבל שלא ניתק. אחרי שירת המלאכים, יש כיסא הכבוד למעלה, גם הוא אומר שבח. שם נמצאים כל הנשמות. ואחרי כיסא הכבוד, משם זה עולה אל עולם הספירות. הספירות, כפי שכתב אותם רבי שמעון בר יוחאי בפתח אליהו, נכון? מה כתב שם? כתר גולגלתה, נכון? אחר כך חוכמה ובינה וכו' וכו' וכו'. אומר זה הספירות, אחרי הספירות הקדוש ברוך הוא מלך רם ונישא, שולט על העולם כולו, ועד אליו תגיע הפעולה שאנחנו נפעל, אם זה תורה, אם זה מצוות, אם זה תפילה. לכן צריך להתפלל בכוונה, כי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אומר, ואז האדם כשהוא בטל מהעבודה, הרי הוא צריך להעלות את השירה של המלאכים. לאן? לכיסא הכבוד. ומכיסא הכבוד לקדוש ברוך הוא. ואם הוא לא עושה את המעשה שלו, שכח להתפלל היום, אז הוא פגם. מה הוא עשה? מה הוא עשה? אומר, אז הוא גורם איזה אסון בעולם בגלל שהוא יחסיר תפילה, או ביטל איזה מצווה, או ביטל תורה לאיזה חצי שעה או לדקה או לרבע שעה. לפי גודל האבון שלו, כך גודל הפעולה המקולקלת שבא. ולא עוד אלא, אתה תראה שפתאום באו בעלי חיים ורוצים לבלוע את האדם. מה הוא עשה? למה הם לא סתם יקומו עליו? הם קמו עליו בגלל להגיד לו, לא קיימת את רצון ברכה היום. אז הם באים לבלעו, ככה ראשונו. אומר, ואז השכינה הקדושה שנמצאת כאן איתנו, מחפשת איזה צדיק שיכול להשפיע על העולם. אז היא נודדת ממקום למקום איפה שיהיה, איפה צדיק אחד שלומד תורה ומכוון בתפילה וחוזר בשם בתשובה, מתקן את המעשים, ואז היא רוכבת עליו כדי שישפיע לנו תורה וכל מיני מעשים טובים. כן? שמעת? שם מאמר באמר בשמות רבה. איך זה שמות רבה? מדרש הבא, שמות, כן. פרק י' ג' שמעת על אבנימוס הגרדי? מי זה היה? אבנימוס הגרדי, נו, זה לא חדש לרשם. תוספות אומרים שהוא ובלעם היו חכמי אומות העולם. אבנימוס הגרדי ובלעם בן בעור, ימח שמם. שאל אבנימוס הגרדי את חכמי ישראל, מה הוא שאל אותם? אמר להם, איך נבראת הארץ תהילה? הבנת את השאלה שלו? איך נהיה ארץ לפני שמיים? כי כתוב, בראשית ברא אלוהים את הארץ, את השמיים ואת הארץ, ומתחיל הארץ הייתה תוהו ובוהו. זאת אומרת, הוא מדבר על הארץ. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ואז התחיל, אז איך נבראה הארץ תהילה? איך זה קרה? זאת אומרת, זה נברא מלמטה למעלה. היה פילוסוף גדול, אז הוא בא לחקור. אז חכמים שלחו אותו, אמרו לו, אנחנו לא מתעסקים בזה. לך לך אצל רבי יוסי הבנאי. זה היה תנאי. מי זה רבי יוסי הבנאי? לא שמעת עליו? לא ראשונה, דיברתי עליו כמה פעמים. מי זה היה רבי יוסי הבנאי? יש בצפת בית הכנסת רבי יוסי בנאה ברובע העתיק. מה היה איתו המעשה? אתה יודע מה היה איתו המעשה? שפעם אחת ביום הכיפורים הוא עמד והתפלל עם כל הקהל ועמד מול הארון קודש לסוף הנעילה והוסיף תפילות הרבה עם דמעות על עם ישראל. וכולם לא הבינו מה קרה השנה, שהרב כל כך מתפלל, שהרב כל כך צועק, הלכו לבית. והנה הלכו הביתה, התברר שהמלך חיפש תרנגול לבן. היה פה תרנגול לבן, ראית? אז המלך חיפש, ולא היה. שאל איפה התרנגולים? אמרו לו היהודים, יש להם יום כפרות, יום כיפור, ולקחו את כל התרנגולים וגמרו אותם. אומר, אני צריך 300 תרנגולים לבנים. אם עד הבוקר לא יהיה, מגרש את כל היהודים מפה. מיד מה עשו? רצו כולם אצל הרב ואמרו, הרב, לא הבנו למה בכית היום וצעקת. הנה התשובה. מה אמר להם? תבחרו לכם שני אנשים, תלכו לכל הכפרים מסביב, המושבים, ותעשו תרנגולים. אמרו לו, אבל אין לבנים, חיסלנו את כל הלבנים. אמר, תביאו מה שיש. ואז הביאו מה שיש. הכניס אותם בבית הכנסת וסגר עליהם. והתפלל לפני השם. והנה בבוקר, כולם לבנים, וקראו אותו רבי יוסי הלבן. יש בתוספות הקשה רבי יוסי הלבן בבא קמא, היית שמה? בקיצור, אז הוא הגיע לרבי יוסי לבן, הוא היה רבי יוסי הבנאי, היה בונה בתים. הגיע אליו אבני מוס. אז אמר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר, תשאל, אבל אני שכיר יום, זה גזל, אני לא יכול לרדת לענות לך, אני מהפיגום למעלה, אני אדבר איתך. תראה כמה היה נזהר. טוב, אמר לו, איך הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ ההילה? מה ענה לו? אמר לו, יש פסוק שלקח הקדוש ברוך הוא עפר מתחת כיסא הכבוד והשליך למים. ובאפר הזה, שהוא אסף אותו, היה בו צרורות. מה זה צרורות? חתיכות אבנים גם. אז האבנים הגדולות שהיה ביד, נהיה מהם הרים גבוהים. ובשאר הגרגירים, הרים פחות גדולים. ובאפר נהיה הארץ, כדור הארץ. אז נהיה כדור הארץ עם הרים. ומה היה אחר כך? הביא לו את הפסוק. הפסוק אומר, בצקת עפר למוצק ורגבים ידובקו. איפה זה הפסוק? איפה זה הפסוק? תגיד לי פרק וספר. בצקת עפר למוצק, איפה החתן הבינלאומי? ורגבים ידובקו, יהיו פרק למד ח'. תפתח שם ותראה. אז איוב מדבר על בריאת העולם. כן? אז אומר לו, אמרו חכמים על הפסוק, הנה יוצר הרים, הנה יוצר הרים ובורא רוח. הוא מגיד לאדם מה שיחו, אמר הקדוש ברוך הוא. בראתי הערים ולא התייגעתי, בראתי שמיים ולא התייגעתי, בראתי שמש וירח וכוכבים ולא התייגעתי, בראתי ארץ ולא התייגעתי, אבל בראתי אדם, מדבר דברים בטלים, אני מתייגע, שנאמר, הוגעתם את השם בדבריכם. אז אסור לאדם לדבר דברים בטלים, תראה כמה הדיבור חשוב, לכן היו עושים, זהו, תיקון, היו עושים את אני דיבור בימי אלול, הדיבור קדוש. אז אומר שמה, שבשעה שאדם נפטר, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו ליום הדין, שנאמר, הוא מגיד לאדם מה שיחו. אומר, ובאים שלושה מלאכים באותה שעה, ובר מינן מלאך אחד, שהוא מלאך פלוני כולו מלא עיניים, ויש לו אש, הוא מאש, חרב של אש, לבושו לבוש של אש, רגליו עשוי מאש, סכין ארוכה כולה אש, ואז האדם רואה אותו מזדעזע. מיד רואה את הקדוש ברוך הוא, מי? האדם, שנאמר, כי לא יראני האדם וחי. אז חי לא רואה, אבל במותו רואה. מה קורה עכשיו? זאת אומרת, ואז מיד משתחווה לשם יתברך. משתחווה לשם יתברך, ואז חותם על כל המעשים שהוא עשה, וכל הדיבורים שהוא דיבר. עכשיו, בזוהר הקדוש פרשת ויחי, שם כתב, שאותו יום, יום הפטירה של האדם, לא סתם בתראה ב... כתב אחידה בבידוי של יום הכיפורים, זיכרון יום המיטה, לא שמנו לנגד עינינו, הלא היום ההוא, יום נורא והיום, יום שאין לו פדיון, יום שהספר פתוח. איי, איי, איי, והעוונות נזכרים באותה שעה, מסכן האדם. אז אומר, זה צריך לכן, אומר, ואז מכריזים בשמיים. אם הוא צדיק, מכריזים, צדיקי, צדיק פלוני, עומד להגיע. מיד כולם פוצחים בשירה. כל המלאכים וכל הצדיקים שמחים. למה? למה הם שמחים? אומר הזוהר, כי בגלל הצדיק מוסיפים להם שם אור, ומוסיפים להם שם שפע, לכבודו, שבעה ימים. אז אם כן, כולם נהנים מהאור שלו. אומרים לו, ברוך הבא. בריך מתייך לשלם. ברוך ברכה לשלום. אומר, אבל אם הוא רשע, אם הוא רשע, אוי ואבוי, מידת הדין פורצת וצועקת, אוי לה לאותה בושה, ויוצאת שלהבת אש מהעוונות שהוא עשה, וצועקת. אומר, ואם דיבר לשון הרע, אז הוא צועק, אומר, מה, אני לא עשיתי את העוון הזה. אומר לו, כן, אתה דיברת לשון הרע על שמואל, והוא לקחת ממנו את כל העוונות. אז הוא נידון גם על עוונות שלא הוא עשה, אלא מישהו אחר. מה אתה ישן לי פה? והמלאך צועק, סליחות. אז שמעת? אז אומר, שאומר לו שזה העוונות, לקחת את העוונות שלו. כותב המהר"ל, לכן האדם צריך לדעת שהוא בחינת בית. הגוף שלו זה בניין. ואיפה השער של הבניין? השער זה האוזן. האוזן זה הפתח. ולכן מי שחרש, הוא לא נצרף למניין, נכון? למה אין לו שער? זה בית בלי שער, אי אפשר להשתמש בו, אי אפשר להיכנס שם. וזה הטעם שהגמרא אמרה, למה אוזניים מכבוד תהילה? אם יש אש, מי הכי בוער? האוזן. האוזן ששמע דברים אסורים יחוף עלייה לתוכה, מפניהם האוזן קשה ועלייה רכה, שאם שמע מילים לא טובות או כפירה, לפעמים שומעים כופרים מדברים, אנשים הולכים שומעים רדיו, אוי ואבוי, מה שומעים שם, שם רחם. כן, אז נכבוד תהילה. עכשיו יש לנו עוד קטע מזוהר הקדוש פרשת פקודי. זוהר פרשת פקודי דף רס"ה. מה הוא כותב שם? יש היכלות, כמה היכלות? שבע היכלות. אז הצדיק שנפטר, או כל אדם שנפטר, הוא עולה בהיכל הראשון, עובר אותו, גם את השני וגם את השלישי. אבל הבעיה זה ברביעי. הוא מגיע להיכל הרביעי, נקרא היכל הזכות, וכנגדו היכל החובה. אז תלוי, אם הוא צדיק, הוא עובר, נכנס דרך היכל הזכות, ושם נגזר בנים, חיים ומזונות. כמה בנים יהיו לו, כמה יחיה, ואיך תהיה הפרנסה שלו. שמעת? בנים חיים ומזונות. ומתי זה? בראש השנה נפתח ההיכל הזה, ואז נקבע כמה בנים יהיה לאיש הזה, או נכדים או בני נכדים, כן, וכן כמה חיים שלו יהיה. לכן אומרים מתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, מי במים ומי באש, מי ביתו, מי לא ביתו. הבנת? וכמה הפרנסה שלו, כי איך כתוב בפסוק? כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב, ומניין לנו שחוק לשנת עם זונה הוא לכתיב, לכתיב לחם חוקי יטריפני. כן, אומר ויזהר מאוד, שם יש מחלקה שלמה של מלאכים שנקראים עוררי יום, שחס ושלום מי שקילל קללה שם, אז כותבים אותו בספר הזיכרונות, וכל רגע וכל שעה וכל יום כותבים מה עשה האיש הזה ואיזה קללות הוציא מפיו. אומר השם יציל אותנו ממנו. וכתב רבנו עליו השלום רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, איזה ספר יש לו? ספר היכלות. ספר היכלות. הוא אומר לי שמקלל יהודי מעורר את הנחש הלוויתן, וגם הוא מקלל. לכן צריך להיזהר לא להוציא כללה מפיו. וכותב הפרי חדש, פרי חדש, וקראו לו אבנו חיים חזקיה דיסילבה, נפטר בן 40 וכמה, היה שלום, היה רב של ירושלים. אומר ברית קרותה לשפתיים, לכן צריך להיזהר לא להוציא דבר לא טוב מפיו, כי יוציא רק דברים טהורים ונקיים. כן? כן, ברית קרותה לשפתיים. היה אחד פלד בבית הכנסת בתפילה, פתאום החרף השם קרא בקול רם. באתי אליו, אמרתי לו, למה אתה אומר את זה בקול? זה בסדר שקט. אומר, לא כתוב בסידור. נתתי לו את המשקפיים, אמרתי לו, הנה כתוב. אמר בלחש. אז זה ברית קרותה לשפתיים. לפעמים מוציא איזו מילה מהפה, ולא אמרתי מה, הוא לא התכוון, אבל בא מלאך, לוקח אותה ופותח את הפה. לכן צריך להיזהר. לכן כתבו רבותינו, מי זה כתב? ספר חסידים, שיזהר. לא יאמר לילד, תיזהר אתה תיפול. תגיד לו שלא תיפול. או לא יאמר לילד, יבוא כלב ישוך אותו. תגיד לו שלא יבוא כלב. הפוך, תגיד לו בהפוך. הבנת? אסור לפתוח פה. או אחד מספר לשני, אנשי הרחוב זה מצוי הרבה. הוא אומר לך, אמר לו השופט, הוא חייב, ת, ת, ת, ת, ת. אמרת לו, תגיד, הוא חייב, לא אתה. ברית קרותה לשפתיים. הכל הולך אחר הפה. צריך להיזהר. אומר, ולכן ראינו ממשה רבנו עליו השלום. מה הוא אמר? ואתה אם תישא חטאתם ועם עין מחן, אמר שימחה אותו, וכך היה. בפרשת תצווה לא נזכר משה רבנו, ברית קרותה על השפתיים, צריך להיזהר. אומר מכאן תלמד כמה צריך להיזהר, וכתב ספר כמה ישר, שהיה פעם אחת ישבו שתי נשים, ואחת מהם אמרה לחברתה, יש לי פטנט נגד בית דין של מעלה. אמרו לו, מה הפטנט? אמרה, לא מגלה, לא מגלה. אמרו, אין דבר, תגלי, תגלי. אמרה, ישאלו אותי מה שישאלו אותי, היא תעשה את עצמה אילמת. אז היא לא תענה. חושבת ששמה זה כמו פה. תגיד, זה לא משית. אז הקיצור, הוא כותב שלמחרת בבוקר היא קמה אילמת. אומר, אז ראית מה שהיא אמרה זה קרה. לכן אדם צריך להיזהר לא להוציא מהפה דבר מגונה. אומר, ולכן, מה יעשה אדם והוא הוציא מילים, אז יכוון בקריאת שמה שעד המיטה, שמה יכוון בשמה ישראל אחד, יקבל עליו עול מלכות שמיים, ומקבל סקילה, שרפה, הרג וחנק, לכבודו יתברך, ועל ידי זה יבטל כל מיני דיבורים אסורים, וכל מחשבות לא טובות ואסורות. ועל ידי זה יהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ונזכה לשמור את הדיבור בקודש קודשים. חזקו ואמצו.
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: לדבר כאן בפני הציבור לפני ראש השנה ולהודות לקהילת שבט אחים שהזמינה אותי. היו אצלי ראשי קהילת שבט אחים, יוני ביחד עם אריאל, עוד לפני פורים. הם כבר אז הכינו את ראשי תיבות של אלול, איש לרעהו מתונס לאביונים. כבר אז הם לקחו ואמרו, אתה תבוא לראש השונה. אמרת להם, חכו, קודם צריך לקרוא מגילה. אבל הם, ברוך השם, עם המגילה ביחד, יתבו את הדרך שנוכל לבוא ולדבר בפני הציבור. ובזכות זה, כידוע, אין עם, אין מלך בלא עם. שרוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, צריך לעשות את זה מתוך אחדות, כמו שאומר הפסוק, ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, ומשתתפים כולם ביחד, הרי זה קידוש שם שמיים, ורצון שמהיום הגדול הזה יתקדש ויתרומם שם שמיים בעולם, ויתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. היום ברוך השם זכיתי לדבר בכמה מקומות. ידוע שאמרם שפירא מלובלין, שהיה מדברנתא דאומתא, הלך פעם לדבר באיזשהו מקום. בבוקר הוא דיבר באיזשהו מקום. הוא הגיע אחרי צהריים למקום אחר, הוא ראה שאותם אנשים מהבוקר הגיעו אחרי צהריים. אבל הוא לא הכין שתי דרשות, הוא הכין רק דרשה אחת. אז הוא חזר עליה, הוא אמר, לא נעים לי. אני חוזר על אותו דבר. אנשים, אני רואה פה דמויות שהיו בבוקר. אז אמרו לו אנשים, כבוד הרב, היה כל כך טוב בבוקר, באנו עוד פעם. אז בעזרת השם אני אחזור משהו ממה שאמרתי היום, גם למי שהיה בשובה וקהילות אחרות, אבל משם אני אפנה למקומות אחרים. אז לא לדאוג, לא באתם כדי לשמוע אותו דבר. אבל לפחות את הבייסיק, את הבסיס, אני אקח מאותו רעיון, ואחרי זה נלך למקום אחר. ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת ראש השנה ודף י' עמוד ב'. אומרת הגמרא, בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. חז"ל הקדושים מונים חמישה דברים שקרו בראש השנה. כל מי שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו שאלה, מה חז"ל הקדושים מספרים לנו כאן? בראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה. כולנו יודעים, ישנו פיוט שכתב רבי אמנון ממגנצה. הפיוט נקרא ונתנה תוקף קדושת היום. ושם בפיוט הזה שרבי אמנון ממגנצה נאמר, בראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון, כמה יעברון וכמה ייבראון, מי יחיה ומי חלילה לא, מי בקיצו ומי חלילה לא. יש מקומות מקלות חסידים שאומרים את זה מהר מהר, הם מפחדים שזה יתפוס אותם. אז מי ימות, הם אומרים מהר מהר. מי יעשיר, הם אומרים לאט לאט. אבל אותו מי יעשיר, הוא גם מי ימות, זה אותו אחד. ומילא, רבי ימל מגנצה לא התכוון שזה יתפס עלינו. הוא התכוון שאנשים יחשבו לעשות תשובה. שנדע שהכל מונח בראש. יחיינו מיומיים, הכל נמצא בשני ימי ראש השנה. הכל נמצא. מי יעני, מי יעשיר, מי ישלב ומי יתייסר, מי יתרס ומי לא יתרס. הכל נמצא בראש שונה. ורבי ימל מגנצה פשוט רצה להניח את זה על השולחן. כי בראש השונה יש אווירה מאוד נחמדה. אוכלים רוביה וסילקה וקרתי. אתה אוכל גזר, אתה אומר, תגזור עלינו גזרות טובות, אז מי יכול עליך? אכלת גזר, די. אז רבנו מגנצה רצה קצת שנבין מה זה ראש השונה. אז הוא שם את זה על השולחן, עם כל השטולצקייט, עם כל הברן. תודה. בראש השונה כתיבון ביום צום מכיפור עם חתימון, כמה יעברון וכמה יבראון. אז בעזרת השם, שכאשר אישה מתעברת, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן שכל הנשים העקרות ייפקדו בזאת השנה. זה גם שנה, תשפ"ו, תהיה שנת פרייה ורבייה, בעזרת השם. כל מי שלא יתרס, השנה הזאת כולם חייבים להתרס בעזרת השם. אז כראש השנה, כל אישה שנפקדת, זה מראש השונה. כל אישה שתלד עד חודש סיוון, זה מראש השונה של תשפ"ה. אז מה פירוש דבר בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה? מה כתוב כאן? בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. אז מה? מה אתה בא להגיד לי? מה עושים לחיים? מה עושים? צריך לעשות משהו? למה זה נועד? בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. מה אתה רוצה עם זה? אני רוצה לומר יסוד, ברצות השם יתברך. לחז"ל הקדושים הייתה שאלה. בכל חג קוראים מעין החג. פירוש הדבר, ביום א' בפסח קוראים פסוקים בפרשת בו. שם נאמר, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. זה הפסוק. בשביעי של פסח קוראים פסוקים בפרשת בשלח. מה יש שם? שם עם ישראל עובר את ים סוף, שביעי של פסח. חג השבועות אתה קורא פסוקים בפרשת סיטרוי. למה? מתן תורה. בחג הסוכות אתה קורא פסוקים בפרשת אמור. שם התורה מדברת, בסוכות ישבו שבעת ימים, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. מה היינו אמורים לקרוא בראש השנה? איזה מילים היינו אמורים לקרוא בראש השנה? בראש השנה היינו אמורים לקרוא לחאורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אלה המילים שהיינו אמורים לקרוא. וזאת למה? כי למאן דאמר, בתשרי נברא העולם, חפי באלול היה יום ראשון, חווה באלול היה יום שני, חז היום שלישי, כ"ח היום רביעי, כ"ט היום חמישי, ראש חודש א' בתשרי היה יום שישי בשבוע. אז נברא האדם הראשון. אז אם כל יום אתה קורא מה שקרה באותו זמן, אז מה אמורים לקרוא בתאריך הזה? מה? בראשית ברא אלוקים, עד וירא ויהי בוקר, יום השישי. אתה רוצה לקרוא גם ויחולו? נקרא גם ויחולו. זה הקריאה שהיינו אמורים לקרוא. זה קרה ביום הזה. אז למה קוראים והשם פקד את שרה כאשר אמר? מה זה קשור ליום הזה? זה מה שכאב לחז"ל. זה חז"ל שואלים. הרי כל פעם קוראים בפרשה מעין מה שקרה בפרשה. למה קוראים את הקריאה הזו? זה מה שחז"ל שואלים. אומרים חז"ל, בראש השנה נפקדה שרה. אתה קורא ביום א' בראש השנה מה? אתה קורא, והיה איש אחד מן הרמתיים צופים. מה זה? סיפור של אלקנה. מה זה קשור לראש השנה? זה קרה בראש השנה. שאלקנה ביחד עם חנה קיבלו עליהם בנדבה לעלות פעם נוספת מעבר לשלושה רגלים, הם עלו בראש השנה. הסיפור של חנה, שהיא באה לפני אלישה, לפני אלי הכהן, זה היה בראש השנה. הקריאה ביום הראשון, ביום השני, זה היה קידה. עקידת יצחק, והיא אחר הדברים האלה, ואלוקים נישא את אברהם. זה היה בראש השנה. אשר יאמר היום בהר השם יראה, ראש ברוך הוא נשבע לאברהם אבינו. והנה איל אחר לאחד בסבך בקרניו, אומרים חז"ל במדרש רבה, פרשס אמור. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, יבואו ימים שהילדים שלך יסתפחו בעוונות שלהם, כמו הקרן הזאת של האיל. אזכור להם את עקידת יצחק שלך. אזכור להם את המעשה הזה שעקדת עצמך לפניי. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לזכור לנו ביום הזה, אז הוא ציווה עלינו לקרוא. חוץ מזה, ממרא של רבי אבהו, בגמרא במסכת ראשון דף ט"ז, אומר רבי אבהו, תיקו לפוני בשויפור של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברום, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אז זה חלק נוסף. ביום השני של ראש השנה, מה אנחנו קוראים? כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי השכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך, ושבו בנים לגבולם. מה זה קשור לראש עונה? כי בראש השנה נפקדה רחל, אז אחרי זה מוזכר. חוץ מזה מופיע שם פסוק נוסף שאומרים אותו במוסף, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו. אז זה מופיע. אז לכן זאת הסיבה שאנחנו קוראים את הפרשיות האלה. ראש השונה לכאורה, הכל בנוי על מה שקרה עם אדם הראשון. מזה נולד יום המשפט. יום המשפט לא היה אמור להיות בראש השונה. אומר המדרש, מדרש שימויני בפרשת פינחוס, או תשפ"ב, אומר רבי פינחוס, ביקי שהקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. קדוש ברוך הוא רצה בכל חודש מהקיץ לתת חג. אני אומר על פי גרסתו של אחידו, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. זו הייתה התוכנית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. כיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. בוטל 17 בתמוז, בוטל יום הזיכרון, בוטל יום הכיפורים, 9 באב, בוטל סוכס בתתווה באלול, והכל עבר לתשרי. א' בתשרי התחבר יום ראש השנה ביחד עם יום הזיכרון, יום הכיפורים קיבל 10 בחודש תשרי, וסוכס קיבל תתווה. במקור, אומר המדרש, יום הזיכרון היה אמור להיות יום 17 בתמוז. כך אומר המדרש. ויש לזה ראיות מפסוקים. הקדוש ברוך הוא רצה שביום שמשה רבינו יורד עם הלוחות, זה ייזכר לנו לנצח כיום הזיכרון. ככה, מה אמר אהרון? חג להשם מחר. איזה חג יהיה? קבלת הלוחות היה אמור להיות חג. 9 באב היה אמור להיות יום הכיפורים. מדרש מפורש, כי ביום הזה, אומר המדרש, יכפר עליכם. אילו זכינו, היינו קוראים בתורה היום, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. עכשיו שלא זכינו, נקרא בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. ישנו ספר נפלא של יהודי בשם הרב זאב הוברמן, זכר צדיק לברוכה, היה גאון גדול, גר בלייקווד בארצות הברית. יש לו ספר נקרא זאב יטרף, 400 עמודים רק על 9 באב. בספר שלו יש לו מאמר נפלא, הוא שואל שם שאלה, מהתעניות שאנחנו מתענים על חורבן בית המקדש ישנם 4, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה, 10 בטבת, איזה היא התענית החמורה ביותר? כולם אומרים 9 באב, זה 25 שעות, גם איסור אכילה ושתייה וסיכה ונעת הסנדל, זה שמיש המיטה. זה לא נכון. התענית החמורה ביותר היא 10 בטבת, למרות שהיא מאוד קצרה בזמן. מתחילה ב-4 בבוקר, נגמרת 4 אחרי צהריים, אם אתה לא פג. מה? כאן זה הכי ארוך? אז תבואו לישראל. בקיצור, בארץ ישראל, מתחיל ב-4 בבוקר, 5 בבוקר, נט, עלות השחר, 5 אחרי צהריים, אתה כבר אוכל. 12 שעות. בדרך כלל בן אדם נורמטיבי, ב-12 שעות, אם הוא לא פג, שאוכל כל 3 שעות. זה בסדר גמור. מה זה התענית החמורה ביותר 10 בטבת? אתה יודע למה? כי נאמר עליו בתנך, בעשירי, לחודש העשירי, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. איפה שכתוב בעצם היום הזה, אי אפשר להעביר את זה. זה לא עובר ממקום למקום. שיטת רבי דוד אבו דרהם, שאם התענית הזאת חלה בשבת, מתענים בשבת. זה לא חל עכשיו בשבת. אבל זה חל ביום שישי, ונכנסים לשבת מעונים, כמו שהיה בתשפ"ה. Hey. אז זה התענית החמורה ביותר. שואל הספר זאב יטרף, אז למה אין לך 5 עינויים ב-10 בטבת? אם אתה אומר שזה התענית החמורה ביותר, אז למה אין לך 5 עינויים? אכילה, שתייה, נילת הסנדל, תשמיש. וסיכה, למה אין לך זה ב-10 בטבת? אומר הספר זאב יטרף, מדאורייתא, זה היה צריך להיות לנו 5 עינויים, רק איסור אכילה ושתייה. אז למה יש בתשרי 5 עינויים? היות ובמקור זה היה אמור להיות יום כיפור, השאירו לנו ביום תשעה באב את חומרי יום הכיפורים. כי במקור זה היה אמור להיות יום הכיפורים. לכן, זה מה שאומר המדרש, אילו זכינו, היינו קוראים היום בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם. עכשיו שלא זכינו, נקרא בתורה, כי תלוי בנים ובני בנים נותנים בארץ. סוכס היה אמור להיות בתתווה באלול. הראיה, פסוק בפרשס, פרשס משפוטים, עוד לפני חטא העגל, כתוב שחג הסוכות מתי יהיה? לא כתוב חג הסוכות, כתוב חג האסיף. חג האסיף בצאת השנה.

אומר מדרש חרטויב, פרשס משפוטים, עוד לפני חטא העגל. עד מתי אמור להיות סוכס? בחודש אלול. עד מה כתוב? בתשע שונו. פרשת כי תיסור, זה כבר אחרי חטא העגל. אז מה כתוב שם? תקופת השנה. תחילת השנה. אז זה השינויים שקרו. בעצם, מה היה אמור להיות? היה אמור להיות בין ראש השנה המקורי, שהוא יום הזיכרון, ליום הכיפורים, כמה הפרש? 21 יום. מ-17 בתמוז. עד 9 באב, 21 יום. עכשיו שהחגים עברו לתשרי, כמה הפער שיש בין ראש שנה ליום כיפור? 10 ימים. אבל זה לא בדיוק ככה. למה? כי כולנו יודעים שהדין לא נגמר ביום כיפור. מתי הדין נגמר? בשנה רבה. מה המרחק בין ראש השונה לו שנה רבה? 21 יום. אז זה נשאר אותו דבר. אומרת הגמורה במסכת בכורות, דף ח' עמוד ב'. הגמרא מספרת שם על ויכוח של חכמי אתונה עם רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה, גדול המתווכחים עם אומות העולם. עליו נאמר, אשרי יולדתו, רבי יהושע בן חנניה. כך מגדיר רבי יוחנן בן זכאי את התלמיד שלו, פרק ב' באבות. אשרי יולדתו. רבי יוחנן בן זכאי העמיד את תלמידו להיות מתווכח עם אומות העולם. גמרא, מסכת חגיגה, גמרא במסכת תענית עם בת הקיסר, עם החביות של היין, כל הוויכוחים. הגמרא בחגיגה מביאה ששאלו אותו התלמידים שלו, מה יהיה כשתמות? אז אמר, או שלא ימינים וכופרים, ואם יהיה יבוא יורש. כל בסדר גמור. מי שירש אותו, רבי יהודה מנקוסה, אין לנו את הזמן, זה פעם אחרת. רבותיי, זה מה שנאמר בדברי רבותינו. רבי יהושע בן חנניה מתווכח עם חכמי אתונה. אתה קורא את זה, לא מבין. חכמי אתונה מדברים בשפה לא ברורה. מציגים לו שתי ביצים. אומרים לו, אחת הטילה תרנגולת שחורה, ואחת הטילה תרנגולת לבנה. בוא נראה אתכם יודעים איזה ביצה ואיזה תרנגולת. אומר לרבי יהושע בן חנניה, אין שום בעיה. יש פה שתי חפיסות גבינה. אחת נחלבה מעז שחורה, והשנייה מעז לבנה. אם אתם תדעו איזה גבינה מאיזה עז, אני אגיד לכם איזה ביצה מאיזה תרנגולת. אתה קורא את הגמרא הזאת, זה נראה לך חידון של תנובה. הוא מביא ביצים, זה מביא גבינות. מה? זה גמרא. אומר אדוננו אמר שעה, חכמי אתונה שאלו שאלה. תגידו, למה בעם ישראל יש ימים לבנים וימים שחורים? איזה ימים לבנים? ימים מראש השנה ועד השנה רבה, הם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. ו-21 ימים שחורים. ממתי? מ-17 בתמוז ה-9 באב. שמו שתי ביצים. למה? כי הגמרא בבכורות בדף ח' עמוד א', אומרת הגמרא, הגמרא עושה הגבלה בין בעלי חיים לבין אילנות. אומרת הגמרא, תרנגולת ל-21 יום, וכנגדו באילן לוז. אומר תוספות לוז, הוא שקד, שמתבשל ב-21 יום. כמו שנאמר, אומר תוספות, הקדוש ברוך הוא שואל את הנביא, מה אתה רואה? מה הוא אומר לו? מקל שקד אני רואה. אמר לו, התאפת לראות. למה? כי מהר אני ושוקד אני לעשותם. כמה זמן זה לקח? אומר תוספות, 21 יום. בדיוק כמו ביצה. פירוש הדבר, שהביצה שווה מול מה? שווה מול העץ שקד. אם ככה שואלים חכמי אתונה, תגידו, למה אצל יהודים יש איזון? זה לעומת זה עשה אלוקים, זה 21 יום. אמר להם רבי יהושע בן חנניה, זה לא 21 יום, ימים שחורים, ימים לבנים. אין לנו ימים שחורים, ימים לבנים. הימים שלנו הם תמיד לבנים. יש שני סוגים של עבודת השם. זה לא מגיע לשחורים לבנים. אלא מה? העולם בנוי על איזון. בלנס. יש איזונים. מה פירוש הדבר? קדוש ברוך הוא ברא, כך כתוב בחז"ל. שהוא ברא את העולם, היה עולם הולך ומתגלגל. העולם הולך ומתגלגל. עד שאמר לו קדוש ברוך הוא, די! תעצור! ומי שאומר לאוילומו די, יאמר לצרותינו די. למה קדוש ברוך הוא אמר לו די? אומר המהר"ל, קדוש ברוך הוא לא רצה שיראו אותו.

0: והקדוש ברוך הוא גם לא רצה להיות מוסתר. הוא רצה שמי שירצה יראה אותו, ומי שלא ירצה לא יראה אותו. כי אם אתה תראה אותו על כל צעד ושעל, לא יהיה לך ניסיון. אם לא תראה אותו בכלל, לא יהיה לך ניסיון לצד השני. אז מה צריך לעשות? איזונים. מי שירצה מבשרי יחזה אלוקה, ומי שלא רוצה, גם אם תשים לו את הקדוש ברוך הוא על השולחן, הוא לא רואה. אז כל אחד ביכולות שלו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באיזון. ברא בעולם את אברהם אבינו, מולו את נמרוד. אברהם מפיץ את דבר השם בעולם, ונמרוד בצד השני. ברא את מוישה רבינו בקדושה, ובתומה נתן את בלעם. ביום שמשה רבינו נאמר לו, אחר תאסף אל עמך, ואת בלעם בן בעור, הגו בחרב. זה אלום הזה, עשה אלוקים. פירוש הדבר שהעולם יש איזונים. שהגמורה מסכת יום דף סמכתת אומרת, שאנשי כנסת הגדולה ביטלו יצרד אבוי דזורי, ביטלו יצרד אבוי דזורי, באותו יום בטלה הנבואה. ביטלו, יתנו שלושה ימים לבטל יצרד אבוי דזורי, ונפק כגוריה דאשה מבית קודשי הקודשים. יצא כמו גור של אריה מבית קודשי הקודשים. אריה, קודש הקודשים, אין לאיפה לעבוד דזורי לשבת, רק שמה. זה לא מה זה עשה אלוקים. וברגע שיצא אבוי דזורי, התבטלה הנבואה. למה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אז העולם מאוזן. אמר להם רבי ישוע בן חנניה, יש לי פה שתי חפיסות גבינה, אחת נחלבה מעז שחורה ואחת מעז לבנה. שואל אמר שואל, למה עיזים? יש יותר פרות מעיזים. למה עיזים? אומר אמר שואל, אמר להם רבי ישוע בן חנניה, ביום הכיפורים, בעזרת השם השנה כבר ייבנה בית המקדש. ביום הכיפורים, הכהן הגדול אחד העבודות, הוא לוקח שני שעירים, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל. אומר את התורה שלוש פעמים את הספרה שתיים, ולקח את שתי השעירים, והעמיד את שתי השעירים, ונתן לשתי השעירים. שואל את הגמרא ביומי, למה צריך את הספרה? מיעוט רבים? שניים, אז למה צריך ספרה? ולקח את השעירים, והעמיד את השעירים, ונתן לנו השעירים, למה צריך מספר? אומרת הרמה ללמד אותך שהתורה דורשת שוויון. איפה שהתורה כותבת מספר ואתה לא צריך את המספר, התורה דורשת שוויון. אז הם שווים במה? אם זה כתוב שלוש פעמים, שווים במה? שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים. בשלושה דברים. בכל מקום שכתוב מספר ואתה לא צריך אותו, התורה דורשת שוויון. את חמשת מלכי מדיין הרגו בחרב. את אבי ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. למה צריך את זה? ספור. לא. אומר רש"י למדך שכולם שווים ברשע. כי אם לא היה כתוב מספר, אז היית אומר שמישהו ראשון הוא הרשע הכי גדול, ומישהו השני הוא הרשע יותר קטן, ואחרון הוא הרשע הכי קטן. ואתה אומר לא. את חמשת מלכי מדיין למדך ששווים. עשה לך שתי חצוצרות כסף, אם אתה אומר עשה לך חצוצרות כסף, מה הם? שווים. למה צריך להיות שני חצוצרות? התורה דורשת שוויון. אליעזר שם לרבקה ושים שני צמידים על ידיה, עשרה זה המשקלם. למה צריך שני צמידים? לומר לך שהם שווים. משה רבנו יורד ושתי לוחות העדות בידו. ואם היה כתוב משה רבנו ירד ולוחות העדות בידו, לא מספיק. למה כתוב שני לוחות? לומר לך שהם שווים. במה שווים? כאן חמש דיברות, כאן חמש דיברות. הגודל, שישה טפחים על שישה טפחים. הם לא שווים בבחינת כיתוב האותיות. לא. בכל עשרת הדיברות של פרש הסיטרוי, יש 620 אותיות. מי אנוכי עד אשר לרעך? 613. אם אשר לרעך, 620. כותב בעל הטורים, כי יש שבע מצוות בני נוח, אבל זה טעות. צריך לומר, זה שבע מצוות מדרבונון, כי בני נוח נמצא בתוך התרי"ג. אז זה לא, כוונה למדרבונון, ביחד יש לך כתר, 620. כמה יש בלוח הראשון שבין אדם למוקרים, וכמה יש בבין אדם לחברוי? כותב המבית בספרו בית אלוקים, 533 אותיות בצד שבין אדם למוקרים, 87 בין אדם לחברוי. שואל המבית, אז איך הם שוות? איך הם שוות? אומר הבבית, בצד שבין אדם לחווי רוי, היה אותיות גדולות. למה? כי הקדוש ברוך הוא חשוב לו בין אדם לחווי רוי יותר מבין אדם למקום. שמו שכותב הראש במשנה בפיה, אילו דבורים, אומר שם הראש, מנה יותר בין אדם לחווי רוי בין אדם למקום, כותב הראש, לפי שחשוב לקדוש ברוך הוא בין אדם לחווי רוי. אומר המבית, בין אדם לחווי רוי היה אותיות גדולות. אני לא יודע להגיד לכם פה, אבל בארץ ישראל בכל הצורחניות יש חסד נטו, חסד ברוטו, יש, אין, כל אמור חשב. כל אלה שלוקחים לך את הכרטיס מורת חסד ומעבירים לך אותו. עושים חסד. אתה רואה שלטים, 3 קפה 50 שקל. כולם מעמיסים עגלות בשביל משלוח מנות של שנת תשפ"ז. עוזים, יופי, בראבו. הוא בא לקופה, רואה עולה 50 שקל אחד. אומר, מה? כתוב 3 ו-50. אומר, כן, זה באותיות הקטנות, תראה מה כתוב. בקנייה מעל 2,500 שקל. מה שהם רוצים להבליט, הם כותבים בגדול. מה שהם לא רוצים, כותבים בקטן. קדוש ברוך הוא, את המצוות שבן אדם לחברו, כתב בגדול. להגיד לנו כמה הקדוש ברוך הוא חשוב לו, המצוות שבן אדם לחברו. רבותיי, יוצא, שבמקור, היה אמור להיות 21 יום בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. עכשיו הצטמצם לנו לעשרה ימים, אבל קיבלנו את 21 יום עד הושענא רבה. הושענא רבה הוא הזמן. אומר רבי יהושע בן חנניה על פי המהרש"א, שתי ביצים זה לא ימים שחורים ימים לבנים, זה שני סוגים של עבודת השם. יש סוג שבין אדם לחווי רוי, יש סוג שבין אדם למקום. לא לזה מסתפינה, הייתי אומר, הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב, זה ימים של עבודה על בין אדם לחווי רוי. למה? כי בית המקדש חרב, הבית השני חרב, על מה? על סינא סכינום. הימים שבין ראש השונה ליום כיפר, זה עיקר העבודה, הושענא רבה, עיקר עבודה בין אדם למקום. זה עיקר עבודה. זה צורת החלוקה. אני חוזר בחזרה. לגמרא הייתה שאלה, מה קוראים והשם פקד את שרה ביום א' דראש השנה? מה צריך לקרוא? בריש יסבור אלוקים את השמיים יסורי. עד היום השישי. הרי כל ראש השונה בנוי על זה. כל ראש השונה בנוי על זה. למה? כותב הר"ן בדף ג' מדפי הריף. 12 שעות לקח היום הראשון. השמש לא שקע ביום שישי. השמש זכה מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת. לא כתוב ערב אי בוקר יום השבת. השמש זרחה 36 שעות ברציפות. כותב הרוקח בהלכות חנוכה, לכן מדליקים 36 נרות. כנגד 36 שעות שזרחה השמש. רבותיי, כותב הר"ן, אני אקריא את זה במהירות. שעה ראשונה עלה במחשבה, שנייה נתייעץ עם הלכי השרת, בשלישית קיבץ עפרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשור גולם, בשביעית נפר בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה לו לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, ב-11 נידון, ב-12 יצא בחנינה. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, כך יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה. שנאמר, מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון יום ראשון. כל מה שאנחנו נידונים ביום הזה, יום ראשון, כל מה שאנחנו נידונים, על מה הבסיס? זיכרון ליום הראשון של הבריאה. זה הכל. אז הכל שייך ליום הראשון. היום שבו האדם הראשון נידון, זה המעלה הגדולה של היום הזה. מופיע בהלוכה, אומר המשנה ברורה, אסור לישון בראש השנה. מי שישן בראש השנה יושן מזלו. מה לא כתוב מי שבוכה בראש השנה בוכה מזלו? לא כתוב מי שצוחק בראש השנה זורק מזלו. מי שישן בראש השנה ישן מזלו. מה קרה? אומר הירושלמי, אדם הראשון, איכן היה? בא נחש מדבר עם חווה. איפה אדם הראשון? מה אומר המדרש? ישן היה. הלך לישון. הלך לישון, בא הנחש, שאל את חווה, את רוצה לאכול מעץ הדעת? אם אדם הראשון היה ער, זה לא היה קורה. למה זה קרה? אדם הראשון ישן. מזה נהיה כל החורבן. מראשם, אל תישן בראש השנה. מי שישן בראש השנה, ישן מזלו. אמרתי זה בתל אביב, שבוע שעבר אחד אומר, אני אוכל לישון כל ראש השנה. אומר, למה? אומר, המזל שלי כזה דפוק שישן קצת. רבותיי, אם ככה חזל שאלו שאלה פשוטה. למה קוראים בתורה והשם פקד הצרה? ולא קוראים בתורה את בריאה סעודום. הרי זה ראש השונה. זה כל ראש השונה. כל מה שאנחנו נידונים בראש השונה, בתאריך הזה, כי האדם הראשון נברא בתאריך הזה, אז למה אנחנו לא קוראים את זה? זה השאלה של חזל. טוב. אז בואו ננסה לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא. ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברי. בואו ננסה להסביר את הדברים. חזל רצו להוציא מכאן שניים שלושה דברים שאותם אני רוצה להביא בפניכם. חזל רצו ללמד אותנו שבראש השונה הכל הפיך. אין דבר שאתה אומר, אין סיכוי, אין דבר. שלושה נפקדו בראש השנה. שרה, בת כמה הייתה שרה כשהיא נפקדה? 90 שנה. היא האמינה שהיא תיפקד? אין סיכוי שהיא תיפקד. למה? הבת 90 שנה תלד? אין סיכוי בכלל. אין סיכוי. חוץ מזה שהגמור אומרת, וחזל אומרים במדרש, ששרה אימנו לא היה לרחם, לא לבית מטרים, ובגמור המסכת תהיה בעומס, אברהם ושרה טומטומים. איך יוכלה ללדת? איך? תתפלל לי! מה יש לך להתפלל? 90 שנה. גם בת 25 שנה את לא יכולה ללדת. מה יש לך להתפלל? בראש השונה אפשר ללדת בלי רחם. בראש השונה מייצרים רחם. איפה זה כתוב? פנה השם אל תפילת הערר, אומר דוד המלך תהילים קב, ולא בזה את תפילתם. תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יעלה ליה. אומרים חז"ל במדרש, מופיע ויהי קורא בפרשה למד, פנה אל תפילת הערר. מי זה ערר? ערר זה ערר במדבר, יבש, יבש. פנה אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. על איזה תפילה מדובר? שואלים חז"ל. על תפילה שמתפלל אדם בראש השונה ביום כיפר. ערר, יבש, מתפלל בראש השונה יום כיפר ולא בזה את תפילתם. קודם הוא לא מבזה תפילה של ערר. תכתב זאת לדור אחרון. איזה דור? אין לך בית המקדש, אין לך כהן גדול ואין לך נובי. עכשיו, כלום! גורנישט! ועם נברא יעלליה. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם מחדש. האדם נברא מחדש. ראש השונה זה זמן של בריא חדושו. אין חולה של תשפ"ה. חולה של תשפ"ה בראש השונה מתחיל חיים חדשים. בריאה חדשה. אני שתשפ"ה גומר בתשפ"ו, חיים חדשים. רווק שתשפ"ה נשוי בתשפ"ו, זה לא מחלה מדבקת. הכל אפשר לשנות. שרה אימנו, בת כמה הייתה חנה? חנה שהיא נפקדה. כמה הייתה חנה? ילקו שימוני, ספר שמואל, פרק א', אותו דבר מופיע במדרש שמואל, פרק ד', בת קוף למד שנים הייתה חנה כשהיא ילדה את שמואל. שמעתם? 130 שנה. מגיעה חנה, מגיעה ביחד עם בעלה אלקנה. אלקנה קיבל על עצמו בנדבה לעלות גם בראש השונה, חוץ מהרגלים. הרי אלקנה הביא את כולם לרגל. חז"ל בתחילה הביא 5 אנשים, אחרי זה 10 אנשים, אחרי זה 20, כולם עלו לרגל. קיבל על עצמו בנדובה לבוא בראשונה. הוא בא בראש השונה. הלך למשכן שילה, הוא חוזר בחזרה. מביא לאשתו לאכול. היא לא רוצה לאכול. חנה למה לא תאכלי ולמה תבכי? למה את לא אוכלת? למה את בוכה? הוא אומר את המשפט הבא, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אל תדאגי, מה שעשרה ילדים עושים לאמא אני אפנק אותך. אני אלך לקופת חולים, אני אביא לך הליכון מיצרה. אני, מה שאת רוצה, אל תדאגי. ככה היא אומרת לו, תודה, להתראות. תפסה את התיק, הלכה למשכן שילה. עומדת האישה פעם ראשונה במשכן שילה, בת 130 שנה. בקשת ילד. אלי שואל אותה, סליחה, גברת, מה? מה את אומרת? רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. I'm sorry. בת כמה? 130. לא שתית איזה בקבוק? הכל בסדר? ביחשבי האלי! לשיקורה. 130. תבקשי מהקדוש ברוך הוא שלא תגמרי עם אלצהיימר. לא הבנתי. זה את מדברת 130? זה הנושא? מה אתה בקש ב-130 שנה? שאני אלך בלי פיליפיני, אני אלך הכל טוב. מה? 130 שנה? זה הסיפור? והחשבי האלי לשיקורה! רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע, ובחות תבכה. עומדת חנה במשכן שילה, ובוכה אומר, אבא, אני רוצה ילד. אלי אומר לה, לכי הביתה. קדוש ברוך הוא שמע את שאלתך. קיבלתי תשובה. השנה תיפקדי. שמעתם? 130 שנה. מישהו בן 130 היה הולך לבקש ילדים בקבר רחל? אה? יש דברים שהם ברי מציאות. לא, לא, לא. יפה מאוד. אתם רוצים לקרוא מה היא אמרה? גמורה ברוכה של המדע א' עמוד ב'. בבקשה. אומרת חנה, ריבונו של עולם, תרשום. אני רוצה בן. לא חכם ולא טיפש. מי לא רוצה בן חכם? לא, היא לא רוצה חכם. למה? היא נכדה של קורח. נכון? הרי כל מה שקורח יצא למחלוקת, למה? קורח שפיקח היו, למה יצא למחלוקת? מה כתוב בחז"ל? הוא ראה ששמואל יצא. כמו שם, תעשה טובה בלי פיקחים. לא רוצה פיקחים? פיקחים אחד השתבחנו כבר. רגיל, רגיל. רגולר, רגולר. לא יותר מדי. רק יהיו נורמל, לא ביג דיל. בסדר? יופי. מה? לא שמן, לא רזה. לא גבוה, לא נמוך. לא שחור, לא לבן. אתה קורא את זה, מה תגיד? את בסדר? אין לך ילדים. יות מקימה, תרשום ריבונו של עולם. אני רוצה כזה גובה, כזה צבע, לא גדול, לא קטן. גברת, מה שיש במלאי, תקחי. לא הבנתי. ואם יש שמן, יאכל עוד גרבר. מה הסיפור? לא הבנתי. העיקר שיש עגלה עם בוב גבו. תלכי ברחוב, תעשו ברר, הכל טוב. מה? מה היא רוצה? לא חכם, לא טיפש, לא גבוה, לא נמוך. מה זה? שרב שם זמן לא הרבך, אבל כתוב עוד דבר. ונתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? ששקול כנגד? משה. לא פחות, זה לא יותר. לא. רב אליושיב, לא. לא. מוישה ואהרון? לא פחות. אם רב חיים קניבסקי, לא. לא. מוישה ואהרון? איזה מושגים. שבזה המנוער בא שואל את השאלה, אבל היא שאלה שלא קשורה לדור שלנו. כי השמות האנשים שלה, מדבר על מיליונרים שהיו בדור הקודם. זה לא שייך להיום. אומר, תאר לעצמך, אדם לא גומר את החודש. לא גומר, אני לא גומר את החודש. עומד בראש שונה, אומר רבנו של עולם, אני מבקש ממך, אבינו מלכנו, אני רוצה להיות ביל גייט. אבינו מלכנו, אני רוצה להיות אלון מאסק. אתה מסתכל עליו. הכל בסדר. ביל גייט אני לא יודע אם דייה, אבל דיביל אתה בטוח. זה היה בקשה שלך? לא הבנתי. זה הבקשה שלך? תבקש מזכורת! 5,000 שקל! מה אתה לב אותם טפס? כך שלא משל מדע מנוער בך. הוא אומר אפשר מזהה מנו ירבך. בראש השונה, אתה יכול לבקש הכל. הכל! אל תחסוך! למה היא ביקשה בן כמו אישה וארון? אז יש אומרים פשוט מאוד, היא הייתה בת 130. היא אמרה, ריבונו של עולם, יש מישהו שילד בן 130. אתה יודע מי? יוכבד. ואיזה ילד היא ילדה? בן 130, ילדה כמו אישה רבינו. אני ברזומה דומה לה, אני בת 130. יש נקודת, אני מתאים ראשון, יופי. כמו אישה וארון! אתם עומדים מראש השונה! אל תחסכו בקשות! אתם לפני אבא! אין מה להתבייש מאבא! אין מה להתבייש! כל מה שעולה על דעתכם לבקש, תבקשו! ב-90 שנה תלד בן. ב-130 תלד בן, שקול כנגד מוישה ואהרון. אל תחסכו! זה ראש השונה. בראש השונה יצא יוסף מבית האסורים. מה הסיכוי של יוסף לצאת מבית האסורים? ילד בן 30 יושב בכלא, על לא עוול בכפיו. יהודי יחיד במצרים שתפרו לו תיק. תפרו לו תיק. לא היה כלום. אפילו השופטים, כהני הדת, אמרו שהיא משקרת. כך כתוב בחז"ל. אמר יוסף, אני אפצה אותם. למה? רק אדמת הכהנים לא קנה. למה? הם אמרו את האמת. הם אמרו שהיא משקרת. אז למה? ככה זה השמאל. אין מה לעשות. מה הסיכוי שלו לצאת מהכלא? מה כתוב בפסוק? מבית האסורים יצא למלוך. נכון? כך אומר שלמה המלך. מהכלא נהיה מלך. היום זה הפוך. מי שנהיה מלך הולך לך ככה לכלא. השתנו התנאים. מבית האסורים יצא למלוך. איך? מה הסיכוי? ילד בן 30, יהודי, את המצרים, אף אחד לא מייצג אותו, אין לו עורך דין, אין לו כלום. תקוע בכלא עד זיבולה בטרייטה. שום דבר. פתאום. קדוש ברוך הוא באים מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. שנתיים פרעה חולם את אותו חלום. שנתיים. תמיד הוא התעורר. אותו לילה ותיפעם רוחו. הלב שלו דפק, לחץ דם 300-210. הגיעו יחוד הצולה, נתנו לו פוצית, נתנו לו, שום דבר לא עוזר. לא ירד! אמבולנסים עצו ליחוד הצולה, כל האופנועים שהיו באזור נכנסו, כולם עומדים שם. מה קרה? פרעה לא מרגיש טוב. מגיע שר המשקי, אומר, מה קרה שלו? הוא הולך למות. וואי וואי, הולך למות, אז אין עבודה. תגידו לו, אני מכיר מישהו פותח חלומות, שירגע, כל טוב. שירגע. מריצים אותו מהבור. מריצים אותו מהבור. הוא מתייצב בפני פרעה. הוא עומד בפני פרעה, בחור בן 30. שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו. הוא אגיד, בטח מנה. אנחנו כבר דור שלישי לפותרי חלומות. סבא שלי וסבא רבא. כולם. מה אומר לו? בלעדיי! אני כלום! אלוקים יענה את שלום פרעה. רק הקדוש ברוך הוא. יוסף המליך את הקדוש ברוך הוא למלך במצרים. עומד בפני הקטנצ'יק הזה, פרוי. כולו עמה, אומרת הגמרא, 60 סנטין. הוא עמד על השולחן, לא ראו אותו, כזה קטן היה. 60 סנטין, אבל שלט בכיפה על העולם. שלט בכיפה. עומד מולו יוסף, בחור ב-30, אסיר, שהשתחרר לפני 5 דקות. אלוקים, שמעת פרו? אלוקים, אתה שמע? תרשום! אלוקים יענה. בסדר, אלוקים, תגיד מה שאתה רוצה, רק תפתור לי את החלום. אומר את הגמורה ברוכס, נונהי, חלום טוב, מלך טוב, ושנה טובה, צריכים רח משומיים. גמורה בברוכס, שואל המרשו, מה זה החגיגה הזאת? אומר המרשו, שם במקום, ראש השונה, ממליכים מלך חדש, וחלום טוב, יש איזה קשר אחד, כמו מה? כמו יוסף. שישתכל על החלום של פרוי כמו חלום של ראש השונה, כי זה היה בראש השונה. מה הלכה בראש השונה? ישנה הלכה שאם אדם חולם חלום שצריך להתענות עליו, מתענה בראש השנה. מה קורה? אדם חלם חלום מהחלומות שהגמרא אומרת שמתענים עליהם. אתם יודעים שיש כאלה חלומות? אני לא רוצה להגיד זה בציבור, כי איפה שאמרתי למחרת כולם חלמו את זה. אני אומר לכם, מי שרוצה להסתכל בגמרא, מופיע בשולחן ערוך, אחד חולם חלם כזו, מתענה. מה קורה אם זה חל בשבת? מתענים בשבת? כן. למה? זאת אומרת, טוב לו שיתענה כדי לבטל את החלום, אבל מה הוא עשה? הוא ביטל מצוות עונג שבת. זאת אומרת, מתענה, תנית נתניתו. מה קורה אם זה קורה בראש השונה? חלמת חלום בלהות כזה, מתענה בראש השנה או לא? מתענה או לא? ראש השנה סימן לכולה שטה. רוב יסיל קקרתי, סימן טוב. מתענה בראש השנה או לא? מה התשובה? מתענה. ואינו צריך להשלים תענית לתעניתו. למה? כששיטה סגאוינים שמתענים בראש השונה. חוץ מזה שגם יש צום גדליה. מה קורה לבן אדם שהתענה בראש השנה על תענית חלום? מביא אמר שור. מתענה כל חייו שני ימי ראש השנה. ואם זה קרה ביום ב' דראש השנה, מתענה כל חייו יום ב' דראש השנה. אתם מבינים למה אסור לישון בראש השנה? ראש השנה זה יום חשוב. יש לו השלכות לכל החיים. לא סתם שהוא מתענה כל השנה, כל החיים שלו. כי חלום של ראש השנה יש לו השלכות לכל חייו של האדם. אומר המהרש"א, מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. מלך טוב, מהרש"א. ראוי לאדם להכיר טובה לקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה. כי זה היום שאדם צריך להכיר לו טובה. להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, לראש השונה. ולכן אומרים המלך הקודש והמלך המשפוט. מרשו! ראש שונה, שכן חויב אז כל היצורים, לפונך הוא השם אלוהיכנו ואלוקי אביסינו, להוידויס, לאלה, לשבח, להודות לקדוש ברוך הוא. מה הסיכוי של יוסף לצאת מהכלא? הוא שונה, הופה, ויריצו מן הבור. עומד יוסף ואומר לו, תשמע, חלום פרעה אחד הוא, הכל אותו דבר. מה חלמה, מה אמרו לו החרטומים שלו? שבבנות אתה מוליד, שבבנות אתה מת קובר. שהמדינות אתה כובש, המדינות אתה חובש. איפה יש בחלום הזה פרות ושיבולים, איפה יש שם בנות ומדינות? חוץ מזה ששניהם נגמרים בטף, מה יש שם? מה, סתם? תגיד לו שבע מעברים מסתובבים ושבע הפסיקו. מה? אותו דבר, מה אתה סתם מקשקש? הם ידעו שהפתרון הוא אוכל, אבל הם פחדו להגיד לו. מה תגיד לו? מה תגיד לו? הולך להיות רעב? הוא יהרוג אותך. למה? אין רעב במצרים. למה אין רעב? יש להם נילוס. הנילוס לא מתייבש אף פעם. אין להם בצורת במצרים. מה תגיד להם? לא יהיה אוכל? הוא יהרוג אותך. אז מה צריך להגיד לו? בנות, מדינות. בא יוסף אמר לו, אבא לי, אתה חולם על פרות, שיבולים, לחם בשר. מכיר את התפריט? לחם בשר, זה החלום. שבע בנות שמנות, שבע שנות צובע. שבע שיבולים מלאות, אחרי זה תבוא לשבע שנות רב. ואני שאלו את החלום פעמיים, זה מתחיל השנה עכשיו, היום ראש השנה. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לצובע. היום, היום, אדוני, עכשיו, מתחיל שבע שנות צובע. זה מה שאומר לו, תודה. זה שבע שנות צובע. ואחרי זה תבון השבע שנות רב. ואני אשאל אותך חלום פעמיים, כי זה קורה עכשיו. ואתה יראה פרעה, איש נבון וחכם, ישיתהו על ארץ מצרים. מה הסיכוי של יוסף לצאת מהכלא בראש השנה? מה? ילד בן 30 בכלא, יהודי. אין חבר כנסת אחד בסביבה. מה? מי יצא לך? מי ימליץ עליך לחנינה? מי? מה אתה מדבר? שום סיכוי לא. יוסף יצא מבית הסורים. לכן אנחנו אומרים בשיר של יום, של ראש השנה. מה השיר של יום? של יום חמישי. תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. מה ההמשך? עדות ביוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. זה ראש השנה. בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. מה הקשה לחזל? אתה אומר ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה מקרא קודש, זכר יציאת מצרים. מה נכנס פה מצרים? ראש השנה קשור למצרים? ראש השנה למי קשור? ראש השנה קשור לאדם הראשון, איך נציאת מצרים? וחדל זה קשור, בראש השנה פסקה עבודה ואתם מן המצרים. אלה הדברים. אבותיי, חז"ל הקדושים מגלים לנו, בראש השנה הכל הפיך, הכל אפשר להפוך. אל תתבייש מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר איתו. תגיד לי מה חסר לך. מה אתה לא יודע? אומר אני יודע, אני רוצה שתדבר אליי. כי יתו שוימי יקול שויפור ומאזין תרועה ואין דוי מלוך. אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דוי מלך. למה אם תיקח עכשיו שופר ותתקע באוזן של נשיא ארגנטינה, הוא לא מבין, הוא לא שומע. רק אתה שומע, רק אתה. תיקח מלכת אנגליה, היא לא שומעת, רק אתה שומע. מה זה? חז"ל שואלים, וכמה בוקינוס יש לאומות העולם? מה זה? כי אתה שומע קול שופר, מאזין תרועה. אומרים רבותינו דבר נורא, תקיעתו שומע קול שופר, קול זה ישיר. תקיעו. ומאזין תרועה. שמיעה זה מרחוק, האזנה זה מקרוב. משה רבינו שהיה בשמיים, מה אומר? האזינו השמיים. היה מקרוב. הנובי מה אומר? שימו שמיים ואזין ארץ. הוא היה קרוב לארץ. תקיעתו שומע קול שופר. ואין דוי מלוך. למה אין דוי מלוך? מה קורה לבן אדם, מלך, שעושה חגיגות למלכות שלו? עושה חגיגה למלכות שלו. מזמין את כל השרים, כל החברים שלו, הוא חוגג 50 שנה שהוא יושב על הכיסא. בבן 70 שנה יושב על 50 שנה. יושב על הכיסא, מה עושים לו? עושים לו טקס. 50 שנות מלכות, יושבת ועדה, מקצים לזה 100 מיליון דולר. עושים טקס. מה? עושים במה גדולה, והמלך יושב לקדימה עם הכתר על הראש, נכון, פרוצדורה. עושים מצעד של מכוניות, וחיילים עושים עם הככה, ימינה, שמאלה, ככה. ועושים סיבובים מספר 50, ומטוסים בשמיים, עושים מספרים 50. אתם לא מכירים את זה, אין לכם פה בארגנטינה. לא יודע, עושים חגיגה, נכון? המלך יושב ככה, מסתכל כל הזמן, כולם מוחאים לכפיים, איזה יופי, שמחה וששון. אומר המגיד מנובנה, יש אחד שארגן למלך את הבמה, הוא סידר את הבמה, שם במה, העמיד אותה כמו שצריך, אבל הוא נשאר שם, למה? אם יש איזה בעיה, אז הוא נמצא על המקום, הוא מסדר את זה, יש מישהו שיפקח את זה, אז הוא נשאר שם. הוא יושב שם ואומר, רגע, הוציאו לי צו הריסה על המרפסת שלי, הנה המלך פה, ראש העיר מאחורה, זה הזמן, בוא נסגור פינה. הוא זוחל מתחת למלך, דופק על הרגל שלו, המלך נראה. מה? הוא אומר, אני המלך, סליחה שאני מפריע לך. תראה, הוציאו לי צו הריסה על הדירה. ראש העיר פה, דבר איתו שיעזוב את זה. דבר איתו. מה אגיד לו, תגיד, אתה דפוק? עכשיו, בטקס ההכתרה שלי, עם המרפסת שלך? זה הזמן? לך מפה. כי אתו שוימי הכל שויפור. ומאזין תרועו. ואין דוי מלוך. את מלך. לא אוהב שמייללים לו ביום ההכתרה. אל תבלבל לי את המוח עכשיו. מה יש לך בעיה? בת שלך תקועה? גם אני תקוע. מה אתה מבלבל לי את המוח עכשיו? עכשיו מסיבה. העולם נהיה בין 5,786 שנה. יש מסיבה עכשיו? וכי המלך. מה אתה עכשיו מספר לי סיפורים? שכואב לך והבנק שלך במינוס? זה היום. ואין דוי מלוך. שום מלך לא מקבל את זה חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה ראש השונה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים נגד כל הסיכויים. שרה נפקדה ב-90 שנה, חנה בת 130 שנה, ואין דוי מלוך. זה מתנה. ראש השונה זה מתנה, אין יותר מזה. אבל יש כאן עוד שלב. הקדוש ברוך הוא גילה, הוא לא רוצה מתווכים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר איתו באופן ישיר, בלי מתווכים. כל אלה שחז"ל מונים, השתמשו במתווכים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שנדבר איתו באופן אישי. שרה אימנו הייתה הכרה. את מי היא מאשימה? את אברהם אבינו. חמסי עליך! למה גנבת אותי? אני גנבתי אותך. למה גנבתי אותך? היית צריך להתפלל עליי בברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים, מה אמרת? ואנוכי הולך הרירי. מה היית צריך לומר? ואנחנו הולכים הרירים. אמרת, ואנוכי, רק אני! בטח רק את, למה שנתפלל עליך? מה, בלי רחם? מה את רוצה שאני אגיד? מה? למה לא התפללת עליי? לכן אתה נפקדת, ואני לא. הבא בתור, רחל אמנו. מה רחל אמנו? בא ליעקב אבינו, מה אמרה לו? הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. מה? תחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי ואתן? מה את רוצה? לי יש בנים. לך אין בנים. הקדוש ברוך הוא רוצה שדברי איתו, הוא לא רוצה אותי. בראש השנה נפקדה חנה. 19.5 שנות תקרות. 19.5, לפי החשבון הזה, התחתנה עם אלקנה, הייתה בת 110. להודיע לכל המיואשים. התחתנה בגיל 110. היא לא הלכה פעם אחת לבקש. למה? אלקנה מבקש, צדיק מתים. אני צריכה ללכת? הצדיק שלי מתפלל. בראש השנה, כשהוא חזר הביתה ואמר, לא, אנוכי טוב לך, מעשרה בנים, היא אמרה, ככה? עכשיו אני הולכת. התייאשת? עכשיו אני הולכת. פעם אחת היא מקשה למשכן שילו, על המקום. על המקום. יוסף היה בכלא. פתר לשר המשקים את החלום שלו. מה אומר לו? תעשה טובה, תעשה טובה, תעשה טובה, דבר. דבר עם פרעה, תעשה טובה, תעשה טובה. פעמיים, זה חרטני וזכרטני. אמר הקדוש ברוך הוא, תגיד, הוא אחראי על חילוץ נפגעים? הוא החולר הזה ממנו אתה מבקש? משר המשקים ממנו אתה מבקש? אתה אומר כל בוקר, אני מתיר אסורים, לא? על מה אתה מדבר איתו בכלל? יש אבא, דבר איתו. אני אבא שלך לפני שאני מלך. דבר איתי, מה אתה מדבר איתו? עם ישראל במצרים? אמרו, נהיה כמצרים. נעשה שינויים, לא נמול. נהיה כמוהם, יחשבו, ירדו מאיתנו. וניצק אל השם אלוקי אבותינו, נקרא בעזרת השם בשבת. וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. צעקה! אומרים חז"ל, מה זה צעקה? 10 לשונות של תפילה, אומר המדרש. בתחילת דבורים, פרשת ויסחנו. ומכולם אין יותר טוב מהצעקה, שנאמר צעק ליבם אל השם, ואין תפילה שנענית כמו צעקה. מה זה צעקה? צעק ליבם אל השם. אומר הזויה, אתה לא שומע אפילו קול. איי! זהו. אין מילים. כותב המפרש שם על הזוהר, כי אם אדם אומר מילים, באים כל מיני מקטריגים, תראה, תראה מי מדבר, למשל, ראית אותו? ראית? זה מדבר איתך? איזה עבירות יש לך. אבל אם אתה אומר רק בלב, הם לא יודעים מה אתה אומר. מי יודע מה נעשה בלב של האדם? רק הקדוש ברוך הוא. אתה לא אומר כלום. איה! אבא! אתה צועק? לא יותר מזה, לא צריך יותר מזה. ברגע שאתה צועק לקדוש ברוך הוא, צעק ליבם אל השם. זאת צעקה שמגיעה ישר לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא חוסם אותה. וניצק אל השם אלוקי אבותינו. זה הכוח של הצעקה. זה העבודה שלנו בראש השנה. כותב הבאר מוישה מאוז'רוב. בפרשת עקב. ואותו דבר מופיע בבאר מוישה מאוז'רוב פרשת בשלח. בשתי מקומות. כותב הבאר מוישה מאוז'רוב. האדם קשה לו לצעוק. רבי סלבי בסימן תתווה כותב, איך אתה יכול לדבר עם הפה? בא לקדוש ברוך הוא רשימה של בקשות. אבינו כן, הוא חושב, מבקש. הפה שלך הזה מתונף בלשנורא, ברכילוס, בדיבורים אסורים. איך אתה יכול עם פח זבל כזה להגיש בקשות? תשטוף את הפה שלך קודם, עם אקונומיקה. אחרי זה תבוא. מה אתה מבקש? אתה מבקש, המקטרגים קופצים מיד, אומר, תראה, תראה, תראה אותו. תראה אותו, עם הביוב הזה הוא מגיש בקשות. איך אתה יכול להגיש בקשות? הקדוש ברוך הוא ידע מה המקטרגים יגידו. אתה יודע מה הוא אמר? תתקע בשופר. מה זה שופר? שופר זה צעקה. זה טרועו. יום טרועו יהיה לכם, מה אומר התרגום? יום יבובו. יבובה. מה זה? חזל לא יודעים מה זה טרועו. או יבובה או יללה. או גינוחי גונח או ילולי יליל. מה זה גינוחי גונח? כמו חולה. אוי! אוי! כואב לו. אוי! מה זה יללה? הוא בוכה על המת. שמעתם פעם מלך שממליכים אותו? או בהנחות של חולים או בבחיות של מתים. אין משהו? יש מצב, לא? ואיך ממליכים מלך? תגיד, זה מלך שהלך לו המנוע. אבל ככה ממליכים מלך? ככה ממליכים מלך? ואין דוי מלך. אין מלך כזה. רק הקודש ברוך הוא. הוא מומלך! בדמעות שאתה בוכה לפניו! אבא, תעזור לי! רק אתה יכול לעזור. זה נקרא להמליך את הקודש ברוך הוא למלך. אף אחד לא יכול לעזור לי. כשאדם מגיע לקרה, רק אתה. זה מה שבוקע את הרקיעים. אין לי אף אחד שיכול לעזור לי. רק אתה. זה היסוד הגדול של תפילה. של כוח הצעקה. אף אחד חוץ ממך. את זה אנחנו צריכים לקחת איתנו. מגיעים לראש השונה, לדעת את הכוח של השויפור, של הטרועה, של הכוח של התפילה של ראש השונה. הזוהר קורא לראש השונה יום הדץ לא תהון, יום של תפילה. למה? הפעם הראשונה שאמרה תפילה בעולם היה בראש השונה. האדם הראשון בשעה השביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן. הוא נכנס לגן עדן, הוא ראה עתים כאלה קטנים, קטנים, קטנים. שאלה של הקדוש ברוך הוא, מה זה, מה זה? ואני רואה פה, ענבים קטנים, מה זה? אמר לו, זה עצים. האדם הזה לא גודל. אומר לו, לא התפללת, תתפלל. עמד האדם הראשון והתפלל, ירד גשם, בתוך שעה קלה זה צמח. הרי בשעה התשיעית, הוא כבר אמר לו, לא לאכול מצדת. איך אתה אומר שהיה צדת? לא היה עצים. עמד אדם והתפלל, ובשעה אחת. יוצא שהתפילה הראשונה שהייתה בבריאה, מתי הייתה? מתי? בראש שונה. שביעית נפח בו נשמנה, שמינית נכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מצדת. עד בין 8-9, האדם הראשון התפלל, ואדם עין לעבוד את האדמה, אומר רש"י, אין אדם מכיר בטובתם של גשמים. הוא שהתפלל, הם ירדו גשמים. מתי הוא יום עד התפילה, יום עד הצלוטון, מתי? ראש השונה. כותב הבן איש חי, תיקח את המילה אדם. אדם. איך אתה כותב אדם? א' ד' מ'. תכתוב אותו מלא. א', תכתוב א', למד פי. ד', תכתוב למד תף. אחרי זה מן, תכתוב מן. תכתוב את המילוי, יוצא לך מילה, מתפלל. מה אדם? מוות זה אודום! למה מוות זה אודום? מחלוקת רב ושמואל, מוות זה שם, מוות זה אודום. מה? אם תבעיון בעיון, מה זה אדם? זה פלל. זה אדם. לבקש מהקדוש ברוך הוא. זה כוח התפילה. ישנו סיפור נורא, ובזה נסיים בעזרת השם. ישנו סיפור נורא. מופיע על הגאון רב שייה ברדקי. שמעתם פעם את השם הזה? רב שייה ברדקי היה חתן של בעל הפאס השולחון. פאס השולחון, מתלמידי הגרו. הרב משקלוב. הוא עלה לארץ. אשתו נפטרה, לא עלינו, לא אף אחד מישראל. אשתו נפטרה. השאירה אותו עם שתי יתומים קטנים, בן ובת. הוא ביקש אישור מחמיב לעלות לארץ ישראל, עם שתי ילדים קטנים. בא את הפאס לשולחון, ברך אותו ויצא לדרך. הוא עלה על ספינה בדרך לארץ ישראל, סמוך לחופי ארץ ישראל, שערה בלב ים, עגלים, כמו שנאמר, צוקוסיהם יוסילם, יקם שאורו לדמומו, ויחשוג עליהם. עולים, יורדים, עולים, יורדים. ומה קרה לספינה? התפרקה. הוא נשאר שוחה, הוא ובן ובת. הוא לא יודע לשחות, והם לא יודעים לשחות. בן על כתף אחד, הבת על כתף השנייה. הוא עושה ככה. מה יכול לעשות? אין לו משהו יכול לעשות. השיקוי שלו להגיע לחוף שואף לאפס. הוא לא יודע לשחות. הים סוער. הוא שוחה. הבן שלו והבא שלו סומכים עליו. הוא מרגיש לאט לאט שכוחותיו עוזבים אותו. מרגיש שהוא הולך. ואז הוא פותח את הגמרא באוריות. לומדים עכשיו דף היום, לא? אוריות. דף י' ג' הגיעו כבר. י' ג' מה? בן קודם לבת. נכון? אישה קודמת לאיש בפדיון שבויים. אישה קודמת לאיש בכיסוי. נכון? אומרת הגמרא, בהצלה בן קודם לבת. למה? יש לו יותר מצוות. יש דברים שאישה קודמת, ויש דברים שאיש קודם. צריך לדעת שלא יגידו, אנשים מזלזלים בהם. לא נכון. לכל דבר יש את ההלכה שלו. יש לו שני ילדים על הכתפיים. שניהם ילדים שלו. הוא פונה לילדה ואומר לה, חנלה, תורידי את היד שלך ממני. אם אני אמשיך לשחות, כולנו נמות. תורידי את היד. תעזבי אותי. תגידי, שמע ישראל, בשעה קלה, אתה לקדוש ברוך הוא. אל תגרמי לי למות ביחד, ביחד עם האח שלך. אנחנו כולנו נמות. לא נשרוד את זה. חנלה! תורידי את היד. חנלה לא מורידה את היד. חנלה רוצה לחיות. ואבא שלך רואה שהיא לא מורידה. אז מה הוא עושה? הוא דוחף לה את היד. אין לו ברירה. גמורה. והלוכה. מרים לה את היד. ואז היא נותנת צעקה. אבא לא! הוא המשיך לשחות. עוד 2 מטר. חנלה! תורידי את היד. חנלה, אנחנו נמות. אני כבר שתיתי גלון מים. תורידי! היא לא מורידה. היא רוצה לחיות. ועד רב שעיה ברדקי דוחף לה את היד. חנלה, תורידי! משחרר לה את היד, קופצת לה בחזרה. אבא לא! אני רוצה לחיות! ורב שעיה ברדקי אומר לה, חנלה, אנחנו נמות כולם בגללך. אני ואח שלך. תורידי את היד, לכי לאמא שלך. תני לנו לחיות! ממשיכים לשחות. הוא מרגיש שהוא הולך למות מהרבה נחושים. אז הוא שוב פעם דוחף לה את היד. מסתכלת, אבל לא! ממשיכים לשחות. ככה. שעות של אבא לא. עד שהוא נזרק לחוף מבטחים. הגיע לחוף. השתתח על הרצפה. הפיסת כוחות. זהו. אחר כך שאלו אותו לחוף. חנה לגדלה, באח של הגדל. אמר לרב שעיה ברדקי, חנה לתידי, הצעקה שלך, אבא לא, היא נתנה לי את הכוח להמשיך. היא נתנה לי את הכוח להגיע לחוף מבטחים. למה? אשליך לשם יאהבך והוא יחלקה לך. זרקת את כל הכובד עליו. אמרת, אבא, רק אתה. מידת הרחמים עלינו הסגלגלי. ולפני קונך תחינתנו אפילי, ובעד עמך רחמים שאלי. מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים, כי לך לבד עינינו תלויות. כשאתה פונה רק לקדוש ברוך הוא, אבא, תושיע אותנו. אבא, כמה אנחנו יכולים לסבול? כמה? כמה אנחנו יכולים לסבול בשעת גלות כזאת? לומדי התורה נרדפים עד צוואר. לומדי התורה מוכנסים לכלא! אלימו טוירו! כמו בימי פפוס! רבי עקיבא! מוכנסים לכלא על אבון לימוד תורה! אבא, עד מתי נרדף ככה? ראש השנה מגיע. לדבר עם אבא. בלי פחד. הוא קודם כל אבינו, רק אחר כך מלכנו. לפנות לאבא ולהגיד, אבא, בוא לגאול אותנו כבר. כמה אנחנו יכולים לסחוב כבר? די. כמה? כמה דם יהודי רק בשבוע האחרון נשפך בארץ ישראל? 6 יהודים, בהם אברך, תלמיד חוכם בקנה מידה, מנצר. אברך בקנה מידה, בן תורה אמיתי, 4 חיילים, ביום אחד 10 הרוגים, מניין של אנשים. כמה דם יהודי? איך אומרים? בסדר האבוידו של יום כיפר. ותראו אלפונך עוד תשפוי חסדומים, אומרים בעשרה הרוגי מלכות. עכשיו תסתכל, כמה דם? כמה דם? דם עבודך השופוך. למה שעולם, עד מתי? עד מתי? עד מתי נהיה למאכול את האש ריבונו של עולם? עד מתי? אדם יוצא לעבודה, יוצא לכולל. לא יודע אם הוא חוזר הביתה. לא יודע. הוא לא נמצא בעזה, ולא בשטחים. הוא ברמות. הולך לכולל, לקח סנדוויץ'. הולך ללמוד. שלוחי מצווה אינם נזוקים, לא בהליכתם ולא בחזירתם. הוא אומר שלא אלו, די. יאמר למלאך המשחית ערב. כמה חולים יש? כמה מורכבי שידוכים יש? כמה אנשים, תודה, כמה אנשים צריכים רחמי שומיים? זה בקור וזה בקור. יש לנו יום אחד, יומיים בשנה. ימים יוצרו, יש שם חדל, יחיינו מיומיים, שני הימים של ראש השנה. בואו ננצל את הימים האלה, לפנות לקדוש ברוך. הוא אבא, הוא רחום, יצעק לו אבא לא. אין לנו כבר כוח. שלח לנו כבר את המשיח. הבטחת לנו. כבר מתקרבים אוטוטוט לקראת האלף השישי. לפי הרמב"ן, הוא אומר ש-200 שנה לפני הזמן, יבוא, כך אומר הרמב"ן, האלף לך שלמה, הוא 200 למטרים את פריו, 200 שנה לפני זה. לפי הרמב"ן יש לנו עוד 14 שנה, עד הגיעו ל... ועכשיו, אין לנו זמן ל-14 שנה. גם זה אין לנו זמן. די, תבוא לגאול אותנו. תהיה שנת תשפ"ו, שנת דות ורווחה, שברוך הוא בעזרת השם, ישלח לנו גואל צדק, ושנת תשפ"ו תהיה שנת פרייה ורבייה, כולם ימצאו שידוכים טובים והגונים בעזרת השם, שכולם יזכו לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של ילדים טובים, שנה של שידוכים טובים, שנה שנזכה לראות את הילדים שלנו הולכים בדרך התורה והמצוות, מתוך בריות גופה ונאור המעליה, ונזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ב5 ספרים שצדיקים גמורים. רבותיי, יש לנו 5 פעמים אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, חותמנו בספר פרנסה, חותמנו בספר גאולה, חותמנו. שנה אחת חשבתי בתפילת נעילה, חותמנו. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תחתום, פה, פה, פה, פה. רשמת, רשמת? פה, פה, פה, פה. הקדוש ברוך הוא אומר, חמור שלי, אתה מוכן לחתום לי על דבר אחד? אם תחתום על אחד, אני אחתום לך על 5. איך אני איתך? תחתום לי אחד. הולכים עכשיו לראש השונה, כולם צריכים להביא למלך מתנה. בואו נחתום על דבר אחד. נוסיף השנה כל יום 5 דקות של לימוד תורה. ריבונו של עולם, עוד 5 דקות. 2 משניות ביום. מה? לא ביקשתי לכם לגמור את קודשים. 2 משניות ביום. 2, אם אפשר 4. 2 בבוקר, 2 בערב. אתה שם לך בכיס, קיאטי, שוטנשטיין, פינקלשטיין, מה שאתה רוצה. שם בכיס. מה זה? צ'יק צ'ק? אתה לומד, לא? 2 משנה ביום. כמה שנים? יש לך 6 סדרי משנה. כמו שם, אני חותם לך. החל מתשפ"ו, אני לא מחכה תשפ"ו. נאו, ממחר. מתחיל 2 משניות. חתמתי, אני עומד על זה. אתה יכול לבוא ביום נעילה, להגיד, ראש שלם, חותמנו, פה, פה, פה, פה, פה. למה? גם אני חתמתי. אם אני חתמתי השנה, תלך איתי. נחתום כולנו, ונחתם כולנו לשנה טובה ומתוקה.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: בתוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: אחר שלא יפריע לי.
1: ים טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
2: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
2: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים.

0: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
0: התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. אתם מאזינים לניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

0: eşya mı?
1: שיבנו השם אליך ונשוב אחדש אמנו כקדם. שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום לכם מאזינים יקרים. היום קצת באיחור, אנחנו בעזרת השם יתברך מיד הלכה למעשה היום עם הרב יוסף משדי. הרב אמנון חגיגי נמצא ממנו היום להגיע, בעזרת השם יתברך מיד נשמע את הרב יוסף משדי שיהיה איתנו כאן ונדבר כאן על דברים מאוד מאוד חשובים, גם על שבת האחרונה של השבת ועוד דברים חשובים שיאמרו כאן רק היום, בעזרת השם יתברך, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. אנחנו נצא לדרך יחד, מאזינים יקרים ואהובים, עם דברי תורה ועם דברים מחזקים, גם הלכות עם כבוד הרב, ושעה 12, היום קצת יותר מאוחר אולי, 12 ומשהו, ניכנס אל השבת עם דברי תורה, סיפורים, שבת אחרונה של השבת, ניכנס לכל מה שקשור לכך בעזרת השם ולא נדר, יאללה, בעזרת השם יתברך, נצא לדרך. בואו נצא לדרך עם איזשהו מוזיקה, קצת מוזיקה, מיד הרב יוסף משדי יהיה איתנו כאן על קו הטלפון. נשמע ונתחזק יחד בעזרת השם יתברך. דברים חשובים מאוד לקראת מה שאנחנו הולכים לספר, מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו עם הרב יוסף משדי. יאללה, בואו נצא לדרך. בואו נשמע לי בינתיים את השיר הזה.

טוב, אני כבר רגע, אולי נשמע את זה ממחשב אחר, אני לא בטוח ששומעים את זה בשידור, זה יותר ברדיו, ברמקול החיצוני. ננסה לשמוע בכל זאת. בוא נשמע עכשיו משהו אחר. הנה. טוב, מיד, כי זה כבר שמענו, אני מחפש כן שיר בכל זאת שיכניס אותנו באופן שונה קצת, כמו למשל יפה ותמה, את זה רציתי. הנה.

0: יפה ותמה, תורה תמימה, ערוץ 2000. אנחנו נכנסים יחד אל שבת המלכה עם התוכנית הלכה למעשה עם כבוד הרב יוסף משדי. ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, שבת האחרונה של השנה, נכנסים אליה בכל הכוח בעזרת השם יתברך. גם על כך נשמע יחד עם כבוד הרב הרבה דברים חשובים שנשמע לקראת השנה החדשה עם כבוד הרב יוסף משדי, שכבר נמצא איתנו על קו הטלפון. במהלך המשדר תוכלו גם לשאול את שאלותיכם בכוכבית 2610 מכל טלפון שלוחה 9, גם דרך האתר, גם דרך האפליקציה. כתבו לנו, נעביר לרב השלב של השאלות, וכבר אני יכול לפנות לרב. ערב שבת שלום לכבוד הרב יוסף משדי.
1: ערב שבת שלום ידידי רבי ראובן וכל אחינו בית ישראל בכל אתר ואתר.
0: כן, הנה אנחנו שמחים לשמוע את הרב, להיכנס שוב לעוד תוכנית נפלאה שכבוד הרב תמיד מדבר איתנו ככה, דבר ביתו מה טוב וטוב טעם ודעת. הרב, אנחנו נכנסנו לשבת האחרונה של השנה, נכנסים.
1: אכן כן, נמצאים בשבת האחרונה והכל הולך אחר החיתום, כידוע.
0: אומרים שבאמת השבת האחרונה מתקנת את כל השבתות של השנה, וגם יום ראשון וגם יום שני, ככה כל יום בשבוע, כי אנחנו מתחילים מהשבת, זה ההתחלה.
1: כן, זה דברים שכתובים גם, יש לזה בספרי החסידות, זה מופיע הרבה בשם שמואל, בישמח ישראל ועוד הרבה, שהשבת האחרונה הזאת יכולה לתקן את כל השבתות של השנה הקודמת. רבי יונתן אייבשיץ, יערות דבש, רבנו הארי, דיברו על זה בעיקר בעשרת ימי תשובה, ויש אומרים גם בשבוע האחרון. אבל השבת האחרונה של השנה, הרי אנחנו יודעים שאין סגולה כמו שמירת השבת. אתה הרי, מי כמוך, הרבי ראובן, נמצא כל יום שישי לקראת שבת, ומזכה את הרבים, ומדבר על הנושא של שבת מקור הברכה, כאשר הייתה באומנה איתו. ואתה יודע, יש בעל התניה, הגאון רבי זלמן, בעל התניה, בסוף הספר שלו, כותב דבר מאוד מדהים. הוא אומר שבדור הזה שלנו, אנחנו לא יכולים לסבול תעניות כמו שהיה פעם. בדורות קודמים, רבותינו היו עושים תעניות, כל חודש אלול, ויש כאלה כל עשרת ימי תשובה, וכל בין המצרים, ופידה לטעניות בשובבים, וכל ערב ראש חודש, מי שיסתכל רב חיים פלאג'י, הוא אפילו מתכונן על זה, למה הזקנות היו מטענות, והצעירים לא היו מטענים. היו בעבר מטענים, היו עושים טעניות הפסקה של שבע ימים רצופים, שש ימים רצופים, ועוד הרבה הרבה שמוזכרים בפוסקים הלכות טעניות. היום, בקושי, בקושי את הטעניות שחייבות בדברי קבלה ודברי סופרים, בקושי אתה שומע שאנשים מצליחים להתמודד, ואם מגיע יום כזה, אנשים לפעמים בחרדה וכו'. למה? נחלשו הדורות, ירידת הדורות. אומר בעל התניא משהו מדהים. הוא אומר, אבל אין לנו את הכפרה של תעניות, אבל יש לנו משהו אחד. שמירת שבת. הוא אומר, בדור הזה שאין לנו תעניות, תשמור את השבת כמו שצריך, זה כמו כמה וכמה תעניות. וזה כתוב כבר בגמרא מסכת שבת, שאפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו על כל עוונותיו, ועוד הרבה. אז ממילא שבת הגיעה מקור הברכה בגשמי, ששת ימים ועשית כל מלאכתך, והקדוש ברוך הוא מברך את האדם, וגם ברוחני נותן לאדם, כשאדם הוא מתקרב ומקבל כוחות רוחניים, וזה עוזר לו להקל מעליו את התעניות. כמה אנשים מתענים בסוף השנה, הרי כתוב במדרש, מובא בטור, שמתענים בערב ראש השנה, ומוחקים שליש מעבירות וכו' וכו'. כשאדם ישמור שבת, זה מוחק לו הרבה הרבה מעבירות, ויש לנו את ההזדמנות הזאת. זאת השבת האחרונה של השנה, ובעזרת השם שנזכה.
0: גם בעצם יש פה עניין גם שהשבת הזאת, השנה הזאת, יוצא לנו ראש השנה ביום שבת קודש, אז מה? אז גם השבת תופסת מקום מבחינת ההגנה שלה.
1: נכון, גם זה כתוב בספרים, כן. שמתפלאים איך חז"ל הצליחו לדחות את התקיעות שופר שהתורה מצווה לתקוע בראש השנה, והרי זה כולל גם את ראש השנה שחל בשבת, וחז"ל אומרים בגמרא בראש השנה, בסרט מגילה בכמה מקומות, שחכמים חששו אולי אדם יטלטל את השופר ברשות הרבים, בטעות, כי הוא ירצה ללמוד, ואף על פי כן, ביטלו חז"ל מכל ישראל, גם אדם יגיד אני לא אטעה, ואני שם את זה בתוך הבית וקשור את זה עם מנעול וכו'. חז"ל אמרו, מכל ישראל מבטלים את תקיעות שופר. איך אפשר להבין דבר כזה? מראה לנו מה זה הכוח של השופר, שיש לו כוח שאם אתה תשמור את השבת, אז השופר לא תצטרך אותו. כי המטרה של השופר, מעבר לזה שזה מצווה, יש לזה חזק, מה אומר במצוות ראש השנה, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. אבל כאשר אדם שומר את השבת, זה מעלה זיכרון לטובה לפני השם, הרבה הרבה, עצם זה שהוא שומע לדברי חכמים, עצם זה שהוא מדקדק בשמירת השבת, וזה אגב מלמד אותנו גם כן, מה זה איסור הוצאה בשבת, שלא להוציא משבת ממקום למקום. יש אנשים אומרים לך, אני נוהג לטלטל. נוהג לטלטל זה לא סיסמה. צריך לדעת אם המקום הזה אפשר לטלטל. יש מקומות שעושים עירוב. יש מקומות שלא עושים עירוב. יש מקומות שגם אם יש עירוב, העירוב הזה לא מועיל אולי רק להציל מאיסור תורה, אבל לא להציל מאיסור מדברי חכמים. כי כאשר למשל גר גוי בתוך מתחם העירוב, הוא מבטל את העירוב. ולכן זו סיבה שכמה שפחות אדם יזהר, לא לטלטל דברים וחפצים בידיים, בכיסים, אלא אם הוא לבוש בזה כמו הטלית, לא כולם יודעים איפה יש עירוב כדין, איפה אין עירוב, כל אדם יש מקומות שנמצאים מחוץ לעירוב, יש בזה הרבה הרבה פרטי הלכות, מי שישב ילמד הלכות יראה שזה ממש לא פשוט. ולכן חז"ל מראים לנו מה זה הכוח של השבת, שכשנשמור אותה זה יעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ולכן זה חשוב מאוד ולזכות לדבר הזה, שאת השבת הזאת לקבל, לשמור אותה כמו שצריך, בזמן קבלת שבת, לגמור את כל ההכנות, לא צריך לחכות עד הרגע האחרון, לבוא לליל שבת, לבית הכנסת, לאמירת לך דודי, כמו שהתאים המוראים הקדושים, ובא באמרה בבקם על המדבט, שהיו יוצאים לקראת שבת המלכה, רבנו חננאל, ברמב"ם, רבנו ארי, תמה כותבים להגיד קבלת שבת בשמחה, ולהיזהר בסעודה מאיסור בורר, ולא לדבר דברי חול, מה היה בכל מיני עסקים למיניהם, וסתם פחות פטפוטים ופוליטיקה שמתחדשת פה במדינה מיום ליום, כל מה שאת העניינים שלו, פחות דיבורים, אם כבר יותר מעשיות לכבוד שבת, שני הלכות בכל סעודה זה דבר טוב, המשל אותי אתמול יהודי, שהוא שנה שעברה קיבל עליו ללמוד שתי הלכות בכל סעודה. אבל הוא אומר, יש לו בעיה. מה הבעיה? שהילדים הקטנים לא מתחברים לזה. הוא קורא להם הלכות. ומה עושים? זו הייתה השאלה של אותו יהודי. לבטל את הנדר, את הקבלה, הוא לא אמר. הוא רוצה לעשות את זה, וזה דבר טוב. אבל מה עושים? השני דברים. דבר ראשון זה לקחת ספר חי, כלומר לא ספר שמדבר על דברים שהיו פעם, קירה, גרופה וקדומה, לגרוף מהגחלים, ילד לא מעכל את הדברים האלה, צריך ללמד אותם דברים יותר פשוטים, לא חותמות שבקרקע וכל מיני דברים כאלה ואחרים שינומלים שלא משתמשים בהם היום, דברים יותר מעשיים, דבר ראשון. דבר שני זה לקחת ספר שהוא קרי, מדבר יפה, נותן קצת יפה לפי הדור הכוונה, ואומר כל מיני דברים מעשיים לחבר את הילדים, ועל כולנה זה איך מגישים את הדברים לילדים. לא להגיש דברים לילדים בצורה יבשה, אלא בצורה ציורית. הנה יש לך חפץ כזה, חפץ, לתת להם דוגמה מהחיים, לחבר אותם, וזה הדבר החשוב. ועל ידי זה, אדם זוכר, אם אדם רוצה באמת לשמור שבת, זה ללמוד הלכות שבת. א', שהוא ידע איך לקיים, שתיים, כי זה יגרום לו להחדיר בתוכו את קיום השבת. זה הדברים היחידים שיכולים להועיל, ולכן כדאי בימים האלה, בשבת הזאת, לעשות שתי הלכות, לתת אפילו לילד לפה, אחר כך להסביר, והדברים האלה יחברו את השבת, וזכות השבת תגן עלינו, כמה חז"ל הפליגו בעניין השבת, והנה יש לנו את זכות האחרונה, השבת האחרונה של השבת.
0: ומה זה אומר הרב לשמור את השבת? מה הכוונה לשמור את השבת? הרי אנחנו כבר שומרים את השבת. מי ששומע אותנו כרגע בדרך כלל, שומר שבת.
1: אז לכן, כל אדם חושב שהוא שומר את השבת וכו', אבל אנחנו רואים שכל גדולי ישראל, כמה שידעו הלכות שבת, תמיד למדו הלכות שבת. מי לנו גדול מרב שלמה זלמן נוירבך, שהוא זה שיסד את היסודות של הלכות שבת שעד היום משתמשים בהם. היה גדול הדור, כידוע באותה תקופה, מכל הבחינות, ראש ישיבה, פוסק גדול, הכל, איש שהכל היה בו. והדבר הגדול ביותר שהיה בו, כידוע, זה הלכות שבת. הוא חיבר הרי את הספרים, שמירת שבת הלכתה ביחד עם תלמידו, והוא כתב על זה הרבה יצבה, כתב הרבה יסודות, והוא עצמו למד את זה 20 שנה. וכשהוא למד 20 שנה, זה לא שתי הלכות בסעודה. זה אומר שהוא היה ראשו ורובו בעניינים האלה. אז אם אותו גדול בישראל, שגם בצעירותו כבר הוא חיבר כמדומני בגיל 17, ספר מאורי אש, שהוא היה ספר בענייני החשמל, שאז היא כבר נכנס באותה תקופה, והוא כל כך ישב, וכל גדולי ישראל התפעלו מהספר הזה, שהוא היה בצעירותו, ואנחנו מבינים לבד באיזה גדלות הוא היה, והוא יושב 20 שנה להלכות שבת, אז נבין שלפחות את השתי ההלכות האלה בסעודה להכניס בבית, כמה זה חשוב. וכל אדם, כל גדולי ישראל במשך הדורות, כל זמן שממשמשים בדברים, מוצאים חידושים ועוד דברים, הרב עובדיה יוסף, ועת זקנותו, שישה כרכים על הלכות שבת. והוא ישב עם כל הרצינות והעמקות וכו', בשביל לחבר עוד שישה כרכים של הלכות שבת חזן עובדיה. אז אם אותו גדול, שכבר יש לו תשובות באבי העומר, חווי דעת ועוד הרבה על ענייני שבת, אתה רואה איך פתאום הוא חרד על הדברים, זה מראה שלפחות אנחנו את הדוגמה, את העניינים שניקח על עצמנו בלימוד הלכות שבת.
0: אמן, כן, לגמרי. טוב, הרב, שאלה נוספת, כלומר, אז בעצם זה גם הלכות שבת, ואני מבין גם הרב בכלל, נכון? עצם הניצול הזמן של שבת, ובכלל... נכון? אני שומע רק את עצמי כפול, הרב. אולי ברמקול? יא.
1: כן, בסדר.
0: אני אומר, מעבר לשמירת השבת, אנחנו עכשיו הרי נמצאים בשבוע האחרון של השנה, אני מבין שגם בעצם נגיד שמירת הזמן, כלומר ניצול הזמן, תפילות כמו שצריך, לקבל את השבת מוקדם, זה משהו שיש לו חשיבות, נכון? דווקא בשבת הזאת.
1: נכון, יש, הדבר ראשון, הכלל בכל הדברים זה הסור מרע. סור מרע זה אומר לשמור על הדברים שלא יקלקלו, כי זה הדבר החשוב ביותר. עדיף לאדם שהוא יודע שהוא נכשל, עדיף לו לישון מתחילת שבת, עד סוף שבת, ולא לנצל את השבת כביכול במרכאות, ולא לעבור פעם אחת על איסור. זה לא אומר שאדם צריך לשבת בשבת עם ידיים קשורות באזיקים, בשביל, כי זה עצמו גם בעיה של איסור. אסור לאדם להגיע למצב שהשבת תהיה עליו כתורך, שבת ניתנה לעונג, זה גם מצווה. אבל אני בא לומר, דבר ראשון זה לא לעבור איסור. מעבר, ולכן היה בן אדם שהיה קשה לו, הוא התרגל לכל מיני חומרים למיניהם, בלשון עמתה. והוא אומר, הוא לא יכול, הוא מתפוצץ, מה עושים? והוא כל כך התחזק בהלכות שבת, והוא אמר לי, הרב, יש לי עצה. אני לוקח כדור שינה, יושן מתחילת שבת, עד סוף שבת. אמרת לו, אם המטרה שלך זה להימנע מחילולי שבת, תעשה את זה. כזה רצון השם. כמובן, זה לא הדרך, זה רק בתור התחלה, אבל זה מראה לך כמה הדברים האלה. למה זה לא הדרך? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם בשבת, אדם, שבשבת אדם מתענג. אני אתן לך דוגמה. אתמול בלילה התקשרה לאישה, בחורה בת 15. זו אומרת שהתברר לה שהיא גויה. היא אומרת, עד היום היא שמרה שבת.
0: וואי.
1: איך הגעת לזה? היא אומרת, אבא שלה, כל המשפחה שלה דתייה, חוץ ממי, מאמא שלה. ואיפה אמא שלך הייתה עד היום, היום? היא אומרת שמאז שהיא קטנה, סבא שלה נפרד ממנה, מאז היא לא בקשר עם אמא שלה, והיא לא יודעת מה, ואבא שלה ניסה להסתיר ממנה עד שתתבגר ותתגייר, ניסה להסתיר ממנה, אבל איך שהוא יצא דיבור, התברר לה שהיא גויה.
0: וואי וואי.
1: מול התקשרה לאישה. והיא אומרת לי, מה אני עושה?
0: משבר גדול גם, כן. פתאום לגלות שהיא גויה, היא חיה כיהודיה.
1: כן, אבל היא גילתה בדרך הטלפון, אני נשמעת כאחת שהיא ברוך השם חזקה מאוד. אומרת, אני שומרת שבת, עושה הכל, מה אני עושה עכשיו?
0: וואי.
1: אמרתי לה, ומה, היא כבר מלומדת, היא כבר ידעה. היא אומרת לי, אני יודעת שגוי ששבת חייב מיטה. אמרה במסכת סנהדרין בסנחת, כתוב שם בגמרא שגוי ששומר שבת, הוא חייב מיטה, צריך להרוג אותו. אדם הוא גוי שרוצה לשמור שבת, הוא יכול לשמור, אבל לעשות איזה מלאכה באמצע שבת, להדליק גפור ולזרוק אותו. אומרת לי, מה אני עושה? אני רוצה לעבוד עכשיו תהליך של גיור. והתהליך של גיור זה לראות איך הגר, מה קורה איתו. איך הוא לומד וכל מיני דברים. ואם אני אתחיל לחלל שבת, אפילו משהו קטן, זה יוריד אותי, תחזיר אותי אחורה. שאלה מאוד מאוד יפה. והשאלה הזאת, מעין זאת, כבר הפוסקים התחבטו בשאלה, מה קורה אדם שאספו אותו מהשוק. ולא יודעים אם הוא יהודי או גוי. יש בזה הלכות בשולחן ערוך בבני עזר, בסוף סימן ד', כל מיני פרטים, מה הוא צריך להיזהר. והשאלה הגדולה, מה הוא עושה מבחינת שבת? או שהוא יהודי, הוא צריך לשמור שבת, ואם הוא גוי, אסור לו לשמור שבת. מה הוא יעשה? אז שאלה הזאת כבר דנו בפוסקים, המשנה למלך פרשת דרכים, על האבות הקדושים, שהם היו כמו בני נוח, אז איך הם עשו, איך הם שמרו שבת, מצד אחד אסור לגוי. אז הוא אומר שלא, שאבות הקדושים היה להם דין של דת ישראל, היו נקראים יהודים ישראלים לכל דבר. אבל מה עושים גויים אחרים? אז יש בפוסקים כל מיני פלפולים, או שהוא יצא עם ציציות לרשות הרבים, ואז אם זה יהודי, זה כמו תכשיט, אז זה לא הוצאה. אבל אם זה גוי, הרי זה לא תכשיט בשבילו. אז זה נקרא הוצאה, זה נקרא שהוא חילל שבת.
0: מה, כלומר, הבגד עם הציצית?
1: הוא יוצא עם בגד עם ציצית, ואז אם הוא יהודי, בשביל יהודי זה לא נקרא הוצאה בשבת, לא טלטול, כי זה אצלו כמו תכשיט. אבל אם זה גוי, זה כן הוצאה, אז הנה הוא חילל שבת.
0: מעניין, אפילו זה לא נחשב בגד אצלו? אומנם יש ציציות.
1: כן, אבל לא החוטים. החוטים שכלואים, הם נקראים סתם מבחינתו, זה דוגמה.
0: אבל אצל בת זה לא יעזור הסיפור הזה.
1: בדיוק, עכשיו, מה עושים בבת? אבל נזכרתי שיש בפוסקים עוד כמה הסברים לנושא הזה. יש דור הלכה שאומר שגוי יכול לקבל עליו שבע מצוות בני נוח, ויחד עם זו להוסיף עוד מצוות. כך כותב דור הלכה בסימן שין דלת. אבל פחדתי להגיד את ההצעה הזאת גם כן. אני רק מראה לך, ואגב, כששואלים שאלה בהלכה, כמה צריך לחשוב על איזה דבר ואיך להתאים אותו לאישה, לבן אדם ששואל. עכשיו, להגיד את ההצעה הזאת, שאומר הבור הלכה שהיא יכולה לקבל עליה שבע מצוות, פלוס תוספות של שמירת שבת או דברים אחרים, כך את הבור הלכה, ואז זה יצא טובה, אבל גם לא רציתי. כי אחרי הכל, אני לא יודע מעבר לטלפון, מי זו האישה, עד כמה היא שומרת שבת. היא מתקבל עליה שבת, והיא תחלל אותה, כי היא לא יודע אם אנשים כל כך חזקים, אז יוצא שהיא קיבלה עליה משהו והיא רק עושה עבירה. אז עדיף לה לא לקבל עליה שבת, במידה מסוימת. ואז יותר שמחתי על דברי המלכת חינוך שכותב שעיקר האיסור זה כשהגוי רוצה לחדש דת. כי זה יכול אומר, אני גוי ויש לי שבת ויש לי כאילו דת של גוי שומר שבת. אבל כשהוא סתם שומר שבת, אין עם זה איסור. כך אומר המלכת חינוך.
0: ויש איזה איסור בה.
1: שעיקר האיסור של גוי ששמר שבת חייב מיטה, זה רק אם הוא אומר, אני נשאר גוי ואני שומר את השבת, כאילו אני מחדש דת חדשה. לא בגלל הקדוש ברוך הוא, לא בגלל סיבה כזאת ואחרת. הוא רוצה לחדש דת חדשה, בזה הורגים אותו. אתה אל תחדש דת. יש את היהודים, אין הדת, גויים לא בדת, וזה הכל. אין דת חדשה. אין רפורמים, אין כל מיני קונסרבטיבים, אין כל מיני דתות של כל מיני ציונים שחושבים שהם יכולים לא לשמור שבת ולהפך לדת חדשה. כל זה אבלים. אסור לעשות דברים כאלה. ומדויק כדבריו ברמב״ם, ככה מבואר במאירי, ולא רשי, ולא נתפלפל בזה כרגע, אבל זה אפשרות שאמרתי, ושמחתי גם מדברי תוספות ישנים, מסרת לבמות, שנראה מדבריהם, שאם הוא בתהליך גיור, אז כן מותר לו. בקיצור, זהו, מה איך הגעתי לכל זה? שיש עוד דרך בפוסקים, שאומרים שיש אפשרות שהוא יעשה דבר של פרחה בשבת. שאצל יהודי זה לא איסור, כי יהודי אסור רק במלאכה. אבל אצל גוי, יש לו בעיה שהוא לא, הוא תרח בשבת, זה נקרא גם שהוא לא שמר שבת. זה מראה לנו שגם תרחה בשבת שלא לצורך, זה גם דבר שהוא אסור. יש הלכות בשולחן ערוך, בשינה מתגימל, כמה איך מותר לפנות את הבית כשבאים אורחים, ועוד כל מיני הלכות לסחוב מסעות, ועוד כל מיני דברים. ולכן, נחזור לענייננו, כמו שאמרנו, שמירת שבת מאיסורים זה דבר אחד, והוא הדבר הראשי, ולכן צריך ללמוד שתי הלכות, אם אדם רוצה להוסיף יוסיף, אבל אני לא רוצה להרבות, כי אז לפעמים אנשים מתייאשים. עדיף לפעמים הלכה אחת או שתיים, ובמשך הזמן קובץ על יד הרבה, אבל לא לוותר על זה, וכמובן ניצול הזמן. אבל ניצול הזמן זה דבר שצריך להסביר אותו. יש אנשים הם רווקים, שנצל את הזמן, וכולם צריכים לנצל את הזמן. זמן זה דבר יקר, שלא יערכנו זהב וזכוכית וכו'. אבל אדם שיש לו ילדים בבית, הוא צריך להראות להם בבית את האווירה של שבת. זה לא שהאמא תשב בשבת, ואיך שמגיעים לבית רואים אותה, כי הוא מתחילה כבר את ספר תהילים, כי כולם יודעים שהיא בלחץ שצריך לסיים את ספר תהילים בשבת. או שהיא מתחילה עכשיו, יודעת שגם יש לה ספר דברים, והיא רוצה עכשיו לגמור את כל ספר דברים. ויש שם מוסיפות שיר השירים, ונשמת כל חי, ופתאום הקטורת, וכו וכו וכו, כמו שארגוני אנשים יודעים לארגן דברים כאלה.
0: זה גם נושא בפני עצמו, תבוא עליהם ברכה, אבל לפעמים, כמו שהרב אומר, זה קוראים לנשים האלו לחץ. אני מכיר נשים מסוימות שקוראים להם לחץ, רגע, יש לי זה ושי זה ושי זה ושי זה, והכל כצפצוף בפה, ללא שום חשיבה, שום כלום, שום הבנה אפילו, אתה קורא תהילים, לא לשים לב, אשר, לא יודע, אשר לקרוא פרק אחד, להבין שיר המעלות ממה מקים קראתיך השם.
1: בדיוק, ממש ככה, ולכן כל דבר צריך להיות בשכל. אם לא עושים בשכל, מאבדים. הילדים אחר כך יכולים חס ושלום לאבד. נשים יש לך דוגמה. אור החיים הקדוש, נכון? אור החיים הקדוש, מי לנו כמו אור החיים הקדוש? שהוא ידוע שכל ענייני החסידות היום, של כל החסידים, קהילות החסידים בעולם, בזמן הבעל שם טוב, כולם יודעים שהיסודות שלהם נמצאים באור החיים הקדוש. שאומנם מקורו ממרוקו, אבל אצל עם ישראל אין דבר כזה מרוקו ואשכנזים וספרדים, כל זה לאנשים שהם רדודי הדעת, אנשים שאין להם שכל, כי בעולם הבא, אחרי ה-70 ו-80 שנה של הבן אדם, הוא מגיע לשמיים, אין שמה לא מילים כאלה אשכנזים וספרדים ודברים, מי שיגיד שאני כזה, ספירה במקום, דברים שלא לא מדברים שם, הפוך. ולא רק זה, אדם ירצה לצרף למניין, יהיו 10 אשכנזים ואחד ספרדי. אם לא יהיה ספרדי, אז כל המניין בטל ומבוטל. וכו' וכו'. כעם ישראל זה אחד, אין אשכנזים, אין ספרדים, אין מרוקאים, אין טיפולטיים, ואין כל דבר. כולם היהודי אחד. אור החיים הקדוש, הוא כותב בפרשה, על הפסוק שם כתוב, ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו לראה את השם לוקחים כל העמים. הוא כותב דבר מאוד מאוד יסודי. הוא כותב שם, שאפילו שילדים קטנים, שלא הגיעו, אין להם עדיין שכל ללמוד, ככה הוא כותב, צריך לחנך אותם ליראה את השם מקטנותם, כדי שילמדו יראת שמיים. הוא כותב שם בלשון שלו, שכשהקטנים מתחתנים, מתחנכים מתחילתם ליראה את השם, יהיה בהם יסודות של יראת השם כל ימיהם. כלומר, לא לזלזל להגיד, הילד עכשיו משחק במשחקים, אני עם התהילים שלי, שולחת אותו לגינה, שולחת אותו לפה לשם, והילד שב תדבר איתו. תאריך קצת בשולחן שבת, תספר בשביל הילד, והדברים האלה יחדרו. ויש הרבה אנשים שומרים הילד קטן, הוא עדיין ישן, לא לוקח אתו איתו וכל מיני דברים. חייבים להרגיל את הילדים ולדבר איתם, ולא לחינם הקדוש ברוך הוא נתן, 9 קבים של שיחה ירדו לעולם, ו9 נטלו מי? נשים. כך כתוב בגמרא. למה נשים פטפטניות? למה? כתוב במדרש. בשביל שיוכלו להתרגל לדבר עם הילדים. נכון שיש לאישה כוח חזק של תפילה, וברוך השם, מי יודע אם אנחנו לא קיימים בזכות הנשים, בזכות האימהות והנשים שיושבות ומתפללות על הילדים, וברור שזה ככה. מי יודע איפה שהיינו מגיעים אילולי התפילות של האימהות שלנו. אבל, אחרי הכל, היו גדולי ישראל אומרים אשתו של רב דסלר, אתה מתפלל 3 תפילות, אבל מעולם בעלה לא ראה אותה מתפללת. לא בפני בעלה, היא תמצא את הדרך, ולא, הילדים זה דבר שצריך להשקיע בו, וזה דבר חשוב. אם האדם יש לו זמן מיותר, אז שאישה שיתפלל, יקרא וילמד, וזה דבר גדול מאוד, וגם לא לשכוח שיש מצווה של עונג שבת, להיות בשמחה ובבריאות. אם אדם לא ישן בכלל, והוא יהיה עצבני והגיע לידי כעס, אז הוא מפסיד הרבה הרבה, אלה דברים שצריכים בשביל שמירת השבת.
0: יפה מאוד, הרב, אולי אם הרב כבר מדבר על הנושא הזה של ילדים וכל זה, השבת הזאת קוראים לה שבת, כמדומני ראיתי קדשנו, שבת שבעצם לוקחים את היום שישי הזה, את השבת הקרובה, ומדברים עליה בקהילות ישראל, ונושא הטכנולוגיה, הרב שמע על זה?
1: כן, השבוע באמת הייתה אספה גדולה בביתו של הרב העיר, הרב מסעוד בן שמעון, והתחילו לעורר את הנושא
0: הזה. אבא עיר בני ברק.
1: אבא עיר בני ברק. בעקבות המציאות שהיא כבר קיימת שנים, אבל זה דבר שלצערנו צובר תאוצה. ולמה? כי אנשים לפעמים נרדמים בשמירה. נרדמים בשמירה. לא בודקים, אומרים, הילד הוא חמוד, הוא ילד טוב, אז שיהיה לו מחשב, שיהיה לו מכשיר, כמובן מוגן, מסונן, חסום, כל מיני דברים. אבל ילדים שלנו, ברוך השם, חכמים. והיצר הרע הוא זקן וכסיל. והוא מומחה גם לילדים קטנים וגם לילדים גדולים. והוא יודע איך להרדים את כולם. וחייבים לעורר באמת על הדברים האלה. ולכן דיברו על זה שהשבת הזאת, שבת האחרונה של השנה, וכל הבתי כנסיות, יעוררו על הנושא הזה בשביל שאנשים יפקחו עיניים. כמובן, כמה שפחות להכניס את הטכנולוגיה, אין כמו שהיה פעם. אנשים אומרים, אני לא יכול וכן יכול, המציאות שמי שרוצה יכול, ואנשים לא אמורים למכור את המשפחה שלהם בשביל פרנסה, בשביל כסף, וגם בכל מחיר. כבר גדולי ישראל לדורותיהם הקודמים, הרב אלישיב, והרב קניאבסקי, והרב עובדיה יוסף, והרב ווזנר, וכל גדולי ישראל מכל קצוות הקשת, כולם דיברו שהטכנולוגיה זה המלאק. זה המלאק של הדור. יש היום ישיבות, ויש שם תלמודי תורה. ואיך, איך, אין לו כוח. היצר הרע כבר, הוא לא יכול, יש פה הרבה נוגדנים, מלחמה. ברא, הקדוש ברוך הוא, יצר הרע, ברא לו תבלין, זה התורה, אבל תמיד זה לעומת זה. יש, מעולם לא היה דבר כזה שיהיה מכשיר בכיס לכל בן אדם שיכול להפיל אותו לכל מיני מקומות, לא צריך להעריך לאיפה. ולכן צריכים לעורר על הדבר הזה. תן דוגמה. הרי שכתוב בתורה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אנחנו קוראים את זה פרשת זכור. לזכור את זכר עמלק. מה כתוב שמה? זכור את אשר עשה לך עמלק. בדרך שם מצרים אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה יפגע ולא הרי אלוקים. והיה בעניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם קרנת לך לחלל. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. אתה יודע מה כותב הרמב״ם בספר המצוות? יש לשון ברמב״ם, שציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק שהקדים להריע לנו, זה היה הלשון שלו בערך, ונעורר את נפשותנו. שכשקוראים את הדברים פסוקים האלה בתורה, בשביל שנלחם בו ונזרז את העם לפנות אותו. ולא לשכוח ולא לתחלש השנאה לאורך זמן. כלומר, התורה אומרת, אנחנו נלחמנו בעמלק, אבל בעניח השם אלוקיך לך מסביב, פתאום יגיעו לארץ ישראל, כל אחד יישב תחת גפנו ותאנתו. זה יגור בירושלים, זה בבני ברק, זה בתל אביב, זה בהרצליה, זה בכל מיני עיירות שמיושבות היום בארץ ישראל. ואדם יגיד שלום עליך נפשי, אני הולך בית כנסת, חוזר, בעניח השם אלוקיך עליך מסביב. אבל את אומרת, אומרת לך, תיזהר, אל תירדם. המלאק הוא נשאר, הוא שקט עכשיו, אבל הוא ראש פתני מחזר. הוא יחפש את הרגע איך להפיל אותך. ואתה צריך להילחם בו, ולא סתם להילחם בו. להילחם בו לעורר את השנאה. כלומר, אם אדם יראה ילד קטן עמלקי, בן יום, בוכה, יכול להיות שהוא מגרמניה, הגאון מבין הרי אמר שגרמניה יש בהם הרבה עמלקים, אלה כל הנאצים. יבוא ילד בלונדיני, עיניים כחולות, ומה שהם אומרים גזע ארי וכל מיני דברים, והתורה אומרת לך, אתה חייב לרוצץ את ראשו, להרוג אותו, זה נשמע אכזרי, אבל התורה אומרת כן, לעשות לו את זה לא בצורה רגילה, להרוג אותו עם כל האכזריות. כתוב, תראה, בילקוט, כתוב, וישסף שמואל את הגג לפני השם בגלגל. נכון? כתוב שם?
0: כן.
1: כתוב שם שמה הוא עשה לו, להגג, מלך המלאק. כתוב לו שהוא קשר אותו לארבע קורות, כמו ש...

0: הקדוש ברוך הוא שהוא הרחמן הגדול בעולם, כשהוא אומר לך לעשות משהו, תבין שהם הרחמים הגדולים ביותר בעולם. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעורר את השנאה, זה בשבילך, כי הוא יודע שאם לא תעורר את השנאה עם הילד הזה, הקטן הזה, הוא מחר יצא היטלר, ומחר הוא ירוק 6 מיליון יהודים. אז אתה אל תסתכל כרגע ותגיד מסכן או ילד חמוד וכו'. אם לא דו באבו, תגדענו. ולכן, המכשירים האלה, גם אם הם נראים תמימים, ולפעמים יכולים להועיל, וכל מיני דברים, אדם אומר, אני צריך ווייז, איך ללכת בדרך, אם לא, יש היום מכשירים קשרים. אז אמנם, יש הרבה אנשים שכבר נעולים עם הדבר הזה, קשה היום, היום אצל אנשים, המכשיר הזה הוא כמו אינפוזיה, ולא יכולים להתנתק, אבל קודם כל, אדם צריך לדעת שזה לא תקיף. דבר ראשון, לא להכשיר את השרת, ואם עושים את זה, אם אדם צריך את זה לפרנסה וכו', וקשה לו כרגע לעמוד, תשים את זה בחווה. לא שאלה דירה אותך שזה המוח שלך נמצא שם כל היום, אז מה הוא לימד? בשביל מה אני צריך ללמוד עם המורה שלי שמלמד אותי כל היום דברים של פעם, לפני 3,000 שנה? יש פה דברים צבעוניים יותר מעניינים. תראה את אבא שלי, כולם משחק עם זה, תראה את אמא שלי. לפעמים אתה יכול לראות אמא הולכת עם הבן שלה, והיא מנותקת מהעולם, והילד בוכה, מנותקת. והיא מנותקת, אם היא מנותקת מהעולם, היא גם מנותקת מהקדוש ברוך. כי היא נמצאת בתוך כל העולם הזה, אני לא צריך לפרט בדיוק מה קורה בדבר הזה. והתורה אומרת לך, אתה יודע למה צריך לשנוא את המלאק? בגלל ויזנף בך כל הנחשלים אחריך. אז זה טוב שעוררת רבי ראובן, קישרת את זה לנושא של הילדים הקטנים. כי באמת כשהתורה מדברת על מלחמת המלאק, היא אומרת שהמלחמה היא בגלל שהוא מזנב את הנחשלים אחריך, את החלשים. כלומר, אם המלאק הזה היה הולך ומחטיא את גדולי הדור, עוד היינו אולי מגיבים בסלחנות מסוימת. למה? כי יש פה שתי כוחות, יש איזון. הוא נלחם נגד הצדיקים, הצדיקים ידעו איך להסתדר. אבל כאשר הוא מפיל את האנשים החלשים, את הילדים, את הבחורים הצעירים, או המבוגרים, שעדיין הם חלשי אופי, פה זה מלחמה בעמלק, שאומר הרמב״ם והחינוך, שצריך לעורר את השנאה הזאת, ולכן אדם לא יגיד, זה לא קשור אליי, כי לצערנו הדברים האלה מגיעים למשפחות הטובות ביותר, אני לא רוצה לפרט, משפחות שממש, וכל זה בגלל שלפעמים הורים עסוקים ונרדמים בשמירה. וכולנו עסוקים, כמובן, אבל צריכים לעורר את זה, לזכור את הדברים האלה. וחובת הלבבות כותב, שאז כבר שיצא ממש מאות שנים לפני שיצאו כל המכשירים האלה, הוא כותב שכמה שנופו יותר תאוות ומתחזקות התאוות בעולם, כך הוא כותב בשאר הפרישות. הוא אומר, באותו רגע נחלש השכל והתאווה שאנשים אין להם דעת ושכל, וזה הדבר שאותו אנחנו צריכים לתפוס.
1: איך עוד פעם רגע? מי אומר את מה שהרב אומר?
0: כרגע מה שאמרתי זה כתוב בחובת הלבבות בשאר הפרישות, שכאשר יש תאוות בעולם ומתחזקות, השכל נחלש. וכשהשכל נחלש, ממילא התאוות גוברות והיצר הרע מגיע.
1: אז כלומר, אנחנו נמצאים בסוג של תהליך שנבין שהשכל, נרצה או לא נרצה, הוא להתחיל להיחלש, אנחנו צריכים להתגבר על זה בשביל להגביר את השכל על היצר, במיוחד בדור הזה, שזה ככה, מכיוון שכבר התאוות גוברות, אז עלינו לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו.
0: אכן, רואים את זה גם בשטח, לא צריך, אנחנו רואים,
1: כן, אין אדם נכנס, אין אדם חוטא להם.
0: כפני הכלב, את כל נבואות חז"ל בסוף סוטה, אנחנו רואים איפה השכל היום של האנשים.
1: אין אדם חוטא להם, כן, נכנס בו רוח שטות, ורואים שבאמת יש כל כך הרבה ניסיונות בדור הלא קל הזה. אז מה הפתרון? סור מרע ועשה טוב, עשה טוב וסור מרע ממילא?
0: אכן, לדבר על הנושא הזה, לחזק ולהיות ערני, ומה שפחות כל הדברים האלה, ואדם להגיד מה, כל השכונה, אני לא יודע מי ששומע אותנו כרגע, אם זה בהרצליה, בתל אביב וכולי, אני יודע שומעים את זה פה רבים וטובים, בכל מקום, גם אם מסביבו כולם עם טלפונים, לא להתבייש, מה היו החשמונאים? נגד כל ישראל, לא נגד כל השכונה, נגד כל מדינת ישראל, היו כמה בודדים, ונלחמו ויצאו, שמעון ולוי ראו מה שקרה עם בינה, לא ישבו בשקט, היה להם את יהודה, היה מלך, ראובן היה בכור, היו שבטים קדושי עליון, אבל זה לא מעניין, כשיש פה אש בוערת, צריך לחבות אותה, איך מחבים כל אחד לפי הכוחות שלו, ועל זה השם מזכנו, אנחנו עושים את שלנו, איך כתוב בפסוק קראנו, כי תצא למלחמה על אויביך, אתה צריך לצאת,

0: למלחמה. ואז ונתנו השם אלוקיך בידיך. מה זה ונתנו? זה מתנה. אז זה מלחמה או מתנה? שואלים המפרשים. אומרים המפרשים, כן, אם אתה תצא למלחמה, גם אם זה לא בכוחות שלך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך במתנה. רק אתה תעשה את שלך.
1: יפה מאוד. טוב, אז בהחלט חשוב מאוד שהרב מעורר את זה בדיוק בשבת הזאת שהיא מתחילה, ואני מבין שזה לא רק השנה הזאת, זה מתחיל, כינסו שכל שנה, לפני, שבת לפני, השבת האחרונה של השנה הזאת תהיה שבת שבעצם מתריעים וראשי הקהילות מדברים על זה בכל אתר ואתר, נכון?
0: אכן, ככה מדברים.
1: שבת קדשנו.
0: ושנזכה שהדברים יהיו לטובה, בעזרת השם.
1: אמן ואמן, ומכאן אני אומר, כל אחד ואחד לקחת לעצמנו, אם יש מכשיר לא טוב, אז לדעת לשים לו את החסימה הנכונה, כל אחד יודע איזה חסימה תוכל לעזור לו, ובעזרת השם יתברך לבוא נקיים לימים הגדולים הללו, בעזרת השם יתברך. טוב, דברים מחזקים, הרב, אני חושב שכבר התוכנית מגיעה לסיומה, אולי עוד משהו, אז בעצם הרב דיבר על שבת קדשנו, על שבת האחרונה של השנה, לשמור אותה הן מבחינה הלכתית, הן מבחינה עניינית, לקדש את השבת ולהתחזק בה, שהיא תהיה בעזרת השם מלצאת יושר, כמו שהרב אמר. יש עוד דבר שהרב רוצה לגוע בו? אחרון ככה?
0: יש לנו את השנה הטובה לפנינו, וברוך השם אנחנו שומעים מעם ישראל איך מכינים סימנים, כולם רוצים הרי שנה טובה, כולם מחכים ומצפים שהשנה הזאת תהיה טובה. ככה עם ישראל עובר כל כך הרבה תהפוכות מכל מיני כיוונים ודברים, וגם הצד השני לא מרפא, וצריך לדעת, הסימן הטוב ביותר לבן אדם זה ללכת בדרך השם. לשון רבותינו, מתייצב על דרך טוב. להיות טוב עם הבריות, טוב זה לתת צדקה, צדקה מצילה ממוות, לעשות חסד, חפץ חיים ואהבת חסד, בסוף הספר מביא על אותו שפתח גמח ולא עלו ילדים, ופתאום זכה לילדים, וכשהוא התחיל להתנער מזה, אז קרו דברים לא טובים, וכמה חז"ל מביאים מעשיות בגמרות, בירושלמי, על אנשים שחוזים בכוכבים ראו שהאדם הזה הולך ולא חוזר. כך אמר הגמרא בסוף מסכת שבת וקופים וו, ופתאום רואים אותו חוזר, איך זה? אמרו, תפתח את השק שלו, פותחים את השק, רואים נחש חתוך. מה התברר? הוא נתן חתיכת לחם לחבר שלו. איך כתוב שם? אמר אותו ההצטגנין שרואה בכוכבים. מה נעשה שאלוקיהם של אלה מתפייס בעיגול אחד? עיגול זה פיתה אחת. מתפייס. ולכן חז"ל הרי אומרים, כמה שאדם יעשה טוב עם אחרים. אמרה הרי מסכת תענית בדף כ"ה, היה עצירת גשמים. רבי אליעזר היה חזן, רבי אליעזר הגדול, התפלל את כל התפילה הארוכה, לא נענה. רבי אליעזר הגדול, שהגמרא כותבת עליו במסכת תנאים סמכת, שמה עמוד שלם, איזה, מי זה היה, יש לנו תיאור מי זה רבי אליעזר הגדול. בא אחריו התלמיד שלו, רבי עקיבא, התפלל תפילה קצרה, ירדו גשמים. אמרו, איך זה? יצאה בת קול ואמרה, לא שרבי עקיבא גדול מרבי אליעזר, אלא רבי עקיבא הוא אדם שמעביר על מידותיו. מבטר. גמרא בראש השנה מביאה, רב פאפה הלך לבקר את רב אונה, הבן של רבי יהושע, היה חולה. ראה אותו עומד למות. אמר למשפחה, תכינו לו תכיחים. ופתאום נהיה בריא. ורב פאפה התבייש לפגוש אותו. אמרו, למה אתה מתבייש? הוא התבייש, הוא אמר שצריך להכין לו תכיחים. אמר לו, אל תתבייש, אתה צודק. הוא ראה בשמיים שבאמת יגזר עליו למות. רק אמרו שהוא לא מעביר על מידותיו, הוא לא עומד על מידותיו, מבטרים לו. נושא אבון ועובר על פשע. זה הדברים שצריכים להיות טוב לבריאות בעזרת השם, ולקרב גם את עם ישראל. עכשיו אני מדבר על זה, חשוב גם כן לדבר על זה כאן בקו בחצי מילה. בתקופה הזאת זה זמן שכבר הרבה מקומות כבר מתחילים שנת הלימודים. ויש ילדים היום, אלפים ורבבות, שלא יודעים שמע ישראל. זה דברים שבחו עליהם גדולי ישראל. הרב שח, בשעה 8 בבוקר, לא היה מביא מאוחת בוקר, לא היה אוכל לאוחת בוקר. לא ידעו למה. ניסו לברר למה הוא לא אוכל. מה שיהיה, בשעה הזאת הוא לא אוכל. לימים התברר הסוד. שאלו אותו למה, הוא אמר, איך אפשר לאכול שבשעה הזאת הולכים אלפי ילדים לבתי ספר למקום שמלדים אותם כפירה? איך אפשר לאכול בזמן הזה? ולכן, אם הרב שח לא אכל, וגדולי ישראל היו בוכים על זה, כמו הרב עובדיה יוסף ועוד הרבה גדולי עולם, זה אומר שפחות אנחנו נפקח עין, אם יש מסביבנו במשפחה, אם אדם יש לו בבית הכנסת, בכל מקום ומקום מישהו שצריך תמיכה, חיזוק, לכוון אותו, ובוח שם יש שם הרבה ארגונים, ארגוני אחינו, לב לאחים, ערכים, הרבה הרבה ארגונים, שהמטרה שלהם זה רק לעזור בדברים הזה, לכוון למוסדות הטובים. ובעזרת השם, כמה שאדם יותר יחזק, א', אמרנו לכוון למוסדות טובים, אבל אמרנו זה לא מספיק, כי אם יבוא הטלפון ויפיל אותו, והוא יראה דברים אחרים שיפילו אותו, אז מה עשינו? יש שני דברים שצריך להשפיע עליהם במשפחה, להתחזק בדברים האלה, ואלה הדברים שבעזרת השם נזכה לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל.
1: לגמרי, אני ראיתי שהרב, בהקשר של מה שהרב אומר, על כל הנושא של הטלפונים והקשיים וההתמודדויות, שבדיוק שזה יפיל אותו, שהרב, רבי יעקב אבו חסרה אומר שלא ייתן ליצר הרע להפיל אותו עוד ועוד ועוד ועוד, כי בסוף היצר הרע זה שני דברים. הוא אומר שא', המלאכים הטובים שמלווים אותו כל הזמן הם נפרדים ממנו בגלל שהרע נכנס אליו, והדבר השני שהיצר מתעבה ומתעבה, ואז קשה לו מאוד מאוד לצאת מהסתרה אחר. לכן החוכמה היא באמת להתנתק, להתנתק ולהתנתק, אפילו שהוא כבר בפנים, שיתנתק, וכמו שהרב אומר, איך הרב אמר שבהתחלה זה מאמץ ואחרי זה זה מתנה, איך הרב אמר את זה?
0: כי תצא למלחמה על אויביך, אתה תצא למלחמה, ובסוף הוא נתנו במתנה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך מתנה. אויביך היום, האויב הגדול זה הטכנולוגיה. זה האויב הגדול היום. וכמו שאמרת מדברי רבנו אבוחצירא, זה כבר מובא בגמרא מסכת סוכה, שיצר רע בהתחלה הוא דומה לחוט הכביש. אתה בהינף יד מעיף אותו עם רוח פה. אבל אחר כך, כאבות העגלה חטאה, הוא נהיה כמו חבלים של ספינות, שקושרים בהם ספינות, אי אפשר, אנשים אומרים לך, אני לא יכול להתנתק מהטלפון. ולכן החוכמה מראש לא לתת לילדים את הדברים האלה, זה לא בצורה של כפייה, צריך לקרוא דברים בחוכמה, לא אפשר להרגיש מרדפים וכו'. לבדוק ליד איזה ילד הוא יושב, אם הוא ילד יושב ליד ילדים שיש להם את הטלפונים, גם לא עשינו כלום. הילד אומר לך, תראה איזה דברים יפים יש, הוא לא מבין מה יש בדברים האלה. הכל נראה נוצץ. וככה בעזרת השם, עוד דבר ועוד דבר, לחתוך את היצר רק כשהוא קטן, את המלך כשהוא קטן, לא יהיה את הבעיות אחר כך, ובעזרת השם, יזכנו השם לכל טוב.
1: אמן, אמן ואמן, דברים בהחלט מאוד מאוד מחזקים, ודברים שנוגעים ללב, ואני שמח ש... איך אומרים? שהנה, מרימים פה את הכפפה, כל שנה בעזרת השם יתברך, זה הנושא. שבת קדשנו, הרב אומר, נכון? אתה השם, שבת קדשנו.
0: כן, כן, נכון.
1: בעזרת השם יתברך, טוב, אז בעזרת השם יתברך, כל אחד יחזק בביתו ובקהילתו. יישר כוח גדול, אני רוצה להגיד תודה רבה לך, הרב יוסף משדי, הדברים שלך תמיד מחזקים, תמיד מעניינים, תמיד נוגעים ללב ותמיד עכשוויים. אז תודה רבה, הרב, הרב יזכה להמשיך.
0: בשמחה רבה. בעזרת השם, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, וכתיבה וחתימה טובה, וש... שנה שרשה בתחילתה מתאשרת בסופה. בהתחלה מתאמצים, מתאמצים, זה לא קל, אבל בסוף מתאשרת, ושנזכה כולם בעזרת השם לגאולה השלמה בקרוב, לידיעת משיח צדקנו במהרה בימינו.
1: אמן ואמן, יישר כוח הרב יוסף משדי, והנה השיר הבא, שובו אליי, הרב דיבר ככה על נושא של השיבנו, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואני אשובה עליכם. הנה השיר מתחיל להתנגן, ואנחנו מהלכה למעשה ממשיכים את המשך יום שישי, אבל איך אפשר לסיים את התוכנית הזאת בלי השיר הנפלא הזה, גלעד פוטולסקי, מזמורת שלהבת.

שובה אליכם, שובו אליי. איזה שיר נפלא שבעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ישיר, אנחנו, גם יעזור לנו לשוב אליו. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואני אשובה אליכם. כל אחד יעשה את הפתחו לי פתח, כחודו של מחט סך הכל, כחודו של מחט, משהו קטן, חזק, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו כפתחו של עולם. שובו אליי בכוחות שלכם, ואשובה אליכם בכוחות שלי. כך, אלו הם פני הדברים, זו המציאות. פתחו לי פתח כחודו של מחט. אני כפתחו של אולם. טוב, רבותיי היקרים ואהובים, אנחנו נוצאים עכשיו לדרך אל התוכנית. היום קצת באיחור, לקראת שבת קודש, דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, מרויינים. מיד מיד יהיה איתנו כאן דברי אורח חיים הקדוש, גם פילי הבריאה, והיום בעזרת השם יתברך, שבת אחרונה של השנה. אנחנו נשתדל בעזרת השם יתברך לדבר על כך ולהביא דברים נפלאים ומחזקים. בעזרת השם, ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו יחד איתכם מכניסים את שבת המלכה. טוב, בואו נשמע איזה קצת מוזיקה טובה, ומיד לאחר מכן נעלה את הרב דוד בידרמן, דברי אורח חיים הקדוש, אולי גם איזשהו סיפור טוב, ואנחנו יוצאים לדרך. בואו נעשה לדרך עם... בני לנדו? בואו נראה את זה.

טוב, זה בני לנדו. באלפי בתי כנסת בארץ ובעולם מקובל לשיר בקבלת שבת מיד אחרי הפיוט ידיד נפש, ניגון בלי מילים שהפך לפס הקול של אווירת הקדושה השבתית הנפרסת על היקום. השיר הזה, ידיד נפש, חיבר אותו רבי אלעזר הזכרי בתקופת האריזה לקדוש, קודש הקודשים, חיבר את ספר החרדים, והוא היה לא פחות ולא יותר הגבאי, השמש בבית הכנסת של האריזה לקדוש. כן, אז היה גדלות לנקות את בית הכנסת, גם היום, רק מי שרואה את זה כך. אבל הנה, הוא ראה את זה כך, קודש הקודשים, רבי אלעזר הזכרי, שממש קבור לצידו של האריזה לקדוש בבית העלמין הישן בצפת.

0: טוב, אנחנו מיד עם דברי האורחים עם הקדוש הרב דוד בידרמן, רק לבינתיים חשוב לשים לב, השעון ממש מתקדם אחורה, אלו ימים שכל יום השקיעה זזה לה אחורה. אז כבר בירושלים למשל, כניסת שבת ב-6:41 דקות, גם בבאר שבע כבר 6:41 דקות, מה שלא מזמן כבר היה 7:40 אולי נכנסה השבת, היום אנחנו כבר ב-6:40, גם בירושלים, גם בבאר שבע, 6:41, בתל אביב, בשתי דקות לשבע, בנתניה, 20:07, 6:40, אילת, 6:29, חיפה, 6:34, כבר שבת קודש, אז בואו נתארגן כבר מעכשיו, מה שצריך לשים לב, אני יודע שיש מקומות בארץ ששבת שעברה מקומות נרחבים באזור המרכז, אולי בני ברק, מודיעין, אלית, היה שם, הבנתי, הפסקות חשמל, אז שימו לב לשעוני שבת שלא יתקדמו עם זמן ההפסקת חשמל, אז לכוון גם את השעון של ההפסקה, של השעון שבת, לא רק את הזיזים, אלא גם את עצם השעון שיהיה מכוון לפי השעה הנכונה, ואז הזיזים גם יפעלו נכון לפי השעה הנכונה. טוב. ערב שבת שלום הרב דוד בידרמן.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: בנם של קדושים לחסידות ללוב, עד רבי דוד מללוב הגדול, דור תשיעי כמדומני או עשירי, נכון אליו?
1: אני דור תשיעי.
0: דור תשיעי, התלמידו, רבי דוד מללוב הגדול, תלמידו של החוזה מלובלין, ואנחנו זוכים לשמוע ממך את דברי האורחה עם הקדוש כמדי שבוע. על מה תבחר לדבר השבוע?
1: השבוע פרשת ניצבים וילך, אומרת התורה הקדושה, את המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים, ולאמור, מי יעלה לנו השמיים ויקחהו לנו וישמיענו אותה ונעשנה, לא מעבר...
0: רק רגע, הרב, תשמיע לנו את השיחה הזאת יותר טוב, אולי קצת או יותר קרוב או יותר רחוק מהמיקרופון, כי אתה נשמע לי קצת לא ברור. בוא ננסה.
1: כתוב בתורה הקדושה בפרשת השבוע,
0: כן,
1: שהשם אומר לכלל ישראל, משה רבנו אומר לכלל ישראל, דברי מוסר וכיבושים ביום האחרון שהוא חי, הוא אומר, תשמעו, המצווה שהשם מצווה אתכם, היא לא בשמיים ולא מעבר לים. אם זה היה בשמיים, הייתם אומרים, מי יכול לעלות לשמיים? אם זה היה מעבר לים, הייתם אומרים, מי יכול לעבור את הים? שאל אורחיים הקדול, אלא, אומרת התורה הקדושה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. החוקים של השם יתברך הם לא בשמיים ולא מעבר לים. שאל אורחיים הקדוש מילא, אם תגיד שזה בשמיים, אז קשה באמת להגיע לשמיים. אבל מעבר לים, אני אקח תפינה ואני אעבור לעבר הים. מה כל הבעיה לעבור לעבר על הים? ככה שואל האורחיים הקדוש בביאור הפסוק. מסביר לנו האורחיים הקדוש שהכוונה הזה, בדורות שלפני משה רבנו, לא היה את התורה הקדושה. למה? כי זה היה בשמיים. ולהם היה תירוץ שהם לא יכלו לקיים את המצוות, כי הם עדיין לא קיבלו את התורה. זה הכוונה, לא בשמיים. לא מעבר לים הוא... זה מרמז על משה רבנו, שהוא לא יכול לקיים את מצוות התלויות בארץ, בגלל שהוא לא עבר את הירדן שהוא רומז לים. אבל אומר משה רבנו לכלל ישראל, עכשיו זה אחרי מתן תורה, ואתם הולכים להיכנס לארץ, אין לכם שום מניעה לקיים את המצוות של התורה הקדושה. בכל אחד יש את הכתוב בשם צדיקים, שדברי התורה שכתובים, הם אקטואלים לכל דור ודור. כל דור ודור מגיע את הערה, אומר, תשמע, התורה הקדושה זה לא בשבילך. התורה הקדושה זה בשמיים, התורה הקדושה זה מעבר לים. אני שאני אפתח ספר, אני לא מבין שום דבר. אני שאני אתן צדקה, אני לא יכול להוציא שקל מהכיס. אני לא יכול ככה וככה. ככה היצע הרע מנסה לשכנע את האדם שהתורה הקדושה היא לא ביכולתו. לכן אומר לנו משה רבנו, כל אחד ישמע את זה מחר בקריאת התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שם דברך אומר לכל עם ישראל, תשמעו, אני נותן לכם את התורה הקדושה, זה ממש קרוב אליכם, אתם רק צריכים לקיים את התורה, וזה דבר שזה מאוד קל לעשות את זה. זה לא דבר כל כך קשה, כמו שהעץ הרע מנסה לשכנע את האדם.
0: מדהים, מדהים, כן. כמה הוא מנסה וכמה זה, כמה האמת היא אחרת? הרב דוד?
1: כן, ככה העץ הרע מנסה לשכנע את האדם, הוא מתחיל להגיד לו כל מיני סיבות, למה קשה לקיים את התורה והמצוות, והכל זה, הכל זה, כמו שהבעל שם טוב היה אומר, חומות של דמיון, שהבן המלך ראה את החומות שסביב לאבא שלו, הוא ראה חומות ענקיות ונערות מאוד גדולים, הוא רק עבר בתוכם, הוא ראה את הכל דמיונות, ככה יצא הוא מנסה להראות כאילו התורה זה מעבר לים, כאילו זה בשמיים, והאדם צריך להשיב אל ליבו ולהגיד, קרוב אליך הדבר מאוד בפתיחה ובלבבך לעשותו, שהשם יתברך ברור שהוא נתן לנו את התורה והמצוות, הוא נתן לנו גם את האפשרות ואת היכולת לקיים את זה, וכאשר אנחנו נשיב אל ליבנו את הפסוק הזה, שיחקוק על ליבנו את הפסוק הזה, אנחנו נוכל יותר להתקרב להשם יתברך ולקיים את רצונו.
0: מדהים, מדהים, מדהים, ולא לתת ליצר הרע את כוח הדמיון לפרק אותנו ולהשאיר אותנו רחוקים מהשם יתברך, כי קרוב אליך השם יתברך מאוד מאוד, לא בשמיים ולא מעבר לים, יפה מאוד, מחזק מאוד. טוב, מי הדמות שאנחנו מספרים עליה היום?
1: היום נספר על החפץ חיים, חפץ חיים, האלולה שלו בכ"ד באלול.
0: שזה אומר מוצאי שבת. מוצאי שבת, יום ראשון. כן.
1: בכ"ד באלול, האלולה של החפץ חיים, בעל המשנה ברורה, היה גדול הדור בתקופה שלפני כ-100 שנים. הוא היה ברוסיה, הקומוניסטית, ובתחילת הקומוניזם, הבולשביקים, עשו את המהפכה הבולשביקית, והוא נלחם נגד המערסים שרצו להרוס את היהדות ברוסיה, וניסו להנחיל חינוך כפרני ליהודים שחיו ברוסיה. ברוסיה בתקופות האלו חיו 3 מיליון יהודים, מתוכם הרבה חילנו אותם והכניסו אותם לחינוך כפרני על ידי המהפכה הבולשביקית. החפץ חיים נעזר בכוח ובדבורה, ניסה כל הזמן להילחם בהם ולהשיב את החינוך היהודי והתורני לעם ישראל. פעם אחת הגיע איזה יהודי אחד לחפץ חיים, יהודי שהיה נקרא יהודי חשוב, והחפץ חיים ריחק אותו ואמר לו, צא מביתי, אני לא רוצה לראות אותך. והחפץ חיים לא היה רגיל במילים האלו. שומעים אותי? הלו? הלו?
0: כן, אני עכשיו הצלחתי להפעיל את המיקרופון, כן, שומעים אותך מצוין, הכל בסדר, כן, בסדר גמור. אני חייקתי לך עכשיו בטעות, מהטלפון האישי שלי בטעות, כן, אז זה בסדר, כן.
1: חשבתי שקראת קלה.
0: הבנתי, כן, מה הבנת, לא, אבל זה טעות שלי, כן.
1: בסדר.
0: אז מה, אוקיי, הם בעצם ניסו לקעקע כל קשר ליהדות, ליהודים, שם.
1: כן, הגיע יהודי לחפץ חיים, והחפץ חיים שלא כרגלו ריחק אותו ואמר צא מביתי, והוא היה יהודי חשוב, וזה לא היה דרכו של החפץ חיים ככה לדבר, הוא היה בעל שמירת הלשון, והחפץ חיים מרחק אותו, והיהודי הזה אומר, למה החפץ חיים מרחק אותי? אומר לו החפץ חיים, תדע לך, כל השמד שהולך עכשיו ב3 מיליון יהודים, זה הכל בגללך. הוא מתמם היהודי ואומר, מה קרה? מה הרב רבי? הוא אמר לו החפץ חיים, תדע לך, מי היה מייסד מהפכת הבולשביקים שניסתה לקעקע את יסוד חומות הדת ברוסיה הקומוניסטית הבולשביקית? זה היה מישהו שקראו לו ליאון טרוצקי. ליאון טרוצקי הזה היה יהודי שיצא לתרבות רעה, לא רק שיצא לתרבות רעה, הוא רצה לקעקע את כל היהדות מרוסיה. הבולשביקים היה רעיון חילוני כפרני שרצה לשמד את כלל ישראל ברוסיה, ברוסיה הבולשביקית. וליאון טרוצקי היה יהודי, ילד, יתום, היה מסכן, והוא היה, למד בתלמוד תורה, והגבאי של התלמוד התורה, המנהל של התלמוד תורה, היה אותו יהודי. קראו לו ליפלה, מתי שהוא היה ילד, ליפלה טרוצקי. והוא היה יתום ויהודי ושבור, והוא עשה צרות למחנכים שלו, לתלמידים, היה מרביץ, היה לו לב שבור. ואותו מנהל העליב אותו ובייש אותו וזרק אותו מהתלמוד תורה. אותו ליפלה, הוא כל כך היה סבור, כל כך היה קצה לו, שיפנו לו גב, הוא היה יתום והיה לו לב סבור, מרוב כעס ותסכול ואכזבה, הוא נהיה מומר להכיס, עד שהוא הגיע למצב הזה, שהוא עשה את המהפכה הבולשביקית, ורצה בכל מאודו לעצר את החינוך היהודי ברוסיה הקומוניסטית, את הפירות של של של של הדברים של של הליפלה הזה שנהפך לליאון טרוצקי, שנלחם עם כל דבר שריח קדושה נודף ממנו, וגרם שמד לשלוש מיליוני יהודים ברוסיה הקומוניסטית. הכל קרה בגלל הביוס הזה שאותו מנהל בייש את הילד יהודי הזה.
0: אוי אוי אוי.
1: ככה אמר חפץ חיים לאותו יהודי שכבש פניו בבכי. וזה המסר שלנו, לדעת כמה צריך לקרב את אותם שבורי לב, כמה האחריות עלינו מוטלת, דווקא אותם דחויים, דווקא אותם שבורי לב, דווקא אותם שלא מעריכים את עצמם, שאף אחד לא מעריך אותם, שמרגישים דחויים בחברה, הם צריכים את הכי חיזוק שלנו, הם צריכים את המילה טובה, את הארת פנים שלנו, שנוכל לקרב אותם, ולא חס וחלילה, להפך. וזה הכנה שלנו לראש השנה. בראש השנה אנחנו רוצים מידה כנגד מידה. בראש השנה השם יתברך, אנחנו מבקשים מהשם יתברך, חכמים בדין. כולנו יודעים שלאדם רגיל אין לו זכויות בדין. מי יצדק לפניך בדין? מי יכול לעמוד לפני השם יתברך ולהגיד, מגיע לי ביושר שנה טובה ומתוקה? אם אנחנו נעשה לפני משורת הדין, נקרב את אותם שבורי לב שלא ראויים להארת פנים, נקרב את אותם יהודים שמכיסים אותנו, ננסה להאיר פנים לזולת אפילו שקשה לנו, נקבל מידע כנגד מידע. השם יתברך אומר, אתה דואג למסכנים שלי, אני אדאג אליך. רבי דוד צבי שלמה מללוב היה סבא שלי. הוא היה בערב יום כיפור מדבר עם האנשים הכי גרועים בירושלים, עם השבורי לב הגדולים שאף אחד לא רצה להסתכל עליהם, ואמר לו אחד מהחסידים שלו, רבי קדוש, אנחנו יודעים איזה דברים יכולים אתה יכול לפעול בערב יום כיפור, יום אחד מהימים הגדולים ביותר בשנה. ורבי דוד מללוב ראשו הגיע הסמיימה, ומה הוא מתעסק עם כל כך יהודים נבחים שאין להם מושג בחיים מדבר של רוחניות? אמר להם רבי דוד שלמה, אם למישהו כואב השיניים, שאני מרפא לו את השיניים, אני משמח אותו. הכאב שיניים של השם יתברך זה אותם יהודים. שאותם יהודים הם בצער, השם יתברך הוא בצער. שאני מדבר איתם ומחזק אותם, אני עוזר לכאב שיניים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים ללמוד מהסיפור הזה של החפץ חיים, מה זה נקרא להאיר פנים ליהודי, ליהודי שבור, מה הכוח שלו. אדם הגיע לשמיים, פתאום הוא ישמע שיש לו זכויות של דורות, של יהודים יראים ושלמים, עוסקים בתורה ובמצוות, והוא אומר, מה זה קשור אליי? הוא אומר לו, תשמע, היה איזה מישהו שבור, שהיה מיואש מעצמו, לא היה לו מוטיבציה להשקיע, ואתה הכנסת לו מילה טובה, עשית לו הערת פנים, ואז הוא לקח את הכוח של המילים הטובות שלך, והוא השקיע את זה בתורה, בתפילה, הוא הקים בית, הוא הקים ישיבה, הוא הקים תלמוד תורה, וככה כל הזכויות זה על השם שלך. מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אני בקו הזה משתדל תמיד לדבר על הכיוון החיובי. אם אנחנו רואים את הסיפור עם החפץ חיים, חלילה בכיוון השלילי, נדע שבכיוון החיובי זה עובד פי כמה וכמה.
0: מדהים, מדהים. כן, לגמרי, לגמרי. אם עד כדי כך רבים חללים הפיל הסיפור אחד שהפיל כל כך הרבה יהודים ברוסיה, מה יכול להיות איזשהו להרים יהודי, מי יודע מה זה עושה לו, מה זה עושה בעולם, מה זה עושה, מי יודע מי הבן אדם הזה יהיה בהמשך, ובכלל, יהודי, שהצלחת לגרום לו טוב, לשמח אותו ולשמח את בורא עולם, כמו שאמרת, את השיניים של בורא עולם, אתה פשוט מרגיע, ממש כך. הרב דוד בידרמן, דברים מחזקים, כיף ישמעו אותך, תמשיך לחזק את עם ישראל, ושנזכה כולנו, גם לשמח את השם יתברך וגם לשמח את הילדים שלו.
1: אמן ואמן, כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל, לכל מי ששומע אותנו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך.
0: אמן ואמן, יישר כוח, שבת שלום ומבורך.

מיד בעזרת השם יתברך יהיה איתנו גם, אנחנו נשתדל לעלות לכאן את הרב ישראל סופר, שיספר לנו קצת על פלאי הבריאה. בעזרת השם יתברך נשמע ממנו היום על מה, ואנחנו כאן ביום שישי בשבוע שיכניס אותנו לשבת האחרונה של השנה. בעזרת השם כל אחד מהמקום שלו יכול להצליח, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם יתברך בדברי תורה. מה תגיד, מה נשאר שבוע אחד עד סוף, עד ראש השנה, מי יעמוד בדין, איך אפשר? בעזרת השם יתברך נדבר על כך היום בעזרת השם ובלא נדר, עם פנים קדימה, שבוע אחרון של השנה, מתקנים את כל השנה כולה באהבה ובשמחה עם המלך הגדול.

0: טוב, מאזינים יקרים ואהובים, זהו השיר יצחק גבריאל, שר לנו את המחרוזת שבת הזאת, יישר כוח יצחק. אנחנו מיד עם הרב, עם הבן של הרב דוב קוק, שאיתנו קצת על עדכון על המצבו של האבא היקר ואהוב, ובעזרת השם יתברך כולנו נזכיר אותו גם לתפילה. יש לנו כאן בקשה להתפלל גם על שולמית בת אלישבע, שולמית בת אלישבע, שהשם ישלח לה רפואה שלמה, היה לה את המחלה, לא עלינו, התרפאה ברוך השם, אבל עכשיו חזר לה המחלה שוב, ששם ישלח לה רפואה שלמה. מבקשים המאזינים להתפלל עליה, תזכירו אותה, מצווה גדולה, ששם ישלח לה רפואה שלמה, שולמית בת אלישבע. ואנחנו רוצים להזכיר את הרב חזקיהו דוב קוק בן שושנה, ששם ישלח לו רפואה שלמה בקרוב ממש, כולנו מתפללים עליו מקרב לב, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישלח לו רפואה שלמה, כולנו בכל קהילות ישראל בארץ ובעולם. אני רוצה לפנות לבן שלו, הרב גדליהו איתנו.
1: שלום וברכה.
0: מה שלום הרב?
1: שבת שלום. תיקון קל, הרב גדליה, לא הרב גדליה, הבן של הרב.
0: תגיד, אבל הרב גדליה, באמת, אני רוצה לשאול דבר ראשון, באמת, מה שלום הרב? כי הרי כולנו מתפללים עליו, כולנו הרי, ברוך השם, משתדלים ככה כל אחד, ומזכירים אותו בבתי כנסת, ומי שברך. מה המצב שלו היה, איך זה קרה בכלל, ומה המצב שלו עכשיו, ומה עלינו לעשות בעזרת השם?
1: אוקיי, אז ככה, אני אגיד בקצרה, הרב, שיהיה בריא, המצב הבריאותי שלו אף פעם לא היה טוב במיוחד, הגוף שלו כחוש, והוא לא נותן הרבה מקום לגוף, הוא בהתמסרות טוטלית של עבודת התפילה, עבודת השם, התקלות הכוחות, כפשוטו ממש.
0: אני ראיתי אותו פעם ממש מתפלל ועומד, וכולו כפוף כזה, הרבה זמן, כולו כפוף, וכאילו, אחרי שהוא מסיים כבר הוא נופל על הספה וקושי יכול לזוז.
1: נופל על פישת כוחות, כן, הוא לא הולך לישון, פשוט כשהוא נופל אז הוא יושן, הוא לא הולך, זה פשוט עכשיו ככה. הרב שברי בקף וב ביער, לפני כמעט 4 חודשים, עוד 3 מזה 4 חודשים, התמוטט. קף וב ביער זה היה ספירת יסוד שביסוד, הרב"ד אמר שזה כנגד הצדיק, כנגד הפסוק וצדיק יסוד עולם, להראות שהתמוטט היסוד של הדור, ככה המילים של הרב עדס. עכשיו, בקף וב ביער, ספירת יסוד שביסוד, הרב התמוטט, הוא היה בתוך תפילה. 18, לא ידעו שהוא התמוטט, כי הרב מי שראה, הוא נופל על הכרית בתפילה, והוא עומד שעות, והוא עטוף בטלית. אחד התלמידים שם לב שמשהו מדי חשוד, הוא לא זז, וזה היה נס, כי אם היה עובר עוד כמה שעות, אני לא רוצה להגיד לשם ישור מה יכול היה לקרות. הוא בעצם הצילו את החיים התלמיד הזה, והזיקו מיד אמבולנס, והרב התברר שהוא חווה אירוע מוחי, וקריסת מערכות, הוא בעצם היה לו כבר כמה דלקות, שהוא לא מדבר על הוא ממשיך מאוד חזק, והיה בעצם דלקות, הוא בעצמו לא ידע, היה לו דלקת מאוד מאוד חריפה בריאות, ודלקת בעוד כמה מקומות בגוף, וכן החוסר זרימה דם ליד, שמצב שלה לא פשוט, ובקיצור, וקרסו הכליות שלו, וקרסה מערכת הנשימה, הוא היה בקריסת מערכות, ובמצב של כסיסה. ממש ככה. כפלה לבית חולים, הרופאים אמרו, אני לא רוצה לחזור, אמרו, זה עניין של ימים. עניין של ימים, אין כל כך... אם הרב יעבור את שבת, היום רביעי זה נס, אם הרב יגיע לשבת בחיים. אז ברוך השם יש גילויים, ממש ממש מעל דרך הטבע, כי פשוטו ממש. אני לא, זה לא מליצה. הרגליים של הרב, הכי יפות שלנו ב-20 שנה האחרונות, השתבח שמו, ניסים באמת גלויים, יישר כוח גם לכם, פה ברוצה גם שאתם ממש נרתמתם, ועוררתם את הציבור הקדוש, את עם ישראל, על כל גוונה, והתפלל, ולזוק, להריע שערי שמיים. אז יש ניסים גלויים, הרב מבחינה גופנית, ניצל, הכליות שלו מתפקדות, הוא היה בקומה חודשיים, הוא היה מדיאליזה, הוא היה במצב כולו צינורות, וכולו דקור, אני ראיתי אותו, היה קשה מאוד להסתכל, היה...
0: כולו מכשירים?
1: כולו מכשירים, זה היה סוף העולם, ממש בטיפול נמרץ, הוא היה בקומה, הוא היה מורדם ומונשם, זמן רב, הוא ברוך השם התעורר, הוא פקח את עיניו, הוא נושם בכוחות עצמו, הכליות שלו חזרו לתפקד, כל המערכות שהיו בעצם עם דלקת מאוד מאוד רצינית, התרפו, הרגליים שלו חזרו, היד שלו ניצלה, עשו לו כמה ניתוחים ביד, היד שלו ניצלה, דיברו על קריטה, הרופאים של הרגליים, של כף היד, והרגליים שלו ניצלו, ויש ניסים על הטבע. מה שכן, אנחנו עדיין זקוקים לחצות את הים, כלומר, היה, זה כמו אדם שניצח במלחמה, יש עדיין קרב לפניו, כן? כלומר, יש ניסים גלויים, ועדיין זקוק, אנחנו בחצי הדרך, כיוון שהרב, המצב שלו כרגע, הוא בהכרה חלקית, כלומר, הוא עם עיניים פקוחות,
0: כן.
1: אבל הוא מאוד מאוד מאוד, ההכרה שלו מאוד מאוד קטוע ובלתי עקבית, והתודעה שלו מאוד מאוד בלתי עקבית. כלומר, הוא מתקשר בקושי רב, הוא לא מוזיז את ידיו ורגליו, לא פותח את הפיל,
0: פתאום אתה ברחת לי, אתה נשמע לא ברור, פתאום בעשר שניות האחרונות. משהו השתנה שם בעשר שניות האחרונות.
1: אוקיי, בוא ננסה רגע, אני משפר פה מקום.
0: עכשיו יותר טוב. כן, יותר טוב.
1: כן.
0: אז רגע, הוא כרגע קולט, הוא קולט מה קורה מסביבו, אולי הוא לא יכול לדבר.
1: הוא קולט חלקית, כלומר, הוא רוב הזמן לא בתגובה בכלל, אפס תגובה ובנמנום, בהכרה מאוד מאוד מורפלת, ולעיתים כשמגרים את חושיו ביותר כגון, כשהרבנית יושבת לידו וקורא תהילים, אז הוא פתאום הוא ממקד את המבט לכמה שניות, או פתאום מנסה להוזיז את ה... הוא עושה קול שהוא מנסה לדבר, הוא לא מצליח להפיק קול, אבל הוא עושה, מנסה כאילו... תגובות שבוודאות הן תגובה של שהוא קולט את המודע והוא מנסה להגיב בהתאם, או שהוא מוזיז את הראש, זה הדבר היחיד שיכול להוזיז את ראשו, הוא מנסה להרים אותו, או כשנמצא אצלו צדיקים, שהיה אצלו גדולי ישראל, אז הוא יצא מגדרו, אז רואים שהוא יוציא את הראש, אבל אין לו, הוא הפסיק מילה, פעם אחת אמר את המילה שבת, ועוד פעם אחת אמר שם של אחד התלמידים שלו, הוא הצליח להגיד בקושי רב,
0: וואו.
1: זה התגובה הכי חזקה, הרב, בקיצור, הרב מבחינה גופנית ניצל, מבחינת המערכות הפנימיות הוא ניצל, הנשימה, הכליות שחזרו מניסים, הרגליים, הכל, תודה להשם, מעל הטבע, באמת מעל דרך הטבע, אך מבחינת ההכרה והתודעה והנזק הנוירולוגי שנעשה במוח בעקבות האירוע מוחי, אנחנו צריכים עוד ניסים גלויים. כי לפי הטבע, ואני לא רוצה להגיד, על סמי ישראל אנחנו מאמינים בניסים, אבל מבחינת הטבע צריכים פה, בוא נגיד לך, צריכים נס.
0: מאוצר מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו בעזרת השם שכבוד הרב, איך אומרים, הרב חזקיהו דוב קוק בן שושנה יבריא ויהיה לו ישועה גדולה, כי עם ישראל צריך את התפילות וצריך את הצדיקים האלו כאן בדור הקשה הזה.
1: בהחלט, אני רק אגיד מילה אחת, רבנית אמרה אתמול בביקור אצלו, שאלו אותה, ראינו אותה שם ואמרו לה, רבנית, למה הרב נפל? אז היא אמרה, הרב נפל בשביל להקים אותנו, זה נפילה על מנת להקים אותנו. הוא למה הכוונה? אז היא אמרה, אנחנו צריכים שמוסף את התפילות, מוסף את התפילות שלנו, ואין חבוש בתירת בבית האסורים, ודווקא אנחנו, שם קטנים מהרב, יכולים להקים את הרב על ידי הכוח של הרבים, כי הרב, הנשמה שלו היא כלל ישראל, הרב אמר כמה פעמים, שנתיים האחרונות שהוא היה בצומות, והוא במלחמה היה מאוד מאוד מוטרף, אנשים באו לשאול אותו שאלות, אמר, איך אפשר לשאול שאלות, מי שאמרה לו איפה להתחתן, אמר, איך את שואלת איפה תתחתני באיזה אולם, אנשים, יש פצועים, יש חטופים, תתעסקו בעיקר, הרב היה מאוד, מאוד בהנהגה של דינים, כי הוא לא יכל לסבול שכן, שאנשים מסליחים דעת מהעיקר, והוא העמיד אנשים שהתפללו ויצומו, הייתה קבוצה של אנשים שצמו, משבוע לשבוע, תנית הפסקה.
0: וואו.
1: אני לא אומר לכם סיפורי, אני לא אומר לכם בדיות, אני אומר לכם אנשים שאני מכיר, אני גם לא האמנתי, הייתי אנשים שהיו על סף טלפון, צמו משבת לשבת, לכבוד
0: לא
1: ה...
0: לא אכלו ולא שתו, מי מוצא
1: לא
0: שבת,
1: אכלו עד כניסת ולא שבת. עכשיו, כולם יגידו, המאזינים יגידו, לא, אי אפשר, אפשר למות, זה לא נכון, אני אומר שמי שלא יושן, מת, אבל לא לאכול, לא לשות, אפשר עד שבוע.
0: כן.
1: אנשים תמיד מיד אומרים שזה, יש כזה טעות, גם
0: כן,
1: אני תהיתי
0: לא, בה. שמעתי על זה, שהם עשו תהיית הפסקה ומספרים על זה, זה משהו לא פשוט.
1: כן, כבוד הכר, אני לא האמנתי, שאמרו לי, דברתי, לא, בלילה אוכל, אני שאלתי את האנשים עצמם, ראיתי, אשתו אמרה לי, הוא כמעט מעולף, הוא לא מצליח לבוא את העניין של הקידוש. אנשים מאוד צדיקים, הרב עשה פעולות נשגבות לעם ישראל, וכל המלחמה ברצף של טוטליות על עם ישראל, אמר אי אפשר לדבר על שטויות, אי אפשר להתעסק ולהתאפל, אנשים שאלו אותו על בתים, היה אצלו איזה קבלן, אמר לו הרב איפה להשקיע בדרום בקריית גת, איפה לבנות, זה אמר לו מה עכשיו מדבר איתי על בניות אנשים, תיתן דירות לחיילים שנפצעו, תיתן דירות לבני תורה, תיתן דירות, מה אתה מדבר איתי בכלל עוד רווח. אבא ככה היה מאוד בהנהגה של תקיפות, כי הוא רצה ככה להורד את הציבור, והרב קרס, הרב נפע בהתמוטטות קריסת מערכות, ויש לנו ניסים, אנחנו מבקשים לציבור להמשיך, אנחנו יודעים שניסים, הרבה דבר שכל הרסמה של הרב תלויה בכל השמועות, אנחנו בכל אחד אחד ישראל, ולכסים עוד נעשה פה, עוד התחזקות, כל דבר קטנה, הייתה הרב, לא, זה לא שווה.
0: רגע, תחזור לעשר שניות האחרונות למקום שהיית, כי אתה זזת למקום שאני קליטה כל כך.
1: אוקיי, כאן יותר טוב.
0: כן, מצוין.
1: בוא נראה. כן, אז אני אומר, הרבנית אומרת שהיצר הרע, הוא עושה לנו כל הזמן, לא שווה, הוא מכניס חלישות בליבו של היהודי, כן?
0: כן.
1: אז כל דבר הוא שווה, אין לו שווה. כל דבר קדוש, והתחזקות, והירות טובה, ופרק תהילים, וחסד, והתגברות וצניעות, ופעם אחת לנצור את הלשון, ופעם אחת לשתף, לזכות יהודים, אתה, מי שיש לו, שהוא נמצא כבר ברשתות, ובכל מקרה שמה, שפחות שזכת הרבים, וכל דבר, ואישה שהיא עושה חסד עם שכנה, ופעם אחת התגברות, ושאת מזאת, לא יכולה ללדים, פעם אחת, אחלה, כל פעולה קטנה, עם ריאה רפואה לרב. אנחנו רואים את זה, שהרפואה של הרופאים, הוא מטפל בצוות רפואה הכי טוב בעולם, פרופסור לינטון מארצות הברית, מבחינת ההשתדלות הטבעית, נעשית ההשתדלות הטובה בעולם, אני לא מגזים, בעולם. ואנחנו יודעים שהרפואה היא בידיים של השם, כי לרופאים אין מה לעשות מבחינתם, והם אומרים, אפילו הפרופסור הגדול מאוד, שהוא אדם רחוק מלהיות דתי אומר, זה בידיים שלא שם למעלה, הוא יכול בשנייה אחת להקים אותו אם הוא רוצה, ואנחנו יודעים שזה בכוח שלכם, של כל אחד מאיתנו שהוא מתחזק לכבוד הרב, הוא יהיה זכאי ברפואה שלו, והרבנית קיבל עצמה, אני אומר לכם פה סקופ, כבודו יקר, אתה מקבל את זה לראשונה בתקשורת, אתה שומע?
0: כן, כן.
1: סקופ, אני אומר לכם, הרבנית נדרה נדר, היא נדרה ככה, אמרה לי נודרת, שכשהרב יקום, אני עושה מסיבת הודעה, ואני מזמינה את כל עם ישראל בכניסה חינם, כולל אוכל ואילו, אני אתרים את הדבר הזה, וואו. אני נהל את זה, ואני רוצה שלא יהיה שם שום דיבורים, רק אנחנו נשיר ונרקוד עם הפרדה, ותהיה בנים ונות שתי אולמות גדולים מאוד, של אלפי אנשים, היא נדרה את זה. והיא אמרה, אני אזמין את עם ישראל, ואנחנו נגיע ליום הזה שנחייג ונגיד, הרב חזר איתנו, והוא עומד על רגליו, הוא מניח תפילין, והוא חזר ללימוד שלו, ולעומק שלו, ולסוגיות שלו, ואנחנו נזמין את עם ישראל לרקוד ולשמוח. אמרתי, אמא, למה את עושה את זה מעכשיו? היא אמרה לי ככה, וזה אני גומר. היא אמרה לי, לפעמים, תקשבו את זה מחזק, לפעמים יהודי, הוא התפלל, כבר מגיע לו ישועה, השם כבר, התפילה שלו פעלה ישועה, אבל הקדוש ברוך הוא רואה, הוא צופה הרי, תלשם אליו הרבה לעתיד, הוא עוד מעט לעתיד, נכון, צופה כל הדורות. הקדוש ברוך הוא רואה...
0: איך, אתה עוד פעם נעלמת לי, עוד פעם נעלמת לי, מה?
1: מה נעשה רגע, אני נעשה רגע לצאת החוצה, עכשיו יותר טוב פה?
0: כן.
1: אז הקדוש ברוך הוא רואה שהיהודי לא יודע לו מספיק, אז הוא מעכב לו את ישועה, אפילו שהוא התפלל הרבה, אבל הוא יודע שכשהוא יושיע אותו, לא תהיה לו הודעה מספיקה. אז היא אמרה, בגלל זה אני נודרת, מעכשיו אני מכינה, מקדימה את ההודעה, אני נודרת מעכשיו, אבל התנדרה, זה לא צחוק, כן? שאני, שהרב יקום, אני עושה אילולה, עם אוכל ושירים ושמחה וחפה ושמח, ואני אזמינה את כל עם ישראל שיגיעו, כמה שהאולם יכול להכיל, כן?
0: כן.
1: אז אני רוצה, כבודו היקר ואהוב, שאני חייג אליכם ולהזמין את המאזינים שלך להגיע למסיבת הודעה.
0: אוהו, בטח, בטח, בטח, בטח.
1: ועכשיו אני בקשה אחרונה.
0: אתה אומר, עכשיו כרגע המצב יותר טוב, פחות טוב מהשבועות האחרונים, כי הבנתי שיש איזשהו קושי מסוים.
1: יש קושי מסוים. אם אנחנו נסתכל אחורה, אז המצב לאיך שהוא הגיע, זה שמיים וארץ, זה פי מיליון יותר טוב. אבל בתוך השיפור שכבר קרה גופני, יש, לא נקרא לזה מסיגה, אבל הרופאים אומרים חוסר התקדמות, הם לא רואים התקדמות בעירות, הם אומרים שזה חלון פרק הזמן קצר, שבחיית הטבע חייב עכשיו לפעול, כי אחר כך זה דברים שלא עלינו, זה על חזור חלק מהדברים, אבל בקיצור, אנחנו בימים מאוד, מאוד משמעותיים מבחינת הטיפול שהרב מטופל כרגע, ומבחינת ההחלמה שלו, אנחנו בימים מאוד משמעותיים.
0: בקיצור, גדליהו חייב, בעזרת השם, צריכים את התפילות של המאזינים, של כולנו, להתפלל בתפילות, להזכיר אותו, לא לשכוח את השם הזה ולהזכיר אותו כל הזמן.
1: כל יום ויום, בכל דבר טוב. ואני רוצה, מהנשים שמאזינות לנו הצדקניות, וגם מהגברים שיביאו את הנשים שלהם, יום שני הקרוב, באנגר 11, נמל תל אביב, ערב של פעם בדור, רבנים וכנסת זאת ישראל, במעמד אלפי נשים, עם 12 נגניות, ושירת הים, והיא ביקשה לבוא עם תוף, היא הולכת להריד את השמיים, הולכים לקרוא שם 100 ספרי תהילים, כל אחד תקרא שם מזמורים, ביחד בדקה אחת, אלפי נשים, זה יוצא 100 ספרי תהילים, בשנייה אחת גומרים, וכמה דקות.
0: וואו.
1: היא הולכת לצוק, היא הולכת, היא אמרה לי שיש הקלטה, אבל תשמיעו אותה, אחר כך אני אשלח לכם.
0: כן.
1: כל מי שמגיעה, היא תראה ישועה, ליום קפה באלול, יום בריאת העולם. באנגר תל אביב, לקדש את המקום הזה, שזה מקום שעושים בו בדרך כלל דברים שהם פחות בקדושה, אז לחזק את המקום ולקדש, להשפיע קדושה, כוח של תשובה על כל נמל תל אביב, בעזרת השם, זה לרפואת הרב, יש שם תוכנית אמנותית של נגניות, 10 אומניות גדולות שיופיעו, יש שם תוכנית מריבה, ערב שכולו שמחה, אחדות, שריקודים והמתקת הדין מתוך הקושי, להודות כבר להשם על הישועה, תדע לבוא. אני רוצה שכל מי ששמע אותנו עכשיו,
0: כל זה קורה ביום ראשון, יום ראשון הקרוב, בלילה.
1: שני הקרוב,
0: שני הקרוב. אוקיי.
1: קפה אלול.
0: מוצאי קפה אלול, נכון? בעצם ליל כפב. גם שנבין את הרעיון.
1: ליל כפב, בדיוק. מוצאי קפה, בדיוק. כן. ליל כפב, באנגר 11, כולם מוזמנים. אני רוצה שכל מי שמאזין לנו, כבודו היקר, תגיד את כולם להגיע. כי אין, לא נשמור במקומות, כולם להיכנס. איך נכנסים? זה מאוד פשוט, לאתר טיק צ'אק, או גלה טיקט, זה נכנס בכל הטלפונים הקשרים, מכשירים הקשרים, כאילו כל ההגנות במחשב זה גם עובד, גלה טיקט או טיק צ'אק, או פשוט לכתוב בגוגל, הרבנית קוק האנגר, זה עולה. או במוקד יש טלפון, הולך להגיד למוקד שאני עכשיו מביא, רכישה דרך טלפון, ומחיר סמלי, מקבלים שי ודבש עם ברכה, משהו מאוד מאוד יפה. זה ערב מצמרר שהולכת בו אחדות של חילוניות ודתיות ביחד, כל נשות ישראל, הרבה מאוד חשוב לנושא של האחדות. ביחד
0: זהו, אני הבנתי שגם יש שם המון הוצאות על הערב הזה, המון המון הוצאות.
1: זה ערב עולה 300 אלף שקל, בגלל זה הכרטיסים נועדו לכסות את העלויות של ההפקה ואת ה...
0: 300 אלף שקל, וכמה אתה אומר כל כניסה לכרטיס?
1: כרטיס 80 שקלים, כולל הסעה חינם מכל הארץ במוקד. יש מכל הארץ הסעות בחינם, וכולל שי שמקבלים מדהים, יפה, יפה, משהו, אני לא מספרתי, תופתעו, מי שתגיע תופתע. משהו אישי מהרבנית, כל אחד מקבל פרקה. שי מאוד מאוד יפה לשנה טובה. ובעיקר, הערב הזה הוא נועד ליצוק ביחד, זה מה, הולך לצעת רצון, אבל תבטיחה שכל מי שתבוא תראה ישועה, כי יהיה גילוי שכינה בערב הזה, ככה היא אמרה, יהיה גילוי שכינה. בכוח של הרבים.
0: רגע, אם אחת עכשיו נמצאת בדימונה, אחת נמצאת בקריית שמונה, איך היא מגיעה?
1: יש הסעות מכל הארץ, מרוב הארץ.
0: מה הטלפון?
1: טלפון לכרטיסים ולהסעות 055-688-3-112, אני חוזר, 055-688-3-112, זה מוקד, הוא זמין, אפשר לחייג, עד שבת, לא נחכה את הרגע האחרון, תחייגו, תרכשו ותבואו, אתם לא תפסידו, ותביאו חברות, ותביאו אתכם איזה ערב של אחדות, יש הסעות מרמת אביב וממשכונת בית ישראל בירושלים, איזה עוד ערב, מאחד כזה נשים מסגנונות כאלה שונים, אתה מבין, כבודו יקר, מכל המקומות, מבני ברק ומתל אביב, הולך להיות קידוש השם גדול, תהיו חלק מהדבר הגדול הזה, אתם לא תצטערו.
0: רגע.

0: ברשותך הרב גדליה, לחזור רגע לפרטים, בעזרת השם ערב שכולו שירה, תפילה, הודאה, ולרפואת כבוד הרב גדליהו, סליחה, הרב חזקיהו, דוב, בן שושנה, קוק, בעצם זה יהיה בנמל תל אביב, יום שני הקרוב, קפה באלול, 8 בערב עד 11, יש שם 11 נגני, איך קראת לזה? 11...
1: להקה של נגניות ותוכנית אמנותית מריבה.
0: כן, 100%, כן, זה עולה 300,000 שקל, אז זה בהחלט מובן כמה הוצאות הוצאתם שם, ואני מאמין שהרבה עוד תרמו את עצמם, אז...
1: בהחלט עוד, הורדנו את הכרטיס של 120 ל-80, זה בהתחלה היה 120, והורדנו את זה כי ברוך השם תרמו לנו חלק מהדברים. האולם, הרבה אנשים צדיקים באו לקראתנו.
0: אשריהם ישראל ואשריכם ישראל. אז אני רוצה לחזור למספר טלפון של המוקד, לקבל כרטיס ונסיעה בכל רחבי הארץ. חינם בעצם הנסיעה, והכרטיס הוא 80 שקלים, 055-688-3112, 055-688-3112, מה אני אגיד לך, רב גדליהו, באמת אתם מזעזעים את העולם, ובוודאי ובוודאי קודשא בריך הוא שומע את התפילות שלנו, ובוודאי ובוודאי יקרו דברים טובים בעזרת השם יתברך, ותבשר לנו כאן בשידור בעזרת השם יתברך עוד בשורות טובות, עוד לפני בעזרת השם יתברך ראש השנה.
1: אמן, אמן, יישר כוח, תבורכו, אמן. תודה רבה, אמן. רבה, שבת שלום.
0: חזקים לכם אצבעות הרב, יישר כוח הרב גדליהו.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות. אלו הם הדברים, הרב גדליהו קוק, בנו של הצדיק, הרב חזקיהו דוב קוק בן שושנה, כולנו מתפללים, דבר ראשון להזכיר את השם הזה, הרב גדליהו, הרב חזקיהו, סליחה, הרב חזקיהו דוב בן שושנה, ששם ישלח לו רפואה שלמה בקרוב ממש, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, וכאמור, לנשים מכל רחבי הארץ, יש לכם מסעות חינם, הכרטיס כניסה לאותו ערב שיהיה בנמל תל אביב, האנגר 11, שם בעצם יהיה מעמד גדול מאוד לכבודה של תורה לנשים בלבד, עם הרבה אמניות שיהיו שם, ויהיה שם ערב גם מרוחני וגם אמוני וגם קרבה לבורא עולם וגם אווירה טובה. כולכן מוזמנות בעזרת השם יתברך, יום שני הקרוב, 8 בערב, האנגר 11, נמל תל אביב, קפה באלול, והמוקד לרכישת כרטיסים ונסיעות מכל רחבי הארץ, שהכל ביחד זה 80 שקלים, הכניסה היא 80 שקלים, אבל נסיעות מכל הארץ חינם, 055-688-3112, 055-688-3112. אנחנו מיד נהיה עם הרב רבי ישראל סופר, על הפעם ידבר איתנו גם על נושא מעניין, בעזרת השם שיכניס אותנו קצת אולי גם לעניין של הסליחות, וגם בעזרת השם יתברך פלאי הבריאה. אז לבינתיים אני רוצה לשמוע איתכם איזשהו שיר קצרצר, ומיד לאחר מכן נשמע את כבוד הרב, את רבי ישראל סופר, שיכניס אותנו קצת לשבת קודש. אבל עכשיו משהו עם יעקב שואקי, תכניס אותנו קצת עם השיר הזה, או איך סוף, יאללה.

זהו יעקב שואקי מתוך השירים החדשים שהוא הוציא, יחסית אפשר לומר חדשים, 8 חודשים, בהחלט מאוד מאוד מאוד יפה ומרגש השירים שלו. זהו ויהיו רחמך מתוך השיר הנפלא הזה, ואיך סוף נועם שבת, אחד הבתים בעצם מחולק השיר הזה לארבעה בתים, י' כ' ו' כ', וזה השלישי, כנגד הו' כ', י' כ' ו', כנגד הו', יהיו רחמך מתגוללים. מיד רבי ישראל סופר, רק נסיים את השיר הזה, נבקש מהקדוש ברוך הוא נועם ורצון, יהיו רחמך מתגוללים.

0: הרב ישראל סופר איתנו? הרב ישראל סופר?
1: יופי.
0: אנחנו זוכים לשמוע אותך קצת על פילי הבריאה, קצת על מהות היהודי שמתחבר לבורא עולם, מי ברא כל אלה, להבין שהוא אבא שלנו, והנה ביום השבת אנחנו שובתים, ואתה בעצם מגלה לנו עוד קצת בגדלות השם, ומאיר לנו קצת מגדלותו יתברך. על מה תבחר לדבר איתנו היום, הרב ישראל?
1: על תקיעת השופר, קצת על השופר, מהו השופר, לאיפה הוא מגיע. יש הרבה דברים שאנשים לא יודעים מספיק. זאת אומרת, הייתי מגדל, אני לא יודע, בין יודעים למתבלבלים.
0: רק תנסה לשפר משהו בקו, אולי אתה מדבר ברמקול או באוזנייה, משהו לשפר קצת, שיהיה יותר קרוב, יותר חזק.
1: לשפר שניונת.
2: עכשיו זה יותר טוב, שומעים יותר טוב?
0: כן, הרבה יותר טוב.
2: מעולה. אז אנחנו בעצם, אני היום רוצה לדבר קצת על עולם הקרניים.
0: כן.
2: מה זה אומר קרן? יש לנו שיעורים על גבי שיעורים עכשיו בעניין קרניים של בעלי חיים. מי קשר לתקיעה בשופר? מי לא קשר לתקיעה בשופר? לאלו בעלי חיים יש קרניים? למה קרניים משמשות? ועוד ועוד ועוד על העולם הזה.
0: כן.
2: אני רוצה לגעת בכמה נקודות קטנות שקשורות לעולם הקרניים. שומעים אותי טוב רק?
0: כן, שומעים אותך מצוין.
2: מעולה. דבר ראשון, כשאנחנו אומרים קרן, אנחנו מכניסים הרבה מאוד דברים מתחת לקטגוריה הזאת של קרן.
0: אוקיי, אגב, זה רק לגברים, רק לזכרים?
2: רק לבעלי חיים טהורים יש קרניים.
0: אוקיי.
2: אבל אנחנו רואים שיש את הבעל חיים שנקרא קרנף, שהשם שלו מעיד עליו שיש לו קרן על האף. אז איך זה הגיוני? אז ההסבר הפשוט הוא ההבנה מהי קרן. יש סוגים של שבהם אפשר להשתמש, שאותם יש לבעלי חיים. יש קרניים כמו קרניים של איל, קרניים גם של שור, קרניים של יעל, קרניים בעצם של רוב הבעלי חיים שבהם אפשר להשתמש. שור זה בעייתי מסיבות אחרות, בני שהוא קרן, המשנה אומרת, והגמרא אומרת גם שיש בזה אין קטגור נעשה סנגור בגלל נחת העגל. אבל המבנה של הקרניים האלה בעצם עצם שגודלת מהראש, והעצם הזאת היא עטופה בחומר שנקרא קרטין. זה חומר שהוא בעצם מה שמרכיב את הציפורניים והשיער שלנו.
0: איך החומר הזה נקרא? כלומר, במה הקרן עטופה? באיזה חומר?
2: בקרטין.
0: קרטין, שזה בעצם אותו חומר של הציפורניים שלנו.
2: בדיוק, של הציפורניים וגם של השערות.
0: אוקיי.
2: ויש בעלי חיים, כמו האייל, אגב, טעות נפוצה מאוד שאנשים חושבים שעושים שופר מקרן של אייל. שופר לא עושים מקרן של אייל, קרן של אייל לא קשרה לחלוטין לשופר.
0: אוקיי.
2: ולמה?
0: כן.
2: כי לאייל, שהוא בעצם חיה ולא בהמה, אייל יש לו קרניים מסועפות, מתפצלות. יש לנו בארץ את היחמור הפרסי, שגם הוא יש לו קצת קרניים כאלה.
0: יש, זכור לי, בעל חי כזה, אני לא זוכר איזה, שיש לו קרן כזאת, ועם פיצול של עוד קרן, ומשם עוד קרן, כמו איזה ענף של עץ כזה דוקרני.
2: בדיוק, זה אייל. יש כל מיני סוגים של איילים, אייל קורא, על צפון, אייל אדום, יחמורים, שהם גם יושבים כמעט על אותו משפחה, פחות או יותר, למרות שבתורה הם מוגדרים כשני בעלי חיים שונים. אבל זה בעצם בעלי חיים שהקרן שלהם היא קרן שעשויה אך ורק מעצם. זה אומר עצם שתומכת מהראש, בדרך כלל היא גם נופלת כל שנה. יצא לי לראות את זה כמה פעמים, זה בעצם, העצם הזאת היא צומחת בהתחלה עטופה בכמו פרווה כזאת, ועד הפרווה הזאת היא יורדת, האייל משתמש עם זה בעיקר קרבות של זכרים, שרוצים לשלוט באזור מסוים, להוכיח שהם בעלי הבית, אז הם ממש נאבקים ונלחמים אחד בשני עם הקרניים האלה.
1: בסוף העונה הזאת, בדרך כלל לקראת החורף, האייל מפיל את הקרניים הישנות. הן פשוט נופלות, הוא נוגח בלי קצת לפה קצת לשם, והקרניים האלה נופלות, ותחילת הקיץ הבא הם נחו מחדש. הקרן הזאת זה פשוט חתיכת עצם. והעצם הזאת, גם אם אני עכשיו אצליח לחקוק ולעשות ממנה, אני לא מאמין שופר, אבל תפספה אולי, זה לא יכול להיות קשר לשופר.
0: מעניין.
1: זה פשוט
0: עצמי. אבל אתה אומר שבכל חורף, תחילת חורף, נגיד אחרי סוכות, הם מפילות את הקרניים מאותם איילים, ופשוט שוברות אותם, וזה גודל להם מחדש כבר במהלך החורף, ובקיץ זה כבר נהיה מושלם כאילו, זה הרעיון?
1: בסוף החורף זה גודל להם. בעצם הם, במהלך החורף הם ללא קרניים, ובקיץ לקראת האביב, נכון, סוף החורף לקראת האביב, מתחיל לצמוח להם קרניים חדשות, לוקח לקרניים בערך חודש לצמוח.
0: מעניין. כלומר, הקרן צומחת מהחום? זה מוזר, מעניין, החום כאילו מחזיק אותם.
1: לא, היא פשוט, זה קרניים עונתיות. יש הרבה בעלי חיים שבתקופה של לפני העונה שבה הם מתרבים, אז יש לזכרים אלמנטים מרשימים. הטבעת מגדל נוצות טבעוניות רק בתקופות מסוימות בשנה. הוא לא צריך אותם כל השנה. הטבעתים אצלנו עכשיו בחווה שלי, הפילו את כל הנוצות, בשבועות האחרונים ממש נשארו קרחים לחלוטין מהנוצות המפוארות של הזנב.
0: מי, הטווסים? אלה שפותחים את, את כל ה...
1: שפותחים את נוצות הזנב, יש להם נוצות מרשימות, נכון. שהתפקיד שלהם הוא להראות, אני הזכר הכי מרשים, אני נראה פה הכי טוב באזור,
0: כן.
1: בעצם, וברגע שעברה העונה שהטווסים מטילים ביצים, הם כבר לא צריכים, הטווסים, הזכרים להרשים ולהשביט.
0: כן.
1: והם מפילים את נוצות.
0: מה רבו מעשיך השם?
1: גם בקרניים של האייל. בדיוק. ואותו דבר בקרניים של האייל, אותו דבר גם, זה מדהים, יש גם לטאות שיכולות לשנות את כל הצבע שלהם ולבנות, ועל הגב שהם נהיה להם פתאום כמו מפרץ יפה כזה שנפתח כדי להרשים, ונגמר את העונה וזה יורד. פשוט כל הדברים האלה הם בעצם הקדוש ברוך הוא נתן אותם בשביל שבעלי חיים ימצאו חן. זה בעיני זה בשביל שיהיה המשך לבריאה.
0: מעניין, אז מה המטרה של
1: האייל אמרנו?
0: אז אני מבין שיש פה שתי מטרות לקרניים, אחד זה יופי והדר, ואחד זה מה? זה כלים להתגוננות?
1: בדיוק. הקרניים הן גם משמשות להתגוננות מול בעלי חיים אחרים. בדרך כלל, זה בא באותו תקופה, עם התקופה של הרביעה, גם הבעלי חיים נוגחים בהם את הזכרים האחרים. כן. בעצם אם יש לנו פה שני איילים זכרים על אותו אזור, אז הם ממש נלחמים אחד בשני והם מגרשים. אחד מגרש את השני, וזה בעזרת הקרניים הגדולות שלהם. וזה אגב גם בבעלי חיים עם קרניים קבועות. גם היעלים מתנגחים ביניהם, וגם השברים מתנגחים ביניהם, וגם כל הבעלי חיים בעצם זו תקופה שהם בעצם צריכים לקבוע מי הזכר הדומיננטי, מי הכי חזק, מי הבעל הבית של האזור הזה, של השטח, ושל כל בעצם הבנות זוג שנמצאות באזור, וכך הם בעצם מבססים את השליטה שלהם בעזרת הקרניים החזקות שלהם.
0: יפה מאוד.
1: הקרן של הקרנה, היא בדיוק הפוך מהקרן של האייל. הקרן של האייל אמרנו שהיא רק עצם, הקרן של הקרנף היא רק קרטין. אין לה שום בסיס של עצם בפנים.
0: כלומר, זה כמו הציפורן, כלומר, לא כואב לו שם, כלומר, אם גם יחתכו?
1: בדיוק. כמו ציפורן, כמו שיער, זה בעצם שיער בחוץ אפשר להגדיר את זה. אגב, גם קוצים של כיפות ושל דורבן עשויים מאותו חומר.
0: אז זה אומר שלא כואב לו? יחתכו לו את זה עכשיו עם עשור? לא כואב לו.
1: אלא אם כן, יש בפנים צלי דם.
0: הבנתי.
1: זה מאוד משנה. גם ציפורן, אם אנחנו חותכים ופוגעים בצלי דם, גם של ברמן, גם של בעל חיים, אז זה מכאיב מאוד.
0: כן.
1: ציפורן לא, אבל
0: הבנתי. אמת. אמת. עכשיו, שאלה לי אליך.
1: בעצם הקרנף, כן.
0: מה אנחנו היום שאנחנו תוקעים? באיזה שופר אנחנו תוקעים? של איזה בעל חי?
1: אז אנחנו תוקעים כמובן בשופר של עיל, יש לנו את הרצות גם בשביל להזכיר את עקידת יצחק, ועיל זה המצווה מן המובחר. התימנים לדוגמה, יהודי תימן, תוקעים בשופר המסולסל הזה, השופר הגדול זה של אנטילופה גדולה שנקראת אנטילופה תקודו. אנטילופה מרשימה ביותר, יצא לי לראות אותה בטל כמה פעמים במדינות זמביה, בזימבבואה,
0: בקניה. איך היא נקרא? איך היא נקראת?
1: אנטילופת אקודו, קוף וו דלת וו.
0: אנטילופת
1: אקודו.
0: אקודו?
1: אנטילופה מאוד... היי, אני אמרתי היי, שזה נקרא, החיבור אקודו, קוף וו דלת וו, זה השם שלה,
0: אקודו. אוקיי. ומה, זה איל? או ממשפחת איילים?
1: זה אנטילופה. זה ממשפחה שונה, זה משפחת הפריים, האנטילופות הן לא שייכות למשפחה של החיילים, אבל ביהודי תימן יש להם מסורת על השופר הזה, שהוא שופר מעודר. אנחנו לא מכירים היום מסורת ישירה של מישהו לא מיהודי תימן, וכמו מקביל לעניין של החגבים. כן. למרות שיש להם מפריסי פרסה והם מעלי יגרה, אבל אין עליהם מסורת ידועה. היום על האנטילופה הספציפית הזאת. אבל מצד שני, ליהודי תימן יש להם מסורת ארוכה, ומשתמשים בקרניים שלהם כבר הרבה מאוד שנים לתקיעות המיוחדות שלהם, יש לזה קול יותר עמוק, וצורת התקיעה היא שונה, זה בהזזת השופר, ולא ולא עם הלשון כמו שעושים בתרועה אצלנו.
0: היא קשרה אגב, היא קשרה אנטילופה הזאת?
1: אז יש לו סימני טהרה לחלוטין, היא מפרצת פרצה, שותה צ'סע, מעלה גירה. אז בעיקרון היא קשרה רק שאין לנו עליה מסורת.
0: הבנתי.
1: וכאן זה מגיע למחלוקת, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל האם בעל חיים שיש לו סימני הטהרה המלאים, צריך גם את המסורת או לא צריך גם את המסורת, זה דיון גדול.
0: מעניין מאוד מאוד מאוד מאוד, ותשמע, כמו תמיד, כיף לדבר איתך, וזה מאוד מעניין לראות את פילי הבריאה, כל בריאה ובריאה ששם ברא, כמה עומד דברים, כמה גנים, כמה אופי של חיה, אופי של בהמה, איך היא חיה, איך היא מצליחה לשרוד.
1: אין שום דבר מיותר בבריאה, אין שום דבר מיותר, הקדוש ברוך הוא, אני אגיד את זה במילה, כן. נחשים לדוגמה, דיברנו שבוע שעבר, לפני שבועיים על נחשים, אני לא זוכר כבר מתי זה היה בדיוק, לנחש, בבטן אין צבע. למה אין לו צבע בבטן? לרוב הנחשים.
0: מה אין לו? צבע?
1: תסתם בלבזבז צבע. צבע, צבע. נחש יכול להיות בצבעים, בדוגמאות מלמעלה,
0: כן.
1: בבטן אין לו צבע. בדרך כלל זה בעיר, לבן כזה בעיר, בלי שום צבע. ולמה? כי לצבע יש מטרה, צבע הצבעה, צבע הזערה, או כל מיני דברים שיש להם מטרה שהקדוש ברוך הוא נתן לנחש את הצבעים האלה, להצבות אותו שלא יראו אותו, או להראות שהוא ארצי וכן שיראו אותו, שיעיים ויפקיד. אבל בבטן, הבטן יושבת על האדמה, הוא לא צריך צבע, זה בזבוז. אבל אז... ראיתי נחש אחד מכאן, נחש הוגנוז, אף חזיר. למה? כי יש לו אף, תלוד אף קוראים לו בעברית. והנחש הזה, יש לו צבעים חזקים בבטן.
0: מעניין.
1: התפלאתי. כאילו, הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר מיותר, למה הוא צריך צבעים חזקים?
0: מעניין. מה זה הנחש הזה? מה זה הנחש הזה? איך קוראים לו?
1: ראיתי.
0: מה השם שלו?
1: נחש, זה נקרא נחש תלוד אף, הוגנוז.
0: אוקיי.
1: או בנוז תלוד אף, אף חזיר, או משהו כזה, יש לו כמה שמות. הוא נחש מצפון אמריקה, וכשהנחש הזה, מישהו מאיים לו, אז הנחש הזה, דבר ראשון הוא עושה הצגה כאילו הוא קוברה, נחש קוברה, הוא משטח את הראש שלו, הוא נושף כמו קוברה, הוא ממש עושה איום כמו קוברה, אבל כשהוא מבין שזה לא יעבוד, הוא עושה הצגה כאילו הוא מת.
0: כשהוא
1: עושה הצגה כאילו הוא מת, הוא בעצם עושה ממש צורה, ראיתי סרטונים מדהימים של זה, איך שהוא עושה כאילו הוא מת, ואז הוא נשכב, שוכב על הגב, והבטן שלו כלפי מעלה, ואז על הבטן יש צבעי אזהרה, שחור וצהוב, שזה צבעים שמזהירים, מי שיגע בי עכשיו, מי שיוכל אותי, אני רעיל, לא לגעת בי. אז אם יש בעצם, אם הקדוש ברוך הוא לכל הנחשים על הבטן לא שם צבע, ויש נחש אחד שיש לו צבע על הבטן, כנראה שיש לזה שימוש. כנראה שאין דבר הכי קטן בעולם שהוא מיותר, שהוא סתם נעשה, שהוא סתם, קדוש ברוך הוא זרק אותו, החליט לתת פה איזה לבעל חיים, סתם עוד נקודת צבע, עוד קרן, עוד משהו סתם, כי כל דבר הוא בהשגחה מדויקת, כל דבר הוא בדוק פרטי פרטים, ולכל דבר יש מטרה. אז אני חושב,
0: מדהים, לחשוב על זה.
1: אנחנו מדברים כבר על זה. אני חושב, שגם אנחנו, הקדוש ברוך הוא, לנו, לא נתן שום דבר סתם. כל דבר שהוא נתן לנו, יש לו מטרה. כל דבר שהוא נתן לנו, יש לנו דברים שאנחנו צריכים לעשות איתו, ואף בן אדם לא נמצא פה סתם. יש אנשים שמרגישים לפעמים שהם לא שווים כלום, אין להם מטרה. אבל אם הקדוש ברוך הוא נכנס עד לצבע על הבטן של הנחש,
0: כן, נחש ספציפי.
1: לשים אותו בשביל נחש ספציפי מסוים, שהוא עושה את ההצגה הזאת, ולכן הוא צריך צבע על הבטן, האם יש איזושהי מחשבה שאנחנו, הבנים של הקדוש ברוך הוא, הגענו לפוסטם, שיש איזשהו בן אדם שאין לו תפקיד מוגדר ומסודר, ושהקדוש ברוך הוא יודע מההתחלה עד הסוף, ומצפה מתי אנחנו נעשה את המקסימום, את הרצון להתקרב אליו ולאהוב אותו, לקראת יום הדין עכשיו, לקראת יום הדין.
0: כן, להבין את התגדלותו, כל דבר משמיים, אז גם בעצם כל דבר שקורה לנו שנה הבאה, הכל מדויק, הכל מכוון, אין דבר כזה סתם. אין דבר כזה סתם, הכל נגזר מראש השנה ועד ראש השנה. וזה דברים מדהימים, בין אם זה בפרנסה, בין אם זה בכל פרט ופרט. ולכל יש מטרה, בדיוק. וזה השם שאוהב אותנו, השם שרוצה שיהיה לנו טוב. הוא בעל כל הכוחות כולם, אנחנו אומרים כל הזמן, רבי ישראל, מה אומרים? משמע ישראל, השם אלוקנו. מה זה אלוקנו? יש לו את כל הכוחות כולם לטובתנו. משגיח עלינו בפרט.
1: כל הכוחות כולם.
0: כן, וזה לטובתנו גם, משגיח עלינו בפרט לקבל את הדבר הכי טוב שיש לעם ישראל העיקרים. מדהים. כן, זה מדהים. מדהים ומחזק מאוד, וישר כוח גדול. מה אני אגיד לך, כל פעם אתה בא עם משהו מעניין, משהו סוחף, ומחבר אותנו לגדלות השם יתברך, וממילא גם לאהבתו, כמו שאומר הרמב״ם, שלומדים את גדלות השם, שמדברים על גדלותו, אז מקבלים בעצם אהבת השם יתברך.
1: אהבת השם, יישר כוח גדול רבי ראובן,
0: יישר כוח לך, ושתזכה תמשיך להגדיל,
1: שלום וברכת,
0: תמשיך להגדיל תורה ולהדירה רב ישראל,
1: אמן אמן
0: אמן, שיהיה רק בשורות טובות. והנה תשובה מאהבה, אולי זה גם הביא לנו עוד משהו, תשובה מאהבה, מי שברא אותנו הביא לנו עולם כזה נפלא, והוא אבא שלנו ואוהב אותנו, עושה לנו את הכי טוב, אז לכן אנחנו גם ממילא גם אנחנו נתחבר ונעשה את רצונו מאהבה. תודה גדולה רבי ישראל. אני רוצה לשמוע עכשיו,
1: תודה
0: רבה לך ישראל היקר ואהוב. טוב, אני רוצה לשמוע איתכם עכשיו עוד איזשהו, ניכנס את עם דיברנו על שירים, על אהבת השם וכל זה, בואו נשמע את זה. חיים דניאל והחזן רבי משה גברה שרים את זה, בואו נשמע את זה ביחד.

אליך השם נשאתי עיניי, למי? למי שברא את הקרניים, למי שברא את הנחש, למי שברא את כל הבריאה הנפלאה הזאת, ולא רק, עוד הרבה הרבה עולמות ועולמות על עולמות. כל זה נברא בששת ימי בראשית. כן כן, כל העולמות כולם מחויים, בעצם מקבלים חיות מאיתנו, מעם ישראל, מעבודתנו. אז אנחנו נשמע את השיר הזה, חיים דניאל והחזן רבי משה גברה.

0: כגודל חסדיך, בורא עולם, תשמע אותנו ותגן בעדנו, ושנזכה ברוב רחמיך המרובים, שנזכה למחילה, סליחה וחפרה, ללא איסורים, בשמחה ובאהבה, יחד איתך. אני רוצה היום, בעזרת השם יתברך, לדבר איתכם, לצאת קצת לדרך, שבת אחרונה של השנה, שבוע אחרון של השנה, יש בו סגולות עצומות בעצם לתקן את כל השנה האחרונה, נשמע על כך, אני רוצה עכשיו לשמוע קטע, סך הכל דקה, אולי, ו-43 שניות, את הרב הרצל חודר, ובעזרת השם יתברך ניכנס לפרשה, המסר, סיפור, הלקח, ובעזרת השם יתברך נצא מחוזקים יחד אל השנה החדשה, השבוע האחרון של השנה, ויום שישי הזה גם, זה זמן גם הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ביום שישי הזה לעשות תשובה, כידוע אנחנו מזכירים את זה לא אחת, שביום שישי זה זמן לעשות תשובה, כי כשאנחנו בעצם עושים תשובה, אז ממילא גם הנשמה יתרה מתקבלת אלינו ברוב עוצמתה וגדלותה, ומאירה עלינו הרבה יותר, אם לא היינו עושים תשובה. יום שישי, יום האחרון של השבוע, עושים תשובה, מקבלים את השבת, וממילא גם את היערות הגדולות של השבת האחרונה של השנה הזאת. טוב, רק לפרסם שוב, יש מי שמצטרף אלינו עכשיו, הרב חזקיהו דוב בן שושנה, שלא רפואה שלמה, מבקשים המשפחה להתפלל עליו, זמן חשוב מאוד, אומרים הרופאים, להתפלל עליו שיצא מזה, בעזרת השם בריא ושלם, ויהיה לו רפואה שלמה ואריכות הימים ושנים טובות. יש כנס מיוחד לנשים בלבד, באנגר בתל אביב, בנמל תל אביב, האנגר 11. זה יקרה בקפה באלול, יום שני בערב הקרוב, יום שני הקרוב, יש שם ערב עם להקת... אני יודע, של מוזיקה, ואני לא יודע, 11 נגניות, והופעה, מאוד מאוד, השקיעו מאוד מאוד על הערב האומנותי הזה, מאוד מאוד, בשביל שלכן נהיה טוב, גם יקראו שם הרבה הרבה תהילים, בבת אחת, כל אחת קורא קטע קצר, ומסיים שם המון ספרי תהילים, בקיצור, הולך להיות מקום, שאיך אומרים, הרבנית קוק אמרה, שמי שיבוא יקבל ודאי ישועה, משהו כזה, רבותיי היקרים, אני רוצה, שמענו מקודם את הבן של הרבי חזקיהו קוק, אז לנשים מכל רחבי הארץ, אתם יכולות להגיע. אני אתן לכם מספר טלפון שעשרות מכל רחבי הארץ בחינם, מה זה מכל רחבי הארץ, אבל כנראה מאזורים נרחבים בארץ, עשרות חינם, והכניסה היא סך הכל 80 שקלים בשביל לכיסוי ההוצאות, הוציאו על הערב הזה המון המון כסף. בסדר, קפה באלול, יום שני, 8 בערב עד 11, האנגר 11 בנמל תל אביב, המוקד של ההזמנות מקומות וכרטיסים, 055-688-3112, גם לאוטובוסים. תתקשרו, אתם רוצים להגיע מהעיר שלכם. 055-688-3112. בסדר, זה הטלפון, ואני חוזר שוב למי שלא הספיק לקחת את הטלפון ולרשום. 055-688-3112. טוב, הרב הרצל חודר ידבר איתנו גם, יש בקשה, סליחה, להתפלל גם על שולמית בת אלישבע, שהיה לה את המחלה הנוראה, ושוב חזר לה, השם יעזור לה, שלה רפואה שלמה, ועריכות הימים שנים טובות, ויעוף תעוף המחלה הזאת לשונאי ישראל. שולמית בת אלישבע. גם השם יסמין נירה בת אלישבע, כמדומני? אני לא זוכר את שם האמא, בת חווה, יסמין, נירה, בת, סליחה, בת אילנה, הנה נזכרתי, יסמין, אלישבע, יסמין, נירה, בת אילנה, שמשלח לרפואה שלמה, מצב לא פשוט, גם המחלה הנורא, והרופאים אומרים רק בחוץ לארץ אפשר לטפל, או משהו כזה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מעבר לימי, ולא בשמיים, הקדוש ברוך הוא יעזור לה, וישלח לרפואה שלמה, יסמין נירה בת אילנה. הרב הרצל חודר, השבת האחרונה של השנה, קטע קצרסר, בבקשה.
1: רגע של מוסר. השבת הוא שנה האחרונה של תפשין פי בף. השבת האחרונה, כתוב שהכל אחרי החיתום, אחרי החיתום, אחרי הסוף. יכולה השבת יכפר על כל השבתות הקודמות שלנו. צריך להקפיד השבת. להדיק נורות לפני הזמן קצת להתכונן, כן, עוד אחורה. לדעת, ללמוד בשבת קודש, ללמוד ולעשה זמן בשבת. ובעיקר, לא לכעוס בשבת. ובעיקר, תן מנוחה, תן ריעות, הלכות ראש השנה, תגמור תהילים, שבת קודש! לפני תפשין פי זין, שתבות, תהיה שנת פז, ראשו כתם פז. תפשין פי זין, תהיה שנת פז, ראשו כתם פז. שנזכה, נעשה את זה כרצונו, ובב שלם, וכן יהיה רצון ולמר אמן.

אמן ואמן, הרב הרצל חודר, ברכת ישר כוח, חזק וברוך. אנחנו בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים ואהובים, כבר נצא לדרך בעזרת השם עם דברי תורה, סיפורים, כל מה שקשור לפרשת השבוע. ואני חושב שבאמת היום זה זמן גדול מאוד לדבר על הנושא שאנחנו עוסקים בו באמת השבוע האחרון של השנה. לא, איך אומרים, שבוע האחרון של השנה, ולא סתם, אפשר מהשבוע הזה לנצל, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבזכות שאנחנו נעשה את שלנו, הקדוש ברוך הוא גם יעשה את שלו, ופיתחו לי פתח כחודו של מחת, ואפילו שזה רק, איך אומרים, אנחנו נמצאים כבר בישורת האחרונה, מה עכשיו, שבוע האחרון של השנה, איך אתה עכשיו, מה אתה צבוע, אנחנו נצא לדרך, ובעזרת השם יתברך, נראה איך אנחנו יוצאים עם הרבה הרבה עוצמה, ובאים יותר מוכנים לדין, יותר מוכנים לדין, אולי גם מהמקום שאין לנו כלום הבא, בוא, אנחנו איתך, תעזור לנו, אבל בואו נצא לדרך, בכל זאת יש לנו יום דין, יום משפט, עוד כשבוע ימים, בעזרת השם יש הרבה כוחות בדרך להתקדם, להתכונן, ובעזרת השם יתברך, השם ברוב רחמיו הגדולים ייתן לנו שנה טובה ומבורכת. בואו נצא לדרך.

מאזינים יקרים ואהובים, ערב שבת שלום לכם. אנחנו נכנסים לשבת האחרונה של השנה, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. יציאת השבת, סליחה, כניסת השבת היום הרבה יותר מוקדם. נשים לב שהשבת מתקדמת בצעדי ענק, כל יום השקיעה הולכת אחורה. אז לכן כל אחד ישים את ליבו באמת איך להתקדם ולעשות את הדברים בנחת, אבל יותר בזריזות, שנוכל גם את השבת האחרונה של השנה להכניס יותר מוקדם, ביתר שאת ובאהבה, בעזרת השם יתברך. טוב, מאזינים יקרים ואהובים, בואו נצא לדרך. שבת קודש, רק ניתן את הזמנים. בירושלים, כניסת השבת ב-6:41. גם בבאר שבע, בדיוק ב-6:41, כניסת שבת. בתל אביב, 6:58. בנתניה, 6:40. באילת, 6:29. בחיפה, 6:34 דקות כבר כניסת השבת. בואו נצא לדרך, רבותיי היקרים ואהובים. שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. ביום פטירתו של משה רבנו, משה רבנו בעצם מכנס את עם ישראל כדי להכניסם בברית מיוחדת עם בורא עולם, כדי שיקיימו את מצוותיו. הוא פותח בהכרזה, כי אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. הברית בה נכנסו בני ישראל מזהירה אותם שלא לחשוב שהם יוכלו לעשות עבירות מבלי להיענש על כך. השם לא יסלח לחוטאים אלא יגרש אותם מארץ ישראל. אל תחשוב שאם אתה עושה עבירה ומעריכים אף, מפחיד, כן, לחשוב על זה. כל עבירה יש לה עונש, אתה לא תרוויח מעבירה. מוקדם, מאוחר, עולם הזה, עולם הבא, אל תחשוב שאפשר לעשות עבירות מבלי להיענש על כך, השם ישמור. לא יסלח השם לחוטאים אלא יגרש אותם מארץ ישראל. וכאשר בני החוטאים, אלה של הבנים של החוטאים, יראו את ארץ ישראל החרבה, הם יבינו כי היה זה עונש מאת בורא עולם. הם הבנים של החוטאים כבר ישובו אליו בכל לבבם ובכל נפשם. הוא יחמול עליהם, יקבץ אותם מבין העמים ויביא אותם אל הארץ המובטחת. בנוסף לכך, אגב, זה נאמר גם לגבינו, נמצאים בגלות, אנחנו הבנים של החוטאים, וגם אנחנו בעצמנו, דור שלא נבנה, כאילו נחרב. ודווקא בזמן הזה, בשבתות האלה, שאנחנו קוראים את שבעה דנחמתה, הנה השבת האחרונה, אנחנו קוראים את השבת השביעית, מאז תשעה באב, על הנחמה קוראים. אז הנה, הקדוש ברוך הוא אומר, גם שישובו אליו, אם יראו מה השם עשה ואיך הוציא אותנו מארצנו, הם ישובו אליו בכל לבבם ובכל נפשם, ואז השם יחמול עלינו. הוא אומר, יקבץ אותם, אומר משה רבנו, מבין העמים, ויביא אותם אל הארץ המובטחת. בנוסף לכך, הוא יברך אותם בכל מעשה ידיהם ובנכסיהם. זהו, זה כשיעשו את רצון השם. המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, אומר משה, לא רחוקה היא, לא בשמיים היא, שעליכם לחפש אדם שיעלה השמיימה כדי להביא אותה, ויאף לא במדינה רחוקה מעבר לים, שיש צורך לחפש אחר אדם שיסע למרחקים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אני מעיד בכם את השמיים ואת הארץ, כי נתתי לפניכם את החיים והמוות, את הברכה והכללה, עליכם יבחור בחיים. כך מסיים משה את דברי הברית, ובחרת בחיים.

לא יודע אם יש מוסר השכל יותר מחזק מדברים אלו של משה רבנו. אני מעיד בכם את השמיים ואת הארץ, כי נתתי לפניכם את החיים והמוות. תבחר מה שאתה רוצה, את הברכה, הכללה, אבל עלינו לבחור בחיים. לפעמים היצר הרע מראה לנו שהעולם הזוהר, הנה נמצא כאן, הנה מה אתה רוצה, אבל זה המוות, זה המוות. והחיים הם חיים של קשר עם השם יתברך, ניתוק מהיצר הרע שכל הזמן מסתין ומפריע לנו ומערבב לנו בין הטוב לבין הרע, לדעת לבחור בחיים ולהגיד אני פה, אני כאן איתך אבא.

טוב, נכנסים לשבוע האחרון של השנה, רבותיי היקרים. אני רוצה להקריא לכם איזשהו סיפור מעניין, איזשהו חיזוק מעניין, ועזרת השם נצא לדרך יחד מחוזקים. תודה רבה לרבי דניאל מטוב לחסות בהשם על הדברים, הסיפורים. תספר כך, ראש השנה אחד, טרם יחלו תקיעות השופר, החפץ חיים, בעל ההילולה, במוצאי שבת ההילולה של החפץ חיים, כ"ד באלול, ראה החפץ חיים כמה בחורים ששכחו ממעלת היום הקדוש, והיו עסוקים לדבר בדברי הבל. נעמד החפץ חיים בבית המדרש וסיפר, לפני כמה שנים היה בחור אחד שהלך ללמוד תורה בארץ ישראל, כשהוריו נותרו רחוק רחוק בביתם בחוץ לארץ. כך מספר להם החפץ חיים, רואה בחורים מדברים על כל מיני שטויות בראש השנה. כך מספר להם החפץ חיים, לפני כמה שנים היה בחור אחד, הוא הלך ללמוד תורה בארץ ישראל, ההורים שלו נמצאים בחוץ לארץ. זה לא כמו היום שהיה קל לשוחח ולהיות בקשר ממדינה למדינה, יש טלפונים. טוב, יש שולחים מברק, רוצים משהו, עד שיגיע המברק באוניות. אחר כמה חודשים חלתה האם במחלה קשה. לא רצו להטריד את הבן מלימודו, ולכן גם לא סיפרו לו. לאחר כמה שבועות, לא עלינו, נפטרה האמא. כך מספר להם החפץ חיים. ולא ידעו כיצד להודיע לו את זה. האבא העלה רעיון, שיעביר לו את המסר בצורה טובה. הוא שלח לו חליפה חדשה לכבוד שבת קודש. ובתוך הכיס בחליפה הוא הניח לו פתק, שבפתק הזה כתוב כך: בני היקר, אמא אינה בין החיים, תשוב לבית. רבותיי היקרים, מספר להם החפץ חיים כך לאותם בחורים שדיברו באמצע ראש השנה על הא ועל דא, מספר להם את הסיפור הזה. האב מכניס את הפתק לחליפה, שולח אותו לישיבה של הבן, וכך היה. הבן מקבל את החליפה החדשה לידיו, בעודו שמח ומאושר, לובש את החליפה החדשה, מתנת אבא. אלא שכאשר הכניס את היד לכיס, גילה את הבשורה הקשה מאוד. פטירת אמא היקרה. עמד החפץ חיים ואמר, בחורים יקרים, נמצאים אנו ביום הגדול והקדוש, ראש השנה, בו כולם לבושים יפה, אוכלים מאכלים חשובים, אך היום מכניסים לכל אחד פתק לכיס, מה יערה לו בכל רגע ורגע בשנה הקרובה. אין זה זמן להתלוצץ ולאבד את הזמן היקר. אבא בשמיים רוצה לזכות את בניו בשנה טובה, ולכן זה הזמן הגדול ביותר בשנה להתפלל מכל הלב, לבקש, לומר תהילים, לקבל קבלה אחת חשובה, ואז בעזרת השם יכתבו לנו בפתק של החליפה כל כך הרבה טובות וישועות. רק נשפוך נפשנו להבינו שבשמיים, ביומיים הגדולים הללו. סיפור מעניין, דברים נוקבים בהחלט של רבנו החפץ חיים. נשמע עוד סיפור עוד מעט, וגם את המסר ואת העוצמה הגדולה של השבוע הקרוב, כמה עוצמתו גדולה לתקן כפשוטו את כל השנה כולה. כולנו לפעמים, מה זה לפעמים? אין צדיק יעשה בארץ טוב ולא יחטא. כל אחד יש לו את הקשיים שלו, את הנפילות שלו, אולי את המעידות שלו. ואנחנו, עם ישראל היקר, באים לקדוש ברוך הוא מהמקום הזה, הכי, אנחנו אומרים, הכי שפל, אבא, אנחנו רוצים אותך ורוצים את קרבתך. ואנחנו סמוכים ובטוחים גם בחסדו יתברך של בורא עולם שיקבל את תשובתנו. אבל מה, רק החפץ חיים היה חשוב לו לעורר את אותם בחורים, לדעת שיש לנו מצד אחד אבא רחמן, בואו תאכלו ותשתו, נותן לנו, אפילו מסתפרים לפני ראש השנה בשביל להראות שאנחנו הנה סומכים על אבא שבשמיים. אבל אנחנו בעזרת השם יתברך, כל אחד ואחד במקומו יעשה את הפתחו לי פתח כחודו של מחט, והקדוש ברוך הוא בוודאי יפתח לנו כפתחו של אולם.
דברים נוראים כותב האדמו"ר הקדוש בעל התפארת שלמה מרדומסק. היה תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק. הוא חי לפני כ-180 שנה. יום ראש השנה הבא עלינו לטובה, הינו יום מלחמה בשמיים. כך הוא כותב. אשר כל מחנות הסתרה אחרה, השטן וחילותיו, קמים כולם על האדם לקטרג עליו ביום הדין, ולחייבו על מעשיו הרעים כל השנה, למען יצא חייו בדינו חס ושלום. ואם כן, מה יעשה האדם ביום הגדול והנורא של ראש השנה, על מנת שיזכה לבטל את הכתרוג הנורא שהם מוציאים עליו? עונה הצדיק רבי שלמה מרדומסק. מה יעזור לנו לבטל את הכתרוגים שלהם? הוא אומר כך, בעיקר ההגנה וההכנה ליום הדין הנורא הוא שיהיה באחווה ורעות עם כל בני ישראל. עיקר ההגנה שיהיה בהכנה ליום הדין, שיהיה באחווה ורעות עם כל בני ישראל. וזהו כוונת הכתוב במזמור של ראש השנה, בחצצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך. הריעו הוא לשון רעות, אחווה ורעות. יכול להגיע ליהודי שעשה הרבה עבירות השנה, ולא זכה עדיין לשוב עליהם מתשובה כמו שצריך, והשטן וחילותיו מקטרגים עליו, מבקשים לתת לו דין קשה ועונשים כבדים. אך אם היהודי הזה משתדל לאהוב כל אדם אחר בלב שלו, הוא לא שונא אף אחד, הוא גם לא מקטרג ונותר שנאה בליבו, הנה זה, תראה איך הוא מתנהג, לא מתבייש, תה, תה, תה, תה, בלב שלו רק. גם השם, הוא רואה ככה שהוא לא נותר שנאה בליבו, לא מקטרג על אף אחד, גם השם עוצר את המקטרגים בשמיים, ולא נותן להם לקטרג, ואומר להם, כמו שהוא לא משיב רעה או שנאה לאלו שציערו ופגעו בו, אף אני לא אשיב לו רעה על כל המעללים שעשה במהלך השנה. אז יש עניין גדול וחשוב לבוא מוכנים, בעזרת השם יתברך, ליום הדין בצורה הזאת. רבותיי היקרים ואהובים, אני רוצה בעזרת השם יתברך לצאת איתכם לסיפור. כמו שאמרנו, לכל אחד ואחד מכניסים פתק. מכניסים לו פתק בכיס, מה יהיה אימו השנה. כמה חשוב הנושא של האחדות והשלום והאחדות. אולי גם ניגע עוד לאחר מכן בנושא של השנה, על העוצמה החשובה של השבוע האחרון, בין אם זה שבת האחרונה ובין אם זה כל השבוע האחרון בעצם. משבת אנחנו מתחילים את השבוע האחרון של השנה. שבת הקרובה זה היום הראשון של השבוע הראשון של השנה בעצם, שבת, ואחרי זה ראשון, ואחרי זה שני, ואחרי זה שלישי, עד יום שישי הבא, ובעצם כל יום הוא כנגד כל הימים שבשנה. שבת כנגד שבת, ראשון כנגד כל ימי הראשון של השנה, וכן על זה הדרך. שבוע הבא ביום שישי נתקן את כל ימי השישי של השנה. אבל היום, בעזרת השם יתברך, אנחנו נבוא מוכנים, נעשה תשובה, נבוא מוכנים, בעזרת השם יתברך, מתחרטים על מה שעשינו, את כל הרע, ובעזרת השם יקרה.

באירופה התרכזו היהודים רבים, יהודים רבים התרכזו בעיר גייטסהד שבאנגליה והתכוננו אל יום ראש השנה. אלא שבעקבות המלחמה האופה היהודי היחיד של העיר היה מוגבל בזמן עבודתו ולא יכל לייצר את כמות הלחמים שנהג לעשות כבכל שנה. אותה שנה ראש השנה חל מיד אחר השבת, כך שהודיע האופה כי ביום שישי ערב שבת שלפני ראש השנה, שהוא בעצם שלושה ימים, שבת, ראש השנה יומיים, שלושה ימים, אז הוא יודע שביום שישי הוא יעשה את פס הייצור האחרון בבוקר בלבד. אך דעקה שהציבור צריך לעלות ליומיים של ראש השנה, ובנוסף אף להכין כמות שתספיק גם לשבת שלפני ראש השנה. מה עושים? יש לנו יהודי אחד בעיר שהוא האופה, בעקבות המלחמה, כל מקרה יש לו את הפס ייצור הראשון בבוקר ביום שישי, מה עושים? הנה הגיע, רבותיי יקרים, הלילה הראשון של ראש השנה שחל במוצאי שבת, שהגאון הצדיק, רבי שלום שוצר, זכר צדיק לברכה, ישב לסעוד בביתו את סעודת החג, שסביבו מתאספים כ-20 אורחים ותלמידים שבאו לעשות את יום הדין אצל הרב הצדיק. בסיום הסעודה ניגש הבחור שהיה ממונה על ענייני הסעודה ואמר לצדיק, רבינו, נותרו חלות רק למחר בבוקר, יום ראשון של ראש השנה, אך ללילה השני וליום השני אין כלל חלות לסעודה, מה נעשה? מדוע השנה אין מספיק? שאל הצדיק. אמר לו אחד הבחורים שאחראי על הסעודה, אותו תלמיד, כי בעקבות שהייתה שבת לפני ראש השנה, האופה הודיע כי אין לו זמן ואפשרות להכין יותר חלות, כך שמשפחות רבות לא יוכלו לקיים את סעודת החג בלחם. שמע זאת הצדיק רבי שלום שוצר ושתק. למחרת, 4 לפנות בוקר, ביום ראש השנה הראשון, יום הדין הגדול והנורא, עשה רבי שלום את דרכו למקווה. והנה בכניסה למקווה, הוא פוגש את האופה. מיד אורו עיניו של הצדיק שפנה לאופה בהתלהבות. בדיוק התכוונתי לעבור אצלך בבית אחרי המקווה. האופה נרגש כולו, שאל בענווה מה זכיתי שהרב רצה לבוא אליי ועוד לפני התפילה. פנה אליו הצדיק ואמר לו, ראה, כעת השעה 4 לפנות בוקר. התקיעות אצלי בבית המדרש הינם בשעה 12 בצהריים. יש לך כעת 8 שעות לאפות חלות, העברה מאש לאש, לכל בני העיר שלא נותר בביתם חלות לראש השנה. האופה הזדעזע כולו ואמר לצדיק, רבינו, הרי היום הוא יום ראש השנה, בו מלאכים יחפזון וכותבים כל אדם לדין על כל חייו, ואני רגיל להיות במקווה, כמו שאתה רואה, לפני התפילות אני בא, תובל, רוצה להתפלל בכוונה ובדבקות, לומר את כל התהילים לפני התפילה. הרב רוצה שאני לא אתפלל, לא אומר את התהילים ביום הגדול הזה, אהיה במאפייה, כאילו אני ביום חול ואכין חלות. אמנם מותר להעביר מאש לאש, אבל איך אשרוף את כל ראש השנה שלי כך? ענה לו הצדיק רבי שלום שוצר, אל דאגה לך, אל דאגה, לך תכין כבר עכשיו חלות, אני אלך לטבול במקומך, אני אומר את התהילים בשבילך, אמנם את התפילה תעשה כפי מה שתוכל, כך שבין אפייה לאפייה, כשיש לך כמה דקות, פתח את המחזור ותחטוף עוד כמה תחנונים ותפילות, אך כל מה שאעשה, אכוון שיהיה גם בשבילך. האופה היה עמום, השתתק לרגע, ואז אמר לרב בעזות כשהוא מצביע לשמיים, הרב מוכן שכל המצוות שהרב יעשה היום

כל השעות הללו, המקווה, התפילות, המזמורים, התהילים, יחשב בשמיים, יחשב בשמיים שאני עשיתי, וכל החלות שאני אעשה, יחשב בשמיים שהרב עשה? אתה מוכן לזה, כבוד הרב? כל התפילות שלך, המזמורים, התהילים, המקווה, יחשב אליי, האופה, וכל החלות ילך עליך? אתה מוכן להתחלף, כבוד הרב? כך אמר לו בעזות פנים. הרב השתתק לרגע ואז נתן לו תפיחה לשכם ואמר לו במבט חריף, אני מוכן להתחלף ללא ספק. כל החלות שאתה תכין יחשב בשמיים שאני עשיתי, וכל התפילות והכוונות שעשיתי יחשבו לך. כן. או אז, הוסיף הרב משפט חריף ביותר ואמר, אך דע לך, שאם גם אתה מוכן להתחלף איתי, והנך מסכים, והנך מסכים, ואם אתה לא רוצה לעשות את מה שאני מציע לך עכשיו, אז תדע לך, אינך יודע לעשות מסחר כלל וכלל, כי הזכות של דאגה ועזרה ליהודים רעבים בעיצומו של היום הקדוש גדולה ועצומה בשמיים פי כמה וכמה מכל דבר אחר, כי בשמיים אוהבים את הדאגה שיש אחד לשני מאוד. ומה אתה חושב? להשאיר כך יהודים שלא יהיה להם לחם? בכל ימי ראש השנה? אמנם אתה לא אשם, אבל בזכותך הזכות לתת לאותם יהודים חלות. גם אם אתה לא תתפלל כמו שצריך, לא תקרא תהילים, לא תלך למקווה, ואולי תתפלל ביחיד, כך מסופר גם על הגאון הצדיק רב שייה בן רב מוישה מקרסטיר, שהוא היה מכניס אורחים גדול, ולפני התקיעות מצאו אותו, חיפשו את כבוד הרב בבית כנסת, לא נמצא, מחפשים בכל המתחם, לא מוצאים, עד שרואים אותו בתוך המטבח מסדר את הקיגלים, מסדר את הצ'ונט. אומרים לו, רבנו, בוא תעזוב, יהיה עוד הרבה עוזרים, בוא, איפה אתה? הוא אומר, אני, המקום שלי הוא כאן, אצלי המקום עכשיו זה דבר ראשון לדאוג ליהודים שרעבים, יהודים שקשה להם, אני אשמע בסופו של דבר את השופר, אבל עכשיו הדבר החשוב ביותר, דבר ראשון שליהודי יהיה טוב, ואני שם, אני עוסק לסובה ולא לרזון. כשאתם מתפללים אולי בבית הכנסת, כשהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את השנה הזאת לחיים ולא למוות, לסובה ולא לרזון, אני דואג לזה הלכה למעשה, שביום הקדוש הזה אנשים יהיו בסובה ולא לרזון. דברים כהווייתם, הנהגתם של צדיקים שהולכים עם בורא עולם עד הסוף, לא מחפשים לעצמם משהו, בטח לא תהילה, בטח לא משהו שדואג לכבודם או לעצמם, אלא מה רצון השם יתברך. וכשיהודי שואל את עצמו מה רצון השם יתברך, בכל רגע נתון הוא מגיע למסקנות לפעמים נראים כמרחיקות לכת, אבל זה המהלך, מה רצון בורא עולם. אני רוצה מיד בעזרת השם יתברך עם הדברים האלו לצאת לדברים שכתב אותם הרב אלימלך בידרמן, והסיפור הזה שהוא סיפר באמת מפעים. כשאנחנו מחפשים מה רצון השם יתברך, לפעמים זה קצת מפקס אותנו, כי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כולנו עברנו, כל אחד השק שלו, אולי החטאים שלו, האבונות שלו, ההתמודדויות שלו. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. כמו שאמר לנו הרב משדי בשם חובת הלבבות, כשאדם נקשר יותר ליצר, נקשר יותר לתומעות, לניסיונות, לדברים הללו, ליצר הרע, השכל שלו פחות שולט, וממילא הסתרה אחרי יותר מוצא אצלו שליטה. החוכמה שלנו זה לדעת ולהבין, אין אדם חוטא אלא אם כן עובר בו רוח שטות,
אנחנו צריכים להוציא את הרוח שטות לפעמים, להתפקס ולעלות על הגל. אנחנו רגע, רבותיי היקרים, לפני יום הדין, פה כל אחד ואחד מאיתנו עובר כבני מירון, מפחיד לחשוב על זה, לעבור ככה, מול בורא עולם, שקורא את כולנו, את כל המחשבות שלנו, את כל הדיבורים שלנו, את כל המעשים שלנו, כל השנה, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, כרגע אחד, איך באים ליום הזה? אבל רבותיי היקרים ואהובים, אנחנו נמצאים בזמן ברוך השם טוב, עוד שבוע לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, לפני עשרת ימי תשובה, לפני הימים של סוכות, שזה תשובה מאהבה, לפני החתימה האחרונה, ממש נמצאים מהרגע הראשון. מה שנחתם ביום הדין, בעזרת השם יתברך, יהיה לנו פתקה טובה בעזרת השם יתברך, גם בסופה וגם בהתחלה, ישר יכתבו דברים טובים. אבל הנה עברנו דברים, עברנו קשיים, עברנו גם ברוך השם, מצוות, מעשים טובים, חסדים, לימוד תורה, כל אחד לפום חורפה. אבל שואל אותו היהודי, איך אני יכול להתקדם? אני עוד שבוע, ראש השנה, איך אני לוקח את עצמי אל הידיים? בעזרת השם יתברך לעלות על הגל, ולא רק בשביל, איך אומרים, להחתים כרטיס, הנה עברתי בדין, אלא באמת לחולל שינוי פנימי, גם אם הוא איתי, חייב שהוא יהיה איתי, אבל חזק, אמיתי, התנתקות מרע, כניסה לטוב, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אז אני רוצה להיכנס איתכם יחד, בעזרת השם יתברך, עם הרב בידרמן, שרבי אלימלך בידרמן שיכניס אותנו ויקח אותנו, בעזרת השם יתברך, הישר אל השבוע האחרון של השנה, שהיום בעזרת השם יתברך בשקיעה, אנחנו נושקים בעזרת השם יתברך, לשבוע האחרון של השנה. כתב הרב הקדוש, הבית אברהם, זכותו יגן עלינו, וזה לשונו, הכל הולך אחר החיתום. אלול הוא בחינת ערב שבת, ותשרי הוא בחינת שבת. וכמו שאמרו רבותינו הקדושים, זכותם יגן עלינו, שכל ההשפעה יורדת משבת קודש לימי החול, הוא על ידי תוספת שבת. כן, כל ההשפעה שיורדת לנו משבת המלכה, כידוע, השבת נותנת את כוחותיה לכל השבוע שאחרי. אבל כל ההשפעה הזאת שיורדת משבת לימי החול, איך היא מגיעה? על ידי שאדם מוסיף מחול על הקודש. מכניס את השבת קצת לפני הזמן. מה שאיש יהודי מוסיף, אלו המילים שלו, של הבית אברהם, כן, אני חוזר על זה. כמו שאמרו רבותינו הקדושים, כך הוא כותב, זכותו יגן עלינו, שכל ההשפעה יורדת משבת קודש לימי החול, ועל ידי תוספת שבת. מה שאיש יהודי מוסיף מחול אל הקודש, כי קדושת שבת עצמה גבוהה מאוד. כמו כן, כן, מה שאדם, איש יהודי מוסיף מחול אל הקודש, זה משפיע על השבת, כי קדושת שבת עצמה גבוהה מאוד. כמו כן, ההשפעה והברכה לכל ימות השנה וממה שמוסיף בתשובה ומעשים טובים מאלול עד תשרי. ואם עברו ימי אלול עד עכשיו ועדיין לא הוסיף בהם כלום, ישתדל לכל הפחות שאלו הימים האחרונים לא יעברו לריק. איזה מילים, אה? הבית אברהם, זה הלשון של הדברי קודשו, הוא כתוב את זה, תראו את זה בבית אברהם, פרשת ניצבים, דיבור המתחיל הכל. מה שהקראתי לכם זה לשונו. אז הוא אומר, אם בשבת קודש, כל שבת, זה נכון אגב לשבת הקרובה, שהיא נותנת אותותיה לכל השבוע כולו, זה על ידי שאדם מקבל את השבת ומכניס אותה מוקדם. אז בכלל, בתוך הדברים, אפשר גם להתחזק, להכניס את השבת מוקדם, ואז השבוע האחרון של השבת, של השנה, מקבל השפעות מכל השבוע, מהשבת קודש, כי קיבלנו את השבת מוקדם. מה שאיש יהודי מוסיף מחול אל הקודש, הוא אומר, כי קדושת שבת עצמה גבוהה מאוד. כמו כן, הוא אומר, ההשפעה והברכה לכל ימות השנה, איך מקבלים את השפע לשנה הבאה, שנת תשפ"ז, הוא אומר, ממה שמוסיפים, עוד תשובה, ועוד מעשים טובים בחודש אלול. אבל הוא אומר, מה יעשה האדם? הנה, נגמר חודש אלול. נשאר כמה ימים אחרונים. זה בדיוק מה שהוא אומר. ואם עברו ימי אלול עד עכשיו, ועדיין לא הוסיף בהם כלום, כלום לא הוסיף בהם, הוא אומר, לא אפילו תגיד, עשית איזה משהו, התחלת תהליך של תשובה,
מה יעשה? עדיין לא הוסיף בהם כלום. ואמרת שכל הכוח של שנה הבאה מקבל מהתשובה שאדם עושה לפני השנה החדשה. מערב שבת, שזה עכשיו, אלול. מה יעשה? נגמרו כמעט הימים. לא עשה תשובה, לא מעשים טובים. הוא אומר, אם אתה נמצא בימים האחרונים, אדרבה, ישתדל לכל הפחות שאלו הימים האחרונים לא יעברו לריק. שהימים האלו שאתה נמצא בהם עכשיו, הנה אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע האחרון של השנה, שבוע ועוד חצי יום של יום השישי. אנחנו בימים האלה נגיד לבורא עולם, אבא, אנחנו בוחרים בך עוד הפעם, ממליכים אותך. הרי מה נעשה בראש השנה? אנחנו נקריא ונדבר עוד הרבה מהמשגיח בעזרת השם יתברך בשבוע הבא, ערב ראש השנה, על המלאכת השם יתברך, שאנחנו מקבלים עלינו את עול מלכותו יתברך, אז מעכשיו נקבל עלינו בעזרת השם את עול מלכותו. רוצים לקבל על עצמנו משהו, פתאום יש איזשהו ניסיון, איזשהו קושי, אנחנו נשאל מה רצון השם יתברך, נמליך אותו עלינו. זה דבר גדול מאוד מאוד. זה מה שאמר החפץ חיים, כשאדם ידע לעשות ולקבל על עצמו את עול מלכותו יתברך, בוודאי ובוודאי שזה מליץ יושר גדול בשמיים. כמו שאתה, אדם מוכן להתחלף, אותו רב היה מוכן להתחלף עם האופה, כן, אני מוכן לאפות חלות, מוכן שיחשב לי אפיית חלות למען יהודים. רגע, אבל מה עם התפילה שלך? אתה רוצה להמליך את השם באמת, או שאתה רוצה לדאוג לך לשנה טובה? והרעיון שלנו לא, אנחנו רוצים באמת להמליך את השם. שנה טובה נשאיר את זה לבורא עולם, אבל אנחנו בעצם עושים תשובה על זה שלא המלכנו את השם יתברך, על זה שפגענו בכבודו במלכו של עולם. הוא אמר לנו, בחרת בחיים ואנחנו פנינו שמאלה. תתה, סליחה, מקבלים על עצמנו עוד הפעם מחדש, בעזרת השם יתברך, להתחזק איתך אבא שבשמיים, וללכת איתך ולבחור בך.

0: טוב, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מהנודע ביהודה. הביא לנו איזה הרב וידרמן בחוברת הנפלאה שלו באר הפרשה. נפלאות מצילים, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של השנה, שזה מתקן את כל השנה. אז עד רבה, נמליך את השם ובשמחה, לא עכשיו, כי יאללה, כי חייב, ויאללה, בוא נחתים כרטיס זריז, למה הולך להיות לנו שנה, ומה שיחתם לנו, זה מה שיחתם. בואו נעשה משהו פנימי ואמיתי של באמת, באמת, תשובה, תשובה מהלב. בוודאי שהתשובה הזאת היא תעורר בנו ותכניס בנו את השינוי האמיתי בעזרת השם יתברך והחיבור האמיתי לבורא עולם. נפלאות מצינו בדברי הגאון הקדוש הנודע ביהודה, זכותו יגן עלינו, המבאר בלשון הכתוב, והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. כי מי שנשבע ברשות יצרו ונכשל בראיית מראות אסורות רחמנה לסלן, לא עלינו, הרי הוא נחשב כעיוור. כמו כן אומר הנודע ביהודה, השומע דברי איסור נחשב כחרש. ומעתה, האך ייגש אדם זה להתקרב אל בוראו? הרי הבן אדם הזה כמו עיוור, מסתכל בעיניים שלו על דברים לא טובים, אז כמו עיוור, שומע דברי איסור באוזניים שלו, נחשב כאילו הוא חרש. מעתה, האך ייגש אדם זה להתקרב אל בוראו? והרי כתוב, כי כל איש אשר בו מום, לא יקרב, לא יקרב, איש עיוור או פיסח. ואם זה בכלל אלו הבעלי מומין יחשב, מה יעשה, איך ייגש העיוור הזה או החרש הזה לפני בורא עולם? הרי עיוור יכול לגשת לבורא עולם, אדרבה, הוא יותר קרוב לבורא עולם. אבל פה שזה מום אמיתי בתוך הנשמה, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איך הוא ייגש לקדוש ברוך הוא? עוד מקדים להביא בשם הכל בו, וזה מפורש בזוהר הקדוש, שכאשר בו יבוא השטן להסתין לא עלינו ולקטרג על עם בני ישראל ביום הדין, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך נא והווה עדים נאמנים אשר יעידו כדבריך. אתה עכשיו בא ביום הדין ומלכלך על עם ישראל, מקטרג עליהם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תביא עדים שהדברים כמו שאתה אומר. אכן השטן הולך אל השמש והירח ומבקש מהם לבוא להעיד לפני בית הדין של מעלה. והנה, השמש שומעת לו, הוא בא להעיד. אך הירח ניגש אליו השטן, אומר לו, בוא, תעיד. אינו רוצה לספר בגנותן של ישראל. לכן מתכסה באותה שעה, כמו שנאמר בכסה ליום חגנו. אומר הנודע ביהודה, ממילא נשארת השמש לחוד, ועד אחד אין עדותו עדות. עד כאן דברי הכל בו. מולסיף על זה הצלח הקדוש, שהנה אמרו בקידושין דף סמכבב, שאף שעד אחד אינו נאמן מכל מקום, הינו רק בשאר עדות, אבל נאמן הוא על מומין שבגופו. על מומין שבגופו הוא כן נאמן, עד אחד. והרי אמרנו שעל ידי החטא עשה האדם לעצמו מומין שבגופו, וגם בעיניים שלו לא עלינו נהיה עיוור, שמע דברים לא טובים, נהיה חרש. אם כן, יש בידי השטן להעיד אף בעדות יחיד של השמש. כמו שאמרנו, הגמרא בקידושין, שאפילו עד אחד אינו נאמן בכל מקום, אבל על מומין שבגופו כן. והעצה הייעוצה היא, רק והיה לפנות ערב, אומר בעל הנודע ביהודה. העצה היחידה היא, והיה לפנות ערב, בפנות השנה, ירחץ האדם במים, בדמעות, את נפשו, רוחו ונשמתו, וינקה אותם מכל סיגוף גם, וממילא יסורו מאיתו כל המומים שבגופו. ובזה, כבוא השמש לבדה להעיד כנגד בני ישראל, לא יקבלו את עדותה, ובני ישראל יזכו לבוא אל תוך המחנה שכינה, ויצאו זכאים בדין. לא עלינו, רבותיי יקרים, השטן מקטרג, אבל שאנחנו בעזרת השם יתברך נעשה תשובה, תשובה אמיתית, פנימית. נחזור בתשובה, גם אם אנחנו יודעים שאולי חטאנו פה בעיניים, חטאנו פה באוזניים, אולי בפה דיברנו לשון הרע. כל אחד בעניינים שלו, אולי בידיים, אולי ברגליים. רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה, שעשה לא תעשה, איזשהו משהו שאנחנו נכשלים בו. כל יהודי ויהודיה, כל אחד יודע את מרת נפשו, אז ידע לעשות לעצמו גדרים וסייגים, ובעזרת השם יתברך יקבל על עצמו קבלות טובות, לא גדולות, חשוב מאוד לא גדולות, אבל כן שינוי, להתחיל איזשהו תהליך של שינוי בקשר עם השם יתברך. מה שהכי חשוב באמת זה לחזור בתשובה, לא רק בשביל לסמן וי, אלא באמת לחפש מה רצון השם. אדם יכול לעשות תשובה, טוב יאללה, אז אני עכשיו יהיה ככה וככה. לחשוב באמת מה רצון השם יתברך ואיך לעשות את זה בצורה נכונה, ולהתחבר, להתנתק מרע, אבל בעצם להתחבר לבורא עולם. המובן הזה שאני עושה תשובה, של תשובה מלשון, טוב, מה ביקשת? שאת זה אני לא אכתה, טוב, אז אני לא חוטה. יותר לאט לאט להתחבר, מה זה שבת קודש, מה זה השם יתברך, שאתה מברך שהכל, תחשוב על בורא עולם, תמליך אותו באמת, כי זו המציאות, תתחבר ליהדות. אמר לי אח שלי, תלמיד חכם באמת, בלי עין רע, תלמיד חכם גדול, אומר לי, השנה הזאת לקחתי לעצמי לתפוס את העניין של אלול והימים האלו לתשובה פנימית של חיבור עם השם יתברך. אני יושב לומד, אבל לא מרגיש שאני לומד את התורה של השם יתברך. יותר להתחבר לבורא, לוקח כוס של ברכה, חושב מה אני מברך, את מי אני מברך, למי אני באמת מודה, שלא יהיה כמצוות אנשים מלומדה. זה באמת דבר חשוב, זוהי תשובה פנימית, שורשית, מחוברת. כמובן, כל אחד גם עניין, אדם יש לו נגיד, דיבר על זה הרב יוסף משדי, השבת הזאת, שבת האחרונה של השנה, עשו כינוס גדול מאוד, חכם מסעוד בן שמעון, רבה של העיר בני ברק, כינוס גדול מאוד של רבנים וראשי קהילות, שבעצם לוקחים את השבת הזאת מעכשיו כל שנה, שראשי קהילות ורבנים, אבות, ידברו עם בני ביתם, בני קהילתם, על העניין הזה, שבת קדשנו, ענייני הטכנולוגיה. כל אחד ישים לעצמו, הרי בעבר היו ניסיונות, כל דור ודור שלו. אנחנו בדור, כנראה השם בחר בנו, בדור כל כך גדול, שעל ידי מעשים שלנו, לפעמים קטנים נראים, אבל לא, אדם שכובש את יצרו, אדם שהולך עם השם יתברך, באש ובמים, והדור הזה יכול בעזרת השם יתברך להפוך עולמות. אדם שקם ממקומות לא פשוטים שהוא נמצא בהם, וקם ועולה, שם לעצמו חסימות, דברים שהם יכולים להכשיל אותו, הוא דואג שהם לא יכשילו אותו, כל אחד יודע, לא צריך עכשיו להיכנס, צריך חסימה כזאת, לא חסימה כזאת. כל אחד ישאל את רבו לפי עניינו מה הכי נכון, וכך יעשה. הרעיון הוא שבאמת הוא שם גדר פנימי אמיתי, שהוא לא חוטא, לא חוזר לשם. אז בעזרת השם יתברך, בוודאי קודש בריך הוא רואה את הדבר הזה, ובוודאי הקדוש ברוך הוא גם יסייע בעדו, כי הוא עושה ומחליט. איך אמר לי בן דוד, הפסיק עכשיו לעשן, ממש לפני שבוע חשבתי איתו שיחה, הוא אומר, אני הפסקתי לעשן. הוא אומר לי, למה זה מפריע לי הדבר הזה, לא טוב, זה לא בריא, זה כסף, זה מפריע. אמרתי לו, נו, ואיך אתה מחליט, הרי רצית הרבה. הוא אמר, לא יודע איך, גיסי אמר לי, אומר לי, רגע, אתה רוצה כל הזמן להפסיק, וכל הזמן אתה דוחה, ודוחה, ועוד צעה, טוב, אולי חודש הבא, טוב, אחרי החופש, חופש זה זמן כזה. אתה רוצה להפסיק, תפסיק. עכשיו, למה צריך? עכשיו, תפסיק, לא טוב, זהו, תפסיק. מבין שזה לא טוב לו, ובאמת, הוא אומר, זה מעניין, יום למחרת אני מדבר איתו, תגיד איך זה. הוא אומר, אתה לא מבין. אין, הבנתי, זהו, החלטתי, זהו, לא רוצה את זה, לא חוזר לזה. אפילו הניסיון, אני מתפלא אפילו שאין לי ניסיון לעשן סיגריה. עד כדי כך, לפעמים, כשיהודי מוחלט לו, זהו, לא חוזר לשם. מוחלט לו, אני לא רוצה להיות שם. למה ככה? זהו, לא רוצה. מוחלט לך, ברור לך, אז אפילו הניסיון נהיה הרבה יותר קל. אבל מה? צריך להגיע להחלטה. זה לא קורה. כך זה בענייני קדושה, כך זה בענייני עבודה על המידות. לפעמים דברים שיכולים להיות, כל אחד בעניינו הוא, כן, אבל לדעת ולהחליט דברים טובים, בעזרת השם יתברך, זה יכול להיות בהחלטות, זה יכול להיות החלטה ללמוד מוסר למשל, החלטה ללכת לשיעור תורה. הדברים האלו הם שבעצם עושים את הפיתחו לי פתח כחודו של מחת, ואני אפתח לכם כפיתחו של עולם, לעזוב בעצם את הרע. לפעמים זה גם על ידי ההדבקות בטוב, אבל שבוע לפני ראש השנה, בוודאי ובוודאי שצריך לעזוב את הרע, לעזוב את הרע, להיות באמת בגדר המלכת השם יתברך, שבוע שלם, שבעזרת השם יתברך, נשאל את עצמנו, איך אני עבד של השם? כי הרי הימים נוראים, כל מהותם, זה בעצם המלכת השם, בטח ראש השנה, שזה כל מהותו של היום הזה. כדי שתמליכוני עליכם. איך ממליכים אותו? מלכויות, זיכרונות, שופרות. ממליכים אותו, מדברים על המלכות שלו, על הגדלות שלו. זיכרונות, כמה השם יתברך גדול. כל ה... אתה פוקד כל העולמות, ואתה דן אותנו, וכך. כל הפסוקים שאנחנו קוראים במוסף, גם השופרות, ממליכים אותו בשופר. השנה הזאת לא נוכל, בעזרת השם, לא נוכל השבת, בגלל שאנחנו מקיימים את ציווי חכמים, שמה יטלטלו בשבת קודש את השופר. חכמים ביטלו מצוות שופר מדאורייתא עד כדי כך. למה? שמה יטלטלו את השופר בדרך לבית הכנסת. אז מה המלכת השם? אנחנו עושים את רצונך. אמנם רוצים שהשופר יעצור את המקטרגים, אנחנו עושים את רצונך. מה ביקשת? לשמור שבת? זכות השבת בעזרת השם היא תעצור את המקטרגים, וזהו הכל סביב המלכת השם יתברך. ממליכים אותך שבראת את העולם בשישה ימים ובשביעי שבתת. זהו המהלך. לא צריך שופר, אנחנו צריכים את מלכותך. תתה, אתה אבא שלנו ואוהב אותנו ותיתן לנו בעזרת השם יתברך חיים טובים ומאושרים. אז הנה נשארו לנו בעזרת השם יתברך השבוע האחרון של השנה, שכאמור כל יום מחפר על היום שלו. אז שבת הקרובה בעזרת השם כבר מעכשיו להתכונן, רבותיי היקרים, נשים לב בעזרת השם יתברך איך לקדם את השבת. עכשיו תעשו את כל ההכנות בבית, כל מה שאפשר, בלחת, בנחת, בשמחה, או בלחת, חס ושלום, לא בלחת, בשמחה, לכבוד השם יתברך, הנה, עוד משהו לכבוד שבת, עוד סלט, עוד משהו, אבל לשים לב לשעון, ובוודאי ובוודאי זה דבר יקר לפני השם יתברך, שאת השבת האחרונה של השנה נוסיף מחול על הקודש. וכמו שהקראנו מקודם, כשאדם מוסיף מהחול אל הקודש, זה מביא את כל השפע לשבוע שאחריו, והנה השבוע האחרון של השנה, אדרבה, נקבל את השבת מוקדם ויהיה לנו שפע גדול. וגם מה שפתחנו את הדברים, העניין של ימי התשובה. מה הכוונה ימי התשובה? ימי שישי, אני קורא לזה ימי התשובה, כל ימי שישי של השנה. למה? כתוב הרבה בספרים הקדושים, לבוא לשבת מוכן. שבת זה יום רוחני, אז אדם בא עם כל הלכלוך שלו וכל הזה, זה לא בריא. מה אתה עושה? מוציא את הלכלוך יום שישי, פורק את הלכלוך, אבא, טעיתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, רוצה לשוב בתשובה. וכך בעזרת השם, במיוחד השנה, שבת האחרונה של השנה, נבוא מוכנים יותר, נעשה תשובה. אבא, אולי לא נהגנו איתך כמו שצריך, אולי היצר הרע יתגבר עלינו, מעל, לא לפי רצונך, ועשינו דברים שלא, לא כרצונך, אבא. אבל אנחנו לא רוצים להכניס אותך, אבא. טעינו, נפלנו. ובאמת רוצים לשוב בתשובה. כך אומרים לבורא עולם, כל אחד ואחד מאיתנו ככה. הזעקה הפנימית הזאת בוודאי ובוודאי בוקעת שערים. ואנחנו רוצים באמת לשוב אליך, ומעכשיו להתקרב אליך ולעשות את רצונך באמת. עד רבה, כמו שאמר ארוך לנר, אנחנו נשאר לנו הימים האחרונים של השנה. עד רבה, דווקא אותם, במקום לקרוס, שהיצר הרע זה אחד מהדרכים שלו, רבותיי. זה אחד מהדרכים שלו להכניס את האדם למורך רוח. הנה, תראה כבר מה עבר עליך. כל האלו לעבר עליך, לא התקדמת כלום. לא רק שלא התקדמת, נפלת ונפלת והתרחקת ולא יודע. זה בדיוק היצר הרע. אנחנו נגיד לו, עד רבה. אנחנו עכשיו, הימים האחרונים של השנה, מקבלים על עצמנו את מלכות השם. השם יתברך לא רוצה אותנו עצובים. אמר שומרי אמונים, ראיתי את זה היום בדיוק בחדר המדרגות, יש שם כל מיני ככה, כל יום חיזוק אחר. אז בדיוק מי שראה את זה אצלו במדרגות, זה משהו, אולי בהזדמנות אפשר להקריא את הטלפון שם, אפשר להזמין את זה אצלכם בבית. כותב שם שומר אמונים, שומרי אמונים. הוא אומר כך, היצר הרע, כל פעם שהוא מגלה שאדם הולך לעשות את מצוות התשובה, בין אם זה בחודש אלול, או בכלל במהלך השנה, רוצה לעשות תשובה, ישר מה הוא עושה, מכניס לו עצבות. אתה לא תשווה, תראה מה עשית, מה עכשיו אתה בא לחזור בתשובה, מה אתה עכשיו, מה מנסה להחזיר עכשיו, אתה רואה שאתה לא זה, מכניס בו עצבות, מורך. למה? כי הוא יודע שבמצוות התשובה, זה, איך אומרים, זה כמו אש. כמו אש ששורף את הסתרה אחרה. אז ישר מכניס בו עצבות. לכן אומר השומרי אמונים, כל פעם שאתה בא לעשות תשובה, תתעורר בשמחה. ישר תכניס קודם את השמחה. אבא, אני שמח שאני מוצא אותך מחדש. אבא, אני שמח שאני שומר את שבת המלכה, השבת שמעידה השמיים והארץ, שאתה ברדת את השמש, ברדת את הירח, ברדת את הכוכבים, את העצים, את כל הבריאה הנפלאה הזאת. ושבתת ביום השביעי, והנה אני שובת איתך ביחד, בשמחה, באהבה. רבותיי, רק כך עובדים את השם, רק כך עושים תשובה, מתוך שמחה, מתוך חיבור פנימי ואמיתי. אלו הם הדברים, לא בגלל עכשיו, יאללה, אני מפחד. אז מה יעבור הימים האלה? הנה, זהו, אתה אחרי הדין, מה, תחזור עוד הפעם? לא, אני באמת אקבל עליי את מלכותך. אני באמת חטאתי כי אני לא ראיתי בעיניי, בזמן הניסיון, באמת את מלכותך. ידעתי שאתה מלך, ידעתי שזה, אבל לא שמתי לב, ונפלתי, ולא שמתי לב שאתה מלכו של עולם, ואני אמרתי את פיך. אתה זה שברא את כל הבריאה הזאת, ואני אמרתי, עשיתי דבר שהוא לא כרצונך, ועל זה אני מתחרט. ממילא גם כשיגיע אחרי זה שנה הבאה, חשבן, כסלב, טבת, שבט, פתאום ניסיון גדול, ניסיון קטן, זה לא משנה. אני רוצה להתחבר אליך ולעשות את רצונך, כי אני מבין שזה האמת, וזוהי השמחה שלי שאני מוצא אותך מחדש. אין אדם חוטא להם, כן, נכנס בו רוח שטות. אז אני רוצה להגביר את השכל על הרוח שטות הזאת שנכנסה בי. כמו שאמר לנו הרב משדי בשם חובת הלבבות, שאדם חוטא, הוא מוציא את השכליות, את כוח השיקול הדעת, את השכל, ונותן לסטרה אחת לשלוט בו. אבל אנחנו אדרבה בוחרים בשכל, בהבנה, כשאנחנו בנים שלך, אהובים שלך, טעינו, חטאנו, כן, עשינו דברים לא טובים, ומפה דווקא אנחנו באים אליך, וזו הכוח של התשובה, שיהודי מכיר בחטא, הוא מכיר בזה שאולי הוא לא טוב, ומשם הוא אומר לאבא, אני רוצה לחזור אליך, אני באמת רוצה לעשות את הרצון שלך, קשה לי, היה לי קשה כל השנה, אבל אני מבין שטעיתי, ואני מבין ומחליט שאני רוצה לצאת לדרך חדשה. כך אדם יוצא לשבוע האחרון של השנה, השבת היא אחרת, אתה יותר לומד בה, יותר חושב על הקדוש ברוך הוא, יותר שם לב למילים, ופתאום במהלך השבת ראית שלא שמת לב למילים. באמצע השבת אתה פתאום רואה שאתה נמצא באיזשהו, לא יודע, מרחף לך בסוף הזה, נזכרת ביהו לרצון האחרון. יהיו לרצון עם רייפי, והגיון ליבי, ככה, הגיון של הלב שלי, אבא, אני לא יודע, לא כיוונתי, אבל ההגיון של הלב שלי עכשיו, תשמע, כאילו כיוונתי, כי אני לא מחפש עכשיו, טוב, יאללה, אז הלך, לא, אני באמת מחפש אותך, באמת מבקש להתחבר אליך, ואתה תעזור לי. איך אמר לי בחור, מחשבה שאני חושב שהיא קורית ותופסת הרבה מאיתנו, לפעמים. הוא אומר לי שאני לא מכוון לתפילה, אני מרגיש השם אחרי זה מתנקם בי, עושה לי איזה משהו לא, איזה משהו כזה ככה, כי לא כיוונתי בתפילה. אמרתי לו, זה תדע לך, זה טעות חמורה מאוד שהיצר הרע מכניס בנו, והרבה פעמים אדם עושה משהו לא טוב, וישר אומר, הנה עכשיו השם עושה לי ככה, כי עשיתי ככה. זה מחשבות של היצר הרע, זה מחשבות שבורא עולם, הרי בורא עולם שונא אותנו, מה, בורא עולם מחפש אותנו בפינה? פעם אמר לי הרב דוד אלפרין גם, תגיד אם הבורא עולם מחפש אותך בפינה, הנה לא הצלחת, יאללה בוקר בום, בוא, הנה פה הוא יתקור אותך כי לא הצלחת. או, הלו, זה אבא שלך. אמרתי לו ככה לבחור הזה גם, זה אבא שלך. תגיד לאבא שלך מחפש אותך בפינה, לא עשית טוב, אז יאללה בוא, בום. בוודאי שלא. אז זה בדיוק הצעת היצר לפעמים, להגיד, הנה היצר הרע אומר לך, כבר השם לא רוצה אותך. תראה מה, כמה עבירות עשית, כמה התרחקת ממנו, אז הוא כבר לא רוצה אותך, תשחרר. אדרבה, נגיד הוא רוצה, והוא מבקש, והוא יודע שעברנו והתנסינו ועשינו דברים שלא אמרנו את פיו, אבל אדרבה, נתן לנו את חודש הרחמים והסליחות שהוא נמצא כאן בשדה ואומר לנו, בואו, נפלתם אפילו בחודש הזה, בואו, שובו אליי, ועזרת השם, תפתחו לי פתח כחודו של מחת, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אני רוצה להשמיע לכם קטע מתוך הסליחות ברחבת הכותל המערבי. אתמול בלילה, יום חמישי בלילה, כל הכותל מפוצץ, ממש מאבני הכותל עד המדרגות למעלה, מקום לסיכיין להכניס. בואו נשמע רגע את הרגעים המרוממים הללו שקרו בכותל המערבי בעת אמירת סליחות עם ישראל בהמוניו מכל רחבי הארץ. בואו נשמע את זה. רגע. הנה.
1: ענינו בעת ובעונה הזאת, ענינו אבינו, ענינו מורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ענינו עוד ועדיו, ענינו עתיק ונחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקייב, ענינו תיאור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו קו ירקוח, ענינו לא לחפש ברישה, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נועה ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודר ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל כואב באמת, ענינו רב וניסה, ענינו שורן שרקים.

איזה מילים. שימו, שימו לב, עם ישראל, עם ישראל, המוניו ברחבת הכותל המערבי. כל עם ישראל, פשוט, אני מדבר על כל הצבעים של הכיפות, לבן, שקוף, תסקט, עגיל, הכל. כובע וחליפה. מדהים לראות את העיניים נעצמות כך. בואו נשמע את זה עוד, אני רוצה לשמוע, לא רוצה לדבר.

0: מחוסן ישראל עמך אדוני עשה למען אברהם אזרחת ממך אדוני עשה למען יצחק נכד עולמך
1: הרב יעקב עדס ברחבת הכותל המערבי אתמול בלילה המוני בית ישראל שנמצאים שם ברחבת הכותל המערבי מתפללים את הסליחות הללו לאחר חצות לילה
0: אדוני

0: וואי וואי וואי
1: אדוני עשה לבן שמך למוסר ישראל המשך
2: עשה לבן שמר עשה לבן המדבר
0: וואו כמה מרגש שנשרפו ונחטפו וסבלו איסורים אלו הם הדברים רבותי יקרים אל תאמר נואש גם אם עשית עבירות גם אם ברחקת מהשם יתברך ממש תדע שהשם מחכה לך ואתה יכול להפוך את כל השנה כולה לטובה ולברכה. סיפר לי מישהו שהוא עשה עבירות חמורות לפני ראש השנה, עבירות חמורות ועבר התמודדויות גדולות מאוד באותה שנה, וממש עשה דברים לא פשוטים, ודווקא באותה שנה עשה תשובה כל כך גדולה בראש השנה, ממש בראש השנה עצמו, לא תגידו יותר מדי, קצת תשובה בערב ראש השנה, וראש השנה כל כולו היה עם השם, כל כולו עם בורא עולם, ומאז הוא החליט שהוא משנה דרך, הוא משנה דרך והיא מה, לא יודע איך. הוא אמר לבורא עולם, אני לא יודע איך אני עושה את זה, אבל אתה תעזור לי. אני לא יודע איך. אתה תעזור לי, אני רוצה לעשות, אני מחליט שאני עושה. מפה תמשיך איתי הלאה. וההחלטה הזאת, רבותיי, מאז הוא מספר שהחיים שלו השתנו. מאז הוא באמת עשה תשובה של 180 מעלות, וכל מה שהוא רצה באמת קיבל שנה כל כך מתוקה, אולי מתמודדויות של תשובה, אבל הצלחות כל כך גדולות שהשפיעו עליו שנים לאחר מכן, שמאז הוא אומר כבר השתנו לו החיים עד כדי כך. הרב ארז קדוסי, ערב שבת שלום לך.
3: ערב שבת שלום ומבורך, רבי ראובן בן יוחנן היקר והאהוב. אני כל כך שמח להאזין לתוכנית יחד עם כל המשפחה, וכל שבת, אני כל כך לקראת שבת, בתוכנית שלך כשמע לקראת שבת, אנחנו מתחזקים, מתרגשים, כל פעם מחדש, ממש מחזק.
0: תודה, מחמם את הלב ומחזק מאוד. מה אתה אומר באמת אגב על הדברים, שבוע האחרון של השנה, אתה ברוך השם גם מחזק את עם ישראל, בין איזה בחוגי בית, באלון, נמצאים עכשיו בהזדמנות, שבוע האחרון של השנה, ובאמת, תן לנו ככה איזה משהו, איך אתה רואה את הדברים?
3: כן, באמת אני ברוך השם מסתובב בכל הארץ, ואני רואה ממש דור כזה כל כך שהוא צמא לתורה, לשבת, ודווקא בימים הללו של הנוער, אני רואה את הנוער הצעיר, איכשהו מתחזק ומתעלה מעלה מעלה, אני זוכר את עצמי לפני 30 שנה, לא היה דור כזה. ודווקא בשבת הזו, השבת האחרונה, שאנחנו צריכים לקבל אותה מתוך שמחה כנגד כל השבתות שיש לנו, מי ששומר עכשיו את השבת, מקבל אותה מתוך שמחה, איזה זכות עצומה לקראת שבת, כל מה שהיה בדיעבד, אם הוא לא חזר בתשובה עכשיו, הוא חוזר בתשובה כנגד כל השבתות שהיה לו. זה מחפר וסער עבונך וחתרה תחופר. אנחנו רואים שבחורים צעירים, אני כל כך מתרגש לראות את זה, עם ציציות בלי כיפה. לאט לאט בא אחרי זה הכיפה. הם רוצים, הכל מאוס להם. הסליחות בכותל, כולנו נשמעת, עברה בצמרמורת, שומעת את הרב עדס, ובמיוחד את הקהל. איכשהו צמא להגיד שמע ישראל. נשומעים את זה ברקע. זה לא היה דבר כזה. אני אומר לך, אני מתחזק בעצמי. פשוט, אנחנו לא יודעים, תמים תהיה משום לוקח, יש ספר לרב יעקב הלל, תמים תהיה משום לוקח, אף אחד לא יודע מתי תגיע גאולה. אבל פשוט מראה, איך הרב דב קוק שיחיה, השם ישמעו ואחר אומר, מי שלא מריח את הגאולה, את המשיח שהוא בא, הוא טיפש, זה המילים שלו.
0: כן, לגמרי.
3: ממש רואים את זה, חשים את זה, ואחדות של כל עם ישראל, כל כך מתוקה, כל כך יפה, ואני רואה את זה ברחובות, כל אחד אומר לשני, שיהיה לך שבת שלום, הקדוש ברוך הוא רואה את אותו יהודי, בלי כיפה, עם ציצית, לא משנה מה, אבל ההתעוררות שיש בימים הללו, אנחנו רואים שזה בכל מקום, בכל אתר, בכל יהודי, בכל ארץ, בכל העולם. אנחנו רואים גם שאומות העולם, כל כך יש להם הגויים, פתאום יש להם את השנאה, למה? כי הם רואים פתאום שכל יהודי נראה פתאום יהודי. אי אפשר להסתיר את זה. כלפי חוץ, כלפי פנים. היהודי שבנו זועק לגאולה,
0: באמת,
3: זועק לאחדות, זועק לתורה, זועק לגולה פרטית, גולה כללית.
0: מה עושה אבל הרב ארז, אדם שכבר חטא, ואומר, אני לא יודע איך אני בא עם הפנים שלי לקראת יום הדין, מה, איך אני אעבור לפני השם יתברך, כמה אני רחוק ממנו, שבוע אחרון של השנה, שבת אחרונה של השנה, הכל מתוקן, אבל איך באמת, מה אתה אומר לו הרב ארז?
3: שאלה יפה מאוד. אתה יודע, יש לי חבר שהבן שלו, בן 17, גיל אותי פשע עשרה, אומרים בחוץ.
0: כן.
3: והוא הלך למקומות שלא צריך להגיע. הוא לא נפגש עם אבא שלו מספר שבועות, הגיע לכמה חודשים שלו, אבא לא יודע איפה, הוא אמר לו, אבא, הכל בסדר בטלפון. פתאום הילד הייתי בקשר, והתקנתי את אבא שהכל בסדר, הוא במסגרת כמו שצריך, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג. הילד לא רצה להיפגש עם האבא, ולאט לאט האבא התגעגע ממש לילד, והוא לא רצה להגיד לו, הוא חשש שלא תהיה תגובה, שהילד לא יגיד, לא משנה מה המקרה ספציפי, אבל אז הילד אמר לי, אני מרגיש געגוע גדול לאבא, אני לא יודע איך הוא יגיב. אמרתי לו, תקשיב, אבא תמיד מקבל. הוא ניגש לאביו, אמרתי לו, תיגש, אל תפחד, אני מאחוריך. אמר לו, אבא, אני טעיתי, אני מצטער על כל מה שעשיתי. הם אחרי זה אמרו לי שהחיבוק ביניהם היה כל כך, והדמעות, האבא אמר לי, שכחתי הכל, הכל. הילד אמר לי, האהבה שלי אליו היא כפולה ומכופלת מאשר הייתי בתוך הבית לפני מה שקרה. למה? כי ככל שילד רחוק, הגעגוע יותר גדול, ושהוא מתקרב, החיבוק הוא הרבה יותר עדוק, יותר אוהב.
0: מה אתה אומר? אתה אומר שהוא, האבא מספר לך את זה שהוא ממש לא יודע איך להכיל את הברכה של הבן.
3: הייתה לו ציפייה. לאבא לא יכולה להיות שנאה לילדים שלו. אבינו, מלכנו, קודם כל הוא אבינו. אחרי זה הוא מלך העולם. הוא אומר לך, קודם כל, אני הבן שלך. נכון. אני טעיתי בברכות, הייתי רחוק מהשם, לא הנחתי תפילין, לא קבעתי תים לתורה. אבל עכשיו בורא עולם אומר, היום שלי זה יום השבת. זה היום שלי. אותי בני, ביניכם. עכשיו תשמרו את השבת. זה החיבוק שלי איתכם. זה החיבור שלי איתכם. כי אבא שמחכה לבנו, אותו דבר, בנות ישראל, בחורים, צעירים, איזה התעוררות, אנחנו רוצים להתקשר, אשר קידשנו במצוותיו, רוצים להתקדש, איך אני מתקדש? שמירת השבת כנגד כל המצוות, אתה כולך בקדושה, בתארה. אתה יודע, אני אספר לך משהו אישי. סיפר לי בעל תשובה שהוא ממש סיפור אישי, ואני ממש הזדהיתי איתו ככה בתחילת התשובה שלי אחרי ששחררתי מהצבא. הוא אומר, אתה יודע, התחלתי לשמור שבת, אין לי אחים, אין לי אחיות, אין לי אף אחד. הייתי בבית לבד, הסתכלתי לשמה, התחלתי לדבר עם השם. אמרתי, איך מתחילים, מה עושים? לא יודע מה זה סמינר, לא יודע מה זה ישיבה. הוא אומר, התחלתי לקרוא תהילים, לאט לאט הלכתי לבית הכנסת, קבעתי תהילים לתורה. פתאום הוא מצא את עצמו במערכת של יום שבת, שהוא עסוק, אין לו זמן לכלום. אין לו זמן, למה הוא הולך לבית הכנסת? יש מערכת שעות. בשעה סעודה ראשונה, תפילה ערבית, תפילה שחרית, מנחה, סעודה בבית הכנסת אם יש, שיעור תורה. לאט לאט הוא אמר, הבנתי, זו המערכת. לאט לאט הוא החליט, כמובן, בסת רב, להיכנס לישיבה. הוא היה איתי בקשר, אמר לי, הרב ארז, זה הצד הכי טוב, אני לא אומר, לא כן, לא דוגמה כל אחד בעניינו, זה הצד הטוב ביותר, והתקופה, היום נשואים ילדים, התקופה היפה ביותר שהייתה לי בימי חיי.
0: וואו.
3: הכי יפה בימי חיי, למה? אני חשתי מה זה קדושה, אני חשתי איך, אני למדתי איך לבנות בית יהודי, אני למדתי, היום מוסר שיעורים, אבל פיתחו לי, איך אמרת מקודם?
0: פיתחו לי פתח כחודו של מחת.
3: השבת הזו, השבת הקרובה, זה פתח, פיתחו לי זה הפתח, לכל השפע שיהיה לנו, ולקראת הגאולה בעזרת השם, זה פתח של ישועות,
0: חזק
3: פתח
0: מאוד.
3: של בריאות ופרנסה וזיווגים. מה הקשר בריאות, פרנסה וזיווגים? איך יכול להיות? אתה רוצה זיווג? בשבת הזו תתפלל. אתה רוצה בריאות? בשבת הזו תשמור ותתפלל. אתה רוצה שלום בית? עכשיו. אומר רבי חיים פלאג'י, סגולה נפלאה עכשיו בזמן הזה. הרב רובן,
0: כן.
3: אתה יודע איזה סגולה אתה מקיים עכשיו? כל מי שמאזין, זה לא סגולה, זו הבטחה.
0: כן.
3: כל מי שמאזין עכשיו לתוכנית שלך, בבית, מגביר טיפה ווליום, זו הבטחה שאין מריבות בבית. שומעים דברי תורה.
0: כן, נכון, יפה.
3: אומר רבי חיים פלאג'י, תדעו לכם, אם יש מריבה, חס ושלום, ריב ומדון, בין איש לאישה, בין ההורים לילדים, בערב שבת ובשבת, מובטח להם שיהיה ריב באמצע השבוע. נגד זאת, אומר רבי חיים פלאג'י, אם יש שלום ביניכם בשבת, ולקראת שבת, יהיה שלום ולא יריב, לא יריב כל השבוע.
0: וואו.
3: כך אומר רבי חיים פלאג'י. כלומר,
0: שיש שלום ואחדות בשבת, אז זה שפע
3: וסגולה
0: לכל השבוע שנהיה בשלום.
3: נכון. יחד עם זו, עם הפרנסה, בריאות ושידוכים, תתפלל. תתפלל, לך לארון קודש. אני שמעתי שיש יהודי, אני לא אגיד את שמו, סיפור לי זה לפני שעה. יהודי מאוד מוכר, שיש לו רשתות בכל הארץ, והוא עד פה, והוא באמת יהודי, מאוד מאוד מאמין.
0: כן.
3: אמר לאותו אחד שהוא ראה אותו בבית הכנסת קובע עתים לתורה, הוא ניגש כל יום אחרי שהוא קובע לתורה, כעתים לתורה, דף היומי, הוא ניגש ללומד דף גמרא, 20 דקות ביום, חצי שעה ביום, ניגש לארון קודש, כל יום. ניגש לארון קודש, מחזיק את הפרוכת, ומתפלל שמה, כל מה שחפץ ליבו, כאילו זה הכותל.
0: וואו, וואו.
3: ויש לו הצלחה מרובה בעסקים, בפרנסה, בבריאות, בהכל.
0: זה בעל עסקים.
3: במיוחד עסקן. כי קרוב השם לכל קרואה וכל, אשר קרוא באמת. עכשיו אנחנו זמן של קריאה אמיתית שבת. אותי ביני וביניכם, זה השבת, זה האות שמקשר אותנו לברו יתברך. ויום שכולו שבת, נגלה את הסוד לקראת סיום ופה נסיים, אומרת הגמרא בסוף ברכות שהשבת היא אחד מ-60 מעין עולם הבא. זאת אומרת, שהעונג של שבת בלבוש מאכל ומשתה, וגם בשנה, אומר האריזה שבשנה גם הוא נהג לישון קצת בשבת. אם אדם חש את העונג בשבת, יש עונג, נכון? תכפיל את העונג הזה פי 60, זה עולם הבא, כך אומר האריזה. אומרת את זה גם הגמרא בסוף ברכות. אחד מ-60, אין עולם הבא. תכפיל את העונג הזה פי 60. אז איך אנחנו מגיעים לפי 60? אומר הנביא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בדיבורים, לא לדבר דברי חול. מעכשיו, להסתכל, לצייר במחשבה את בית המקדש, את הגאולה. כי כוח של המחשבה זה המציאות. ועכשיו כל אחד, אני אומר את זה לעצמי. השבת הזו, ברכת המזון, מילה במילה, כאילו אנחנו סופרים מטבעות מאות, מילה בכל רם. השבת הזו, אנחנו לא מדברים דברים בטלים בבית הכנסת. השבת הזו, אומר הארי הקדוש, בשאר הכוונות, גבר נכנס הביתה, האיש, להגיד בכל רם, שבת שלום ומבורך. בכל רם, שהשכינה תשרה.
0: כן.
3: בשבת הזו, נותנים מחמאות לאישה על כל מה שהיא עמלה. בשבת הזו, מנשקים להורים את הידיים. בשבת הזו, עושים שלום בין אחד לשני.
0: מדהים, להמליך את השם בכל הווריאציות, בהכל, הכל בכל מכל כל. מה השם רוצה.
3: להמליך את השם. איך ממליכים את השם? אהבת חינם, אחדות, שמחה, לקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כמה שזה חשוב. יצאתם בית הכנסת, ראית אדם עם ראש למטה? תחייך אליו, תגיד לו שבת שלום, גם אם אתה לא מכיר אותו. אתה יודע מה אתה עושה, זה מצווה? שימחת לא רק אותו, את כל בני הבית. הוא מגיע לביתו מחוייך, בזכות זה שמישהו יאיר לו פנים. את זה השם רוצה. אהבת חינם, להעיר מילה טובה, מילה אותיות יעלום. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אהבת חינם, אחדות, להמליך את המלך. להמליך אותו ראש השנה. אנחנו אומרים שנהיה לראש ולא לזנב. מה זה לראש? לראש זה ראשי תיבות. לעשות רצון אבינו שבשמיים.
0: מדהים, מדהים, מדהים. מחזק מאוד ומרגש מאוד. ישר כוח גדול.
3: תודה על הזכות לעלות בתוכנית הנפלאה שלך, רבי רובן היקר.
0: תשמע, הרב ארז, באמת חיזקת, באמת חיזקת. באמת, באמת חיזקת, הדברים מחזקים, ואתה יודע מה, לבוא, להיכנס לשבת, בכיף, באהבה, עם השם, להכניס את השכינה, לכבד את ההורים, לכבד את האישה, לכבד את הילדים, שיכבדו אותה, הכל ככה, אווירה טובה, ועם השם, ובן אדם לחברו, ובן אדם למקום, זהו, אנחנו בדרך הנכונה בעזרת השם יתברך.
3: ברוך השם. הנה, עכשיו אני מקיים מצווה, אני מסדר את הבית.
0: או.
3: לשכינה שזו אישה, לשוטף את הבית, לתות כלים. זה לכבוד השכינה, לכבוד הבית. להכניס את המלך, רק להינצל מדבר אחד, חף עין סמך, לא לכעוס חלילה, אוי ואבוי, יהודי לא כועס, יהודי תמיד שמח.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. יודע מה, אני רוצה לשמוע יחד איתך את השיר של אברהם פריד, איך יהודים מתכוננים לשבת קודש, אני לא זוכר איך קוראים לשיר הזה.
3: כמו שבת קודש, השיר אברהם פריד, שמתכוננים לשבת קודש. אנחנו אוהבים את השיר הזה.
0: לכבוד שבת קודש, אברהם פריד, ככה זה נקרא?
3: אני יודע שמה, אתה
0: עמדים בינינו. כן, כן, לגמרי, אז יודע מה, איך קוראים לזה? שבס קודש, יהודים מתכוננים.
3: נכון, נכון, נותן את כל

0: לשים את זה על המנגל, מה שנקרא, לכבוד שבת קודש, זה מלאך שיבוטה, מלאך את הדג, כל אחד עשה את המשהו שלו.
1: אז עכשיו אני מאזין עם כל המשפחה, ואנחנו עובדים עם השם ביחד.
0: יאללה, ביחד עם כל המאזינים, ישר כוח, הרב ארז היקר ואהוב, דברים מחזקים.
1: תמשיכו לשמח את כל עם ישראל.
0: אמן, אמן ואמן, תודה רבה לך, הרב ארז היקר.
1: שבת שלום ומבורך.
0: עומד, נחזור גם לקולות הללו מהכותל המערבי, ועוד כמה קטעים קצרים על שבת המלכה האחרונה של השנה, ובעזרת השם יתברך, נחתום בזה. אברהם פריד.

כן, נו, זוז מהמטבח, הכל לכבוד שבת קודש. כן, כך צריכים להיות, לריב על המטבח, לריב מי יעשה יותר לכבוד שבת המלכה. במיוחד שאנחנו עכשיו מכניסים את שבת האחרונה של השנה, מביא הרב וידרמן, תחילה למקרא קודש הוא החיזוק וההתחזקות בשבת קודש דנה, כמו שכתב הרב הקדוש השפת אמת, זכותו יגן עלינו וזה לשונו. ובאמת צריכים להתחזק בשבת האחרונה שבסוף השנה, כמאמרם זיכרונם לברכה, אילו שמרו ישראל שבת אחת, מיד ניגלין. אם עם ישראל היו שומרים שבת אחת, מיד ניגלין, ויכולה השבת שתרחם, עד כאן לשון קודשו של השפת אמת. אז הנה השבת האחרונה, גם על יהודי אחד ששומר את השבת, מיד הוא ניגל בעזרת השם יתברך. כך כותב השפת אמת, אני חוזר על המילים שלו, זכותו יגן עלינו וזה לשונו, הוא באמת צריכים להתחזק בשבת אחרונה שבסוף השנה, כמאמרם זיכרונם לברכה, אילו שמרו ישראל שבת אחת מיד ניגלין, ויכולה השבת שתרחם. עד כאן לשונו. ואומר, מביא עוד, ואף ברגעים האחרונים של השנה, מביא הרב וידרמן, ברגעים האחרונים של השנה, עדיין בידינו להתנתק לגמרי מן היצר הרע, בשעתה חדה וברגעה חדה, בשעה אחת, ברגע.

רגע אחד להתנתק מהיצר הרע. כן, שכתב הרמב״ם, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את או, ויסיר ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. מה זה התשובה, אומר הרמב״ם? ספר הלכות כל כך גדול. מה? כן, שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ב' הלכה ב'. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את או, ויסיר ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שהוא מוחלט לו. אני לא עושה את זה עוד. אומרים אחרי זה מה, והאדם נופל וזה, אבל בכל זאת הרעיון הוא שגם אם בסוף שהוא ייפול, הוא יחליט שלא. נפל, זה דרך ששבע ייפול צדיק וקם, אבל הוא מיד חוזר, ולאט לאט הוא עולה, ואז מתנתק עוד ועוד ועוד, ורואים אחרי זה בפער של כמה שנים, שהבן אדם כבר נמצא במקומות אחרים לגמרי. אנחנו לא יודעים מה, איפה היצר הרע יכול להפיל את הבן אדם פה ושם, אבל ברעיון הוא מתנתק עוד צד, ועוד צד, ועוד צד, ואז השינוי בוודאי קורה לאחר מכן. זה מה שכתב הרמב״ם, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את אור, ויסיר ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. אז דבר ראשון זה להסיר את החטא מאיתנו. בשבוע האחרון של השנה בואו נמליך את השם ללא חטא. בואו ננסה לחיות רגע ללא חטא בכלל. להשתדל לשמוח, לשמח את ההורים, לשמח את בן הזוג, בת הזוג, לשמח את הילדים, לשמוח בעצמנו במצוות התשובה, לשמוח שהקדוש ברוך הוא הביא לנו מתנה נפלאה של לעזוב את החטאים, לעזוב את הדרכים הכלכלות, וללכת ולבחור בהשם ובתורתו מתוך שמחה. ובוודאי הקדוש ברוך הוא יראה את הרצון שלנו, את הניסיון שלנו, ובעזרת השם יתברך, בוודאי ובוודאי הוא ימליץ עלינו טוב, בעזרת השם יתברך, וירבה עלינו ויתן עלינו חסד ורחמים גדולים וגלויים. אז הנה השבת האחרונה של השנה, ננסה בכל הכוח לקבל אותה יותר מוקדם. רבותיי יקרים, השבת האחרונה, גם אם כל הזמן לא הולך, מעכשיו לתכנן את הזמן, לחשוב, נגיד שבת נכנסת, בואו נחזור על זה עוד הפעם, בירושלים ב-6:40, בסדר? בבאר שבע 6:41, כל אחד המקומות שלו. סליחה, ירושלים 6:41, זה גם בבאר שבע 6:41, בתל אביב 6:58, בנתניה 20:07, 6:40, אילת 6:29, ובחיפה 6:34. אז בואו נעשה חשבון, נגיד אצלך אתה מכניס שבת 6:30, באילת, בואו, קח את עצמך עכשיו, כאילו שבת נכנסת ב-5:30, שזה אומר עוד שעתיים, עוד שעתיים כאילו כבר נכנס שבת, שעה לפני שנכנסת שבת, אתה אומר לעצמך כאילו נכנס שבת, ואתה בעצם מכניס את השבת שעתיים לפני הזמן. כאילו, אז גם אם איחרת קצת, אז תמיד אתה באיחור, אבל מה לקבל את השבת כאילו, בזמן שעדיין אפשר? כנראה נראה לי שזה זמן אחרי פלג המנחה, אני כבר לא יודע להגיד לכם בדיוק את ההלכה, אבל מה, לקבל את השבת מוקדם. בסדר, כמה דקות באמת לפני הזמן שרשום בלוח, זה דבר בוודאי חשוב, ובמיוחד שזה נותן כוח לכל השבוע כולו, שבת אחרונה של השנה, בוודאי שזה גם עושה רעש גדול בשמיים, שיהודי משתדל בשבת האחרונה של השנה, השבוע האחרון של השנה, שכאמור כל יום מתקן את היום שלו, שבת כנגד השבת, ראשון, ראשון, שני, שני, וכן, על זה הדרך. אז בעזרת השם יתברך, גם אם באמצע השבוע רואים שלא בדיוק, עוד הפעם, אנחנו לא עושים בשביל לצאת ידי חובה, אלא להתחבר להשם, וההתחברות להשם לפעמים זה דווקא הניתוק, דווקא העלייה והקימה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, גם אם יקרה שלא יודע, יקרה משהו שנפלנו באמצע השנה, אנחנו שוב חוזרים ומתחברים אליך מחדש. בואו נשמע קצת עוד כמה רגעים מהסליחות. פרחנו, הרשענו, פשענו מכל העם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסור. אתמול בלילה, יום חמישי, כאמור, כל הכותל מפוצץ באנשים, מאבני הכותל עד למעלה, המדרגות, הכל מלא מלא מלא מלא. כל עם ישראל ממש רואים פה את כל הסגנונות, כיפות לבנות, כיפות סרוגות, כיפות שחורות, כיפות שקופות, מה שנקרא, כובעים וחליפות. מתוק, מתוק מדבש לראות את עם ישראל באחדותו שנמצא ומבקש מהשם סליחה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לנו. בוא נשמע עוד קטעים משם.

0: הגויים, עין האלוהים, עין אלו בשמיים, אחד עין אל בשמיים, עדותנו כל פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל השם עבד עזב השמיים, ועזם יאמר לו מה תעשה, ואין יאמר לו מה תפלגי הכל, מעשי ידם. אלוהינו שבשמיים, שמה כל מקבל, תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברגלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים, חסרו ואל תשכחנו. ואל תחמנו ואת ממנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, זור עלינו גזרות טובות. ונגב עוד מלכותך עלינו מהירה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיים אצלנו. דרש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, יתר לנו היום וכל יום ויום מפילתנו. אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, ונקרא ותתעננו אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרותו מלבניך
1: כל הכותל המערבי פשוט מרגש
0: אלוהינו שבשמיים חמול עלינו
1: אלפים אלפים
0: חוס מרחם עלינו אלוהינו שבשמיים תאמנו בתומות עבוננו תאמנו בתומותינו אלוהינו שבשמיים ונרחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבוש את גופשנו עלן תעס ממנו אלוהינו שבשמיים למען המסעים לא למעלינו לחץ את לוחצנו לחם את לוחמנו לחם את לוחמנו אלוהינו שבשמיים עלי משל זמנו טובה לעבודתך אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו נקמת דם עבדך השפוך אלוהינו שבשמיים סימור את נפילתנו סימור את נקמת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענית עתירתנו עלינו ביום קוראינו לך ענית מעלינו אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו פדנו מדי יצרנו הרע אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך צווה איתנו ישורותיך צדקנו משפטיך

0: כי רע רוע גזר דיננו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אלוהינו שם שמיים ריבה רבינו גלינו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, ראה בתוך הקשה והפרנסה, אלוהינו משם השמיים שית שבתנו, שית שלום בינינו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שם השמיים, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן, תן שלום בארץ, תן שלווה בעולם, תן שלום במלכות, תן תענות...
1: מדהים, מדהים, מדהים, אה? איזה מרגש לראות את עם ישראל, זה פרומיל מעם ישראל שנותן לנו קצת... ניסה להבין את לבבות עם ישראל באשר הם, גם אם אתה רואה אדם שהוא נראה עם עגיל וקוקו, וכל כולו ככה עם דבקות בעיניים, אתה רואה את זה שעיניו סגורות וכל כולו מבקש מהשם, אבא, חטאנו, אבינו, פשענו לפניך, רוצים לחזור אליך בתשובה שלמה. זה מדהים ומרגש. מיד אני רוצה להשמיע לכם גם כמה קטעים על השבת האחרונה של השנה, מיד.
0: ענינו דורשנו, ענינו עוד ועדיו, ענינו עתיק ונחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו תאור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו קו ירקוח, ענינו לא לחפש ברשע, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נועה ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל כואב באמת, ענינו רב וניסה, ענינו שוכן שרקים.

0: אני רוצה עכשיו לשמוע, כאמור, קטע קצר, גם הינוקה, גם הרב בן ציון מוצפי מביא מה שכתב הגאון החידה על השבת האחרונה של השנה, וגם אמנים שמחליטים ואומרים, גם אני שומר את השבת האחרונה של השנה, אמנים חילונים, זמרים, אמנים למיניהם, וזה מדהים ומרגש כל כך. טוב, הנה הרב בן ציון מוצפי על ענייני השנה האחרונה, השבת האחרונה של השנה, הנה הרב בן ציון מוצפי. רגע, בוא נשמע את זה ביחד.
1: שבת האחרונה של השנה, שבת האחרונה של השנה, וצריך להיזהר בה מאוד. וכתב הגאון חידה בשם הראשונים על הפסוק ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ושבת ושבת, כלומר עיקר התשובה בשבת האחרונה של השנה, שאז האדם יכול לכפר על כל שבתות השנה. אבל השבת הזאת יש לה סגולה מיוחדת, מכיוון שהיא חותמת את שבתות השנה, יש לה מעלה.
0: טוב, זה קטע שמתוך הרצאה שלמה שהגיעה אלינו. זהו, אז יש מעלה גדולה לשבת הזאת, וגם אגב כתוב שבשבת האחרונה של השנה אנחנו קוראים את פרשת ניצבים. למה? כי בפרשת ניצבים מובא שם ענייני התשובה מאוד מאוד, ומכיוון שמובא שם ענייני התשובה מאוד מאוד, לכן כך כתוב שם, הנה כתוב בלבוש סימן תף כף חט סעיף ד', שקריאת פרשת אתם ניצבים צריכה להיות בשבת קודם ראש השנה, לפי שנכתב בה רבות מענייני התשובה. לכן קוראים את פרשת ניצבים, כי כתוב בה רבות בענייני התשובה. אני רוצה עכשיו את הגאון הינוקה במסר חשוב על השבת האחרונה של השנה. בואו נשמע את הקטע הזה.
2: המנקה של ערב שבת היום מעלה את כל המנקה של כל השנה כולם, השבת האחרונה של השנה.
0: אז הנה, זה קטע שהתקבל ממש היום בבוקר, מהינוקה, על המנחה של ערב שבת היום. בואו נשמע את זה רגע, ועל שבת בכלל.
2: המנחה של ערב שבת היום מעלה את כל המנחה של כל השנה כולם, השבת האחרונה של השנה, שימסרו לזה לתפיר עוזר לקדוש ברוך הוא, לעשות תשובה ותפילה, ערב השם, ולזכור שבוע הבא, כל יום נתקן את כל השנה.
0: ראשון, כל הראשון, שני, שני, עד ראשון שנה, לעשות תשובה, לומר, לגמור קפה, ונראה לי,
2: כמה שיותר עכשיו כל יום.
0: טוב, שם הם מכניסים בתוך העריכה גם מוזיקה. אחרי זה רואים את הרב הינוקה שנכנס עם קהל ומברך אותם. בעזרת השם יתברך, אז גם שבת האחרונה שמתקנת, וגם כל השבוע, ראשון כנגד ראשון, שני כנגד שני, והנה האמנים שהבטחנו, בואו נשמע את זה, כל מיני זמרים ונגנים שמפרסמים את עצמם ואומרים, שבת האחרונה גם אני שומר, באדיבות ערוץ הידברות, בואו נשמע את זה.
3: בשנתיים האחרונות התחלתי לשמור שבת כהלכתה.
4: אז אני חושב שהיהדות והשבת זה א' של כולם.
5: פשוט אמרתי להם, כן, אני שומר שבת.
6: אני בוחר כי זאת המורשת שלי.
7: אבל את כל כך יפה שאני אקח את היופי שלך ואני אקח אותו איתי לכל מקום.
8: יהודי אמור לשמור שבת. זה יהודי, זה לא דתי. וזה נראה לי המהפכה של הדור שלנו.
9: 5786 שנה חיינו בדרך מסוימת. כנראה זה טוב, לא?
10: מסיימים את השנה הזאת הכי טוב שאפשר, לקראת שנה חדשה, טובה, ושומרים את השבת הקרובה, השבת האחרונה של השנה.
3: בשנתיים האחרונות התחלתי לשמור שבת.
0: עומר אדם כמדומני. טוב, אני באמת מרגש לראות את קרבת עם ישראל, אתה רואה חבר'ה צעירים, לא הספקתי לדבר עם הרב שמואל היום, אבל אני אומר לכם, כל השבוע מדברים איך הנוער הזה שכל כך רוצה, כל כך צמא, איך מביאים אותו, ואיך לוקחים אותו הישר אל המדרשיות, וזה לא רק הנוער, זה עם ישראל מבקש ומבקש ללכת ולהתחבר לבורא עולם. בואו נעשה את זה ובאהבה. אני רוצה רק לחזור שוב על הפרטים. יש כנס ענק לנשים בנמל תל אביב, האנגר 11, לרפואת הרב חזקיהו דוב בן שושנה קוק. שמענו את הבן שלו. הולך להיות שם ערב של תפילה גדול מאוד, ערב עם להקה של 11 אמניות, נגניות, שיהיו שם. הולך להיות באמת ערב מרגש, מחזק, מטלטל, לכו לשם. בכל רחבי הארץ הולך לצאת עוד הסעות. הכניסה אומנם היא קצת עולה כסף, כי בכל זאת השקיעו על הערב הזה המון המון כסף, זה היה אמור להיות אפילו 120 שקל, זה ירד ל-80, אבל זה הולך לקרות בנמל תל אביב, ביום שני בערב הקרוב, באנגר 11, קפה באלול, יום שני, 20:00 עד השעה 11 בלילה, הטלפון, מוקד טלפוני לקניית כרטיסים או לנסיעות, הנסיעות הן חינם אגב מכל רחבי הארץ, 055-688-3112, 055-688-3112, אשריהם ישראל, שבזה שנתברך נזכה גם להתבשר בשורות טובות, רפואת הרב חזקיהו דוב בן שושנה, כל חולי עמו ישראל רפואה שלמה, רפואה שלמה לשולמית בת אלישבע, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, גם למאזינים שביקשו מאיתנו לבקש ברכות, אני חושב שביקשו מאיתנו כמה וכמה מאזינים, אנחנו נשתדל בעזרת השם נתברך גם להתפלל על השמות שקיבלנו בכלל, שיהיה רפואה שלמה ובשורות טובות, ואנחנו נתפלל על עם ישראל כולו, כשאנחנו חוזרים בתשובה גם, אבא, רוצים את משיח צדקנו, נבקש את מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בניין בית המקדש, אולי טעינו, חטאנו לך, אדון העולם, אבל אנחנו בעזרת השם יתברך חוזרים ועוזבים את ההבנות, הנה השבוע האחרון של השנה, שיהיה ללא חטא, פשוט להחליט שלא חוטאים, ומתקרבים להשם יתברך, ובעזרת השם עת עת, נעלה ונתעלה בעזרת השם יתברך ונעשה את רצונו יתברך כמו שצריך. טוב, אנחנו כאמור, אני רוצה עכשיו לצאת ולשמוע עוד איזשהו קטע קצרצר, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא, אולי ננסה להעלות עוד מעט את כבוד הרב יעקב ישראל לוגסי, שיכניס אותנו קצת, שיכניס אותנו קצת למושג הזה, מה זה שבת האחרונה ומה זה השבוע האחרון, כי הוא יודע לעשות את זה כל כך כל כך טוב, ואולי אתם רוצים עדיין את הרקע, ברקע מתנגן לנו הזה. כן, מלך חושב על כיסא רחמים, בואו נשמע את י"ג מידות הרחמים ברחבת הכותל המערבי אתמול, וזה נסיים את הקטע הזה מהכותל. הנה, אתמול בלילה עם ישראל צועק את י"ג מידות הרחמים.

0: אתמול ברחבת הכותל המערבי, והקולות משם, אלפי אלפי בני ישראל שנמצאים שם, כל הכותל, כולו, עד המדרגות ועד הכניסה, מלא באנשים, כל הסגנונות. שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, את הרצון הפנימי של כולנו לשוב אליו, עוברים, נופלים, מתמודדים, אבל הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתנו, שאנחנו רוצים לשוב אליו, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם, אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אנחנו נמצאים בשבת האחרונה של השנה, בזה מסיימים גם את המשדר הזה, שבוע הבא בעזרת השם יתברך, ערב ראש השנה גם נהיה יחד, נקבל את השבת החדשה שלנו, שנת תשפ"ז, השבת הראשונה שבעצם פותחת לנו גם את השנה, ואנחנו עם השבוע האחרון של השנה, ואני רוצה מיד לפנות לרב יעקב ישראל לוגסי, שכבר איתנו על הקו, ישאל אותו באמת איך מתכוננים לאירוע הזה, בעזרת השם יתברך, שבת שמתקנת את כל השבתות, יום ראשון, יום שני וכולי. טוב, הרב חזקיהו דוב בן שושנה, תזכירו את השם שלו לרפואה שלמה שצריך, הם מבקשים הרופאים להתפלל עליו, זה הזמן, אומרים שכאילו המצב כבר, שלא יתפס ככה, אלא צריך לצאת מזה בעזרת השם יתברך, ויקום על עומדו, ובעזרת השם יתברך, יחזיק עוד בכל התפילות שלו וכל מה שהוא עושה בעזרת השם יתברך. הרב יעקב ישראל לוגסי, ערב שבת שלום לכבוד הרב. רגע, עכשיו שומעים את הרב.
1: ולכל המאזינים היקרים, כן, אנחנו נכון כערב שבת האחרונה של השנה.
0: כן.
1: ואין ספק שיש לה מהלך חשובה מאוד בספרים הקדושים, הרבה כתוב על השבת הזו, שהשבת הזו היא יום שיש גילוי גדול גדול לנשמות של האנשים. לקראת אנחנו נקרא השבת פרשת ניצבים, מה אנחנו נקרא? ואנוכי אסתר אסתיר.
0: אז רגע רב, מה רב אומר? שמה כתוב?
1: כן, אנחנו נקרא ואנוכי אסתר אסתיר, פניי ביום ההוא, וזה דבר קשה מאוד, ואנחנו יכולים בעזרת השם להתגבר עליו לכוח השבת. קודם כל אני אסביר.
0: לא הבנתי הרב, מה כתוב על השבת? הרב אמר שכתוב על השבת הזאת,
1: שמה? כתוב על השבת, שזה שבת מתקנת את השבתות, שבת האחרונה של השבת יש לה כוח עצום, ויכולה להיות הכנה עצומה לראש השנה. זאת אומרת, שהרבה הרבה הכוח של ראש השנה תלוי בשבת הזו. איך יהיה התפילות של הבן אדם בראש השנה, איך יהיה באמת ההתעוררות שלו בראש השנה. זה השבת הזו קובעת. מכיוון שזה שבת שהיא האחרונה, והיא באמת המנוף והמנוע של ראש השנה. ולכן כמה שאדם בשבת הזו מתנהג יותר בקדושה, בתורה, יותר לימוד תורה, זה יביא אותו למצב שהתפילות שלו בראש השנה יהיו יותר יפות, יותר חזקות, יותר מהלב, יותר בקדושה.
0: זה פעם ראשונה הרב שאני שמעתי, סליחה שאני יוצר את הרב, אבל זה פעם ראשונה שאני שומע שהתפילות של שבת הזאת האחרונה משפיעה על ראש השנה, כי הרי כתוב על כל יום שמתקן את כל ימי השנה.
1: זה בעשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה כתוב שכל יום מהשבעה ימים של עשרת ימי תשובה מתקן יום של כל השנה כולה. זה בין ראש השנה לכיפור. אז כל יום יש שבעה ימים, שיומיים זה ראש השנה, וכיפור זה כיפור, באמצע שבעה ימים. אומר העלי הקדוש, כל יום מהשבוע הזה מתקן את כל השנה כולה. אבל עכשיו הנתיבות שלום הרב מסלונים, הוא תמיד מביא שכל שבת שהוא קודם אירוע, הוא המנוע של אותו אירוע שיהיה באותו שבוע. למשל, אם חל חג ביום שלישי או רביעי, חג שבוע או אותו פסח, לא משנה מה, השבת שקודם זה המנוע של אותו חג. אז השנה, שזה ראש השנה יחול בשבת, המנוע שלו זה בעצם השבת הזאת. כן, זה הכוח של התפילות.
0: אני רק אולי הרב, פשוט הרב, אני גם, כי היום אמרנו כמה וכמה פעמים שכתוב שיום ראשון כנגד ימי ראשון, שני כנגד שני, אני זכור לי בשם הרב עזרא ניסן בירושלים, הרב מכיר אותו?
1: כן, שגם על השבוע הזה, שבוע האחרון.
0: הרב עזרא ניסן?
1: כן.
0: ראש ישיבת רינת התורה.
1: כן.
0: אז אני יודע שהוא אמר, כמו שהרב אומר, שבאמת כתוב על עשרת ימי תשובה, שזה מתקן את כל השבוע.
1: כל יום מתקן כל השבוע, כן.
0: והוא אמר שגם כתוב, אני לא זוכר בשם מי הוא הביא את זה, שגם על השבוע האחרון של השנה, שראשון כנגד ראשון, שני כנגד שני, כן? אבל הוא אמר, לא, אבל הוא אמר שבעשרת ימי תשובה, מה שהרב אומר, זה מתקן בעצם את כל ימי ראשון של כל החיים.
1: נכון,
0: אחורה.
1: כל החיים, זה כל החיים, נכון.
0: בראש שנה, ובשבוע האחרון של השנה, זה על השנה האחרונה.
1: יפה, יפה.
0: כן, שמעתי.
1: זה חידוש, אני לא שמעתי, יש על כוח, חזק וברוך.
0: כן,
1: אבל בשבוע, השבוע קראנו פסוק קשה, ואנוכי אסתר אסתיר, והסתרתי פני מהם, צריכים לדעת, שהדבר הכי קשה, יותר מכל הכללות של כתבות, תדעו לכם. יותר מכל ואנוכי אסתר אסתיר. למה? כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחרי אפילו כל הכללות, 99 כללות של כתבו, בסדר, נכון, כללות קשות, דברים קשים, אבל אם אין את האסתר, האדם יכול להזיק מעמד, אדם יכול על כל גל וגל להוריד את הראש, אדם יכול אפילו להאיר פנים ולהאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחרי הכל, וזה כוח של הגילוי האלוקות בכל דבר ודבר. אבל כאשר חס ושלום יש מצב של אנוכי אסתר אסתיר, לא הייתה שעה קשה לישראל, אומרים חז"ל, כי יום שאמר להם הקדוש ברוך הוא אנוכי אסתר אסתיר. לכן אנחנו צריכים באמת בשבת הזו כמה שיותר לגלות את אורו יתברך בנשמה שלנו, לסלק את ההסתר, כי שבת זה מאוד מאוד מסוגל לסלק את ההסתר. אנחנו צריכים להבין שכל הקושי של הגלות שלנו זה ההסתר פנים. אדם, למשל, יש לו קשיים בזיווג, אדם יש לו קשיים בשלום בית, אדם יש לו קשיים בגידול הבנים שלו, תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יש לאדם היות בפרנסה, כל אדם עובר חרדות, אדם עובר, כל זה נובע מההסתר פנים, ממה שלא ברור לה אדם בידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחר הכל. האבא המלטף הגדול, האוהב הגדול, נמצא מאחרי הכל. ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תשמע, אני מאחריך, כמו שאומר הפסוק, אני השם מחזיק ימיניך, הוא אומר לך, אל תירא, אני עזרתיך, אומר הפסוק בישעיה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני צורך ביד ימינך, אני דוחרת לך ביד, אני תופס את היד ימין שלך שלא תיפול, אל תירא, אני לא אעזוב אותך. כשאדם יודע שגם כי ילך בגד צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. גם כשאדם נמצא איפה שנמצא, אם זה נפילה רוחנית, אם זה מצרות גשמיות, גם בנפילה רוחנית צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם. כל משל דוגמה, אבא, שהבן שלו נפל בג'ורה, נפל בתינוף עם סירחון. מה אבא אומר? אוש, מסריח. יש, לך תישאר שם. לא רוצה לגוע בך. כולך מסריח. ככה אבא אומר לילד, חס וחלילה, אם חס ושלום הבן נפל למקום מתונף, מקום מלוכלך, האבא מנסה להקים אותו, לעזור לו, לרחוץ אותו, לא רוצה לראות כמה הבן הזה באמת נקי וטהור. אותו הדבר, גם חס ושלום בן אדם נפל בלחוק של עבירה, שזה יותר מתונף, מאשר תינופת של הזבל הכי גדול. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתישאר שם, הקדוש ברוך הוא רוצה שתצא. הקדוש ברוך הוא רחץ השם את צועד בנו ציון. הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תקום אני ארחץ אותך, רק תקום, תקום שאני ארחץ אותך, תעשה את זה עם כל הלכלוך שלך, עם כל התינופת שאתה נמצא, תקום אני ארחץ אותך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם חפץ בתשובה, כמו שהקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נשבע לכם, אני לא רוצה שהרשע ימות, אני לא רוצה שאדם יובד. לכן כמה צריך להוציא את זה מהראש שלנו, שהקדוש ברוך הוא נטש אותי, עזב אותי, לא שומע לי, הפקיר אותי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נשבע לך שזה לא ככה, נשבע לך שאתה טועה, לא אחפוץ במות רשע, כי בשוב רשע מדרכו וחיה, חי אני נאום השם. אז אם הקדוש ברוך הוא נשבע, מה אתה עוד מטיל ספק? מה עוד אתה מסתפק? לכן סלק את ההסתר פנים, סלק את ההסתר פנים, תתגבר עליו, תסלק אותו מעליך, תאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחרי הכל, אין הסתר פנים. וידעת עם לבביך כי כאשר יסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מלווה את הבן אדם. מה שאנשים נופלים, תדעו לכם, מה שאנשים מתרסקים זה בגלל שהם עזבו את השם, לא בגלל שהשם עזב אותם, זה בגלל שהם עזבו את השם. והקדוש ברוך הוא סוף נותן בחירה לבן אדם שלא יעזב אותו. מה לעשות שבן אדם יואש? מה לעשות שבן אדם מתייאש בבחירה שלו ולא מאמין, לא נותן אמון בקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מושיט לו יד, מושיט לו חבל, חבל הצלה, לא, הוא לא נוגע בו בכלל, הוא אומר, מה פתאום, זה לא, אף אחד בו לאף פה, אף אחד לא בא להציל אותי, אף אחד לא מסתכל עליי, גם הקדוש ברוך הוא התייאש ממני. אז אדם כזה יש לו תקנה, והקדוש ברוך הוא נשבע שזה לא ככה. לכן, ההסתר פנים הוא מגדיל את המכה, הוא מגדיל את הצער של הבן אדם, מכפיל אותו, משלש אותו, עושה אותו הכי, הכי גרוע שיש, כי ככל שיש לאדם מסתר פנים, אזי המכה היא משתלשת ומתרבת. כל מסל דוגמה, אדם ש... מקבל זריקה ממישהו, מה, דוקר אותו ממישהו, אתה לא זה, הוא מתעצבן, מה זה, מה דקרת אותי? כאבים עד השמיים. אבל כשאדם הולך לרופא והרופא נותן זריקה, אדם מתייחס אחרת, גם אם הרופא עושה כאבים יותר גדולים, עוקר שן, עושה ניתוע, בן אדם עוד אומר תודה רבה לרופא, למה הוא יודע? אני מתעסק עם רופא, אני מתעסק עם אחד שרוצה בתורה שלי, שרוצה בבריאות שלי, לכן, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לראש השנה ביום הקדוש הזה. זה גיום שאנחנו מעידים על בריאת שמיים וארץ. זה הכנה גדולה למלכויות. הרי בראש השנה מה התפקיד שלנו? להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה בעצם התפקיד שלנו בראש השנה. להמליך את השם. עכשיו להמליך את השם יש פה שתי סעיפים. סעיף אחד זכר למעשה בראשית. סעיף שני זכר ליציאת מצרים. זה שתי נקודות של המלכה. סעיף אחד זכר למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מלך העולם ברא את העולם. היום הרת עולם, היום זה הרע של ההיריון של העולם, למה? מכיוון שבאלף בתשרי נברא האדם, אז זה היום הרת עולם, אז זה זכר למעשה בראשית. מצד שני גם, יש לנו זכר יציאת מצרים, זה הקשר האישי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, זה לכל העולם הוא ברא את העולם. כמובן, התכלית זה ישראל, התכלית זה התורה, אבל על פניו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, יש לכל העולם. אבל זכר יציאת מצרים, זה פה בגלוי, הקדוש ברוך הוא הראה לנו שהקשר שלנו זה קשר אמיץ וחזק עם בורא עולם. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה רק אנחנו, לא אזכה לכל גוי אשר בחר בנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת שהיא בעצם זכר ליציאת מצרים, ולכן לא נתתו השם אלוקנו לעובדי אלילים ולא נחלתו מלכנו לעובדי לערילים, כי לעמך ישראל תתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת. פה אנחנו התייחדנו בייחוד נפלא ועצום, שאנחנו כאן המיוחדים לקדוש ברוך הוא. לכן, אם אנחנו רוצים באמת לעשות תחנה לראש השנה, שמור את השבת. ואז אנחנו נחלו, כמו שאומרים בקידוש, בקידוש כבר יצא מנוחתנו, וקדשנו מסותיך, בקידוש אומרים זכר למעשה בראשית, תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. אתה מזכיר בקידוש גם זכר למעשה בראשית, וגם זכר ליציאת מצרים. בקידוש בליל שבת, כשאתה אדם מרים את הכוס, הוא עושה קידוש, מזכיר את שתי נקודות האמונה האלה, גם זכר ליציאת מצרים, כי זה באמת הכנה גדולה למלכויות. כשבאים להמליך את השם, צריכים לזכור שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל הוא מלך העולם, זכר למעשה בראשית. דבר ראשון הוא מלך העולם, הוא ברא את העולם. דבר שני, אנחנו עבדים שלו. כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. אשר רוצתי אותה, שהקדוש ברוך הוא נקודת מלכות מיוחדת איתנו. ודאי שהקדוש ברוך הוא מלך על כל הגויים, גם מלכו גויים השם, ודאי מלך על כל העולם, אבל יש לו מלכות מיוחדת איתנו. עבדי הם, כי אם בני ישראל עבדים, השם אלוקנו השם אחד, שלנו השם אחד, לא של אחרים. לכן, כשאנחנו באמת באים בשבת הזו, להתחזק בשתי הנקודות האלה, זה הכנה עצומה לראש שנה, כי מה באמת, מה בעצם הזכות שלנו בראש שנה? מה העצה של הקדוש ברוך הוא, שבראש השנה אנחנו נמליך את השם, אמרו לפני מלכויות, שנגיד מלכויות, הכוונה שנמליך את השם, זה העצה של הקדוש ברוך הוא, והוא העורך דין שלנו, והוא השופט שלנו, והוא נותן לנו את העצה הזו לצאת זכאים בדין, כמו שאמרת גמר בראש שנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ויעלה זיכרונכם לפני לטובה. אומר הקדוש ברוך הוא, תגידו מלכויות, ואז אני אזכור אתכם לטובה, אני אוציא אתכם בדימוס, אני אוציא אתכם זכאים בדין. מה זה אמרו מלכויות? מה זה אומר? זה טקס? תגידו מלכויות, תרימו דגל, תכתבו מלך? לא. אצל הקדוש ברוך הוא, פה ולב צריכים להיות שווים. אין דבר כזה, אחד בפה ואחד בלב. הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר, אמרו לפני מלכויות, הקדוש ברוך הוא רוצה שבאמת נגיד מלכויות מהם מהלב, להמליך את השם, לשמוח בו. אתה המלך שלנו. לכן בראש השנה שמחים, אוכלים, שותים, אוכלים בשר, שותים יין ושמחים. כמובן, הכל במידה, כי יש הרבה תפילות, וצריך גם יראה ביום הזה, כי זה גם היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם. אבל מצד שני, אנחנו גם שמחים במלכות שמיים, זה לא סותר. שמחים בקדוש ברוך הוא, שמחים במלכותו, יש משפטי שמיים. זה מכבד אותנו, זה מייקר אותנו, זה מראה שאנחנו קשירים לעונש, קשירים לכל התורה כולה, לא כמו אחד שהשופט מוציא אותו לפטור, לא קשיר. לא קשיר לעונש, קחו אותו לבית חולים, ואין מה לעשות איתו. לא, אנחנו בגאווה, באים, אומרים בנו של עולם, חתנו, עושים תשובה. לכן, היום ראש שנה הוא זה יום של שמחה, יום שאנחנו שמחים, מלכותו יתברך, מי שלא שמח בראש השנה, עושה פנים חמוצות, זה מראה שהוא לא שמח במלכות השם. קודם הוא אומר, מה, אתה לא שמח במלכות שלי? אתה לא שמח שאני מלך שלך? איזה פנים אתה עושה? לכן ראש שנה צריכים להיות שמחים ומאירים פנים, כי אנחנו סוף סוף שמחים במלכות שמיים. אלא מה? זה אמור להיות יחד עם יראה, כי מלכות זה כולל יראה. כמו שאומרת אומרים חז"ל, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. זאת אומרת, מלכות זה הולך עם מורה. אין דבר כזה מלכות בלי מורה. מלכות בלי מורה זה לא מלכות, כל אחד יבלע את השני. ולכן אנחנו שמחים, אף על אף שזה מלכות ויש בה מורה, אנחנו שמחים. ומה? אנחנו צריכים אבל להביא את המלכות לידי ביטוי. ולכן שבת, השבת הזו זה ביטוי גדול למלכות. נקיים את השבת, בקידוש נכוון טוב, זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, נכוון טוב להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, וגם הוא הנהלה בלימוד התורה, בזהירות בברכות, כמה שיותר, מלך העולם, מלך העולם. אפילו לתפוס כמה ברכות שאדם יתפוס אותם ויתחזק בהם. אם אדם יתפוס הרבה, תפסת מרובה לא תפסת. יתפוס ברכת אשר יצר, ברכה ראשונה של העמידה, ברכה ראשונה של ברכת המזון, להגיד אותה מילה במילה, מתוך ברכון וכו'. כדי להראות שבעצם אני שמח להתחזק באמן יש מרבה, בשבוע הזה זה מאוד מאוד חשוב. להתחזק באמן יש מרבה, כי זה בעצם ביטוי לרצון שלנו למלכות שמיים. מה זה יש מרבה? יש משה הגדול, הוא מבורך, שיהיה השם שלם, ידע כל פעול, כי אתה פעלת, תבוא בראש השנה, מה תתרק, וידע פה כאול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, מתי ימלוך הקדוש ברוך הוא, וכבר תהיה מלכות שלמה, מהשם יתברך. נו, אתה באמת רוצה את זה? אתה באמת רוצה את זה? זה יחפת לך? זה מפריע לך? שהקדוש ברוך הוא, לא כולם מכירים אותו? לא כולם יודעים שהוא מלך? תמות הצרה, כי ידע כל פעול. תתחיל מעכשיו, תתחיל מהשבת, תתחיל מהשבוע. איך? ביש מרבה. זה הביטוי. שאני רוצה שיש מול של הקדוש ברוך הוא מבורך. עם אחי עמלק מן העולם יהיה השם שלם והכיסא שלם. ותגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה בעצם הרצון הגדול צריך להיות לבן אדם. ואז כשתבוא בראש השנה ותפעל לבונו של עולם, מתי תגלה מלכותך? מלוך על כל העולם כולו בכבודך. וינסה על כל הארץ ביקרך. והופע באדר גאון וזך. על כל יושבי תבל ארצה. אתה תגיד את זה באמת, אתה תרצה את זה באמת, בזה שכל השבוע אתה אמרת אמן יש מרבה בכוונה, ורצית באמת שיתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכמובן משך השבוע הזה צריכים עוד להתחזק, לא לכעוס, לא להתעצבן. למה זה מלכות? אני ממליך את השם. תחליט, אתה מלך או השם מלך? תחליט, מי מלך? מי המלך בבית? אם אתה כועס ואתה מתעצבן בבית, ואתה דורש את מה שאתה רוצה, ואתה צועק לבל, אז אתה המלך בבית. נו, איפה הקדוש ברוך הוא מלך? בבית הכנסת? ובבית, אתה מלך, זה לא יהיה דבר כזה. אי אפשר שקודם הוא מלך בבית הכנסת, ואתה מלך בבית. אין דבר כזה. ולכן, אדם צריך לסיים מלך השבוע הזה, להמליך את השם בכל דבר. להשתדל כמה שיותר לא להתעצבן, כמה שיותר לא לכעוס, כמה שיותר לוותר, כמה שיותר להיות ביראה. אפילו שאתה עושה את זה רק לשבוע, ואתה מקבל עליך, אתה, קודם כל אתה מראה שיש לך מורה מלכות, שאתה מאמין ביום ראש השנה, אתה מאמין בבדין של ראש השנה, במלכויות של ראש השנה, אז יש סייעתא דשמיא, שאנחנו יכולים לכתוב אותך לשנה טובה, שבעזרת השם אתה תצליח לקיים את הדברים האלה במשך השנה כולה. לכן כמה שיותר אנחנו צריכים לחזק את המלכויות שלנו במשך השבוע, וזה הכנה נפלאה לראש השנה, וזה עצה של הקדוש ברוך הוא, זה לא עצה של איזה שמישהו אחר, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אומר הקדוש ברוך הוא אמרו לפניי מלכויות, שתמליכוני עליכם, ויעלה זיכרונכם לפניי לטובה. שם ברך יעזור, שבת השם, יתחזק בשבת קודש הזו, שבת האחרונה, וכידוע מהבן איש חי שכל שעה של לימוד תורה ביום שבת זה כמו 1,000 שעות של ימות החול, וככה גם להרבה זכויות, וגם יכביד את המשקל של הזכויות שלנו לראש השנה, שבת זה עצום, ואחרי אם אדם רוצה זכויות לראש השנה, כמה שיותר יעסוק בתורה בראש השנה בשבת, ואז הזכויות שלו במשקל יעלו מאוד מאוד, כי כל שעה בשבת זה כמו 1,000 שעות, מאיפה תביא את זה במשך השבת? מתי תביא את זה? אם אתה רוצה שיחי הקו של זכות שלך, במשך ראש השנה שהקדוש ברוך הוא רואה רובות זכויות לחיים. אם אדם דן אותו השם ברך ורואה רובי זכויות החיים, ביום שבת אתה יכול להביא זכויות בכמויות אדירות, גם בכמות, גם באיכות, אשר לא תוכל להביא אותם במשך השבוע בראשון שני שלישי, זה תוכל להביא את זה רק ביום שבת. לכן, כמה שיותר נחזק את השבת, אזי נזכה לכתיבה חתימה טובה לנו ולכל ישראל, ישועה ורחמים, אמן ואמן.

0: כאן לקראת שבת בהגשת ראובן בן יוחנן. ערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת, שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.
1: שנה טובה מערוץ 2000.

אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: חיים ובריאות ושלוחים וילדים, הכל תלוי, הכל תלוי בימים האלה, ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, זה לא רק כל יחיד ליחיד, ועל המדינות בו יאמר, איפה מלחמה ואיפה שלום, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לשבה. רבותיי, אתם לא מבינים את המתנה האדירה שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות לחזור בתשובה. מבג"ץ סולח, תכף סליחה, תסביר מצבים, אישה, ילדים, כשר. חשבוך הוא סולח. הבאתי לכם כאן, צילמתי שערי תשובה של רבינו יונה, אחד מספרי המוסר שלומדים כל החיים, אבל בעיקר בחודש אלול, חודש אלול, שערי תשובה של רבינו יונה, שימו לב, כל מילה צריכה לימוד. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם רועיו, כי הכין להם הדרך לחזור בתשובה. אם נרצה לפרט את הטובות האדירות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, הטובות האדירות שאנשים חיים 80 שנה, 90 שנה ולא אמרו פעם אחת תודה. דוגמה, מה היה חסר? מה היה אם אדם היה נולד בלי כף יד? אתם מתארים לכם? אדם היה נולד, חל שלום, בלי כף יד. לא היה מסוגל לעשות שום דבר. לא להתלבש ולא לאכול ולא להתרחץ. ומדבר על שום דבר, אתה באוט. ואנשים חיים 80-90 שנה ולא מבינים להודות כל שלום בלי רגליים? בלי רגליים? הייתה, יושב, לא זז. 80 שנה לא זז. אתה מדבר, אתה שומע, אתה רואה. וכל זה, הרשעים והשמאלנים, כל זה קופיקו, שימפנזה, מפץ, טבע. אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש? קח בקבוק של קולה. מישהו עשה את הבקבוק, ומישהו הכניס את המשקה. וגם כשהכל מוכן, גם מישהו שם את הפקק, גם הפקק לא נהיה לבד. מישהו עשה את הפקק וחיבר את הפקק. באים להגיד, כשהעולם היום קרוב ל-2027, בהתחדשות הרפואה, כפי שלא הייתה מעולם, וכל המדענים בעולם אינם מסוגלים לייצר, מי מדבר על מוח? אינם מסוגלים לייצר טיפה דם אחת, ריאה, כבד, יציאות. איך לא מנים להודות? אבל זה הכל טובות אדירות, אתם יודעים איך אני קורא לזה, אבל תודה רבה לכל, אבל כל זה טובות זמניות. כמה המכונה הזאת תחזיק? 90, 100, גג 120, נגמר. והדבר שלא לפני זה, כי אף אחד לא נראה את המחר. אבל דעו לכם, דעו לכם, הטובה הכי הכי הכי גדולה שאפשר לעזור בתשובה. כמו שאמרתי, הטובות האדירות האלה, יש לנו ידיים, יש לנו אצבעות, יש לנו רגליים, יש לנו פה. זה תובות זמניות. זה נגמר. ובלי תשובה, בלי תשובה, יש גיהנום נוראי. וגן עדן אדיר. אומנם נכון, נכון, בחברה הישראלית הקלוקלת, הכופרת, בחברה הישראלית הרעה, שהם פחות מגויים, לא מאמינים באלוקים, צריכים מה? יש שלב הבא? יש גיהנום? יש גן עדן? כבוד הרב, מישהו חזר משם? מישהו חזר? מה? לא קיבלנו תורה מסיני? משה רבינו לא קיבל תורה? לא היה לנו את אליהו הנביא? לא היה לנו את רב שמעון בר יוחאי? את רב מאיר בעל הנס? כל זה זרקו לזבל? היום היה יום הזיכרון של בן איש חי, אתם יודעים מי היה בן איש חי? מי היה בן איש חי? איזה חוכמה! לא היה שלמה המלך, לא היה דוד המלך, הכל אפס! זה יסודות הדת! הנה הטובות! אני קורא לזה הטובה הכי גדולה אשר היטיב השם יתברך עם בוריו כי יכין להם הדרך לנוס לברוח מעבירות. למה? למה הקדוש ברוך הוא שלך? לרוב טובו ויושרו. הוא טוב, הוא רחמן, הוא אבא. וזה פסוק בתהילים. אתם זוכרים? תהילים קפה. טוב וישר השם, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. ממשיך רבינו. ואם ירבו, אפילו ירבו, ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגנו, לא סגר באדם דתי תשובה. אתם יודעים, היום אחד מעצבן את השני, כמה אתה נותן לעצבן? עצבן אותך פעמיים, שלוש, ארבע, אתה מתפוצץ ממנה. מספיק, מספיק, מספיק, לכל דבר יש גבול. מספיק, לכל דבר יש גבול. אחרי חמש פעמים הוא מתפוצץ ממנה. אז זה צריך להיות שאולי ביהדות, אולי יהיה דבר כזה. אם, חלשם, אם עברנו, דוגמה, 100,000 עבירות, עברת כל גבול, עברת כל גבול, מכאן ואילך אין תשובה, צריך להיות. 100,000 עבירות, 200,000 עבירות, אין חזרה, אין תשובה. ושמעתי את זה מהאנשים. אנשים אמרו, הרב, הרב, אתה לא יודע כמה עבירות עברתי, אני כבר לא יכול לעזור מתשובה. אני כבר לא יכול לעזור מתשובה, עברתי עבירות. אין דבר את זה, זה שקר. זה הגויים המציאו. הגויים אמרו שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, הם עשו עבירות והוא זרק אותם. זה שקר. ואם, תקשיבו, תקשיבו, ואם ירבו אפילו, ירבו, אם ירבו לפשוע ולמרוד, מיליונים של עבירות, ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגנו, לא סגר באדם דלתי תשובה, תפרסמו את זה לאחרים. אף פעם, ועד יום מותו אחכה לו, סופים יחזקאל, ועד יום מותו אחכה לו, אם ישוב מיד הקבלו, אין דבר כזה. כמה עבירות שעשית, שנאמר, שובו לאשר העמיקו שרה. אפילו העמקת, העמקת. עבירות, מיליונים של עבירות. שובו לאשר העמיקו שרה. והוזרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה. תשובה. והתבהר בתורה כי התשובה מקומלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. אפילו אם אדם יחזור בתשובה מרוב צרות, הוא שרוב בבינסון, בתל השומר, ואז הוא חוזר בתשובה. הוא נזכר, לאדם לא סובלים את זה. מי יודע ראייה בתנך? איפה יש ראייה בתנך שכשבעת צרה רצו לחזור בתשובה, לא מהקדוש ברוך הוא, אנשים לא אוהבים את זה. איפה בתנ"ך? יפתח הילדי! זה חוויה עם יפתח. היו לו אחים, מאמא אחרת. לאבא שלו היו שתי נשים. אישה אחת ידעה כמה ילדים, הוא היה מישה אחרת. אז יש שהוא היה מישה אחרת, אחיו שנאו אותו, גירשו אותו מהבית. לך, לך מכאן, אתה בן אישה אחרת, זרקו אותו. כשהייתה מלחמה נגד בני עמון, והוא היה גיבור גדול, גיבור חיל, רצו שיפתח יהיה רמטכ"ל, יעשה מלחמה, הלכו לקרוא לו.
2: לכאן
1: היית
2: לנו
1: לקצין. מה הוא אמר להם?
2: ולא שנאתם אותי.
1: ואת שלחוני מאיתכם. אתם שניתם אותי. גירשתם אותי. עכשיו אתם רוצים אותי? אלו אתם שנאתם אותי. ואת גירשוני מאיתכם. עכשיו אתם באים אליי? אנשים לא אוהבים את זה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, אחים יקרים. דעו לכם, התבאר בתורה כי התשובה המקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. ושרם בבנצל מסב קשה. גם אז אם הוא חוזר בתשובה הקדוש ברוך הוא, אומנם זה לא התשובה המעולה, גם יקבלו אותו. כל שכן, אם ישוב מיראת השם ואהבתו. וזה פסוק. איפה רואים בתורה שאפילו מי שיחזור מצרות, הקדוש ברוך הוא יקבל אותו, בצר לך, כאן נקרא בשבוע הבא, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה בהכי טעמים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אפילו בצר לך, מחלות, צרות, הוא מיואש, אז הוא חוזר אל השם, וכל זאת מקבלים אותו. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. רבותיי, יש להבין כאן עוד דבר. היה צריך להיות, אומר רבינו יונה, והתבאר בתורה, כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת. הייתי אומר, הוא יעזור בתשובה. היה רשע, נחל שבת, לא נידה ולא תפילים ולא מנחה ולא ערבית ולא... שום דבר. היה צריך להיות, בסדר, תקבל אותו. בסדר. הוא יבוא, נצרף אותו עשירי למניין. בסדר, הוא יהודי, נצרף אותו למניין, תעלה אותו פעם לספר תורה. אבל מי היה מאמין שמי שהיה פושע והחטיא את הרבים, הוא עוד יוכל להיות מצדיקי הדור? לא שיעלה לתורה, תקבל את זה. הוא עוד יוכל להיות מצדיקי הדור? ולא יאומן שאנחנו בעיניים שלנו ראינו את זה. רב אורי זוהר, רב אורי זוהר. ראש הבוהמה, ליצן, קומוניסט, שמאלני, צעק כל העבירות שבתורה. חזר בתשובה אמיתית? חזרה בתשובה אמיתית? נהפך להיות מצדיקי הדור. נהפך להיות מצדיקי הדור. כל המיליונים העבירות שהוא עשה, הכל נפל לזכויות. כל המיליונים של העבירות שהוא עשה, הכל, כי מי שעושה בתשובה, לא מצרות ולא מעניות ולא מחלות, וצחקו עליו וביזו אותו. איפה הוא נמצא? איפה החברים שלו עבודים לעד? עבודים! לא מאפשר לזכור. תשמעו, כל זה למדנו לסדר בן יונה, והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעה משגת. הייתי אומר, כזה פושע? כזה ליצן? כזה כופר באלוקים? בסדר, תן לי לחזור בשובה, בסדר, תכנס לבית כנסת.
2: אבל שהוא יוכל להיות מצדיקי הדור? זה הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא ייתן בהם רוח חדשה ולב חדש. רוח חדשה ולב חדש. תלוי בנו, תלוי בנו. והתבהר בתורה כי עזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת בדרך הטבע, זה לא יכול להיות. ויחדש בקרבם רוח טהור, רוח חדשה, שאמר ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אתם יודעים מה זה מל? יש מוהל ביום השמיני שחותך את אורלת הבשר, ויש אורלת הלב, ומה לקח נקרא בשבוע הבא, ומה לשם אלוקיך את לבבך, צחוק מאלוקים, צחוק מהתורה, ופתאום נהיה צדיק, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, להווה את השם אלוקיך עד שיחזיר אלפים ומבואות וכל הזכויות גם שלו. עכשיו רבותיי, הבאתי לכם רמב״ם, איך עוזרים בתשובה? אני רמב״ם, איך עוזרים בתשובה? רמב״ם, הלכות תשובה. הלו, הלו. רמב״ם, הלכות תשובה. כל מצוות שבתורה, אתם יקרים, כל מצוות שבתורה, בין מצוות עשה ובין מצוות לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, אפילו בשגגה, כשיעשה תשובה, להשוב בחטאו, איך עושים תשובה? איך עושים תשובה? תשובה כוללת שלושה עניינים, עזיבת החטא, וידוי, וקבלה לאבא. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, זה נשמע, ותפילה. חרטה, אלוקים, מדברים, אני לא חסיד ברסלב, אבל מברסלב צריכים ללמוד לדבר עם אלוקים. מברסלב צריכים ללמוד, זה עניין גדול, גם המסילת ישרים מביא את זה, להתבודד, לדבר עם אלוקים. אתה לא צריך לרוץ ביער, שבמרפסת, בחוסר, דבר עם אלוקים, דבר. אתה לא יודע למה תגיע, והוא מוחק, אבל תשובה אמיתית. חרטה, אני מתחרט, חרטה גמורה, וידוי, תראה איך עושים וידוי, תראה הרמב"ם מלמד לנו איך עושים וידוי, וקבלה לאבא, אני מקבל עליי, מהיום ולאבא לא לחזור לזה החטא עוד. שם, כתב הרמב"ם, שגם מי שיעשה תשובה אמיתית, של הוא מתחרט על העבירות, והוא מקבל על עצמו להשתנות, הוא חייב לעשות וידוי. בלי וידוי לא יתכפר לו. בין אם זה מצוות עשה, נראה אתכם, תגידו כמה דוגמאות של מצוות עשה, הלו, כמה דוגמאות של מצוות עשה יומיומיות. תפילין, ציצית, קריאת שמע, מרכת המזון, זה מסוים, זה מדי רבנן, כל התפילות זה מדי רבנן. יש עוד מצווה, יש עוד מצווה, יופי, מצווה מאוד, אמרתי, מה שמצוי, כל יום ויום, מזוזה, תפילין, ציצי, כיבוד הורים, קריאת שמע, צריך יציאת מצרים.

עצמה כמה פעמים בא לו אוי אוי בא לו לישון 9, 10, 11 הוא קם יש זמן היום הזמנו 8:38 זמן יש אנשים תדעו לכם אחים יקרים אני אוהב אתכם יש אנשים שחיו 90 שנה, והמינימום של יהודי זה, אפילו לא תהיה תמיד חכם, אבל המינימום של יהודי זה קריאת שמע? מינימום של יהודי, קראת קריאת שמע? אם דירגו מילה, אם דירגו מילה, יש חזנים, מחתים את הרבים, יש אנשים, חצאי מילים, מדלגים מילים. אבותיי, כדאי לעשות שיעורי בית. אתם יקרים, כדאי לעשות שיעורי בית. לא להתבייש, אני עד שלבדתי את זה. דעו לכם, בתפילה יש אלפי מילים. לעומת תפילת שחרית, אלפי מילים. מי יודע, בכל תפילת שחרית, מה הם שני הדברים היחידים שאם לא עשו אותם, שאם לא כיוונו בהם, לא יצאו ידי חובה. מה הכוונה בשמע ישראל? ומה שמעתי עוד? אמנם אשרי מי שיכוון הכל יפלל לאט, ידבר עם אלוקים. אבל שני דברים לא יצאת ידי חובה. מי שלא כיוון כל מילה בפסוק הראשון של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ובברכה הראשונה של 18 ברכת אבות לא יצא ידי חובה ואנשים קברו אותם בני 90 ו-100 והוא התפלל בבית כנסת התברר שפעם אחת בחיים הוא לא קרא קריאת שמע. ואני מסביר, הם יקרים. מה צריכים לכוון? אני לא הייתי רשמו את זה, תרסרו על זה. אני עד שלמד את זה, הייתי מסתגר בחדר. חוזר על זה 10 פעמים, 20 פעמים. שמע ישראל! אני לא פשוט. הלו, שמע ישראל! השם! אדון הכל, היה עובד יהיה, כן, צריכים לכוון. שמע ישראל, השם, לחשוב. הוא אדון הכל, הוא הבעל בית על הכל, על החיים ועל המוות. על איראן ועל חיזבאללה ועל ישראל ועל... ועל טראמפ, הוא אדון הכל. אלוקינו, צריכים להתכוון, תקיף, חזק, שאין כמור, הוא בא ליכולת, הוא יכול הכל. הוא הופך אור לחושר וחושר לאור. המביט לארץ ותירד, הוא עושה רעידת אדמה שכל העולם יכול להתהפך. אז זה הכל. היה עובד ויהיה. הוא שליט, שימו לב. עוד פעם. שמע ישראל. השם אדון הכל. נחשוב, לא צריכים להגיד. אדון הכל היה עובד ויהיה. אלוקינו תקיף, הוא בא ליכולת. הכל הוא בא לכוחות כולם. שליט על הרוחות ושליט על האש. שליט על הכל, לכן האריות לא הרגו את דניאל. לכן האש לא שרפה את חנניה, מישאל ועזריה. מה לכוחות כולם? עכשיו עוד פעם. השם אדון הכל היה עובד ויהיה אחד וחוצים אחד א' ח' ד' הוא יחיד א' הוא יחיד ח' זה 8 הוא שליט בשבעה רקיעים ובארץ ד' הוא שליט בארבע רוחות העולם אחד יחיד

0: פת שמונה, ושלים בשמעה רכימו בארץ, דלת בדלת דוחות. אחרי זה יותר כרגע, מהפסוק השני, ברוך, ברוך שם, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו כמה אנשים, אוי אוי, אני כואב עליהם, פללים? שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. מה הוא אמר, מה הוא התכוון? בחיים! עם כזה זקן, כזה זקן, כאלה פאות, בחיים הוא לא קרא קריאת שמע פעם אחת. אה? זה עוד צרה גדולה. זה עוד צרה גדולה. חנפני על המצח עם סנטימטר אחד, מילימטר אחד. התפילין על המצח? לא יניח תפילין. שאנשים, הקשר צריכים ללכת לסופר, להקטין את, להקטין את, את הקשר. אז התפילין ישוי כאן, לא יצא ידי חובה, לא יניח תפילין. אז מה עשית בעולם? חוץ מאשר שחיסלת 500 אבטיחים. מה עשית? מה עשית? מה עשית? אכלת? היית הרבה בטלוויזיה? דיברת הרבה שטויות? מה עשית? כי עצמה הוא לא קרה. בצבא, אני הייתי בצבא. בצבא מודיעים שבוע רמטכ"ל, חודש שלם. מה זה? תרגילי סדר? שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל. וכאילו יעשה ימין במקום שמאל, כאילו יקרה משהו. לא יקרה שום דבר. לא יקרה שום דבר. שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל. אני עשיתי תרגילים, 10 פעמים, 20 פעמים, פעמים בחדר. אבל סגרתי את הדלת שלא יזמין לי מה עשיתי. שמע ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. שאף אחד לא ישמע את זה. אז נתרגילים שאני אצא ידי חומר, באתי לעולם הזה לעבוד את השם, יתברר שקריאת שמע הוא לא קרה. חברים, תקנו את זה, תרשמו לכם את זה, תרשמו את זה, תחזרו את זה. כן, אבל
1: בסדר. לא כולם,
0: יש... לא כל הסידורים, אבל אם לא מותק, אם לא תלמד את זה, אם לא תלמד את זה, צריכים ללמוד את זה לפני כדי שתדע את זה. תוך כמה דקות אתה לומד את זה. לכל מילה, בעמידה, בברכה הראשונה, אתה אומר שזה מכוון הכל. זה מעכב. נו, עכשיו, עושים תשובה. כתוב ברמב"ם, זה מצוות עשה. זה מצוות עשה. כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשעשה תשובה וישוב מחטאו, הוא עושה תשובה, הוא מתחרט, הוא מתוודה, הוא אומר שהוא כבר לא יחזור לזה החטאות, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, שאמר, איש או אישה כי עשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. והוידוי הזה זה מצוות עשה. כותב הרמב״ם, אחים יקרים, מה לא? כיצד מתוודים? איך מתוודים? אומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. לא קראתי כי התשמע כראוי. לא ידעתי פין כראוי, תסלח לי. וכל שכן, מצוות מדרבנן. לא בירכתי על האוכל, לא נתתי ידיים, רק תעשה תשובה ותתוודה. אפילו ישוב בחטאו ויתקן. אם לא התוודה, חייבים להתוודות. אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לבניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. וכתב הרמב״ם, גם בעבירות שבין אדם לחברו, שברת, גנבת, איזקת, לא מספיק להחזיר, לא מספיק להחזיר. וכן, שמו את הרמב״ם, וכן, כל מחויבי מיתות בית דין, מחויבי מלכות, אין מתכפר להם במיתתן עד שיעשו תשובה. וכן, החובל בחברו, שבר לו, הזיק לו, גנב לו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שמע מכל חטאת האדם. יש אחד, אני רוצה לעזור בתשובה, הוא גנב 100 שקל, דוגמה, 200 שקל. הכניס לו את זה, הוא רוצה לעשות תשובה, רוצה לעשות תשובה, כי מי שנשאר חייו, אוי ובוי, צריך לעזור לגלגול, צרות, אז הוא עולה בלילה, מכניס לו את זה מתחת לדלת, משלשל את זה מתחת לדלת, 200 שקל. לא מתכפר לו. לא רק שהוא צריך להחזיר את זה, הוא צריך לבקש ממנו מחילה. אם לא יבקש מחילה, לא מתכפר לו. אני דיברתי את זה פעם ברדיו, אמרתי שלא מספיק להחזיר את מה שגנבת, את מה ששברת, צריכים לשלם, צריכים לבקש סליחה. קיבלתי טלפון מאישה, מאוד השרון, שעבדה במכולת, וגנבה מהקופה של הבעל הבית. היא עובדת בה, כשהבעל הבית לא רואה, גנבה לו מהקופה כסף. והוא רוצה להחזיר, שמע הרצאה, אוי, אין מנוחה לנשמה, אז שיבוא יתגלגל עוד פעם ויחזור, אבל היא מפרדת להחזיר לו. למה? אם היא תחזיר, אולי הבעל הבית יגיד לה, גנבת יותר, מי אומר שאת מחזירה את הכל, אולי גנבת אלפים. ואז לה, גברת, תביא לי את הכסף, מספר טלפון, אני אדבר איתו. היא רוצה לדעת אפילו שזה היא, הביאה לי את הכסף והביאה את הטלפון, צלצלתי אליו, אמרתי לו, תראה, אני רבי יוסף עם בני ברק, מישהו פעם עבד אצלך, לא רוצה להגיד אישה, מישהו פעם עבד אצלך וגנב לך, הוא רוצה להחזיר. והכסף אצלי, תגיד לי חשבון בנק, איפה להכניס את זה? אבל אמרתי לו, כתוב בשולחן ערוך, שמחזירים את זה, וצריכים לבקש זה שמחזיר את הכסף, אתה צריך למחול לו. מה, אין בעיה? אני מוכל, אני מוכל, אני מוכל, נמחק, החזירה, והוא מוכל. אחים יקרים, נמחק, נמחק, אוי מי שיעלה. אוי מי שיעלה למעלה ונשאר כאן חייב, כאן הוא שבר וכאן הוא גנב וכאן הוא... סיפרתי כאן, לפני כמה שנים, רב חיים מוולוז'ין היה תלמיד מספר 11 הגאון מווילנה. הוא, כפשוטו, אמר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אתם יודעים שהיום שימו את הולך בחירות, כולם כבר מוכנים ללכת עם הערבים. כולם מוכנים ללכת עם הערבים, רק לא עם החרדים. הכל נגד החרדים. אוקיי, איזה שינה, איזה שינה, איזה... השם איתנו, אין לנו, אין כוחנו אלא בפה. להרבות בתהילים, להרבות בתפילה, להרבות למען ישמר בש, שאני מהקדוש ברוך הוא. המצרים גם רדפו אחרינו, והקדוש ברוך הוא ייבש לנו את הים, וכשהמצרים היו אחרינו, כי בא, כך יפה לנו בבוקר, אני כבר מחכה למחר בבוקר, כי בא, איך כתוב, כי בא, סוס, פרעה ויחבוף עכשיו הים, וישב השם, הרי הים היה, והמים עליהם חומה מימינם ומשמאלם. מה הבעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לסלק את כל הרשעים האלה? אבל שנהיה עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. בישיבה של רב חיים מוולוז'ין, הוא הסביר כפשוטו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, למדו אצלו בישיבה, בלי הפסק 24 שעות. לא אותם אנשים. צריך לשמור על הבריאות.
1: משמרות.
0: אלה 8 שעות, או 10, 5, אלה, אין. משמרות. רגע אחד לא היה ביטול תורה. 24 שעות למדנו. תשמעו, היה בחור מאוד חולה בישיבה, שלחו אותו הביתה בליווי של בחור בריא. הדרך הייתה רחוקה, ובלילה היו צריכים להיכנס לבית מלון לישון. נכנסו לבית מלון, ישנו. בבוקר, באים לשלם, התברר שאין להם מספיק כסף. חסר כמה שקלים. אמר בעל בית המלון, לכו לדרככם, אני רושם את החוב, ובהזדמנות הקרובה, תשלמו לי. רשם חוב. תשמעו. הגיעו לביתו של הבחור, אני מספר לכם דברים כבייתן. הגיעו לביתו של הבחור החולה, הגיעו בשלום. הבחור החולה, דבר ראשון, נתן כסף לבחור הבריא, אמר לו, אתה עכשיו חוזר לישיבה, תיכנס בבית המלון, תחזיר את החוב שכתוב לנו, שמחיקו. תנו כסף. הבחור הבריא חזר, היה גשם, הדרך הייתה קשה, שכח מכל הסיפור. שכח שהוא נתן לו כסף, שכח מהבית מלון, והבחור החולה נפטר. אמרתי לכם שאצל רב חיים מוולוז'ין למדו יום ולילה בלי הפסק. ב-12 בלילה בא רב חיים מוולוז'ין, בא לישיבה, נכנס ל-12 בלילה, לראות איך לומדים, מסתובב. פתאום ניגש אליו הבחור שנפטר. הבחור שנפטר. הוא כמעט את הלב, אמרו לי שנפטרת. אמר רבי, אני מת, אני נפטרתי. רק היות שהייתי בחור צדיק, תלמיד חכם, והיו גם עבירות, אבל האיסורים, המחלה שהייתה לי, נקטע אותי לגמרי, והכריזו עליי שאני מיד לגן עדן, בא המלאך אומר, רגע, סטופ, הוא נשאר חייב כסף בבית מלון. לא מכניסים לגן עדן, מי שנשאר חייב. הוא אומר, אני שילמתי, אני יודע ששילמתי. יכול להיות שילמת, אבל זה לא הגיע לבית המלון, אז החוב לא נמחק. לא נתת להם יעד. זה לא הגיע לבית המלון, לא נמחק, זה שלך. החוב שלך, ועל פי רוב דבר כזה, או גיהנום, או חזרה לגלגול, אבל היות שהוא היה בחור מיוחד, נתנו לו להתלבש באיזה גוף ארעי, לרדת אל הראש שיבה, אל רב חיים מוולוז'ין, להגיד לו את העניין, מיד, רב חיים מוולוז'ין קרא לבחור, שליווה אותו, תראה, מה היה איתך? אוי, שכחתי לגמרי, נתן לי כסף. מה? רוץ מהר לבית מלון, לך, תשלם, שימחק החוב. הלך, שילם, נמחק החוב, והייתה מנוחתו בגן עדן. זה סיפר רב חיים מוולוז'ין. זה לא משחקים. הכיוון שהיה בחור מיוחד, זה גילגולים, יש לזה סיפורים. שצריכים לחזור לגלגול, ואז מי יודע מה סובלים יותר מה שהיה, והוא מקלקל יותר, אוי! איך צריך כמה שקלים, כמה דולרים? לא נותנים להיכנס לגלגול. שמעתם סיפור? שמעתם? וזה האישה, בעוד השעון, שילמה, ביקשה סליחה, אני אמרתי לו, תגיד, אתה מוכל? אני מוכל! עכשיו מותי, נראה עוד דבר אחד, אל תשכחו, עוד יומיים, יומיים, יומיים ושבועיים ראש שנה, יומיים, אני אוהב אתכם ורוצה לעזור לכם. שרוצה לזכות ליום הדין, הייתי מלכם עמדה, מי שרוצה לזכות, כל אחד יביא $2,000, איפה דולר? אין לנו $5 אין לנו. מי שרוצה לזכות ליום הדין, לשתוך, לשתוך, לשתוך, לשתוך. לא לדבר על אף אחד. לא לדבר על אנשים. לא לדבר, היית כאן, ראית שם. והשכינה והשכן וגיסתי, שתוך. איך נזכרתי בזה? זה כבר שאלה מדי קשה. איך נזכרתי בזה בפרשת השבוע שתהיה בשבת, פרשת כי תבוא? תשמעו אותו. היום הפרשה. היום הפרשה. אני כבר גמרתי שניים ורער, תרום. היום הפרשה יש 11 ארורים. תשמעו. יש 11 דברים שהקדוש ברוך הוא מקלל. שישה שבטים עמדו על הריזים, שישה לריבל, ארור, עכשיו נדבר רק על זה, לא על, רק על השון הרע. ארור, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו, ארור מכה רעהו בסתר, מכה רעהו בסתר זה לשון הרע. למה? הוא לא מדבר עליו כשהוא יושב כאן. הוא לא יודע. הוא רמאי, הוא גנב, הוא חמצן, מלוכלר, מחכים שהוא ילך, מדברים בסתר, מדברים בסתר, לא כשהוא כאן. הלך, הוא לא נמצא, הוא רמאי, הוא שקרן, היא שקרנית. אז זה נאמר שהקדוש ברוך הוא מקלל אותו, ארור מכה רעהו בסתר, ו600,000 תקום, אמן! לא הרב עובדיה מקלל אותו, לא רבי שמעון בר יוחאי מקלל אותו, הקדוש ברוך הוא מקלל. שתדעו לכם, רוצים שנה טובה? רוצים שנה טובה? שנה טובה? רוצים שיוכל תפוח מתוק בדבש, ויוכל ראש כבש או ראש דם, אוכל וכל מיני דברים טובים. אוי! תפסיק לדבר! יש אנשים מדברים, מדברים טלפון ולא טלפון, מדברים כל הזמן. הקדוש ברוך הוא מקלל אותו 100 פעמים ביום. אלוקים מקלל אותך. ארור, ארור, מכה רעהו בסתר. כל אמורים מאמין. רגע, אומרת הגמרא, שאת כל הארורים, קודם היו הופכים פניהם כלפי הר גריזים, ואת כל ההורים אומרים מלשון ברוך, הקדוש ברוך הוא מברך, ברוך, ברוך, אשר לא יכה רעהו בסתר. יש כאן נוסעים לאומן, לרשב"י, אל תיסע לאף מקום, רק תשתוק, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, אתה לא צריך לנסוע, תשתוק. אתה מוצאים חיים, בריאות, פרנסה, תשתוק. הקדוש ברוך הוא מברך אותך. ברוך, רציתי כבר לדבר? רציתי לעשות טלפון? סגרת, סגרת, לא מדבר. ברוך, ברוך, אשר לא יכה רעהו בסתר, זה שלא דיבר, הקדוש ברוך הוא מברך אותו, וכל אמרו, אמן, אמן, שיהיה מבורך. שמעתם? אחרי מקרים, שמעתם? שרוצה לכם, הקדוש ברוך הוא מברך אותך. כל פעם אתה רוצה לדבר, אתה רוצה, שתקת? שמה לספר, תחיה. ואם לא, הקדוש ברוך הוא מקלל אותך. וזה כותב הגאון מוילנה, אחים יקרים. זה כותב הגאון מוילנה? יצא לזכור בדין. חבר'ה, אני רוצה שאלה, אף אחד לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. אלה מה עם בריאות ומה עם מלחמות? אוי! תשמעו טוב. כותב הגאון מבינה, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פים, רצית לדבר שתקת? על כל רגע ורגע שאדם חוסם פים, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר, אפילו המלאך גבריאל מיכאל, לא יודעים איזה שכר תקבל אם תשתוק. שימו לב, עושים כפרת עוונות, ובזה יכופר לו כל עוון. תשתוק, רק תשתוק. אבל תשתוק, אני אתן לך מיצה. ובזה, כותב הגאון, ובזה יכופר לו כל עוון. ובזה יכופר לו כל עוון. וניצול משל תחתיו, רוצה לנצל מגנום? רוצה לנצל מסרטן? רוצה לנצל מבלינסון? ובזה יכופר לו כל עוון, וניצול משל תחתית, וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. והעיקר לזכות טוב וכל זה המילים של הגאון. והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. וזה יותר מכל התורה והמעשים, תשתוק, תשתוק, תשתוק. ואם קיללו אותך ואתה שותק, אין בכלל שכרך אדיר. איפה כתוב, מי זוכר? איפה יודעים? הלו, איפה כתוב? שמי שמקללים אותו והוא שותק, מי ש... יופי, יופי. תולה ארץ על בלימה, אין העולם מתקיים, אלא על מי שבולם פים בשעת מריבה. מקלים אותך? אתה שותק? עליך עומד העולם. אתה מציל לא רק את עצמך, אתה מציל את כולם. אחים יקרים, אחים יקרים, תשמע מה שאני אומר לכם, הצלה, הצלה ליום הדין. פרשת השבוע, תקשיבו בשבת ספר תורה. ארור, אתה מקולל. ויש אנשים שהקדוש ברוך הוא מקללו אותם כל יום 100 פעמים, איך תצליח? אחרי זה כל השנה צרות. ומי שידע לשתוק, הקדוש ברוך הוא יברך אותו. על כל רגע ורגע, הלו, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז של מלאך והמלאך מיכאל רפאל, לא יודעים מה תקבל. וכך מתקברים כל העבירות, מתקברים כל העבירות, אני לא יודע מה לעשות עם העבירות שלי. ובזה יכופר לו כל עוון, ובזה יכופר לו כל עוון. וזה יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. אל תביא לי $2,000, תשתוק, תשתוק. חברים יקרים, קבלו עצה. כך נעשה, נזכה בעזרת השם כולנו, ביום הדין, חיים טובים, להיכנס לשבת בזמן, נזכה שבת שלום ומבורך. רבי חנן מנקה ובשומר, הצעה הקדוש ברוך הוא.

יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אלול בערוץ 2000.

שנה טובה מערוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.